nepošteno poslovanje. Izraelske sile so začele prazniti prostore izobraževalnega centra Agencije Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncem pri vzhodnem Jeruzalemu. Palestinske oblasti so operacijo obsodile kot resno kršitev mednarodnega prava. Operacijo pa so spremljali tudi spopadi med tamkajšnjimi palestinci in izraelskimi silami. Gre za zadnjega v vrsti ukrepov izraelske vlade proti Agenciji Združenih narodov. V Afganistanu je podhranjenih skoraj 4 milijone otrok, opozarja UNICEF. Med primeri hude akutne podhranjenosti je več kot 80% otrok mlajših od 2 let. Kot še opozarja UNICEF, se ravno v času, ko potrebe naraščajo, obseg storitev zmanjšuje zaradi upada financiranja. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na 3. tekmi Evropskega prvenstva v Carigradu izgubila proti Poljski z 0-3. Po uvodni zmagi so Slovenke doživele drugi poraz v zelo zahtevni skupini A. Danes jih čaka tekma z Latvijo. Vremenska napoved, danes bo sončno, najvišje temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Tudi jutri in v petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. V soboto bo spremenljivo, možne bodo plohe in nevihte. Osvežilo se bo.

0: Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Sreča svinje pase. Folklorno izročilo okolja in skupnosti je eden izmed družbenih elementov, ki v svoji povednosti priča o vzorcih, utelešenih izkušnjah in razmišljanju njegovih nosilcev. Analiza folklornih obrazcev, na primer pregovorov, tako lahko ponuja poti k vsaj delnim odgovorom na vprašanja medsebojnih družbenih odnosov v določenem časovnem kontekstu. Prek njih lahko razmišljamo o spremenljivosti življenjskih procesov, materialnih okoliščinah in vrednostnih sistemih, ki jih udejanja ali pa jih je določena skupnost v svojem vsakdanu ali življenjskem ciklu udejanjala. Odnosi, ki jih folklorno gradivo postavlja predse, pa niso izključno medčloveški, zajemajo lahko širše polje živih in neživih akterjev, s katerimi človek nenehno prihaja v stik. Recimo s prašičem, živaljo, ki je s svojim postopnim približevanjem človeku kljub poznejšemu morebitnemu oddaljevanju v sodobnosti vstopila v sfero njegove intime. Z folklornega vidika, analize pregovorov, sta vprašanje odnosa med človekom in prašičem načela tudi etnologa, izredna profesorica doktorica Saša Poljak-Istenič in doktor Rok Mrvič z Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU. V svojem članku z naslovom Podoba prašiča v slovenskem pregovornem izročilu na razkrižju vrednosti in vrednot, izdanemu glasniku Slovenskega etnološkega društva, razmišljata o v folklornem gradivu izpostavljenih lastnostih prašiča, ki pa, kot ugotovita, pričajo o ambivalentnosti človekovega vrednotenja te živali, kot nečesa zaradi svojega mesa skoraj zlatega, a hkrati, še posebej, ko se ta metaforično prenese na človeka, nečistega in neobzirnega. O prav tem odnosu bomo z obema spregovorili tudi v nocojšnji oddaji.
1: Idejo sva dobila, ker sva skupaj vključena v en projekt, in sicer je naslov tega projekta Jezik, kultura in vrednote, gospodarska podoba vsakdanjika v folklornih obrazcih. In Rok je bolj folklorist, jaz pa bolj etnologinja, torej on se ukvarja bolj s teksti, jaz pa s terenom. In ko sva razmišljala, kaj bi lahko skupaj počela, sva ugotovila, da imava eno skupno zanimanje, in sicer Posavje. Jaz namreč učim na Univerzi v Mariboru, ki ima fakulteto za turizem umeščeno v Brežice, torej v Posavje, Rok pa je doma iz Posavja. In ena taka stvar, ki na je mogoče najbolj zanimala, so bili prašiči, ker obstaja krško-poljski prašič iz tega območja in se nama je zdela zanimivo pogledati, kaj od tega lahko pravzaprav najdeva na terenu in ali je kaj od tega v ustnem izročilu. Tako se je potem porodila ideja za raziskavo v bistvu krškopolca, vloge krškopolca v vsakdanjem življenju, v nekih gospodarskih praksah, ampak potem seveda eno je omejitev, časovna omejitev, kako sva imela midva časa iti na teren, drugo je pa tudi, kaj nama pripoveduje folklorno gradivo, ki je ponavadi bolj splošno in ne tako specifično, da bi se osredotočil samo na eno pasmo prašiča, in zato sva pravzaprav potem, ko sva iskala neko tudi teoretski okvir za ta članek, prišla do tega, da bi pravzaprav lahko razmišljala o prašiču in raziskovala ta fenomen skozi vprašanje vrednosti in vrednot.
2: Pa mogoče eno od stvari, ki sva jih precej hitro ugotovila, je ta, da prašiči in svinje v slovenski folklori res izstopajo po obsegu gradiva, ki je nam na voljo na inštitutu. Predvsem govorim, če gledamo celoten pač folklorni sistem, so pregovori tisti, ki pri katerih prašič res izstopa, ker je bil očitno v preteklosti, pa še vedno je, v pregovorih res eno sredstvo izražanja kupa enih idej, opisov situacij in pa, kot kaže, ena velika skupina pregovorov značajskih lastnosti človeka. Sprav je bil uporabljen kot metafora. In to pravzaprav sledi res zelo dolgi zgodovini poimenovanj živalskih poimenovanj, ki jih ljudje uporabljamo, da poimenujemo druge ljudi. Torej, da jih označujemo, njihovo ravnanje, vedenje in seveda negativne predvsem lastnosti ljudi zelo radi potem primerjamo s prašičimi.
1: Jaz bi mogoče še nekaj dodala, da so v bistvu naletela tudi na neke situacije ali pa na neke objave, ki so še povečevale to zanimanje za prašiča. Rok mi je recimo pripovedoval, da je prisostvoval eni licitaciji v Posavju, ne, za krače, če se ne motim.
2: Tako je, ob godovanju svetega Antona. Ja, vsako leto januarja je potekal v več krajih v Posavju licitacije, med njim predvsem krač. Ob godu svetega Antona je recimo pri nas, v moji vasi, vrh privoštanja oziroma zaselku Kič poteka pri cerkvi svete Ane vsako leto dražba mesnin. Spravi domačini dan prej v soboto prinesejo mesnine, ki jih pač darujejo cerkvi in pač z istemu svetniku. Tam pa seveda potem zberejo te mesnine, naslednji dan se priredi dražba in potem obiskovalci iz bližnjih iz same vasi, iz bližnjih vasi, iz okoliških hribov se te dražbe udeležijo in potem seveda skozi ta proces kupujejo. Vmes je seveda še ogromno šal nekega lokalnega humorja in pravzaprav je taken res močno v lokalni zavesti, močno zasidran vsakoletni dogodek.
1: Jaz sem pa tudi imela eno osebno anekdoto, to je to, kar ste jo omenil na začetku, ne, da ko sem z otroki hodila tam na eno kavo, je vmes bila ena hiša, kjer so imeli v pesjaku pravzaprav enega miniaturnega prašička kot hišnega ljubljenčka, dobili so ga pravzaprav za darilo, hčerka ga je dobila za rojstnodnevno darilo, to se jim je zdelo zelo zabavno, ampak potem, ko je ta pujsek zrasel in imel več prostora, so seveda razmišljali, kaj zdaj narediti s to domačo živalco, ki ni bila domača v smislu nekega vzreja za meso, ampak dejansko hišni ljubljenček. In je na koncu so našli zavetišče v živalskem vrtu. In ko sem šla gledati tudi malo po spletu, sem videla, da je kar nekaj zanimanja za te neke miniaturne pujske, tako pri nas kot po svetu, kot hišne ljubljenčke in da je kar nekaj vprašanj o vzgoji, o prehrani in o tem, koliko pravzaprav ta pujs tudi zraste. In glede na to, da etnologi smo se pa v preteklosti močno ukvarjali s podeželjem in tudi jaz sem delala raziskavo na slovenskem podeželju, kjer so bili pujsi pravzaprav res domače živali, redili so jih za meso, se mi je zdel ta premik, kaj se vrednoti pri eni živali tudi zanimel za razpravo.

0: Kot povestan Saša Poljak iz Staniče in Rok Mrvič, se tokrat terenskega dela še nista lotila. Ker je bil v središče projekta postavljen jezik, sta se obrnila na že zbrano gradivo, pred kratkim objavljeno prosto dostopno zbirko pregovorov inštituta in analize kolin, še enega družbenega elementa, ki odstira pogled na razmerje med človekom in prašičem.
1: Izbrala sva zbirko, ker je dve leti prej, sprav leta 2024, zbirka pregovori nastala kot osrednji rezultat v bistvu raziskovalnega projekta tradicionalne premiološke enote v dialogu sodobno rabo. In takrat je pravzaprav prišlo do objave te v bistvu ogromne zbirke, vsebuje skoraj 40 tisoč pregovorov in pripravila se je res vrsto let in tisti preobrat pa je potem pač postala dejanska objava leta 2023 na repozitoriju clarin.si in od takrat naprej je kar nekaj sodelavcev inštituta posvetilo oziroma usmerilo svoje raziskave tudi v pregovore oziroma v posamične vidike, ki jih opisujejo tudi pregovori. Recimo otroštvo, odraščanje, potem kako sami pregovori tematizirajo in kontekstualizirajo druge folklorne žanre, no ali pa recimo posamičnih živali ali pa opravil. No, med drugim tudi seveda prašiče in ja, izkazalo se je, da je to najboljši vir, to pa v bistvu iz več razlogov je za to. Gre za največjo zbirko slovenskih pregovorov, ki je pravzaprav oblikovana po enotnih merilih, skozi te pregovore je šlo več pregledovalcev, so pravzaprav ves čas v odprtem dostopu na voljo vsem, spravi strokovnjakom in širši javnosti. Ja, mogoče še en dodatek, zakaj je vseeno treba ohranjati neko mero previdnosti, kadar ravnamo, kadar raziskujemo besedile v takih zbirkah, gre predvsem za to. To gre za besedili, tukaj imamo opravka z besedili, ponavadi so okleščena vseh podatkov v njihovih okoliščinah, sprav nimamo konteksta, iz katerega bi lahko zanesljivo sklepali, v tem, kako so bili ti pregovori recimo uporabljeni. Največja težava je včasih že razumeti, kaj pregovor pomeni. Recimo pregovor iz srede 19. stoletja, ko ne vemo, kdo je pregovor namenil komu in zakaj, ko ne uspemo razbrati nekega čustvenega naboja, okoliščin, to je precejšna zagata lahko. Ampak mislim, da nama je uspelo pri vseh, da se je izluščilo vse tiste, ključne lastnosti, ki so bile najverjetneje ustaljeno uporabljene oziroma v stalni rabi nekako uveljavljene za označevanje recimo človeka ali pa njegovih lastnosti oziroma prašiča kot živali, spravi povsem opisno.
0: O močnejšem zbližanju odnosa med človekom in prašičem lahko govorimo z uvedbo hlevske reje prašičev, ki se je, kot zapišeta Saša Poljak Istenič in Rok Mrvič, začela pojavljati sredi 18. stoletja. Vse pogostejši stiki z uvajanjem svinjakov so tako eden izmed razlogov za človekovo posebno vrednotenje in razumevanje prašiča. Čeprav se sama nista poglabljala v pregledno historično analizo odnosa, so drobci njunega dela povedni tudi v tej smeri, seveda prek pregovorov.
2: Nisva se sicer zelo veliko ukvarjala z zgodovino, ampak nek ta pregled temeljnih del o prašičereji že kaže, da so na začetku seveda je bila, kot temu danes rečejo, prosta reja, prašiče so se pasli v gozdu, kjer je bilo dovolj hrane, potem pa tudi s spreminjanjem načina živinoreje in spreminjanjem tudi pravzaprav okolja, dreves, vrste dreves, vrste hrane, se potem premakne reja tudi bližje domu, nazadnje v hlev, kjer se pa verjetno tudi zato, ker se je lahko omejilo gibanje, prašičem lahko delalo tudi na prireji oziroma pri rasti mesa in masti nekaj, zaradi česar je bil prašič tako zelo cenjen. Zdaj, etnološke raziskave, ki so sicer relativno deskriptivne in ne tako analitične, To seveda poudarjajo tudi neke druge razsežnosti. Ne? Vse sicer, vsi etnologi pišejo o tem, da je bil to en poglaviten vir mesa, oziroma vsaj zelo pomemben, tudi masti, ki je postajalo vse bolj pomembna, recimo za zabelo ali pa za pripravo nekaterih jedi. In to je izoblikovalo nek poseben odnos med prašičem in človekom, torej ta bližina in ta potreba oziroma nujnost oziroma soodvisnost. Ne? Prašič je postal zelo odvisen od tega, kar mu je človek dal za jesti in seveda človek je bil prehransko odvisen tudi od tega, kar je od tega prašiča potem dobil. In neke te bolj temeljne analize govorijo o tem res posebnem odnosu med prašičem in človekom, da je bil prašič pravzaprav kot obravnavan kot družinski član, da so njegovo smrt niso sprejemali tudi stežka, ni zdaj šlo za neko, da jih je brigalo ali nekdo umre ali ne, so objokovali to, pravzaprav tudi žalovali in to se tudi odraža v nekaterih pregovorih, ta poseben odnos. Je pa tudi res, da pregovori kažejo tudi na to, da se prašiča ceni predvsem potem, kar da po svoji smrti, torej meso in mast in ta količina in kvaliteta je bila pravzaprav pomembna. Je pa seveda in količina in kvaliteta bila odvisna od tega, kako so ljudje za prašiča skrbeli.
1: Če mogoče dodam še eno od lepih primerov, kako se je pokazal poseben odnos človeka do prašiča v preteklosti, so recimo gledano sistemsko. Številni viri, ki pričajo o tem, da so uporabljali enake magijske varovalne prakse za otroke in za prašičke. Recimo varovanje pred zlim pogledom v Posavju, naprimer, ko je prišel človek na obisk na neko domačijo in so je tam svinja povrgla mladičke, torej prašičke, tega tujca oziroma obiskovalca niso spustili v hlev. Torej jih nismo videti določeno obdobje, dokler pač niso bili večji. In imamo en kup prekrivnih recimo praks, ki so jih uporabljali tako

0: Že omenjene koline, ki sicer danes, kot izpostavi Saša Poljak-Istenič, morda bolj pogosto segajo na polje etnološke posebnosti, predstavljajo enega izmed bolj zanimivih pokazateljev bližine med človekom in prašičem. Čeprav gre za dogodek, ki ima ali pa je imel jasne materialne posledice, pridobitev mesa, ščetin, masti in drugega, je pri kolinah pomemben tudi družbeni, morda celo ritualni vidik. Gre za prakso, ki ima jasen povezovalen moment znotraj skupnosti, priča o pravilih družbenega reda in ne nazadnje o samem vrednotenju prašiča, ki pa ga je moč videti tudi v čustvenih odzivih okoli prakse, naprimer v žalovanju za prašičem.
1: Morda čisto prva stvar je to, da so vsaj v preteklosti porobili čisto vse dele prašiča. Ničesar niso zavrgli, kar tudi kaže na to, koliko je bil en prašič vreden za eno družino. Od ščetin za krtače do, ne vem, neke drobovine v šest za recimo kakšno žolco in pa potem res ta meso in mast za mogoče neke boljše jedi. Druga stvar je bila ta, da je bilo to pravzaprav en zelo velik družinski praznik, kjer se je tudi zaradi potrebe po več delovne sile zbrala cela družina. Druga stvar, zaradi česar se je pa zbrala, je bilo pa to, da je bila to priložnost, da so se spet enkrat do sitega najedli. Ker nekdaj niso imeli hladilnih skrin in v možnosti dolgega ohranjanja mesa, razen recimo z nekim sušenjem, prekajevanjem, in zaradi tega se je, kar, je bilo kar nekaj treba pojesti zelo hitro, če ne že ravno takoj. Tako da to je bil res praznik ene take družinske oziroma sorodstvene skupnosti, hkrati pa ni šlo tudi brez sosedske pomoči, tako da koline so povezovale pravzaprav cele vasi tudi. Veliko sosedov je prišlo pomagati, bilo potem povabljeno tudi na koline in koline so bile pravzaprav obvezen dar tudi tistim, ki, s katerimi so imeli ta družina stike, ampak v bistvu so bili nekako odvisni od njih, recimo od župnika ali pa od učitelja, ki so torej za neko duhovno skrbo, za učenje otrok, ali za kakve druge usluge, tako da so sta bile to in še verjetno še kdo tiste osebe v vasi, ki so tudi obvezno morali dobiti koline. Tako da koline so ustvarjale oziroma utrjevale neke te družbene vezi, tudi morda neka hierarhična razmerja, krati so bili mogoče tudi v določenem obdobju, tudi berači so jih dobili ali pa neki revni prebivalci, nek socialni korektiv, da so morda lažje preživeli ali pa da so bili vsaj enkrat siti tudi tisti, ki niso imeli te sreče, da bi recimo doma gojili prašiča. Tako da o tem je veliko napisano.

0: zapisanega v etnologiji, hkrati pa tudi te pregovori, predvsem morda tudi tisti, ki se nanašajo ne samo na vrednote, ampak na prašiča kot simbol vrednosti, govorijo o tem, kaj vse so koline pomenile za nekega kmečkega človeka.
1: In obenem je bilo prašiče meso, se pravi svinina je vedno služila tudi kot valuta svojevrstna, plačilno sredstvo in je bila pravzaprav kar precej natančno odmerjena, spravi, katere kose mesa bo dobil do, torej natančno bilo odmerjeno komu za določen recimo ali za uslugo, opravljeno delo ali pa enostavno za povrnitev tistega, kar je on teden ali dva prej prispeval od svojih kolin. Spravi, tudi ta mogoče moment strateškega razporejanja kolin v nekem kraju, da se niso vse potekale na vseh domačijah hkrati, ampak so si jih pač domačini razporedili ravno zaradi tega logističnega izziva shranjevanja mesa.
0: In medsebojne pomoči, pravzaprav, ne? Rabel so delovno silo, pa so potem krožali od hiše do hiše v neki, zdaj govorimo sicer midva v neki stereotipni situaciji, ne? Ampak načeloma je šlo za dogovore, kdo kdaj kolje, kdo k komu pride, tudi klavci so bili tisti, ki njih je bilo toliko na voljo, ponavadi je bil to eden, ki je potem krožil od hiše do hiše, tako da je bilo tukaj zelo veliko, verjetno tudi pogajanja logističnega razporeja in pa potem tudi teh malo preračunavanja in pa teh ekonomskih transakcij.
2: Ko razmišljamo o odnosu med človekom in prašičem, predvsem kako je slednji v očeh prvega razumljen in vrednoten, je, tako kot v folklornem izročilu, pomembna tudi časovna komponenta. V sodobnosti se ta tako odraža drugače, kar pa je mogoče opazovati tudi v kontekstu današnjih kolin.
0: Zagotovo pride do sprememb, ko se razširijo hladilne skrinje, potem pravzaprav ni več te potrebe po takojšnji porabi, zmanjša se tudi potreba po dajanju kolin sosedom v zameno za pomoč, čeprav se mi zdi, da to še kar ostajajo neke te navade, da se vsaj da koline, mogoče pa mestnim sorodnikom, ki pridajo pomagati. Tako da jaz bi rekla, da so koline še vedno utrjujejo neke družinske in medsosedske vezi, so se pa seveda spremenili tudi okusi, kaj se vse dela. Zdaj ste več prašiča seveda zavrže, nekatere dele, ki niso cenjene zaradi okusa ali pa uporabnosti, ali pa so zgubile neko gospodarsko, pravzaprav sploh potrebo, da bi se delali recimo ščetine, ne, danes imamo mnoge druge materiale za krtače, ali pa tega sploh ne zna nihče več delati na tak način, kot bi bilo potrebno. Se mi zdi, da z vsemi temi spremembami potem se bolj sofisticira ravno ta okus, različne tehnike, pridelave ali pa morda tudi kaj se potem prodaja v gostilnah in v kakšni obliki, ker se mi zdi, da v družinah razen teh res nekih slabših delov se še vedno ohranja relativno tradicionalen način, morda eksperimentirajo s kakšnimi začimbami pri kolinah, pri samih klobasah, kako se dela, ni pa zdaj mislim, da velikih razlik v tem. Razen, da se recimo krško-poljski prašič pojavlja tudi kot pršut, ne samo za klobase, za krvavice in pečenice, kot je bilo verjetno to včasih. Tako da, ampak to je pa že potem stvar tudi morda obrtništva ali pa industrije, kaj pravzaprav se s temi kolinami zgodi izven družinskega okolja.
1: Mislim, da ta krivulja, midva sicer niso preučevala nasploh dinamike položaja prašiča nasploh v sodobni družbi, ali pa recimo skozi neko analizo zgodovinsko, kaj pomenil razmah mesne industrije v sredi 20. stoletja in kako se je pač skozi ta razmah dostopnosti mesa spremenilo človekovo vrednotenje prašiča. V bistvu skozi raziskavo ponujeva res samo en tak zelo omejen prerez, ampak mislim, da je dovolj poveden, da nakaže nekaj zanimivih smeri pa izhodišč za nadaljne raziskave. Recimo, tudi ta popolno izgonotje te različnih verovanskih predstav o prašiču. Prej sem omenil, kako je prisoten skozi več folklornih žanrov. Recimo zagovori, žanr, ki je popolnoma izumrl in pomeni neko magijsko besedno zdravljenje živali ali ljudi. Tam je bil prašič daleč najpogostejša žival, ki so v preteklosti zdravili, poleg goveda. In pravzaprav nakazuje en zelo pomemben del razsežnosti človekovega odnosa do živali, ki pa potem upadu, hkrati pa se na trgu izdatno poveča dostopnost mesa. Imamo pravzaprav dve taki zanimivi krivulji, ki opisujeta to dinamiko in odnos. In v bistvu lahko pač vidimo, da današnji odnos v sodobni družbi do prašiča je pravzaprav posledica več teh nihanj in procesov iz preteklosti.

0: kadrom.
1: Srčika prispevka Saše Poljak-Istrniči in Roka Mrviča pa je, kot rečeno, pregovorno izročilo. Prek razumevanja razlik med vrednostjo in vrednoto. Vrednosti kot nečesa navidezno relativnega in sorazmernega, s tem merljivega, in vrednote kot nečesa absolutnega in nesorazmernega, etičnega, sta tako analizirala v izročilu prašiču pripisane lastnosti. Naprimer, kruljenje, cviljenje in ješčost. Ugotovila sta, da na podlagi razumevanja in vrednotenja teh pregovore lahko delita na dve skupini. Tiste, ki v ospredje postavijo prašiča kot rejno žival in tiste, kjer je prašič uporabljen kot metafora za človekova dejanja ali značilnosti.
2: Se pravi, v grobem lahko ločimo in v ti dve skupini kategoriji razdelimo popolnoma vse pregovore, ki so nam trenutno dostopni in vsebujejo jasno referenco na prašiča. V prvi skupini je prašič zastopan in opisan kot žival. Se pravi, opisane so njegove lastnosti, od tega, da je glasen, da cvili, do tega, da se pač valja po blatu, je umazan in v bistvu združuje opažanja, ki jih je človek akumuliral v pregovorih postopoma, se pravi skozi bivanje, skozi življenje s prašičem in ob prašiču. In kar je zanimivo, je to, da so ti pregovori, lahko je prašič v teh pregovorih pozitivno ali negativno vrednoten, seveda do trenutka, ko pač postane meso. Pregovori o svinskem mesu, o svinini, so izrazito pozitivno, imajo izrazito pozitiven predznak, ker je status tega mesa v tradicionalni slovenskem kmečkem gospodarstvu pač na prvem mestu in ima uživo poseben ogled, to je vidno pa tudi v pregovorih. En od zanimivih obratov, ki se je izkazal v tej prvi skupini, je ta, da so negativne lastnosti pri prašiču izpostavljene, čeprav so pogosto recimo posledica ravno tega prehoda iz pašne v hlevsko rejo, kar je zanimivo, ker je bil človek tisti, ki je povzročil ta v bistvu stopnjevanje ali nastanek ali postopnjevanje teh lastnosti, potem pa jih je pravzaprav še uporabil za ali označevanje nekih pojavov iz okolja ali pa drugih ljudi. Ta del se mogoče skozi pregovore lepo razgali in izoblikuje, sploh ko jih pač pregledamo več, v več nizih in pač skozi neko pomensko analizo sestavin. Druga skupina pregovorov pa je posebna, ker je v njej prašič izključno, oziroma so poimenovanja za prašiča uporabljena izključno za označevanje značajskih lastnosti človeka. Mestoma tudi za njegovo vedenje, ravnanje, ampak v osnovi gre za to, da se ta segment pregovorov pravzaprav funkcionalno in pomensko zelo, zelo tesno prilega drugemu folklornemu žanru, ki tudi precej dobro raziskan, to so pa zmerljivke. Se pravi, enake atribute, kot jih prepoznamo v pregovorih o prašiču, ki so uporabljeni za označevanje značajskih lastnosti, prepoznamo tudi v zmerljivkah. Tukaj pa gre predvsem za neko izrazito odklonilno vedenje, se pravi za grobost, požrešnost, ki se nekako izhrane, zanimivo, pri človeku prenesla tudi na prekomerno uživanje vsega, tudi alkohola, torej imamo še to razsežnost, se pravi prekomerne alkoholiziranosti in potem umazanost, nehigieničnost, smrad in podobno. Se pravi, pravzaprav vse negativne lastnosti in lahko človek potem, ki jih vidi pri prašiču, jih prenaša tudi na ljudi.
3: Se mi zdi, da smo bili bolj tolerantni pri tem do prašičev kot do ljudi, ne? Pravzaprav so te lastnosti nekatere pri prašiču celo zaželene, sproh ta ješčnost, ne, in rejenost in debelost, medtem ko jih pri ljudjeh pravzaprav zmerjamo. Hkrati pa morda najljubši naš družinski pregovor je njega tiča čez prašiča, ne, kar pa kaže na to, kar je Rok pravzaprav omenil, na to cenjenost mesa, predvsem v neki tradicionalni kulinariki. In to je sicer novejši pregovor, ker se mi zdi, da druge vrste mesa, predvsem piščanec, kar precej zaradi bolj, kako ne rečem, dietetičnih lastnosti spodriva masnejše vrste mesa, vseeno kaže, da v tradicionalni kulinariki se ceni še vedno svinjina in se ceni mast. Ampak te prenose in te spremembe časovne, tudi z nastankom novejših pregovorov, so za nama zdele tudi še posebej zanimive. Pa te res metaforična raba prašiča. Jaz sem recimo na poti na Osovnik našla tablo, kjer prašič simbolizira tudi, kaj ne rečem, vedenje, človeško vedenje, ali pa tudi opozarja na to, kaj lahko srečamo tam, ne? Oziroma tabla je bila domači prašič, divji prašič in nekulturni prašič za vse voznike, ki odmetavajo smeti. Torej, ta moralna nota je v pregovorih zelo poudarjena, predvsem tam, kjer se te značajske ali pa tudi fizične lastnosti iz prašiča uporabljajo za opis nekega človeškega značaja ali pa videza.

0: To je zastavljena schematična analiza, ki pa sicer, tako kot vsaka, tudi prestopa svoje meje in naprej drobi. Pa si raje oglejmo še nekaj praktičnih primerov oziroma samih pregovorov.
1: Mogoče zanimiv podtip pregovora, dereme so prišči uporabljeni kot metonimija za njihovega gospodarja. So tisti, v katerih je pravzaprav v tradicionalnem kmečkem gospodarstvu prašič pravzaprav posledica oziroma rezultat in odraz gospodarjevega dela. Imamo pregovor ne glej korita, glej le prašiča, torej se ceni žival kot v bistvu nek produkt reje, kot tisto, kar se na koncu pokaže in je pomemben pač rezultat, ne pa sam proces, kako gospodar pride do tega in skozi kaj so se se odreka in koliko dela temu nameni. Mogoče en od zanimivih skupin pregovorov pri tej drugi, pa ponazarja, kar je zanimivo, neko lastnost, neke nazadnjaškosti, nekulturnosti, ki je pravzaprav lastna samo te živali, kadar je uporabljena kot zmerljivka ali pa kot ali pa v pregovorih, ki označujejo človeško lastnost, to je recimo vsaka svinja svinsko misli oziroma obleci prašiča v zlato, a on pojde zopet v blato. Gre za starejše pregovore iz 19. stoletja in pa začetka 20. stoletja, ampak kaže en zanimiv segment, v katerem pač druge živali ne nastopajo, in za nje uporabljam recimo samo prašič. In teh je kar nekaj. Zanimiv tip je, omenili smo odnos recimo in poseben položaj, ki ga zauzemata prašič in otrok v družini. Oba sta namreč naložba, ne? Spravi otrok kot bodoči rodovi na domačiji, ki prevzamejo delo, prevzamejo odgovornost in poskrbijo za svoje starše, tako se pač ohranja ta, to nasledstvo. No, prašič pa podobno, gre za, omenjali smo ta nekako žrtveni vidik, se pravi žrtev prašiča, omogoča nadaljne življenje in preskrbo družine. In pregovor, v katerem sta oba tematizirana kot naložba, je otrokove roke in svinsko korito morajo biti zmeraj polni. To je eno od teh recimo načel, ki se je ohranjalo in nakazovalo neko smer ravnanja gospodarjem v preteklosti in zato so bili uporabljeni recimo prav pregovori. Sprav kot neka vodila, podidovana vodila o tem, kakšno ravnanje je ustrezno ali pa zaželeno.

0: Čeprav trenutno jasnejših načrtov še ni, Saša Poljak Istenič in Rok Mrvič v svojih željah povesta, da bi svojo raziskavo rada razširila in s tem nadaljevala, predvsem pa od pregovorov bi se rada spustila na teren.
1: Po moje so bolj želje kot načrti v tej fazi, kot sva zdaj, ne? Ker smo v svojem delu vpeti v več projektov in potem je res odvisno, koliko časa si lahko še to vzamemo. Ampak vsekakor, če bi nadaljevala s to raziskavo, bi se bolj usmerila na terensko raziskavo in sicer v zvezi s Krškopolcem, torej v Posavju, kjer smo že prej omenila, da se dogaja kar nekaj zelo zanimivih, se nam zdi, oziroma zanimivih premikov. Ohranjajo se neka tradicionalna dejanja, tradicionalne prakse, od kulin do licitacij, do tudi konc koncev salamijade, do tega znamčenja oziroma postavljanja Krškopolca na neko posebno mesto v prašičereji oziroma na splošno živinareji Posavja, kjer so pa potem v bistvu na delu neko čist druge sile in neki čist drugačni družbeni in ekonomski, tudi politični odnosi, kot so se pa recimo kazali nekdaj v teh tradicionalnih praksah. In se mi zdi, da bi bila to lahko zelo zanimiva raziskava, ki je stupan, da bo sicer ugledala luč sveta tudi v praksi, najprej na terenu in potem tudi še v kakšni objavi, sploh zaradi tega, ker je Rok tam domačin, jaz pa pravzaprav tudi redno obiskujem Brežice in tudi spremljam saj, kaj se na kulinaričnem področju dogaja s Krškopolcem.
2: To je pravzaprav tak šele en od prvih korakov pri razumevanju tega, zakaj imamo prašiče za ljudi in ljudi za prašiče, ker imajo zares eno posebno mesto in se mi zdi, da je potrebnih več pa bolj poglobljenih raziskav in nujno etnografsko podprtih, se pravi z odhodom na teren in zbiranjem podatkov med ljudmi, da se pravzaprav izognemo nekim mogoče posplošitvam in da v bistvu res bolje razumemo, zakaj, kje, kdaj so nastali ti prehodi in to lahko rečemo na videz dvolično uporaba prašiča v pregovorih, ki je mogoče danes tudi res narobe razumljena. Pa tukaj mislim res v več vidikih, po eni strani zaradi tega, ker mogoče te negativne lastnosti, kot so danes izpostavljene, oziroma kot jih danes beremo, v času nastanka niso bile nič posebnega. To je povezano z bolj neposrednim izražanjem in mislim tudi z jezikovnimi spremembami, ne, ki se zgodijo v daljših časovnih obdobjih. Bo vesela, če bo lahko to delo nadaljevala naprej. In na ta način mogoče moja želja je vključila tudi večji del recimo folklornega sistema. Omenil sem že nekaj danes žanrov, zagovori, blagoslovi, so samo, pa tudi zmerljivke, so samo kaplje v more. Potem imamo še en kup pripovednih žanrov in ogromen del folklornega sistema, ki v bistvu lahko to interpretacijo naredi še bolj zanesljivo in podrobno.

To je bila oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi, v kateri smo nocoj ob analizi pregovornega izročila pod vprašaj postavili odnos med človekom in prašičem. Z izredno profesorico, doktorico Sašo Poljak-Istenič in doktorjem Rokom Mrvičem iz Slovenskega narodopisnega inštituta ZRC SAZU se je pogovarjal avtor oddaje Matej Mali. Lepo vabljeni tudi vi k branju njunega prispevka. Oddajo sva pripravila še bralec Igor Velše in tonski mojster Max Pust. Urednica oddaje je Tina Žun. Oddaji lahko znova prisluhnete na spletni strani prvi.rtvslov.si in na multimedijskem portalu RTV 365.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. V sindikatu državnih organov nasprotujejo predlaganim spremembam delovnega časa upravnih enot, zlasti uvedbi 2 zaporednih dni poslovanja v večernih urah. Svojimi pomisleki so predstavnike resornega ministrstva seznanili na včerajšnjem sestanku. Ministrstvo bo njihove pripombe preučilo. Direktor ameriške obveščevalne agencije CIA John Ratcliffe je obiskal Moskvo, ob sklicevanju na obveščene vire, poročajo ameriški mediji. Pred tem so poročali o prihodu ameriškega vojaškega transportnega letala v rusko prestolnico. Nobena od strani Ratcliffevega prihoda ni potrdila, prav tako ni znano, s kom naj bi se eden od tesnih sodelavcev ameriškega predsednika Donalda Trumpa srečal in s kakšnim namenom. Trgovinska vojna med ZDA in Kanado se še zaostruje. Kanada je napovedala povračilne carine na uvoz iz sosednje države v višini med 15% in 50%, ki naj bi začele veljati 8. septembra. ZDA pa so zagrozile, da bodo s prihodnim letom zvišale carine na uvoz avtomobilov in jekla na 50%. V Slovenskem ljudskem gledališču Celje so sinoči na Veronikinem večeru poezije in glasbe razglasili letošnjo nagrajenko. Veronikino nagrado je prejela Tina Volarič za pesniško zbirko Nekje notri je uho. Po oceni komisije gre za umetniški apel k drugačnemu dojemanju tega, kar človeka obdaja. Vremenska napoved, danes bo sončno, najvišje temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Tudi jutri in v petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. V soboto bo spremenljivo, možne bodo plohe in nevihte. Osvežilo se bo.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Državni zbor je podprl posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbenim koristnim delom, ukinitvi obveznega RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. S poslansko večino so razpis referendumov podprli poslanci koalicije in resnice, nasprotovala pa jim je opozicija. Volivci bodo na volišča predvidoma odšli 11. oktobra. Ameriški predsednik Donald Trump je zatrdil, da je ameriška mornarica odstranila vse mine v Hormuški ožini, ter Iranu zagrozil z uničenjem plovil, s katerimi bi jih znova skušal položiti. Teheran izjave še ni komentiral. Zunanja ministra Irana in Omana sta medtem po pogovorih v Teheranu sporočila, da sta govorila o okviru za začasni tranzitni koridor skozi Hormuško ožino, ki naj bi ga kmalu vzpostavili. Umrla je legendarna ameriška country pevka in igralka Dolly Parton, stara je bila 80 let. V svoji več kot 60 let dolgi karieri je prodala več kot 100 milijonov izvodov plošč in osvojila 11 nagrad Grammy, ter bila ena najbolje prodajanih glasbenih izvajalcev vseh časov. Zaslovila je tudi na filmskih platnih. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na tretji tekmi Evropskega prvenstva v Carigradu izgubila proti Poljski z 0-3. Danes slovensko reprezentanco čaka tekma z Latvijo. Vremenska napoved, danes bo sončno, najvišje temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Tudi jutri in v petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. V soboto bo spremenljivo, možne bodo plohe in nevihte. Osvežilo se bo.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Državni zbor je podprl posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitvi obveznega RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. S poslansko večino so razpis referendumov podprli poslanci koalicije in resnice, nasprotovala pa jim je opozicija. Ta glede referenduma o volilni pravici tujcev razmišlja o možnosti ustavne presoje posvetovalnega. Volivci bodo na volišča predvidoma odšli 11. oktobra. V sindikatu državnih organov nasprotujejo predlaganim spremembam delovnega časa upravnih enot, zlasti uvedbi 2 zaporednih dni poslovanja v večernih urah. Svojimi pomisleki so predstavnike resornega ministrstva seznanili na včerajšnjem sestanku. Pristojno ministrstvo bo njihove pripombe preučilo. Ameriški predsednik Donald Trump je zatrdil, da je ameriška mornarica odstranila vse mine v Hormuški ožini ter Iranu zagrozil z uničenjem plovil, s katerimi bi jih znova skušal položiti. Teheran izjave še ni komentiral, zunanja ministra Irana in Omana sta medtem po pogovorih v Teheranu sporočila, da sta govorila o okviru za začasni tranzitni koridor skozi Hormuško ožino, ki naj bi ga kmalo vzpostavili. Umrla je legendarna ameriška country pevka in igralka Dolly Parton, stara 80 let. V svoji več kot 60-letni karieri je prodala več kot 100 milijonov izvodov plošč in osvojila 11 nagrad Grammy ter bila ena najbolje prodajanih glasbenih izvajalcev vseh časov. Zaslovela je tudi na filmskih zaslonih. Nogometaše Celja zvečer čaka najpomembnejša tekma v klubski zgodovini, tekma zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti slovaškemu prvaku Slovanu iz Bratislave. Prva tekma se je končala z 1-1. Prva evropska tekma v zgodovini pa čaka igralke Radomelj Medeksa, ki bodo doma na prvi tekmi prvega kroga kvalifikacij za evropski pokal gostile norveške Vålerengo. Po podatkih Agencije za okolje bo danes po večini sončno, čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri in v petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. V soboto bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, možne bodo krajevne plohe in nevihte. Osvežilo se bo. Še podatke o prometu, ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost. Pred predorom Ločica proti Mariboru je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran. Na Štajerski avtocesti je zaradi del pri uvozu Vransko proti Ljubljani popolna zapora. Zapora je tudi med uvozom Vransko in uvozom Blagovica in pri uvozu Ljubljana-Šentjako proti Ljubljani. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obi smeri. Na Zajdlovi cesti v Novem mestu je popolna zapora zaradi pregleda plinovoda. Čez pol minute bo 5:04.
1: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Sredino jutro na prvem prebuja Jure Čepin.
2: Lepo pozdravljeni, dobro jutro želim v tejle zadnji avgustovski sredi. Jutranjo ekipo na prvem pa sestavljajo še napovedovalka Maja Molter, tonska mojstra Uroš Macura in Marko Čebulj. Kljub temu, da se poletje počasi poslavlja, podarek na počasi, saj bo danes in jutri še vroče, si marsikdo zagotovo še vedno privošči tudi osvežilno pijačo in si jo ohladi z ledom. Tisti, ki se z ledom profesionalno ukvarjajo, pa vedo povedati, da je treba več pozornosti nameniti, predvsem njegovi velikosti. O tej zamrzneni vodi, ki zauzame različne oblike, od kocke, kvadra in krogle, bomo več povedali v oddaji Pod pokrovko po pol osmi, uro pozneje pa oddaja Sedma stran, ko se še enkrat spomnimo na knjigo oziroma zbirko knjig italijanskega pisatelja Giovannina Guareschija z naslovom Don Camillo in Pepone. Nekateri morda te zgodbe poznate iz črno-belih filmov, mi pa jih bomo obudili v sedmi strani. Še nekaj drugih vsebin imamo pripravljenih in pa seveda spremljevalka tega jutra bo glasba, ki jo je izbrala urednica Anja Rupel in tule je že prva Ditka Haberl.

0: Mesec avgust smo na prvem med drugim posvetili tudi nekaterim slovenskim planinskim kočam. Govor je seveda o oddaji Na potki, ki jo pred sedmo povzamemo, in sicer najnovejšo epizodo, v kateri se je Nataša Rašel Šoster odpeljala proti Triglavskemu narodnemu parku ter preverila utrip na aktivni pašni planini Razor in tamkajšnji koči, kjer ste jo pričakali Milena Brešan, predsednica planinskega društva Tolmin, ki kočo upravlja in vzdržuje, ter gospodarica Nadja Leban. V 20 sobah je 86 postelj, po 10 ležišč je še v skupnih spalnicah, na vseh vratih pa so tudi napisi.
1: Ja, poimenovane so po okoliških uspetinah, gorah, vrhovih.
2: Se pravi, kaj beremo? Vrh, planje?
1: Vrh, planje, meja, rušnati vrh. So še tu, globoko.
2: Kaj pa tukaj na vratih piše? Glej, kako stopaš, vsak korak, ki ga prehodiš, naj bo varen.
3: Malo pozorila.
1: Mogoče imamo sobo s pogledom na morje.
2: Soba s pogledom na morje, no to pa je.
1: Da se nam zvidi. Tam dol od spodi se vidi morje, tudi ladje, ponoč, lučke.
3: Čisto ozračje, res zelo so lepo.
2: Lep razgled.
1: Ja.
0: Ja, lep razgled. Pred sedmo torej povzamemo napotke in zastavimo tudi nagradno vprašanje ter nekomu od vas podelimo praktično tedensko nagrado. Zdaj na prvem sledi glasba, potem pa preverimo še aktualne podatke o vremenu.

0: 17 minut čez peto preverjamo, kaj pravi aktualna vremenska napoved Agencije za okolje. Danes se bodo do večera še pojavljale krajevne plohe in posamezne nevihte, ki bodo pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji. Ponoči se bo ozračje umirilo, po nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla ali nizka oblačnost, najnižje jutrne temperature pa bodo od 11 do 17, ob morju okoli 20 stopinj Celzija. Jutri bo nato večinoma sončno, čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija in tudi v petek bo sončno in prehodno bolj vroče, pihal bo jugozahodni veter, no v soboto pa se bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, možne bodo krajevne plohe in nevihte, pa tudi osvežilo se bo. Takšni so obeti, kakšne pa so bile temperature po državi, izmerjene v petih, preverimo zdaj.
1: Dobro jutro, današnje jutro se takole prebuja. Ljubljana oblačno 19 stopinj, zračni tlak 1017 milibarov, letališči Jožeta Pučnika Ljubljana in Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno in megla 16. Rateče megla 13, Slovenj Gradec pretežno oblačno 16, Murska Sobota oblačno 17, Novo mesto pretežno jasno 18, Postojna pretežno oblačno 16, letališče Portorož jasno 18 stopinj, zračni tlak 1015 milibarov, Bile pri Novi Gorici megla 18, Kredarica jasno 8 stopinj, Rogla 12, Ravne na Koroškem in Maribor 16, Črnomelj in Celje 18, Kočevje 17, Ilirska Bistrica 16 in Koper 20 stopinj.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5 in 30 minut.
1: Dobro jutro želim. Poslanci so na včerajšnji maratonski izredni seji ob nasprotovanju opozicije podprli posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitvi obveznega RTV prispevka in volilne pravice tujcev na lokalnih volitvah. Volivci bodo o tem odločali predvidoma 11. oktobra. Oddaji ne preslišite še.
2: Volkswagen naj bi v Nemčiji in po svetu odpustil 100 tisoč delavcev. V Mariboru protest proti nedavnemu poseku Kostanjevega drevoreda. Nogometaši Celja nocoj na zgodovinski tekmi za uvrstitev v Ligo prvakov. Sončno bo, najvišje temperature pa od 25 do 30 stopinj.
1: Z vami sva Maja Mol in Tatjana Popovič. Državni zbor je, kot rečeno, podprl posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitvi obveznega RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. S poslansko večino so razpis referendumov podprli poslanci koalicije in resnice, nasprotovala pa jim je opozicija. Asta Vrečko iz Levice je predlagateljem referendumov očitala.
3: Spravili so se na tarče, ki so znane. To so tisti, na katerimi večina odloča o manjšini, torej socialno šibkih, volilna pravica za tujce in pa RTV Slovenija.
1: V koaliciji pa menijo, da so predlagani referendumi povsem legitimni. Andrej Poglajen iz SDS je podaril.
4: Da ne bomo potem v tem državnem zboru strani opozicije poslušali očitkov, da delamo nekaj, s čimer se ljudje ne bi strinjali.
1: Volivci bodo na volišča predvidoma odšli 11. oktobra.
2: Na današnji seji Komisije Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb pričakujejo predstavnike Slovenske obveščevalno-varnostne agencije. Ti jim bodo predstavili informacije, ki jih imajo glede morebitnega vpliva tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, na suverenost in nacionalno varnost Republike Slovenije. Seja je bila sklicana potem, ko so se razširila ugibanja o domnevnih povezavah predsednice Republike Nataše Pirc-Musar z Rusijo. V sindikatu državnih organov nasprotujejo predlaganim spremembam delovnega časa upravnih enot, zlasti uvedbi dveh zaporednih dni poslovanja v večernih urah. Svojim pomisleki so predstavniki resornega ministrstva seznanili na včerajšnjem sestanku. Menijo, da predlagane spremembe niso podprte z ustreznimi analizami, ki bi izkazovale dejansko potrebo po takšni organizaciji poslovanja ter njeno učinkovitost in sorazmernost. Ministrstvo bo njihove pripombe preučilo.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je zatrdil, da je ameriška mornarica odstranila vse mine v Hormuški ožini, ter Iranu zagrozil z uničenjem plovil, s katerimi bi jih znova skušal položiti. Zunanja ministra Irana in Omana pa sta sporočila, da sta govorila o okviru za začasni tranzitni koridor skozi ožino, ki naj bi ga kmalu vzpostavili. Ameriška administracija medtem državam sporoča, naj prekinajo poslovne povezave z Iranom, sicer bodo proti njim uvedle sankcije. Te bi najbolj občutila Kitajska, a so ZDA z njo previdnejše. Prispevek Marjana Višligaja.
5: Kitajska je največji kupec iranske nafte. Na kitajskem trgu pa jo prodajajo s popustom, torej ceneje kot v drugih državah. Medtem ko je mehanizem sankcij, na primer za evropske ustanove ali podjetja jasen, pa Washington še vedno ni udaril po največjih kitajskih finančnih ustanovah, takole to komentira profesor Bogomil Ferfila.
6: Kitajska je zelo močna pri teh redkih mineralih, kot so kobalt, nikel, ki so jih v ZDA opustili ravno zaradi tega, ker so jih poceni dobivali z Kitajske in Tajvana, je sedaj prava panika.
5: Malo je znano, da je tudi Kitajska pred nekaj leti uvedla sankcije proti ameriškim podjetjem iz obrambnega in sektorja redkih zemlin, na primer proti podjetjem iz skupin Lockheed Martin ali General Dynamics. Junija so na seznam dodali še 10 novih podjetij. Iz tega pa lahko sklepamo, da zgodba o sankcijah med Združenimi državami Amerike in Kitajsko še zdaleč ni končana. Predsednika Trump in Xi naj bi se letos še dvakrat srečala.
1: V več tovarnah avtomobilskega proizvajalca Volkswagen v Nemčiji potekajo izredne skupščine delavcev, na katerih uprava pojasnjuje načrte o verjetno največjem prestrukturiranju v zgodovini svetovne avtomobilske industrije. Vodstvo se je sindikati že dogovorilo o ukinitvi približno 50 tisoč delovnih mest v prihodnjih 4 letih, poroča Maja Derčar.
7: Po včerajšnji delavski skupščini v Wolfsburgu udeležilo se je 10 tisoč zaposlenih. Ni bilo izjav. Predsednik Volkswagenove uprave Oliver Blume je stanje podjetja v preteklosti označil za več kot kritično in napovedal drastične reze. Zaposleni mu očitajo katastrofalno komunikacijo. Ne vemo, kaj se bo zgodilo. Predsednica sveta delavcev Daniela Cavallo. Nekaj je jasno. Ukrepi ne morejo biti sprejeti mimo delavcev. Skupaj moramo poiskati rešitve. Poleg dogovorjenega odhoda 50 tisoč zaposlenih naj bi koncern odpustil še dodatnih 50 tisoč delavcev, polovico v Nemčiji, polovico v drugih obratih po svetu, tudi v vodstvenih strukturah, podpornih službah v razvoju in prodaji. Zaprtje 4 od 10 tovarn v Nemčiji bi bila zadnja in najdražja rešitev, je dejal šef uprave Blume, odločitve ne bo še najmanj pol leta.
1: Umrla je legendarna ameriška country pevka in igralka Dolly Parton, stara je bila 80 let. V svoji več kot 60 let dolgi karieri je prodala več kot 100 milijonov izvodov plošč in osvojila 11 nagrad Grammy, ter bila ena najbolje prodajenih glasbenih izvajalcev vseh časov.
2: Napisala je več kot 3000 pesmi, med katerimi se jih je 25 zavihtelo na sam vrh glasbenih lestvic. Zaslovela je tudi na filmskih platnih. Ob njeni smrti se ameriške ikone na družbenih omrežjih poklanjajo glasbeni kolegi, politiki in oboževalci. Od Dolly Parton se bodo najbližji poslovili na manjši zasebni slovesnosti v ožjem družinskem krogu.
1: Ob koncu še o protestu v Mariboru. Civilna iniciativa je včeraj pripravila shod v bran mariborskim drevesom. Potem, ko je občina 18. avgusta posekala večino starega kostanjevega drevoreda na Trubarjevi ulici, brez vednosti širše javnosti, so predstavniki civilne družbe zahtevali odgovornost za po njihovem mnenju nepotreben poseg. Zahtevajo tudi, da občina pripravi strategijo ravnanja z drevesi. Prispevek Dejana Rata.
8: Ogorčenje dela civilne javnosti potem, ko je mariborska občina zaradi obnove dela Trubarjeve ulice 18. avgusta podrla 7 kostanjev, se še ni poleglo. Shod civilne iniciative Trubarjev zadnji kostan je podprlo več kot 100 somišljenikov.
9: Vsako drevo, ki pade, je škoda.
10: Se mi zdi absolutno škoda, da tako staro, bogato drevo podreš, nadomestiti ga ne moreš niti polovico manjšim.
8: Civilna iniciativa je predstavila 5 zahtev, ki so jih že poslali občinskim oblastem. Na kratko pa jih je povzela Jelka Vrečko.
11: Želimo, da se določene stvari spremenijo, da se postavi jasna strategija, da se skrbi o komuniciranju z občani, da se preveri pravne podlage in predvsem, da se upošteva stroko.
8: Špila Hren Juhart, prav tako članica iniciative, pa je ob tem še izpostavila.
12: Zahtevamo varovanje dreves v bodoče. Kot vemo, je v Mariboru še veliko starih dreves, ki jih je vredno ohranjati, za njih skrbeti in pač z njimi spoštljivo sobivati.
8: In kakšen je odziv mariborske občine? Pred začetkom shoda so zapisali, da je bila sečnja drevoreda predvidena že s projektom obnove Trubarjeve ulice leta 2018. V skladu z novelacijo leta 2025 pa je kljub njihovemu predlogu, da drevesa ohranijo, projektant na podlagi strokovne presoje predvidel njihovo zamenjavo. Občina bo na omenjenem odseku ulice sicer na novo uredila cestišče, pločnike in parkirna mesta. Odstranjena drevesa pa bodo nadomestili z 12 novimi.
1: Na vrsti je še pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Jure Roman. Hvala za pozornost in lep dan.
13: Na četrti etapi kolesarske dirke po Španiji Tadej Pogačar znova že zgodaj pobegnil tekmecem in si do cilja privozil več kot 2,5 minute prednosti. Prvo pravogorsko etapo je v Andori odlično izkoristil tudi Primož Roglič, skupno zdaj drugi, dobre 3 minute za vodilnim Pogačarjem. Na sredozemskih igrah v Tarantu ima Slovenija prvo zlato medaljo, skupno četrto. V balinanju, v natančnem zbijanju, je bila v finalu najboljša Eneja Ožbič-Primc. Plevalni nastopi so se končali z 8. mestom Jake Pušnika na 200 metrov delfin, v ritmični gimnastiki se je Alja Ponikvar v mnogoboju uvrstila v finale. Na Evropskem prvenstvu v odbojki so v Carigradu Slovenke odigrale tretjo tekmo in proti Poljski izgubile s 3-0 v nizih. Le drugi niz je šel na razliko, v prvem in tretjem so bile Poljakinje prepričljivo boljše. Četrto tekmo na turnirju bodo Slovenke popoldan odigrale z Latvijo. Igralci Celja se bodo na povratni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za nogometno ligo prvakov pomerili s Slovanom iz Bratislave, s katerim so se na prvi tekmi razšli z 1-1. Dvoboj se bo v Celju, kjer bo več kot 11.000 gledalcev, začel ob 21. uri. In še tenis. Na odprtem prvenstvu ZDA sta v prvem krogu kvalifikacij igrali Tamara Zidenšek v 2:30 z 2:1 boljša od Čehinje Samson in Polona Herzog, ki je z 2:0 izgubila proti Japonki Učijima.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Marko Čebul.
0: Vreme.
2: Po nižinah in v notranjosti bo zjutraj megla ali nizka oblačnost, jutranje temperature so od 11 do 17 ob morju okoli 20 stopinj. Čez dan bo po večini sončno, nad hribi bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Obeti. Jutri in v petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, možne bodo krajevne plohe in nevihte, osvežilo se bo. Podatki o prometu, ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost. Pred predorom Lučica proti Mariboru je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran. Na Štajerski avtocesti je zaradi del pri uvozu Vransko proti Ljubljani popolna zapora. Zapora je še med uvozom Vransko in uvozom Blagovica in pri uvozu Ljubljana-Šentjako proti Ljubljani. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri. Na regionalni cesti med Grgljem in Faro je zaradi del do konca meseca popolna zapora. Na Zajdlovi cesti v Novem mestu pa je popolna zapora zaradi pregleda plinovoda. Ura bo 5:42 minut.
0: Tukaj prvi jutranji program.

Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.

0: Dobrih 11 minut je zdaj le še ostalo do 6, na prvem nadaljujemo z duhovno mislijo. Predsednik krščanske adventistične cerkve, magister Zmago Godina, pa o ponuljeni duhovni misli govori o ljubezni oziroma o njenih zelo različnih plateh.
1: Ljubezen je tematika, ki že od nekdaj zanima človeštvo. Pesniki jo poskušajo opisati v svojih pesmih, glasbeniki uglasbiti, umetniki naslikati, filozofi definirati. Toda kljub temu ljubezen še vedno ostaja nekaj prijetno skrivnostnega, nedojemljivega, edinstvenega, nekaj, kar je potrebno predvsem doživeti in ne toliko opisati in razumeti. V klasični grški misli, ki je močno vplivala tudi na naš način razmišljanja in dojemanja, se najpogosteje opisujejo 4 oblike ljubezni. Eros je ljubezen, ki se vrti okrog privlačnosti, hrepenenja ter toplih in težko opredeljivih čustev. Je pozitivna, vendar ne zadošča za dolgoročno ohranitev odnosa. Težava s to vrsto ljubezni namreč v tem, da ne prenaša dobro pritiska in da je odvisna od okoliščin. Če so okoliščine prave, eros lahko obstaja. Ko pa se pojavijo neprijetne besede in boleča dejanja, eros izgine. Filos je ljubezen med prijatelji ali sorodnimi dušami. Vidik ljubezni, ki obstaja med ljudmi, ki delijo skupne vrednote, interese in dejavnosti. Je ljubezen, ki opisuje ljudi, s katerimi se želite družiti in kateri se želijo družiti z vami. Toda filos je lahko pogojna ali celo sebična ljubezen. Če nekoga prizadenete, lahko filos izveni. Tudi čas in oddaljenost lahko uničita to vrsto ljubezni. Vsi smo že izgubili prijatelje zaradi ene od teh dveh okoliščin. Storge je tretja vrsta ljubezni. Naravna naklonjenost, ki jo čutimo med družinskimi člani. Od tod prihaja izraz krini voda. Naklonjenost matere do njenih otrok se ne da primerjati z ničemer drugim. Ta vrsta ljubezni je hkrati izključujoča, rezervirana samo za določene ljudi in sprejemajoča. Najmanj pozornosti posveča tistim lastnostim, ki jih opisujemo kot vredne ljubezni, kar pomeni, da lahko preseže tudi vse najbolj diskriminatorne dejavnike. A tudi storge je nezadostna vrsta ljubezni, na kateri bi lahko gradili vse svoje odnose. Četrta oblika ljubezni, agape, je brezpogojna. Je temelj najboljših in najplemenitejših odnosov, ki smo jih ljudje zmožni. Agape je zavestna in brezpogojna ljubezen, ki je rezultat odločitev in vedenj, ne pa občutkov in čustev. Gre za vrednote, ki jih sprejemamo za svoje življenjsko vodilo in odločitev, da se bomo vedli na način, ki temelji na našem spoštovanju drugega človeka, neodvisno od tega, kaj čutimo do njega. Pri agape ljubezni so v središču dejanja, ne čustva. Agape nam omogoča, da tudi z ljudmi, ki jih ne maramo, ravnamo ljubeznivo. In prav to je ključna razlika, zaradi katere agape ljubezen lahko motivirajoča moč vsakega uspešnega odnosa. Opis te vrste ljubezni najdemo v 13. poglavju 1. pisma Korinčanom. Ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva je ljubezen, ni nevoščljiva. Ljubezen se ne ponaša, se ne napihuje, ni brezobzirna, ne išče svojega, ne da se razdražiti, ne misli hudega. Ne veseli se krivice, veseli pa se resnice. Vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse prestane. To je agape. In udejanjenje 7 načel opisanih v omenjenem besedilu – potrpežljivosti, prijaznosti, zaupanja, nesebičnosti, resnicoljubnosti, odpuščanja in predanosti, lahko preobrazi vsak vaš odnos in ga naredi uspešnega. Zakaj torej ne bi poskusili?

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Na včerajšnji izredni seji je parlament podprl posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi obveznega RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Razpis je podprla koalicija, opozicija pa še razmišlja o možnosti ustavne presoje posvetovalnega referenduma o volilni pravici tujcev, saj je bil zakon o tej temi že sprejet. O njem so že začeli teči tudi referendumski postopki za zakonodajni referendum. Volivci bodo na volišča predvidoma odšli 11. oktobra. V Gornji Radgoni se danes zaključuje 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Sejem je tokrat trajal 5 dni in je postregel številnimi dogodki, strokovnimi srečanji, predavanji in prikazi. Skupno se je predstavilo 1690 razstavljavcev iz 36 držav. Generalni direktor Pomurskega sejma, kjer dogodek poteka, pa je opozoril, da se je v 64 letih sejma prepolovilo število kmetij in kmetijskih površin, število kmečkega prebivalstva pa se je zmanjšalo na slabih 5% vsega prebivalstva. Svet Radio Televizije Slovenija bo na današnji seji med drugim obravnaval izhodišča za pripravo poslovnega načrta za prihodnje leto. Obravnavali bodo tudi poročilo o delu notranje revizije od januarja do junija letos. RTV Slovenija je sicer v likvidnostnih težavah zaradi neprejetega denarja iz državnega proračuna za narodnostne programe in glasbeno produkcijo. Ministrstvo za kulturo je junija zavrnilo zahtevek zavoda za zakonsko določena sredstva za glasbeno produkcijo v višini 4,35 milijona evrov. Vodstvo kurdskih sirskih demokratičnih sil je napovedalo razpustitev skupine in njeno vključitev v državne institucije Sirije. V njih naj bi vključili vse vojaške in civilne strukture povezane s skupino in kurdsko avtonomno upravo. Kurdi so bili v času Al-Asadove vladavine marginalizirani, po umiku vladnih sil z večjega dela severovzhoda države med ustajo leta 2011 pa so prevzeli nadzor nad območjem. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na tretji tekmi evropskega prvenstva v Carigradu izgubila proti Poljski z 0-3. Po uvodni zmagi so Slovenke doživele drugi poraz v zelo zahtevni skupini A. Danes jih čaka tekma z Latvijo, proti kateri so Slovenke dobile vse tri medsebojne obračune doslej. Po podatkih Agencije za okolje bo danes po večini sončno, čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri in v petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče, v soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo krajevne plohe in nevihte, osvežilo se bo. Podatki o prometu na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani je oviran promet. Na gorenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran med priključkoma Brezje in Radovljica proti Karavankam. Promet je oviran tudi na štajerski avtocesti pred predorom Ločica v smeri Maribora zaradi pokvarjenega vozila. Na štajerski avtocesti pri uvozu Ljubljana-Šentjako proti Ljubljani pa je popolna zapora zaradi del. Ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost. 6:04 minute je.
1: Tukaj prvi jutranji program.

0: Zasedba Martin Krpan na valovih prvega, 8 minute čez 6, 26. august je danes in to je 238. dan v letošnjem letu. Poglejmo, kaj pomembnega se na današnji dan zgodilo v preteklosti, to pa preverimo v jutranjem koledarju.
1: Januar, februar, marec, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
2: Najprej gremo v leto 1740, ko se je na današnji dan na jugovzhodu Francije rodil pionir letenja z baloni Joseph Michel Montgolfier. Z bratom Etienom je izdelal prvi uspešni balon na vroči zrak. Leta 1783 sta v Franciji izvedla javni polet z balonom, ki je dvignil človeško posadko.
0: In prvi poleti z balonom so ljudem pokazali, da je mogoče potovati po zraku, zato sta vrata Montgolfier pomembno prispevala k razvoju letalstva in raziskovanju neba. Njeno ime se zato še danes povezuje z začetki balonarstva.
2: Ostajamo pri francoskih izumiteljih. 26. avgusta leta 1743 se je rodil eden od utemeljiteljev moderne kemije Antoine Laurent de Lavoisier. Pri poskusih je skrbno tehtal snovi in ugotovil, da se pri kemijskih reakcijah skupna masa snovi ohranja. To spoznanje je postalo znano kot zakon o ohranitvi mase.
0: Dokazal pa je tudi, da je zrak zmes kisika in dušika in ugotovil vlogo kisika pri gorenju. Leta 1787 je izdal knjigo Metode kemijske nomenklature, dve leti pozneje pa učbenik Temeljna razprava o kemiji. Leta 1794 je bil med francosko revolucijo usmrčen, kljub temu pa je njegovo delo močno vplivalo na nadaljni razvoj kemije in znanosti.
2: Ko govorimo o izumiteljih, ne moremo mimo našega fotografa Janeza Avguština Puharja, ki se je rodil na današnji dan leta 1814 v Kranju. Velja za očeta heliotipije oziroma fotografije na steklenih ploščah, s čimer se uvršča med začetnike fotografije. Njegova tehnika je omogočala izdelavo fotografij, ki so bile zelo natančne in obstojne.
0: Ja, fotografije je imenoval heliotipi oziroma svetlopisi. Leta 1852 so Puharju v Parizu podelili diplomo z nazivom Izumitelj fotografije na steklo, a kot je pred 13 leti oddaji junaki našega časa povedal takratni predsednik fotografskega društva Janez Puhar, Vasja Dobrlet, je Puhar v razvoju fotografije pustil še pomembnejši pečat, kot mu to danes priznavajo.
3: Malo je bilo žalostno to, da ker, ko je on te svoje stvari objavil in se o tem tudi pisalo in v časopisu in tako dalje, je on potem, saj tako se meni dozdeva, bolj fotografiral, kakor pa skrbel za to, da bi se o njegovem izumu malo bolj govoril. In se je mogoče zbudil, ko je bilo objavljeno, ne, da je Nips odkril fotografijo na steklo. In pa ja, kako je odkril, se sem jo že jaz, ne. Potem se je on pravzaprav začel boriti za primat svojega izuma.
0: Janez Puhar je umrl leta 1864, njegovo delo pa je še danes pomemben del slovenske kulturne in tehniške dediščine.
2: 26. avgusta leta 1913 se je v Trstu rodil priznani, večkrat nagrajeni slovenski pisatelj Boris Pahor. Že pri 7 letih je deček gledal, kako je gorel slovenski narodni dom v Trstu, kar je bil začetek dolgoletnega preziranja in preganjanja, ki sta poznaje zaznamovala njegovo življenje.
0: Ja, na lastni koži je izkusil mračne totalitarizme, ki so zaznamovali zgodovino Evrope v 20. stoletju. Zaprt je bil v različnih taboriščih v Nemčiji, med drugim tudi v zloglasnem Dachau. Svoje taboriščne izkušnje pa je zapisal v zbirki novel Moj tržaški naslov ter v romanih Spopad s pomladjo in Nekropola. V radijskem pogovoru s tržaško dopisnico Mirjam Muženič je Boris Pahor leta 2008 povedal tole.
4: Mire čovjek upa, da bo trajalo, recimo, ne, razpoloženje, tako bi rekel, zdravstveno, tudi kot sposobnost dela, ne. Moram reči, da nisem ni, da jaz razmišljal o prihodnosti. Odkar sem imel to srečo, da sem se vrnil iz nemškega taborišča, je bil vsak dan nekako zame novo novo resto, nov dotik z življenjem. In to nekako mi je bilo podarjeno in zato nisem razlikoval med prazniki, delovniki in obletnicami pravzaprav ne.
0: Gospod Boris Pahor je umrl maja 2022, star neverjetnih 108 let.
2: Častitljivih. Precej mlajši pa je bil ob svoji smrti ameriški letalec, raziskovalec in izumitelj Charles Lindbergh, ki je umrl na Havajih na današnji dan leta 1974, star pa je bil 72 let. Lindbergh je bil prvi človek, ki je preletel Atlantik brez vmesnega postanka. To mu je uspelo leta 1927 na relaciji New York-Paris. Slavo je izkoristil za promocijo komercialnega letalstva in zračne pošte. V poznejših letih je deloval tudi kot svetovalec na področju vojaškega in civilnega letalstva ter naravovarstvenik.
0: Končujemo pa z ameriškim glasbenikom, ki danes praznuje svoj 77. rojstni dan. To je Bob Cousill, ki je skupaj s svojimi šestimi sorojenci v 60-ih letih prejšnjega stoletja ustanovil zasedbo The Cousills. Na glasbene lestvice jih je leta 1967 izstrelila tale uspešnica The Rain, The Park and Other Things.

0: Ja, v dežju, v dežnih kapljah, pa tudi v soncu, ki je nenadoma razsvetlilo nebo, prepeva zasedba The Cowsills. Urban Žagar z Agencije za okolje pa nam bo zdaj povedal, kaj od tega se bo udejanilo tudi pri nas. Pozdravljeni, dobro jutro želim.
1: Dobro jutro.
0: Kaj nas torej čaka danes in kakšni so vremenski obeti za prihodnje dni?
1: Ja, tisti, ki so bolj neočakani in bi radi čim prej do sonca, morajo ali višje ali pa proti primorski ali severovzhodu. Namreč marsikje po nižinah je nastala megla ali nizka oblačnost, tako da ja, to bo zaznamovalo današnje jutro, pa morda prvi del do poldneva, ampak se bo kar potem hitro razjasnilo, tako da nas čaka dokaj sončen dan, se bo pa potem morda nekaj kopastih oblakov naredilo nad hribi in bodo potem hribi morda ponekod lahko občasno omegli, tako da se bo malce zamenjala slika, lahko rečemo. Podobno tudi jutri, torej zjutraj nekaj megle po kotlinah, sicer pa večinoma, kar lahko rečemo, sončen oziroma precej jasen dan. Temperatura bo recimo danes okoli 28, 29, morda 30, torej dokaj toplo, ampak jutri pa še kakšno stopinjo bolj vroče, lahko rečemo, večinoma bo malo nad 30 stopinj na jugovzhodu, potem že do 34 in ta vročina se bo še nekoliko bolj stopnjevala v petek, ko bo večinoma okoli 33-34 stopinj na jugovzhodu, pa do recimo 36. Zapihal bo tudi jugozahodni veter, zato bo tudi toliko, zato bo tako toplo in pa v ozračju bo kar nekaj puščavskega prahu. Kar pomeni, da se je nekje zrak kar globoko ogreznil proti Afriki, da ima možnost, lahko rečemo, pobrati ta prah in ga pripeljati do naših krajev. Od tam bo tudi tako topla zračna masa, vendar za to dolino, ki bo segla proti, daleč proti jugu in se bo potem potekom petka potem pomikala proti našim krajem, stoji tudi hladna fronta, ki se nam bo približevala. Njen vpliv v soboto pa je še težko napovedljiv trenutno, oziroma kot kaže, bo večinoma ostalo bolj zahodno in severno od nas in na nas ne bo tako zelo vplivala, ni pa čisto izključeno potem, da v soboto vseeno nastale nekaj posameznih ploh ali neviht. Ob tem se bo temperatura nekoliko znižala, tako da v soboto večinoma okoli 28-29, morda na jugu do 30-31 stopinj in potem spet kaže na sončna dva dneva, kot kaže v nedeljo in ponedeljek, tako da in tudi temperatura bo ostala tam blizu 30 stopinj, tako da kakšne hude jeseni, torej kakšnega res jesenskega vremena še ni, morda stale megla v teh dneh malce spominja, da smo bliže jeseni, ampak temperaturno pa še nismo čisto tam.
0: Odlično, Urban Žagar, hvala lepa za vse te podatke in za napoved ter seveda lep pozdrav na agencijo.
1: Hvala enako, nasvidenje.
0: Nasvidenje, mi pa zdaj preverimo še podatke o temperaturah po državi izmerjene ob šestih.
2: Ljubljana pretežno oblačno 18, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana megla 15, Rateče megla 13, Slovengradec oblačno 16, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 16 stopinj. Murska Sobota pretežno oblačno 17, Novo mesto zmerno oblačno 18, Postojna pretežno oblačno 16. Letališče Portorož jasno 18, Bilje pri Novi Gorici megla 18, Kredarica jasno 8, Rogla 11, Ravne na Koroškem in Celje 17, Maribor in Ilirska Bistrica 16, Črnomelj 18, Kočevje 15 in Koper 20 stopinj.

0: danes v drugi jutranji kroniki.
1: Razlog za rekordne cene naftnih derivatov ni več cena surove nafte, ampak rekordno visoke marže rafinerij. Uprava Volkswagna delavcem predstavlja prestrukturiranje podjetja, na mizi odpust 100 tisoč delavcev in zapiranje tovarn v Nemčiji. Po kratkem boju z rakom umrla ameriška ikona country glasbe Dolly Parton. Kolesar Tadej Pogačar na Vuelti do več kot 3 minut prednosti v skupnem seštevku. Na sredozemskih igrah Eneja Ožbič Primc do zlate medalje v balinanju. Sledijo podatki o prometu, zastoji so

0: Na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani in na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran na gorenski avtocesti med Brezjami in Radovljico proti Karavankam. Predmet na vozišču pa ovira promet na gorenski avtocesti med Lescami in Radovljico proti Ljubljani in na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakovom proti Ljubljani.
1: Jutro na prvem.

Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.

0: Abbreviation.
1: Zablujena generacija nas je takole energično vrnila nazaj na začetek tega tisočletja, v Ljubljano nas zdaj popelje še zasedba Bohem, potem pa se iz prestolnice premaknemo v kočo na planini Razor, ki je bila zadnja postojanka naših napotkov.

0: 17 minut je še ostalo do 7. V mesecu avgustu v oddaji na pot, ki obiskujemo nekatere slovenske planinske koče. Tako smo že bili na Rudijevem domu pod Donačko goro, koči na Blegošu in na Loki pod Raduho. Preteklo nedeljo pa smo se odpeljali proti Triglavskemu narodnemu parku ter preverili utrip na aktivni pašni planini Razor in tamkajšnji koči. Sledi povzetek reportaže.
1: Če zaviješ, ampak tam govorila je. Če zaviješ, nimam ideje. Polkrožno obrni.
2: Kaj pa, če se izgubiva?
3: Na potki.
0: V reportaži, ki jo je pripravila Nataša Rašel-Šoster, smo spoznali nekaj zanimivih sogovornikov. Eno gospo že kmalo po prihodu v odmaknjeno vasico Tolminske ravne, kjer je urejeno manjše brezplačno parkirišče. Tam jo je med košnjo trave pozdravila domačinka, starejša gospa.
4: S kosom, ja, kakor smo včasih, a veste, ja, sa moški, no. Jaz te pa še zmeraj, da jih sem sama mislim, nekaj tole... Bom pa jaz zdaj posekla tole, kar je res hrdo zgleda, lih zraven hiše, bom pa pa kosila. Jaz pa vem, kar pa domače.
5: Odlično. Ja. In pravite, da je veliko pohodnikov zdaj?
4: Ja, grazna. Pohnem vse dan skar. Vse dan, ja.
5: Koliko časa bom hodila na vrh?
4: Zdaj, kaj mislite, je, da že se rekla?
5: Do koče.
4: A, do koče. Ja, ena sa dve, ena je uro, tista je bolj strma, no vzhov. Teda druga je pa pol ure daljša.
5: Uro in pol, torej.
4: Ja.
5: Bom šla kar po tej.
4: Aha, pa ta
5: položnejši, ne?
4: Ja, tak kolovoz je, a ne?
0: Med hojo na planino Razor boste nekajkrat prečkali tudi pašno ograjo. Tam se ponašajo z več stoletno tradicijo pašništva in pridelovanjem tolminskega sira. Eden od sirarjev je tudi Ožbej.
6: Nahajate se v molzišču planine Razor, tu se molze krave. Krave pridejo skozi vrata, se jim natakne na vimena in se jim da krmila. 9x4 pridejo noter, spravi 36.
5: 36.
6: Ko so krave pomožene, se mleko zvaga in se zapiše na tablo posameznemu lastniku, koliko ima mleka.
5: Torej kaj, lastnikov je več?
6: 9 lastnikov je in imajo različno krav. Eni imajo 10, drugi odvisno. No.
5: In to vi vse potem sproti?
6: Ja, se menjamo tu, zdaj, glede na to, koliko krav imaš, toliko časa si tu. Ne.
5: Aha, se pravi tudi vaše so vmes.
6: Ja, ena. Že nekaj let sem tle, pa mi je fajn, no, da prve sem samo kot pastir pomagal, po sem še kravo dobil za zraven in zdaj pa še zadnje 3 leta pa še siren tu, ki me je to zanimalo.
5: In lahko še zaslužite zraven?
6: Ja.
5: Pa grejo v prodajo sir?
6: Ja, tu kar dost prodamo, ker hodijo turisti v hribe, pa iz koče pridejo in na tej planini kar gre sir.
0: Po skoraj 400 metrih prehojene višinske razlike na 1315 metrih nadmorske višine boste dosegli kočo na planini Razor. To je edina koča na primorski strani grebena Bohinjsko-Tolminskih gora. Predstavili sta jo Milena Brešan, predsednica planinskega društva Tolmin, ki kočo upravlja in vzdržuje, ter gospodarica Nadja Leban. V 20 sobah je 86 postelj, po 10 ležišč je še v skupnih spalnicah. Prva stvar, ki jo boste opazili, pa so napisi na vseh vratih.
7: Ja, poimenovane so po okoliških uspetinah, gorah, vrhovih.
5: Se pravi, kaj beremo? Vrh, planje?
7: Vrh, planje, meja, rušnati vrh. So še tu globoko.
5: Kaj pa tukaj na vratih piše? Glej, kako stopaš, vsak korak, ki ga prehodiš, naj bo varen.
8: Malo pozorila.
7: Mogoče imamo sobo s pogledom na morje.
5: Soba s pogledom na morje, no to pa je.
7: Da se danes vidi. Tam dol od spodi se vidi morje, tudi ladje, ponoč, lučke.
8: Čisto ozračje, res zelo so lepo.
5: Lep razgled.
0: Ja, najkrajšo pot do koče, tisto s planine Kuk, pa največkrat izberejo družine z otroki.
5: Imate pa eno zelo mlado obiskovalko, a? Koliko si stara?
9: 3
5: leta. Pa si prišla peš sem gor? Bravo. Ste prvič tukaj?
10: Ne.
5: Je ena taka dobra, ne, smer, lokacija za tak družinski pohod.
10: Ja, je, ja, tudi. Ni tako strmo spet, tako da je kar v redu, no. Malo se pomaga vmes, ampak ni problema.
5: In kaj si boste zdaj le privoščili?
11: Ja, jaz bom golaž pa polenta.
10: Ja, pa eno zelenavno juhco pa, ki so že žganci pa, ki so mlek. Pa mislim, da bo kar v redu.
0: V jedilnici pa je bil v času snemanja reportaže tudi gost, ki se je do koče pripeljal kar z električnim kolesom.
12: To je taka lepa krožna pot, čez Stadar, čez Podkok in nazaj v Ravne, pa nazaj v Tolmin.
5: To je vaša redna tura?
12: Ja, tudi druge so, ne? Ampak ta je kar redna.
5: Odkud pa ste?
12: Z Polibinja, njih od spodi. Tudi po zimi pridem, če je prevozno. Ne?
5: Aha. Kako je bilo danes? Kakšna je bila pot?
12: Super zrak. Lepo hladno in je bilo prav z užitkom sem šel.
0: Koča na planini Razor je, tako ali drugače, dostopna prav vsem. Trume planincev pa je še ne oblegajo. Celotno reportažo lahko poslušate v našem spletnem arhivu na spletni strani prvi.rtvslo.si in med podcasti. Zdaj pa seveda sledi še nagradno vprašanje, ki je povezano z omenjeno kočo oziroma z njihovo ponudbo. Tam se namreč radi pohvalijo s posebno kulinarično specialiteto, za katero so pridobili tudi znak kakovosti iz Doline Soče, nas pa zanima, o kateri jedi govorimo. Nič 475-2222 je naša telefonska številka. Ponovimo vprašanje, torej koča na planini Razor se ponaša s posebno kulinarično specialiteto, za katero so pridobili tudi znak kakovosti iz Doline Soče. Nas pa zanima, o kateri jedi govorimo. Prva, ki nas je poklicala, je poslušalka Angela iz Radovljice. Pozdravljeni, dobro jutro želim.
13: Dobro jutro.
0: Povejte torej, katera je ta jed tako posebna, taka specialiteta, ki je značilna za to kočo?
13: A so mogoče štrukli?
0: Res je. Morda veste, s čim so polnjeni?
13: Skuto.
0: Skuto, res je. Torej, to so razorski štrukli polnjeni skuto, ki jo dobijo v planšariji le nekaj metrov pod kočo. Povejte, gospa Angela, ste pozorno poslušali našo reportažo? Ste že prej morda poznali te štruklje?
13: Ne, slišala sem tle.
0: Ste slišali. Ste že obiskali kočo na planini Razor morda?
13: Ne,
0: tudi
13: ne.
0: Vam je pa verjetno zanimivo vseeno poslušati zgodbe ljudi, oskrbnikov koč in tako naprej, sklepam.
13: Ja, lepo. Ena boljših oddaj.
0: Odlično in tole pozorno poslušanje vam je tokrat seveda pripeljalo tudi praktično tedensko nagrado, ste si jo prislužili, tako da vam jo seveda pošljemo. Prosim vas, da ostanete še na telefonski zvezi in pustite svoje podatke. In to je to. Hvala lepa za vaš klic.
13: Hvala lepa, nasvidenje, lep dan.
0: Lep dan tudi vam, lep pozdrav v Radovljico. Hvala lepa pa tudi vam, poslušalke in poslušalci, za pozornost. V nedeljo sledi še ena epizoda Napotkov. Zjutraj se pred sedmo odpravimo na Pirnatovo kočo na Javorniku.
3: Napotki.
0: Do sedmih, do naše druge jutrne kronike, pa zdaj le manjka še dobrih 8 minut.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Cene naftnih derivatov so rekordno visoke. Država je določene dajatve na pogonska goriva črtala. Pri dizlu je trošarina na najnižji dovoljeni meji oziroma ravni. Razlog za podražitve pa tokrat ni nabavna cena surove nafte. Potem, ko je bilo spomladi za 159 litrski sod nafte treba odšteti $110, zdaj ta stane približno $80. Kot pojasnjuje finančni analitik Tilen Šarlah, so trenutno glavni krivec za to marže rafinerij.
2: Rafinerijska marža za dizel prvič presegla dejansko $100 za sod.
1: To je petkratnik običajne vrednosti, ki bistveno presega rekord izpred 4 let. Podrobneje o ozadju visokih cen goriv po preostalih podarkih oddaje.
3: Kljub napovedi uvedbe sankcij zaradi poslovanja z Iranom, Združene države previdne pri ukrepanju proti Kitajski. Med mladimi kmeti veliko zanimanja za ugodna državna posojila. Nogometaši Celja zvečer proti Slovanu iz Bratislave lovijo največji uspeh kluba doslej, uvrstitev v Ligo prvakov. Sončno bo s temperaturami do 30 stopinj.
1: Z vami sva Maja Mol in Benjamin Jeram. Zadnje tedne zaznamuje rast cen goriv. Regulirana cena dizelskega goriva tako znaša že 1,9 evra za liter, kar je največ doslej. Včeraj sta se podražila tudi bencin in kurilno olje. Na avtocestah, kjer cene trgovci določajo prosto, je cena za liter dizelskega goriva presegla vrednost 2 evrov. Podobno je v številnih drugih evropskih državah. Marsikje je mejo 2 evrov za liter že prestopil tudi 95-oktanski bencin, ki je najdražji v Nemčiji in na Nizozemskem. Trgi so se po ocenah analitikov na negotovost že navadili. Nafta se je pocenila, cena se znižuje tudi danes, težava pa so zdaj rekordno visoke marže rafinerij. Erna Strniša.
4: Povezava med ceno surove nafte in cenami na črpalkah se je prekinila. Kot pojasnjuje finančni analitik Tilen Šarlah, se je stanje pri nafti normaliziralo. Kljub le redkim prehodom tankarjev skozi Hormuško ožino imamo nadomestne poti in cena ne presega več $100 za sod kot spomladi. Težava pa se je pojavila v rafinerijah, nekaj zaradi nedobave in nekaj zaradi specifike evropskih rafinerij, pri čemer je bistveno.
2: Da rafinerijska marža za dizel, se pravi, to je pa razlika med ceno dizla in ceno odhodne nafte, sredi avgusta, se pravi, pet teden dni nazaj, prvič presegla dejansko $100 za sod.
4: To je petkratnik običajne vrednosti, ki bistveno presega rekord izpred 4 let. V naši formuli izračuna pa se uporablja prav cena že rafiniranih derivatov. Dizla je na trgu manj kot bencina, potrebuje ga tudi gospodarstvo in kmetijstvo. Da je dizel nekoliko bolj problematičen, pravi tudi finančni analitik Aleš Lokar.
5: Tudi tukaj te sankcije proti Rusiji so delovale malo tako. Se pravi, Rusije potem obvoze najdo, ne pa prek Indije, pa prek Bližnjega vzhoda, se je ta dizel v Evropo. Zdaj tukaj se to malo zapira, ne, tako da dizel je malo večji izziv.
4: EU je namreč letos prepovedala uvoz proizvodov iz tretjih držav iz ruske surove nafte, obenem pa je Rusija poleti tudi sama omejila izvoz dizla, saj ima težave z oskrbo. Pri tem energentu naša država skoraj nima več manevrskega prostora, saj je začasno črtala okoljsko dajatev in prispevek za učinkovito rabo energije, trošarina pa je za razliko od bencina na evropskem minimumu. Bruselj smo zaprosili za spust pod najnižjo dovoljeno mejo, postopek še traja. Pred začetkom ogrevalne sezone pa skrb zbujajo tudi nizke zaloge tako plina kot kurilnega olja.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je zatrdil, da je njihova mornarica odstranila vse mine v Hormuški ožini ter Iranu zagrozil z uničenjem plovil, s katerimi bi jih ta skušal znova namestiti. Zunanja ministra Irana in Omana pa sta sporočila, da sta govorila o okviru za začasni tranzitni koridor skozi ožino, ki naj bi ga vzpostavili kmalu. Ameriška mornarica oziroma administracija med tem državam sporoča, naj prekinejo poslovne povezave z Iranom, sicer bodo proti njim uvedli sankcije. Te bi najbolj občutila Kitajska, a so ZDA z njo previdnejše. Prispevek Marjana Veštigaja.
6: Ameriški finančni sekretar Scott Bessent je ob predstavitvi gospodarskih ukrepov proti Iranu posebej pozval Kitajsko naj sodeluje z Washingtonom. Kitajska je največji kupec iranske nafte, na kitajskem trgu pa jo prodajajo s popustom, torej ceneje kot v drugih državah. Medtem ko je mehanizem sankcij, naprimer za evropske ustanove ali podjetja, jasen, pa Washington še vedno ni udaril po največjih kitajskih finančnih ustanovah, kot so Banka Kitajske, Industrijska in komercialna banka Kitajske ali Kitajska banka za obnovo. Takole to komentira profesor Bogomil Ferfila.
7: Kitajska je zelo močna, torej tudi v povezavi s Tajvanom, pri teh redkih mineralih, kot so kobalt, nikel, ki so jih v ZDA opustili ravno zaradi tega, ker so jih poceni dobivali z Kitajske in Tajvana, je sedaj prava panika in obnavljajo tu rudnike.
6: Malo je znano, da je tudi Kitajska pred nekaj leti uvedla sankcije proti ameriškim podjetjem iz obrambnega in sektorja redkih zemlin, naprimer proti podjetjem iz skupin Lockheed Martin ali General Dynamics. Junija so na seznam dodali še 10 novih podjetij. Iz tega pa lahko sklepamo, da zgodba o sankcijah med Združenimi državami Amerike in Kitajsko še zdaleč ni končana. Predsednika Trump in Xi naj bi se letos še dvakrat srečala.
7: Kakor vem, je pred vrati obisk Xi Jinpinga v Ameriki in seveda tudi to je razlog prvič, da jaz mislim, da če bi Amerika preveč pritisnila na Kitajsko, bi seveda Kitajci ta obisk odpovedali.
6: Verjetno bo Trump od Xija zahteval omejitev nakupov iranske nafte, Xi pa od Trumpa zmanjšanje carin. Če bo septembrski obisk Xija v Ameriki uspešen, lahko pričakujemo, da se bo Trump novembra v kitajskem Shenzhenu udeležil zasedanja Združenja Azijsko-Pacifiškega gospodarskega sodelovanja APEC.
1: V tem tednu v več tovarnah avtomobilskega proizvajalca Volkswagen v Nemčiji potekajo izredne skupščine delavcev, na katerih uprava pojasnjuje načrte o verjetno največjem prestrukturiranju v zgodovini svetovne avtomobilske industrije. Vodstvo podjetja je pripravljeno na zmanjševanje števila zaposlenih z mehkimi ukrepi. O usodi morebitnega zapiranja tovarn v Nemčiji naj bi bilo odločeno v prihodnjih 6 do 12 mesecih. Maja Derčar.
8: Po včerajšnji delavski skupščini v Wolfsburgu udeležilo se je 10.000 zaposlenih. Ni bilo izjav. Predsednik Volkswagenove uprave Oliver Blume je stanje podjetja v preteklosti označil za več kot kritično in napovedal drastične reze. Zaposleni mu očitajo katastrofalno komunikacijo. Ne vemo, kaj se bo zgodilo. Predsednica sveta delavcev Daniela Cavallo. Nekaj je jasno. Ukrepi ne morejo biti sprejeti mimo delavcev. Skupaj moramo poiskati rešitve. Večinski lastnik Volkswagena, družina Porsche Pich, pritiska na upravo naj poveča dobičkonosnost podjetja z zmanjšanjem stroškov. Poleg dogovorjenega odhoda 50.000 zaposlenih naj bi koncern odpustil še dodatnih 50.000 delavcev, polovico v Nemčiji, polovico v drugih obratih po svetu, tudi v vodstvenih strukturah, podpornih službah v razvoju in prodaji. Zaprtje 4 od 10 tovarn v Nemčiji bi bila zadnja in najdražja rešitev, je dejal šef uprave Blume, odločitve ne bo še najmanj pol leta. Delavska direktorica naj bi odvrnila, če boste zapirali tovarne, boste imeli vse nas proti sebi. Tudi dežela Spodnja Saška, ki ima v podjetju velik vpliv in lastniški delež, je na strani delavcev. Volkswagen je dosegel napredek na področju izdelkov, programske opreme in kakovosti, a to še ni dovolj, priznava Blume in dodaja, če bi Volkswagen v Nemčiji posloval kot doslej, bi to dolgoročno povzročilo konkurenčno slabost v višini približno 1,5 milijarde evrov na leto. Konec prihodnega tedna bo o prestrukturiranju znova razpravljal nadzorni svet. Delavci pa bodo menda predstavili svoj načrt.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:09. Poslanke in poslanci so včeraj podprli 3 posvetovalne referendume, in sicer o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitvi obveznega RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. S poslansko večino so razpis referendumov podprli poslanci Koalicije in Resnice, nasprotovala pa jim je opozicija. Volivci bomo na volišča predvidoma odšli 11. oktobra.
3: Na današnji seji Komisije Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb pričakujejo predstavnike Slovenske obveščevalno-varnostne agencije. Ti jim bodo predstavili informacije, ki jih imajo o morebitnem vplivu tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, na suverenost in nacionalno varnost Slovenije. Seja je bila sklicana potem, ko so se razširila ugibanja o domnevnih povezavah predsednice Republike Nataše Pirc-Musar z Rusijo.
1: V Gornji Radgoni se danes končuje mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, na katerem med drugim predstavljajo številne inovativne digitalne rešitve, najnovejšo tehnologijo in opremo ter ponujajo bogat strokovni program. Danes bodo tako predstavili finančne produkte na področju kmetijstva in živilstva, med drugim ugodna posojila, za katera sredstva prispevata regionalni sklad in kmetijsko ministrstvo. Zaradi velikega zanimanja bo finančni instrument Mladi vse kaže, da bo sredstev predčasno zmanjkalo. Bo ministrstvo priskrbelo dodatna, več je nekaj drolec.
9: Regionalni sklad in kmetijsko ministrstvo sta pred 3 leti zasnovala 2 produkta, agrofinančni instrument Mikro, namenjen majhnim kmetijam in mladim kmetom za mikroposojila, ter agrofinančni instrument Mladi, ki je namenjen za večje investicije. O tem Matjaž Ribaš, direktor Regionalnega sklada Republike Slovenije.
10: Gre za posojilo do 1 milijona evrov, vrednost teh projektov, ki jih pa financiramo, so pa tudi 2, celo včasih tudi 3 milijone evrov, kar pomeni, da se mladi kmet, ki se odloči za neko nadaljevanje svoje kmetijske zgodbe, odloči za dokaj ambiciozno prenovo svoje kmetije.
9: Prav ta večja posojila z nizko 0,5% obrestno mero za trajnostne projekte in 1% obrestno mero za ostale projekte, z dobo vračanja do 20 let ter ugodnim zavarovanjem, so zaradi velikega zanimanja že zdaj skoraj porabljena. Največ teh posojil so mladi kmetje namenili za gradnjo nove generacije posodobljenih hlevov. Za Agrofi Mladi je bilo na razpolago skoraj 31,3 milijona evrov.
10: In moram priznati, skoraj ves denar je v tem trenutku pošel. Res pa je, da se pogovarjamo z ministrstvom za kmetijstvo, da bi se našla neka sredstva, da bi se lahko potem, da bi nadaljevali lahko ta uspešni inštrument in bi lahko podprli še nekaj dodatnih kmetov in njihovih projektov.
9: Izkazalo se je, da je to dober instrument tako za mladega kmeta kot za državo. Ker gre za povratna sredstva, lahko država na ta način realizira več učinkov kot z nepovratnimi sredstvi. Zaradi težkih razmer v kmetijstvu, ki so posledica ekstremnih vremenskih razmer, pa se Ministrstvo za kmetijstvo in Regionalni sklad pogovarjata tudi o novih, podobnih instrumentih, ki pa bodo bolj interventne narave.
1: Na Veronikinem večeru plesa in poezije v Celju so sinoči razglasili dobitnico Veronikine nagrade za najboljšo pesniško zbirko leta. Strokovno žirijo je najbolj prepričala zbirka Nekje notri je uho pesnice, je uho pesnice in ilustratorke Tine Volarič. Prispevek Kaje Novosel.
11: V utemeljitvi za Veronikino nagrado za najboljšo pesniško zbirko letošnjega leta lahko preberemo, da pesniška zbirka Nekje notri je uho Tine Volarič izstopa po nagovoru najrazličnejših prvin sveta. Tistih vidnih in dostopnih in tistih pritišanih, ki jim velja prisluškovati nad vse subtilno. Pri tem strokovna žirija ugotavlja in občuti, da pesnica in ilustratorka pri svojem delu posoja sebe za nekaj, kar bo zazvenelo skoznjo. Nagrajenka Tina Volarič.
12: Lahko bi rekla, da s poezijo vstopam v različne plasti sveta, kar mi jezik poezijo oziroma medij poezijo omogoča. S poezijo lahko to naredim na način, kakor bi s kakšnim drugim medijem težko dosegla oziroma vse ne na enak način. In ja, verjetno pri tem res pride do resoniranja, tako kot pri vsakem srečanju. Se pravi do zvenenja, do sozvenenja med tem, česar se s poezijo dotikam in mano oziroma tem, kar živi v meni.
11: Pesniška zbirka Nekje notri je uho je išla pri založbi Goga. Za Veronikino nagrado pa so bile sicer letos nominirane še pesniške zbirke Ključi, Nataše Velikonja, Kaplje, Kaplje, Lare Božak, Fance, Fance, njene pesmi in pesmi zanjo Blaža Lukana in Drevo, ki ga pišemo nihče, Lukasa Debeljaka.
3: V 81. letu je umrla legendarna ameriška country pevka in igralka Dolly Parton. V več kot 6 desetletij trajajoči karieri je prodala več kot 100 milijonov izvodov plošč in osvojila 11 nagrad Grammy, ter bila ena od najbolje prodajanih glasbenih izvajalcev vseh časov. Napisala je več kot 3000 pesmi, med katerimi se jih je 25 zavihtelo na vrh glasbenih lestvic. Zaslovela je tudi na filmskih platnih, med drugim v filmu Jeklene magnolije.
1: V V Celju danes vlada nogometna mrzlica. Domači nogometaši bodo namreč zvečer lovili največji uspeh kluba. Zmago na povratni tekmi proti Slovanu iz Bratislave bi se namreč uvrstili v Ligo prvakov, kar je doslej trikrat uspelo le mariborskim nogometašem. V prihodnjih minutah tudi o premoči Tadeja Pogačarja na kolesarski dirki po Španiji. Po 50 kilometrih bega si je v skupnem seštevku zagotovil več kot 3 minute prednosti. Njegov najbližji zasledovalec pa je Primož Roglič. Besedo prepuščam Juretu Jeromnu, jaz pa vam želim uspešen dan.
13: Na sredozemskih igrah prvo slovensko zlato na Uelti na vrhu Slovenca, ženska odbojkarska reprezentanca, izgubila s Poljsko. Tadej Pogačar je na dobri poti, da že po uvodnih etapah odloči letošnjo dirko po Španiji. Včeraj se v Andori tekmecem odpeljal 50 km pred ciljem in si do zaključka nabral več kot 2 minuti in pol prednosti.
14: Any gap is more than enough, but yeah, it's super good because
15: Slovenski superzvezdnik je povedal, da bi bila pravzaprav kakršnakoli razlika dobra, da pa je zdaj s to velikansko prednostjo popolnoma miren in samozavesten za nadaljevanje dirke. Zdaj bo z ekipo mirno začel vsako nadaljnjo etapo, se v naslednjih dneh ne bo več stresno.
13: Primož Roglič je po odličnem dnevu zdaj skupno drugi za ostankom 3.21, Jakob Omrzel 20. Na sredozemskih igrah ima Slovenija prvo zlato medaljo, skupno četrto. Osvojila jo je Eneja Ožbič Primc v finalu natančnega zbijanja v Balinanju.
16: Trud se je poplačil, 2 meseca sem res trdo trenirala, je pa seveda razlika v podlagi, kar je tudi videti, da dosti bal preskoči in ne moreš biti toliko natančen, ja.
13: Mlada ženska nogometna reprezentanca je z Italijo igrala 1-1. Ogromno od večera pričakujejo igralci Celja, na povratni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov se bodo pomerili s Slovanom iz Bratislave, s katerim so se pred tednom dni razšli z 1-1. Pred najpomembnejšim obračunom v zgodovini nogometa v Knežjem mestu strelec izjemnega celjskega zadetka Milot Avduli.
17: We know that Champions League is different level. I think that
18: Zavedamo se, da je Liga prvakov povsem drugačna raven. Mislim, da moramo dokazati, da smo pripravljeni igrati v tem tekmovanju. To je zame, za soigralce in za trenerja zanesljivo najpomembnejša tekma v naših karierah. A upam, da bomo v prihodnosti dosegli še veliko takšnih uspehov.
13: Podobne želje ima tudi slovaški prvak, za slovenski pridih skrbita dva nogometaša, Kenan Bajrić in Andraž Šporar, ki se je na prvi tekmi proti Celju vrnil po poškodbi in zaigral v zadnjih minutah. Ljubljančan je v svoji karieri proti Celju dosegel 12 golov.
19: Celje ima vrhunsko ekipo. Celje je v play-offu Lige prvakov in v play-offu Lige prvakov ni slabih ekip. Ni ekip, ki si ne bi zaslužili biti tukaj, kar pomeni, da premore ogromno kvalitete, predvsem so kvalitetni z žogo v nogah. Mi pa moramo raziskati, v čem so slabi, kar je treba narediti popolnoma preprosto, zadeti en več gol kot Celje v rednem delu.
13: Dvoboj v Celju, kjer bo več kot 11.000 gledalcev, se bo začel ob 21. uri, valovski mikrofoni bodo tam že po radijskem dnevniku. Slovenske odbojkarice so na tretji tekmi evropskega prvenstva še drugič zapored izgubile. Tokratni poraz proti Poljski s 3-0 pa bistveno bolj boli, predvsem zaradi neprepoznavne igre Slovenk. Podrobneje Nina Smole.
20: Potem, ko so slovenske odbojkarice prvi dve tekmi odigrale na precej višji ravni, se je sinoči pokazala prva razpoka v ekipi. V tekmo so Slovenke vstopile s premalo energije, med tekmo ni bilo značilne borbenosti, z izjemo izenačenega drugega niza pa so bile glave igralk vse prevečkrat sklonjene. Poljska je zasluženo prišla do zmage in se na vrhu skupine izenačila s Turčijo, Slovenija pa na četrtem mestu še ostaja v boju za osmino finala. Po sinočni tekmi je bila brez pravih odgovorov tudi organizatorica igre Eva Pavlovič Mori.
21: Ja, definitivno, razočaranje je veliko. Ja, je res opet na svetu, ampak vseeno, ko prestopiš proti taki ekipi s tako energijo, če se oni razigrajo, je pol ful težko igrati. Imeli smo svoje šanse v drugem setu in če jih ne skoristiš, dobiš porcijo in smo dobili porcijo nazaj in resetirati se čim prej in jutri nova tekma.
20: Danes ob 15. bo pred Slovenkami izjemno pomembna tekma proti manj kakovostni Latviji. Zanesljiva zmaga pa bi že na stežaj odprla vrata v osmino finala.
13: Še tenis na odprtem prvenstvu ZDA je Tamara Zidanšek v prvem krogu kvalifikacij v treh nizih premagala Čehinjo Lauro Samson, Polona Herzog je izgubila proti Japonki Učijima.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Matjaž Trošt, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Uroš Macura.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: In Urban Žagar.
2: Danes bo večinoma sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 28 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj Celzija. V petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno, spremljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
3: Še podatki o prometu. Predmet na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti med Lescami in Radovljico proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med slovenskimi konicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani ter med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, ter na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani in na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Predmet na vozišču pa ovira promet na gorenjski avtocesti med Lescami in Radovljico proti Ljubljani in na štajerski avtocesti pred priključkom Celje vzhod proti Ljubljani ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani.
0: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
3: Ura bo 7 in 22 minut.
0: Tukaj prvi jutranji program.

In tukaj so temperature po Sloveniji ob 7. na današnjo sredo 26. avgusta. Ljubljana in Novo mesto pretežno oblačno 18 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana megla 16, Rateče megla 12, Slovenj Gradec oblačno 16, letališče Edvarda Rusjana Maribor in Murska Sobota jasno 17, Postojna pretežno oblačno 16, letališče Portorož jasno 18, Bile pri Novi Gorici zmerno oblačno 17, Rogla 12, Ravne na Koroškem in Celje 17, Maribor in Ilirska Bistrica 16, Črnomelj 18, Kočevje 15, Koper 19 in Kredarica 8 stopinj, tam piha severozahodnik 21 km/h.

0: dobre jutro. Tukaj prvi jutreni program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Sredino jutro na prvem prebuja. Jure Čepin.
1: Znova lepo pozdravljeni v zadnji avgustovski sredi in pa dober tek, če ste ravno pri zajtrku. Jutrenjo ekipo na prvem sestavljajo še napovedovalka Maja Mol ter tonska mojstra Marko Čebul in Uroš Macura. Pred sedmo smo že povzeli napotke, nekako potegnili črto pod planino Razor in tamkajšnjo kočo. Podelili smo tudi praktično nagrado, če pa pogledamo malce naprej po sporedu, se lahko ustavimo še pri oddaji Sedma stran po pol deveti. Takrat se še enkrat spomnimo na knjigo oziroma zbirko knjig italijanskega pisatelja Giovannina Guareschija z naslovom Don Camillo in Peppone. Nekateri morda te zgodbe poznate iz črno-belih filmov, no mi pa jih bomo nekako obudili v Sedmi strani. Že v tej uri do osme slišimo tudi oddajo pod pokrovko, ta bo posvečena ledu, a še predvsem tem ena muzika po izboru glasbene urednice Anje Rupel, zasedba Jinx in Tamo, kjer je sve po mom.

0: Tri minute so čez pol osmo, počasi se končuje vroče poletje, ko so nam osvežilne pijače, ki smo jih ohladili z ledom, več kot prijale, a morda ne se zmotilo hitro taljenje ledu in s tem razvodenelost pijače. Tisti, ki so v tem poslu, vedo povedati, da je treba več pozornosti nameniti tudi ledu, predvsem njegovi velikosti. O tej zamrzneni vodi, ki zavzame različne oblike od kocke, kvadra in krogle, pa v današnji ponovitvi oddaje pod pokrovko, ki jo je pripravila Tina Lamovšek.
1: Pod pokrovko.
2: Kaj se zgodi, ko gradbenik, strojnik in elektrotehnik združijo glave pri snovanju novih poslovnih idej? Ne gre za začetek kakšne šale, temveč za resničen primer, ko je plod takšnega razmišljanja led. Da, prav ste slišali.
3: Mi se ukvarjamo z izdelavo kristalno čistih ledenih kock,
2: ki jih, kot pojasni Jure Volčanžek, solastnik Arctic Luxury Ice, ustvarijo iz izvirske vode vulkanskega izvora iz osrčja Kamniško-Savinjskih Alp. Želja ob tem je dvigniti kulturo pitja alkoholnih in brezalkoholnih pijač na višji nivo. Seveda v dobi družbenih medijev, ko na ogled postavljamo vizualne utrinke in trenutke svojega vsakdana, predstavlja kristalna kocka ledu dekorativni element, sploh ko vanjo zamrzneš tudi sestavine in predmete.
3: Zamrzovali smo na primer zlate lističe, začimbe dajemo noter, zamrzujemo, bučna semena, razno razne cvetlice, vrtnice, potem smo zamrzovali določene avtomobilske dele, dele, ki jih določene firme uporabljajo za laserski razrez. V bistvu praktično lahko zamrznemo vse, kar nekako se tudi obdrži v bistvu na minus temperaturi in da ne spremenijo oblike, v bistvu lahko praktično zamrznemo vse.
2: Kot smo lahko slišali, so želje naročnikov, kaj zamrzniti velike, a je tudi Jure Volčanžek poudaril, da so omejitve in da tudi kaj zavrnejo.
3: So bile želje, da bi zamrznili ribe noter, da bi bila neka promocija, neke tune so hoteli imeti noter in to in tisto je pa kar problematično zaradi tega, ker pušča to vonja, ne, in je kar komplicirana zadeva, pa tak bom rekel, žive stvari so problem zaradi tega, ker ta let je res izredno močen, nekaj to začne zamrzovati, to je v bistvu so zelo, zelo, zelo velike sile in je res fajn, da so na primer predmeti, bom rekel, na optip trdi, ne, da ni neka hrana, jaz bom rekel, takrat enkrat, ko smo sprobali, smo dali v bistvu piksne noter oziroma pločevinke, ne, in jih je v bistvu, ko nismo vedeli, za kaj se gre, v bistvu jih je zmučkalo, ne, in rečemo, to ni bilo v redu, ne, in takrat smo zdaj tudi preštudirali, da je to treba sprazniti, napolniti z drugo snovjo noter, da to dejansko ne stisne, ne.
2: In čeprav uporabljam izraz ledene kocke, pa so na voljo seveda različne oblike. Še kvader in krogle, ki prispevajo k lepemu videzu pijače.
3: Če pa gledava glede topnosti, je pa definitivno krogla se najpočasneje topi zaradi tega, ker ni pravih kotov. Ne. To je pač tudi, že iz fizike ven vemo, da pač tudi se ne topi, ker ni, pač ni robov, ne, in kugla v bistvu najbolj dolgo zdrži. Bom pa tudi tako rekel, ne, tole vodo, ki mi uporabljamo, rečemo tudi kocko 5x5x5 zdrži načeloma 2 ure.
1: Pod pokrovko.
4: Torej sem Gal Aleksej Pilko, solastnik in pa barmen v baru Silk & Fizz.
2: Gal nam predstavi nekaj trendov na področju pijač in ledu.
4: Jaz bi rekel, da en velik trend trenutno je ta minimalizem, kjer je v bistvu sam led in to je to. Gre v trend tudi mogoče, da niso sam pravilne oblike ledu, malo v nekem bolj abstraktnem delu industrije, pol pa seveda mogoče kake manipulacije z ledom, kako ga uporabiti zraven še kot dekoracijo. Ali ta štempilka gor, ali pa kaj naprej, tako kaj lahko, da bo funkcioniral zraven še zagarniš.
2: O tem, ali je oblika ledu odvisna od vrste pijače, ki jo pripravljajo, pa?
4: Delno ja, ampak v bistvu primarno, kar mi gledamo ponavadi je, ko pride do uporabe ledu, je, da ga ponucamo čim več, kolikor lahko, ampak to ni iz vidika, kakor nekateri gosti pol mislijo, da dobijo manj, ampak je sam iz vidika, da ker v Sloveniji je dost neka ideja, da bo kdo naročil kaj iz manj ledu, v smislu, ali da bo dobo več, ali pa da bo manj mrzlo dobo, ampak zares ni to glih res, ker kakor je manj ledu, se bo hitreje stopil, kar pomeni, da bo v bistvu hitreje ratel mrzel, s tem, ko imaš ti več ledu v kozarcu, recimo, sam ohranjaš isto temperaturo dlje časa, počasneje se topi. Zdaj, kako pa mi obliko ledu, za kaj uporabljamo, je, mislim, bolje vezan na kozarc, tako bi rekel. Torej, te rocks oziroma old fashion kozarci je bolj nizka kocka, ponavadi highball je visoka kocka. Tako da, jano, glede na obliko, mi sam gledamo, da ga las pravimo čim več noter.
2: Tako strobljen led sploh kam paše?
4: Mislim, definitivno paše polet na plažo un mojito. Ne, mislim, to je pa čisto bistvo stilsko od bara zdaj, ampak so spet, imaš zdrobljen led, ki v bistvu sam ti drobliš večji led v manjšega, pa imaš pa pebble ice, ki je pa v bistvu ta led, ampak nared properly z mašino. In v bistvu že med tema ful razlike, ker tako en pebble ice se bo počasneje topil.
2: Lepota ledu je bolj prisotna v tujini. Gal Pilko izpostavi azijski trg.
4: Imajo to, rečemo, da temu kulturo ledu ful bolj močno že dolg cajša, ker še danes prideš v bar in ti bojo pred tabo sklesali kocko. Ne? Zdaj v Evropi nijamo, niso gosti toliko potrpežljivi, da bi počakali vsak posebej sklesan led, tako da ga rabimo že naprej imeti pripravljenega.
2: In zdaj končno pridemo do razlage, kako izdelati kristalno čist led. Jure Volčanžek.
3: Preko filtracije in tudi to vodo, ki jo uporabljamo, a ne, tudi preko filtracijskega sistema, ki nam jo žena iz viru sfiltrirajo, mi še pol tudi dodatno to dofiltriramo in preko UV lučke, da se v bistvu vseh nečistoč in vitamine in minerale v bistvu izločimo van, a ne. Da v bistvu čim manj možnosti teh mehurčkov, a ne. Pol pa tudi bom tako rekel, a ne, vi doma, naprimer, se nalijete vodo, date noter in vam v bistvu z osmih strani zmrzuje, a ne. Mi imamo pa tudi pač malo drugačna tehnologija, ko v bistvu pač je enostransko zamrzovanje, da dejansko vse tiši ven, pred kaj se ledela, v bistvu vse tiši ven in nečistoče in bom rekel, mehurčke, vse te stvari, a ne. Je pač malo drugačna tehnologija, zato tudi pol dobimo, rečemo, kristalno čist led, a ne.
2: Presenetilo me je, koliko dni poteka zamrzovanje.
3: Naprimer, da je damo minuto, rečemo, ne vem, bom rekel tudi najem zlate lističe, rože, to, cirka med 4 pa 5 dni, čisto odvisno od temperature, kaka je temperatura v prostoru, kaka je temperatura tudi zunaj, kakšna je vlažnost, je to. Je treba kar biti pazljiv oziroma v štartu se treba to, bom rekel, kar malo naučiti.
2: Koliko kock potem razvozijo vsak teden?
3: To se v par tisoč kock pogovarjamo, a ne, tako da rečemo neka mesečna poraba, bom rekel, tam med 5-10 tisoč kock.
2: Največja ledena kocka oziroma kvader, ki ga lahko zamrznajo, je velik 1 meter krat 45 cm krat 35 cm.
3: Sam pa imamo opcijo to, da se lahko tudi dejansko to zlaga. Rečemo tole, da rečemo določene stvari, ko se delajo, ne, mi še teh projektov niso imeli, smo imeli že popraševanje pa to, da bi oblekli cel avto za potrebe nega snemanja, da je kot avto, da se prepele iz ledene kocke, take stvari. So opcije, a ne, sem dost strank tudi po, ko jim poveš, koliko to ima teže, se polje vsi kar malo nazaj potegnejo, a ne. Prvo vsak se misli, ja bom dal kot tistih 5 ledenih kock, ta velikih, pa to, pa ko se jaz pa polje, ko se pa polje mi pogovarjamo, da bo to blizu tone, 800 kiltona, pa si, o, čak, to pa nismo si mislili, da to tako težko, a ne, in doskrat pol, zamisli so vrhunske, sam izvedba je pa pol doskrat kar problematična, ker rabiš določene pod konstrukcije prav posebej narediti in pol na konc tudi stranke same vidi, da finančno se to ne izide, a ne. Sploh tam zara kakšne reklame ali kar koli, ne, je kar lahko velika težava, ker tle pač teža je pa kar problemno.
2: Pa se vam zdi, da bi bolj upoštev prišla potem tujina v takih primerih?
3: Ja, se tudi to dejansko so tudi stojine, so bile stojine, sam pol, ko smo mi to dejansko malo preračunali, kakšne konstrukcije, kak je to bilo, ne vem, za to dotično stranko je bilo takrat, mi se zdaj okrog 70 ton leda, ne. In ja, to je, ne vem, 6-7 šleperjev, ne, in posle videli, da tudi finančno to ne pride, pa to je bilo tako, da bi se to snemalo na Hrvaškem, na enem otoku, tako da so pol si prišli gor, da je praktično neizvedljiva zadeva, ne.
2: Skratka, led kot statist ali glavni igralec v reklami gotovo pride v poštev, a morda bi bilo dobro, če so želje malo bolj realne.
0: Oddajo o ledu je pripravila Tina Lamovšek, najdete pa jo tudi v arhivu oddaje Pod pokrovko na našem spletnem naslovu prvi.rtvselo.si.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi, prevajalec, podcaster, filmski kritik, eden glasnejših in dejavnejših ambasadorjev znanstveno-fantastičnega žanra z diplomsko nalogo o Batmanu. Vse to in še več lahko pripišemo Igorju Harbu, ki je pred kratkim izdal svoj znanstveno-fantastični prvenec. Več o priljubljenosti žanrov in ali so memi le moderna oblika zabave ali pa jih lahko štejemo za specializirano obliko filmske kritike, nam bo Igor Harb razkril v današnjem intervjuju po 10. uri. Val 202. V popoldnevu bomo spremljali evropsko prvenstvo v odbojki za ženske. Kako se bo razpletla tekma med našimi reprezentantkami in Latvijkami, boste slišali v pogostih oglašanjih naših športnih poročevalcev od 15. naprej. Program ARS. Širše družbeno-politične okoliščine vplivajo na vidnost uporabnikov in uporabnic drog v urbanih središčih. Vera Grebenc in Amra Šabič, z Centra za študij drog in zasvojenosti, bosta v tokratnih glasovih svetov predstavili pretekle izkušnje in ukrepe, ki jih moramo sprejeti za uspešno reševanje te problematike v prihodnosti. S podatki bosta postregli po 14. uri.

0: Ura je 8.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Državni zbor je na včerajšnji izredni seji podprl posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi obveznega RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Razpis je podprla koalicija, opozicija pa še razmišlja o možnosti ustavne presoje posvetovalnega referenduma o volilni pravici tujcev, saj je bil zakon o tej temi že sprejet. O njem so že začeli teči tudi referendumski postopki za zakonodajni referendum. Volivci bomo na volišča predvidoma odšli 11. oktobra. Vodstvo kurdskih sirskih demokratičnih sil je napovedalo razpustitev skupine in njeno vključitev v državne institucije Sirije. V njih naj bi vključili vse vojaške in civilne strukture, povezane s skupino in kurdsko avtonomno upravo. Kurdi so bili v obdobju Al-Asadove vladavine potisnjeni na rob družbe, po umiku vladnih sil iz večjega dela severovzhoda države med ustajo leta 2011 pa so prevzeli nadzor nad območjem. V požaru, ki je po noči izbruhnil na porodniškem oddelku bolnišnice v pakistanskem glavnem mestu Islamabad, je umrlo najmanj 15 novorojenčkov. Po prvih podatkih naj bi požar izbruhnil zaradi okvare na prezračevalnem sistemu. Pakistanski premier Shehbaz Sharif je izrazil globoko obžalovanje zaradi tragedije in napovedal takojšno preiskavo. V Slovenskem ljudskem gledališču Celje so sinoči na Veronikinem večeru poezije in glasbe razglasili letošnjo nagrajenko. Veronikino nagrado je dobila Tina Volarič za pesniško zbirko Nekje notri je uho. Po oceni komisije gre za umetniški apel k drugačnemu dojemanju tega, kar človeka obdaja. Prva prava gorska etapa letošnje Vuelte je prinesla nov uspeh za slovensko kolesarstvo. Tadej Pogačar se je v Andori odločil za napad 50 km pred ciljem in zmagal z veliko prednostjo. V prvi skupini zasledovalcev je Primož Roglič, ki je zdaj skupno drugi, dobre 3 minute za Pogačarjem. Jakob Omerzel je skupno 20. Po podatkih Agencije za okolje bo po večini sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 20, dnevne od 28 do 32, na jugovzhodu pa do 34 stopinj. Še podatki o prometu. Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Predmet na vozišču pa ovira promet na gorenski avtocesti med Lescami in Radovljico proti Ljubljani in na štajerski avtocesti pred priključkom Celje vzhod proti Ljubljani ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Ura je 8 in 4 minute.
1: Jutro na prvem.

Zasedba Panda je bila tole, 14 minute čez 8, še vedno poslušate sredin jutranji program na prvem. Včeraj pa je med ljubitelji glasbe po vsem svetu odjeknila novica, da je v 81. letu starosti umrla ikona country glasbe Dolly Parton. Kar 60 let je zabavala občinstvo s svojimi skladbami, ki jih je sama tudi napisala, svojo glamorozno pojavo pa tudi s svojim zabaviščnim parkom Dollyland. Pri 6 letih je začela igrati kitaro in peti v cerkvi, leto pozneje pa je že začela pisati pesmi. Po maturi se je nato preselila v Nashville, kjer je nastopala po klubih in pisala pesmi zase in za druge glasbenike. Svoj veliki preboj pa je doživela leta 1967, ko jo je takratni country zvezdnik Porter Wagoner najel kot svojo partnerico v priljubljeni TV oddaji, kar je prineslo širšo prepoznavnost. Leta 1973 je izšla njena uspešnica Jolene, Dolly pa se je nato posvetila solistični karieri. Morda presenetljiv podatek, napisala je več kot 3000 pesmi, od katerih jih je 25 prišlo tudi na sam vrh glasbenih lestvic, med drugim tudi ena največjih uspešnic 90-ih, I Will Always Love You, ki jo je odpela tudi že pokojna Whitney Houston, no že leta 1973 pa je odpela tudi Dolly Parton. Prodala je več kot 100 milijonov albumov in je med najbolje prodajenimi country glasbeniki vseh časov. Za svoje delo je prejela vrsto nagrad, med drugim 11 Grammyjev, leta 2011 tudi za življenjsko delo. Uspešno nastopila tudi v nekaj filmih, ampak zagotovo bo vsem najbolj ostala v spominu po svoji glasbi, marsikomu verjetno tudi po tejle uspešnici iz leta 1980, 9 to 5.

Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.

Še nekaj sekund in ura bo pol devetih, čas torej za oddajo Sedma stran, situacijska komedija s kombinacijo izvrstnega stila pisanja in robatostjo nasprotujočih si glavnih junakov. Karizmatičnega desničnega

Levičarja na eni in komunističnega župana na drugi strani. Kraj in čas, Panjska nižina v sredini prejšnjega stoletja. V sedmi strani se še enkrat spomnimo na knjigo oziroma zbirko knjig, katere zgodbo morda poznate tudi iz znanih črno-belih filmov.

0: Šef, je zastokal Mršavi. Videl sem na svoje lastne oči in videli so tudi drugi. Nato sta prihromela v delavnico še Osorni in Sivi, ki sta potrdila in podrobneje razložila to, kar je povedal Mrševi. In tedaj je Pepone spremenil ton. Ni časa za razpravljanje, je rekel. Kajti iz tega, kar ste mi povedali, ne morem sklepati drugega kot to, da je v teku najpomembnejša kmečka stavka v zgodovini in s tem nočem imeti nevšečnosti. Obvestite karabinjarskega maršala. Najprej išče zadevo in preveri, ali gre res za stavko in na to naj posreduje, kajti to je nesramno in provokatorsko dejanje in jaz ne odgovarjam za reakcije, ki jih to dejanje utegne vzbuditi. Sivi je odkimal. V vojašnici je ostal le vojaški pisar. Marešalo in vsi njegovi ljudje so na posestvu Peščevje, da bi zaščitili stavkokaze, zato jih nikakor ne bomo mogli spraviti od tam. Pepone je jezno zabrisal kladivo v kup starega železa. Prekleti karabinjerji, je zavpil. Kadar pridejo, so ti samo v nadlego. Kadar jih potrebuješ, pa jih ni nikjer.
1: Zbirka me je skoraj zasvojila, je na začetku pogovora povedal Damjan Šeruga, grafični oblikovalec iz Novega mesta. Slišali ste odlomek iz ene od knjig v zbirki z naslovom Don Camillo in Pepone, njen avtor je Italijan Giovannino Guareschi. Gre za enega najbolj prevajanih italijanskih pisateljev 20. stoletja, ki tudi 55 let po smrti osvaja bralce po vsem svetu. Med značilnostmi omenjene zbirke je na spletni strani Dobre knjige.si kot tista, ki najbolj izstopa, izpostavljena nepredvidljivost.
2: Jaz sem se nekako nehotel, pa ne vede seznanil s to knjigo preko filma. Enkrat pred leti je televizija Slovenija v poznih večernih urah predvajala ta film, ki je bil tak zanimiv, svešice že črno-bel, ampak malo drugačen od teh klasičnih, današnjih ali pa koče hollywoodskih. Celska Mohorjeva izdala znotraj Mohorjeve zbirke osmo knjigo iz te zbirke o Don Camillu in Peponeju in sem tisto prebral, mene je čisto navdušen, sem rekel, zdaj moram po vse knjige prebrati, tako da sem potlej pa dejansko se sistematično lotil. No in pol sem prišel nekje letes med dopustom do tega, da sem prebral še vsaj večino še preostalih knjig. No.
1: Zgodbe bralca posrkajo vase. Rdeča nit je večno rivalstvo med vročakrnima župnikom Don Camillom in komunističnim županom brez dlake na jeziku Peponejem. Sredi packe nižine, v povojnih letih, torej v sredini 20. stoletja.
2: No in ti njuni neskončni prepiri, ne, so še nekako podkrepljeni ali pa začinjeni z dejstvom, da sta oba tudi fizično tako pravo rjaka in da nobenemu ni problem opletati z 200 težko mizo naokrog. Ne. In mogoče pa me je pritegnilo tudi to, ker mislim, da je tudi nekako glavno sporočilo zgodb ali pa glavni razlog, da so te tako priljubljene, je v tem, da sta glavna protagonista kljub tem svojim izrazitim razlikam, ideološkim in tudi drugač, kjer včasih tudi pojajo pesti, ne, da sta pa v pravem trenutku vendarle zmožna presoje in tistega pristnega človekoljubja in ko je tu potrebno, one dva vedno stopta na pravo stran, tudi če se mogoče situacija trenutno ujema z njunim nazorom.
1: Protagonista se torej kljub robatosti spoštujeta, ne nazadnje sta skupaj odraščala. Vseh zgodb v osmih knjigah je 346.
2: Bi rekel skoraj ena zgodba na dan prek celega leta. Posamezna zgodba drugače sploh ni dolga, jo zlahka prebereš v enem zamahu. Jaz seveda, ker se pač kot knjižni mol ne moram upreti, ne? Tako kot se ne moram upreti vrečki čipsa. Seveda jih preberem potli tudi več naenkrat. Zgrajene se kot zaključene celote in obravnavajo določeno temo iz tistega okolja in iz tistega obdobja. Največkrat pa seveda opisujejo ta buren odnos med Don Camillom in Peponejem. Nekatere zgodbe so pa čist posamezne vinjete, ki opisujejo oziroma pripovedujejo zgodbo čisto običajnih ljudi iz nižine. jaz uživam v teh zgodbah, res, tako kot tudi kakšnih, recimo, zelo mi je všeč od Astrid Lindgren, recimo, z otroki smo veliko brali Emila, pa sem se jaz verjetno bolj režal zraven kot otroc. No, tle je podobno, ker dejansko so na humoren način opisane te, bi rekel, vsakdanje peripetije iz tistega časa. Uporablja tudi Goreski tako izdatno satiro. Tudi dialogi so zelo dodelani, duhoviti in z njimi res ustvar take komične, ampak tudi ganljive trenutke. Kljub temu, bi rekel, humornemu opisu je pa vendarle tudi so zelo prisotna moralna sporočila. Ne? Goreski je izrazito, ne? On je rekel, da glavno sporočilo teh zgodb je vprašanje vesti.
1: Torej, če tudi se oba v nazorih tako zelo razlikujeta, ob odločitvah o tistih pravih stvareh poslušata svojo vest. Vse od obdobja prve knjige, torej leta 48, do zadnje, ki se odvija v 60-ih letih. Damjan Šeruga opiše eno od zgodb.
2: Ta je že v 60-ih letih, ko je Pepone kot župan te vasi sredi nižine in njegova tolpa, ne, pač iz občinskega sveta, se je odločil, da bojo eno ulico, ki je bila prej ulica Svetega Martina, da jo bojo preimenovali v seveda kaj drugega kot ulica Gagarina in Titova. To so bila oba sovjetska astronauta in vedeti moramo, ne, da so oni strašno težili k Sovjetski zvezi, recimo tudi vodilni italijanski komunistični ta politik je prevzel državljanstvo Sovjetske zveze, tako da bi rekel, njihova referenca je bila tam na vzhodu. Tudi, ker je bilo v tistem času moderno, so tudi, bi rekel, ti konzervativci iz občinskega sveta kot opozicija so podprli ta predlog zelo strpno. Edini, ki je temu oponiral, je bil seveda Don Camillo. Doseč direktno seveda ni mogel nič, ta direktna konfrontacija ni pomagala in so stvari izgledale, da bodo šle gladko čez, ampak seveda Don Camillo ne bi bil Don Camillo. In tako že začnejo pripravljati oder, ko bojo razglasili to oziroma otvorili to novo ulico. Ampak tudi tam pred cerkvijo, bi rekel Don Camillo, svojo ekipo pripravlja neke mize, postavlja neke mize in seveda Pepone ni vedel, kaj se dogaja. Bil je seveda malo, bi rekel, zaskrbljen oziroma se je sprašal, kaj zdaj to je. In vse je bilo, bi rekel, pripravljeno za otvoritev, ko začne Don Camillo po zvočniku nagovarjati ljudi, cela vas je slišala, pridite, zbiramo potrebščine za revno Sovjetsko zvezo, prineste vse, kar imate, živila, obleke, tehnične pripomočke, se veste, ljudi živejo v revščini, moramo jim pomagati. In seveda, težko je utvoriti neko ulico v čast slavni Sovjetski zvezi, če nekdo 5 metrov stran zbira pomoč za to revno državo. Ne? No, zgodba se je končala tako, da so sklenili kompromis. Ulica je po eni strani bila poimenovana še vedno po Gagarinu, ampak če si šel po drugo stran, je bila poimenovana pa po Svetemu Martinu, ki je znan potem, da je polovico svojega plašča razdelil na pol in ga dal revežu.
1: Končni vtis po 8 prebranih knjigah zbirke Don Camillo in Pepone, sogovornik ga zaradi avtorjevih odličnih, včasih krutih, realnih opisov življenja ljudi takratnega časa opiše kot grenko sladkega.
2: Ampak bi rekel, bolj sladek kot grenak, ne, je nekaj tazga kot življenje, je tako, da se lepše zgodbe ali pa lepe stvari se bolj vtisnejo v spomin. In se mi zdi, da je tako tudi s temi zgodbami v teh dveh simpatičnih vročekrvnežih z nižine.
1: Avtor Giovannino Guareschi je dejavno sodeloval tudi pri izbiri glavnih vlog v prvem italijansko-francoskem filmu, ki so ga posneli po njegovi knjižni predlogi. Kasneje je bilo po knjigi posnetih še več filmov. In mimo grede, v Brešelu, v mestecu, kjer so snemali filme, stoji tudi zgodbi posvečeni muzej.
3: Tokratno epizodo iz arhiva 7. strani je pripravila Nataša Rašel-Šoster, njen sogovornik je bil Damjan Šeruga iz Novega mesta. Še več bralnih namigov najdete v podcastu 7. stran in v spletnem arhivu 1. Jutri po 8:30 pa listamo po knjigi z naslovom Skrivno življenje dreves.

0: Ura je 9.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Na seji Komisije Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb to popoldne pričakujejo predstavnike Slovenske obveščevalno-varnostne agencije. Tem bodo predstavili informacije, ki jih imajo o morebitnem vplivu tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, na suverenost in nacionalno varnost Slovenije. Seja je bila sklicana potem, ko so se razširila ugibanja o domnevnih povezavah predsednice republike Nataše Pirc-Musar z Rusijo. Svet Radio Televizije Slovenija bo na današnji seji med drugim obravnaval izhodišča za pripravo poslovnega načrta za prihodnje leto. Obravnavali bodo tudi poročilo o delu notranje revizije od januarja do junija letos. RTV Slovenija je sicer v likvidnostnih težavah, ker zavod ni prejel denarja iz državnega proračuna za narodnostne programe in glasbeno produkcijo. Ministrstvo za kulturo je junija zavrnilo njegov zahtevek za zakonsko določena sredstva za glasbeno produkcijo v višini 4,35 milijona evrov. Ruske oblasti so sporočile, da je po napadu ukrajinskih brezpilotnih letalnikov na skladišče ruskega spletnega trgovinskega velikana Wildberries v regiji Tambov izbruhnil požar. Poškodovan je najmanj en človek, po navedbah Moskve je ruska vojska po noči nad ruskim ozemljem sestrelila več kot 400 ukrajinskih dronov. V bližini Barcelone na severovzhodu Španije je včeraj izbruhnil požar, s katerim se ob pomoči letal in helikopterjev bojuje približno 160 gasilcev. Oblasti so zaradi gostega dima odredile evakuacije in druge omejevalne ukrepe za številne prebivalce obrobja mesta. Do zdaj so ognjeni zublji uničili približno 35 hektarjev površine. Nogometaše Celja zvečer čaka najpomembnejša tekma v klubski zgodovini, tekma zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti slovaškemu prvaku Slovanu iz Bratislave. Na Slovaškem sta se tekmeca razšla z izidom 1-1. Prva evropska tekma v zgodovini pa čaka igralke Radomelj, ki bodo doma na prvi tekmi prvega kroga kvalifikacij za evropski pokal gostile norveško Vålerengo. Po podatkih Agencije za okolje bo po večini sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost, čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Jutranje temperature bodo od 12 do 18 na Primorskem 20, dnevne od 28 do 32, na jugovzhodu pa do 34 stopinj. Podatki o prometu na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila, zaprt pa za počasna vozila med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani ter med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Čez pol minute bo 9:04.

Zasedbo Batista Cadillac smo slišali 7 minute čez 9, 26. august je danes in številni pasje ljubci danes obeležujejo svetovni dan psov. Ne gre sicer za formalno razglašen praznik, se je pa prijel kot dan, ko lastniki svojim štirinožnim prijateljem posvetijo še posebno skrb ali jih razveselijo s kakšnim priboljškom. 26. august se je kot svetovni dan psov uveljavil že leta 2004 na pobudo Colin Page, ameriške borke za živali, datum pa naj bi izbrala na obletnico dneva, ko je njena družina, ko je bila še otrok, posvojila prvega psa iz zavetišča. Tako je ta dan namenjen predvsem o zaveščanju o odgovornem lastništvu in spodbujanju posvajanja psov iz zavetišč, so pred dnevom zapisali na spletnem portalu Moj pes. In kot so dodali, vsaka odgovorna posvojitev reši psa z ulice in človeku podari zvestobo, ki je nobena druga žival ne nudi. Tako bralcem svetujejo, naj ta dan obiščejo zavetišče in jih razveselijo z donacijo hrane, odej ali igrač, ali pa se odločijo za posvojitev. V zavetišču Ljubljana, kjer na topel in odgovoren dom čaka 21 psov, pa bodo svetovni dan zaznamovali v soboto popoldne, ko pripravljajo tudi dan odprtih vrat. Med drugim bodo pripravili otroške delavnice o odgovornem lastništvu psov in pasji bazar. Tisti, ki psa že imajo, pa današnji dan radi zaznamujejo s tem, da svojega psa še posebej podcrkljajo. Toliko o svetovnem dnevu psov, zdaj pa gremo naprej z glasbo.

0: Takole še slabih 8 minut je zdaj ostalo do 9:30 in v studiju prvega nisem več sam, ob meni nam sedi sredina dnevna voditeljica Cirila Štubar. Cirila, pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: Zdaj od vseh, bomo rekli, dnevnih vsebin, ki bomo še slišali potem po 9:30, bi pa eno že kar zdaj le izpostavila, ne?
1: Ja, kolegica Andreja Čokl je obiskala 3 od 400 UNESCO-vih kreativnih mest. To so Varaždin, ki je UNESCO-vo kreativno mesto glasbe, Parma, kreativno mesto gastronomije in naša Ljubljana, kreativno mesto literature. In naredila reportažo prvi na obisku, ki jo bomo slišali ob 11:30. Tukaj pa je en drobec iz te oddaje, ki je dolga pol ure in sicer prav iz Ljubljane, kreativnega mesta literature, iz pesniškega maratona, ki je potekal na prostem. Veronika Šoster je recitirala svojo pesem.
2: Cele noči podrsava po hodnikih, glasno vdihuje, prenaša težak medenina svečnik in naslepo ometa pajčevine. Včasih se celo udari v mezinček na nogi in kar je še tega. Zidovi pa molčijo in sence nimajo človeških oblik. Tolaži se, da so duhovi morda bolj sramežljive sorte, da se ga mora najprej navaditi, ali pa si misli, da so morda na mrtvo utrujeni. Kdo pa ni?
1: Ja, tako je na ljubljanskih ulicah kreativnega mesta literature, ko poteka pesniški maraton na prostem. Več pa o 11:30, ko bomo slišali, kaj se dogaja v teh treh mestih.
0: Tako, to je bilo torej zgolj za pokušino en delček tega, kar sledi še naprej na našem programu. Sicer pa smo bili od 5:00 naprej z vami tonska mojstra Marko Čebul in Uroš Macura, napovedovalka Maja Mol in pa voditelj Jure Čepin. Sestavljali smo sredino jutranjo ekipo. Hvala lepa za pozornost, poslušalke in poslušalci. Ostanite še naprej na valovih prvega in se slišimo.

Metro na prvem. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Spet jutri

0: Danas na prvom programu.
1: Pozdravljeni vsi na prvem programu Nacionalnega radija. Gost intervjuja bo danes Igor Harp, prevajalec, podcaster, filmski kritik in ambasador znanstveno-fantastičnega žanra, ki je izdal svoj znanstveno-fantastični prvenec. Po 10. uri se bo z njim pogovarjala kolegica Tina Lamovšek. Na obisk gremo v tri mesta, ki sodijo v skupino UNESCO-vih kreativnih mest. Varaždin je UNESCO-vo kreativno mesto glasbe, Parma kreativno mesto gastronomije, Ljubljana pa je kreativno mesto literature. Prisluhnite nam ob 11:30. Popoldne bomo pogledali, kako bo v jeseni z referendumi, se pogovorili z Vladom Keranovičem, novim direktorjem ortopedske bolnišnice Valdoltra. Tema studija ob 17:00 pa bodo požari, še zlasti požari v gozdovih. Z prvega vas pozdravljamo in vas vabimo v svojo družbo. Andrej Prezelj, Marko Čebulj, Dejan Kalopar in Cirila Štubar.

0: Ura je 10.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Poslanke in poslanci so včeraj podprli 3 posvetovalne referendume, in sicer o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitvi obveznega RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. S poslansko večino so razpis referendumov podprli poslanci koalicije in resnice, nasprotovala pa jim je opozicija. Volivci bomo na volišča predvidoma odšli 11. oktobra. V Gornji Radgoni se danes končuje 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Sejem je tokrat trajal 5 dni in je postregel številnimi dogodki, strokovnimi srečanji, predavanji in prikazi. Skupno se je predstavilo 1690 razstavljavcev iz 36 držav. Generalni direktor pomurskega sejma Janez Erjavec je opozoril, da se je v 64 letih sejma za polovico zmanjšalo število kmetij in kmetijskih površin, število kmečkega prebivalstva pa na slabih 5% vsega prebivalstva. Z iranskega zunanjega ministrstva so sporočili, da je Hormuška ožina zaprta kljub začasnemu sporazumu o tranzitnem koridorju z Omanom. V Teheranu ustrajajo, da mora Washington izpolniti svoje obveznosti iz memoranduma o soglasju, preden bo plovna pot v celoti odprta. Ameriški predsednik Donald Trump je predtem zatrdil, da je ameriška mornarica odstranila vse mine v Hormuški ožini ter Iranu zagrozil z uničenjem plovil, s katerimi bi jih znova skušal namestiti. V 81. letu je umrla legendarna ameriška country pevka in igralka Dolly Parton. V več kot 6 desetletji trajajoči karieri je prodala več kot 100 milijonov izvodov plošč in osvojila 11 nagrad Grammy, ter bila ena od najbolje prodajanih glasbenih izvajalcev vseh časov. Napisala je več kot 3000 pesmi, med katerimi se jih je 25 zavihtelo na vrh glasbenih lestvic. Na kolesarski dirki po Španiji je danes na sporedu 5. nekaj več kot 173 km dolga etapa od Falseta do Roketesa. Zmagovalec včerajšnje je bil slovenski as Tadej Pogačar, ki je napadel že po dobri polovici gorske trase v okolici Andore la Velle. Ciljno črto je prečkal nekaj več kot 2 minuti in pol pred zasledovalci. Drugi najboljši Slovenec je bil Primož Roglič, v prvi zasledovalni skupini, na koncu pa je zasedel 7. mesto. V skupnem seštevku vodi Pogačar, drugi je Roglič. Po podatkih Agencije za okolje bo po večini sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah precej megle. Jutranje temperature bodo od 12 do 18 na Primorskem do 20, dnevne od 28 do 32, na jugovzhodu pa do 34 stopinj. Še podatki o prometu. Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani in na cesti Lesce-Bled. Ura bo 10:04.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Radio Vedni.
3: Ne, ne obstajajo neumne vprašanja, obstajajo sam neumni odgovori.
2: Na valu 202.
4: Radio Vedni raziskujemo že pred začetkom novega šolskega leta. To soboto uživo.
5: Živalski mladički v naravi odkrivajo svet pod budnim očesom svojih staršev. Tudi naši otroci ga.
6: Zato vabljeni na skupno raziskovanje v soboto 29. augusta na Vitindan v Zoo Ljubljana.
5: Da bodo pustolovščine še bolj brezskrbne, pa je tu NLB Vita Nezgoda junior.
6: Zavarovalnica Vita.

0: Interviu.
1: Prevajalec, podcaster, filmski kritik, eden glasnejših in dejavnejših ambasadorjev znanstveno-fantastičnega žanra z diplomsko nalogo o Batmanu. Vse to in še več lahko pripišemo Igorju Harbu, ki je izdal svoj znanstveno-fantastični prvenec Ko zemlja zdrsne za obzorje založbe Goga. Zaradi njegovih prevodov lahko bralci in bralke v slovenskem jeziku berejo temeljna dela znanstvene fantastike, kot sta deli Temelji Izaka Asimova in Dune, peščeni planet Franka Herberta. Svojima soagentoma v podcastu Obot debatira vsem, kar vsaj malo diši po žanru. Kaj bi vzel s seboj vesolje? In ali med maratonom razrešuje morebitne prevajalske dileme. Igor Harb je gost Tine Lamovšek.
2: Igor Harb, lepo pozdravljen.
3: Pozdravljena.
2: No, za začetek našim poslušalcem samo razloživa, da so se dogovorila, da se pikava. Ko človek prebere, kaj vse delaš, se zdi na prvi pogled mogoče, da gre za kupico različnih stvari, pa vendar se med seboj povezujemo in če nekako uporabljamo ta znanstveno-fantastični žargon, gre za nek multiverzum, paralelna vesolja, ki pa se med seboj tudi prepletajo, a nekje seveda treba začeti. Najin uvod bo za začetek knjižno obarvan, namreč pred kratkim si pri založbi Goga izdal tvoj prvenec, znanstveno fantastično romanco, Ko zemlja zdrsne za obzorje. Gre v bistvu za prvi del trilogije Na robu obzorja in glede na to, da je bilo prvotno mišljeno, da boš izdal neke kratke zgodbe in si na to prešel na trilogije, kako se človeku v bistvu spremeni ta ideja, ker razlika v številu strani je kar očitna, zdaj če sklepamo po prvi knjigi, bo skupno 800.
3: V bistvu je tako, da jaz sem si jedro tega, kar je pač ta roman nastal, zastavil kot idejo za kratko zgodbo. Najprej torej, kako bi človek prepotoval lahko do Marsa, pa da bi predstavil različne tehnologije in potem se mi je zdelo, da ne bi bilo preveč didaktično. Rabim dva človeka, ki se pogovarjata o tem in potem sem dobil idejo, okay, kaj če bi začel pri piramidah, kaj pač nekaj začetki civilizacije in potem pride na Mars, da imaš pač še to komponento zraven. In potem sem ugotovil, kaj če bi ta dva človeka imela neko romanco. To pa že potem zdaj je kar več zgodbe in malo preveč za kratko zgodbo in potem sem začel dodajati elemente. Potem pa sem imel še druge ideje za zgodbe, ki bi se dogajale v vesolju in sem ugotovil, da če že gradim nek futurističen svet, da je potem smiselno povezati in tako sem potem začrtal celo trilogijo za te tri zgodbe. Ta dva glavna junaka, ki sem ju tu predstavil, torej Franka in Julijo.
2: In seveda, če se malce pošalim, zakaj znanstvena fantastika, zakaj ne kriminalka, ki je trenutno zelo vroča roba, sicer kot bova kasneje tekom pogovora razkrila, se boš dotaknil kriminalnega žanra, pa vseeno za začetek, ne? Kriminalka je nekako vroč žanr med slovenskimi avtori in avtoricami že nekaj časa, predvsem zahvaljujoč Augustu Demšarju in Tadeju Golobu, čeprav so bili seveda že prej, so obstajale knjige. Ali si želiš doseči podoben domino efekt, kot sta ga povzročila že omenjena avtorja kriminalk, torej v tem slovenskem okolju, ker se mi zdi, da zdaj nekak nek val znanstveno-fantastične literature v slovenskem jeziku se dogaja.
3: Ja, absolutno menim, da bi bil čas za to in je vse več, to sem se leto zelo razveselil in romana Nike Nikolič in novega romana Jake Tomca, tudi Lenard Zajc je izdal ponovno ZF roman. Tako da, ja, se upam, da to dogaja, upam, da bodo tudi bralci sprejeli glede na odzive na mojo knjigo. Mislim, da vsekakor se začenja to in si zelo želim, ker znanstvena fantastika je od nekdaj meni en najljubših žanrov. Ogromno berem znanstvene fantastike in mi je vedno manjkalo v Sloveniji. Je, ne? Mislim, tudi v slovenščini, tudi prevodu nimamo ravno ažurno. No. Tako da vsekakor upam, da se bo to zgodilo in upam, da bo moja knjiga in Nikina in Jakova navdihnile tudi druge avtorje, da poskusijo, tako kot sta Demšar in Golob.
2: Katere pasti, katere negativnosti, če splohno, se lahko pojavijo pri popularizaciji določenega žanra? Ne? Pri kriminalki smo videli, veliko, veliko se piše in seveda, če je veliko knjig, je tudi nekako kakovost varjera. Je mogoče, da ta, vidite ta past, da se lahko pojavi, da sploh vidiš negativne vidike priljubljenosti določenega žanra?
3: Zdaj, lani so imeli te prvi krimi fest in so podeljevali nagrade. In bilo je, mislim, da 50 kriminalk, ki se je uvrstilo to, ampak vmes je bilo tudi, ne vem, po 10 romanov istega avtorja, ki pač ne morejo biti v 3 letih, ne moreš napisati 10 romanov, pa da bi bili vsi kvalitetni ali pa sploh katerikoli med njimi. Ne? In pač seveda pride do tega, da ljudje pač padejo v nek ta zanos in začnejo hiperprodukcijo, ampak mislim, da se pa še vedno najde ogromno ljudi, ki imajo neke edinstvene zgodbe zapovedati in te bodo bolj prišle do bralcev, kot pa knjige nekoga, ki bo v 3 letih napisal 10 romanov. Mislim, vsekakor so pasti, ampak bralci znajo najti tiste knjige, ki so v redu, ki nekaj novega povedo. Ne? Zdaj, kar si jaz predvsem želim, da če smo priča nekemu novemu valu znanstvene fantastike, da bomo imeli malo drugačne zgodbe kot včasih, ker recimo, če primerjamo z zgodovino slovenske znanstvene fantastike, doskrat je bilo neke, ogromno neke ezoterike, ki se mi ne zdi nujna, bilo je neke političnih zgodb, ki niso bile čist najbolj prepričljive, sploh v duhu prejšnjega sistema in tak dalje. Upam, da bo, da novi avtori berejo, spremljajo sodobne trende in dobijo kako inspiracijo.
2: Če se namotam, prvi poskusi znanstvene fantastike v slovenskem jeziku pravzaprav segajo v konec 19. stoletja. Ne? Ivan Tavčar je pravzaprav...
3: Že pred njim Simon Jenko, ampak težko rečemo, da je to pravzaprav, mislim, pri Jenko znanstvene fantastika, ker gre za neko pesem, ker nek bitje pride iz nekega drugega planeta, ampak več ni nič, kaj zdaj posebej razloženo, pesem je kratka zgodba. Ampak ja, Tavčar je najbolj znan za tem 4000 ali 40 tisoč?
2: 4 tisoč, če se ne motim.
3: Ki je pač zgodba postavljena v prihodnost, kjer je pač totalitarni režim zelo tak, kot kaj, če bi zmagali moji politični nasprotniki, kak bi bilo grozno. In je mal... Ampak ja, to so začetki. Ne more biti, recimo, Mary Shelley velja za začetnico znanstvene fantastike in je genialno, ampak ni vsakdo Mary Shelley.
2: Če ponovno samo preusmeriva pozornost na ta priljubljenost žanrov v domačem okolju, ali kaj pa meniš, da je razlog, da so bralci kar naenkrat, če bom tako rekla, čeprav ni vedno kar naenkrat, ker postopoma se nekako gradi seznam nekih kriminalk ali pa knjig v znanstveno-fantastičnega žanra, da kar naenkrat sprejmejo bralci in bralke v bistvu, da se nekaj dogaja v slovenskem okolju in da je pravzaprav to, kar se dogaja, da je verjetno, da okay, če, tvoja knjiga se tudi seveda v vesolju dogaja, ampak večinoma v Planici, pa delno tudi v Ljubljani, ampak ja, zakaj kar naenkrat se mi zdi, da smo, da je slovensko bralstvo sprejelo, da tudi v Sloveniji se pa lahko dvijajo.
3: Mislim, da je to ključni element. Jaz, ko sem si najprej zastavil, sploh nisem postavil v Slovenijo, sem postavil v Lagos. Potem sem začel raziskovati Lagos, ki zgleda nič ne vem o Lagosu, niti to, da se pravilno v lokalnem izgovori Lagos. Ampak potem, ko sem bil na delavnici pisanja romanc pri Lari Pavkovič, je izpostavila, da bralcem, slovenskim bralcem je zelo pomembno, da se stvari dogajajo v Sloveniji, ker lahko imajo se bolj identificirajo s tem. In sem ugotovil, ja seveda, zakaj pa ne bi se dogajalo v Sloveniji in sem potem našel to varianto, da pač trenutno imamo v Planici center za raziskovanje pač življenja v vesolju in te stvari in kaj, če bi se to razvilo v center za urjanje astronautov in mislim, zakaj pa ne nazadnje.
2: Tvoja knjiga Ko zemlja zdrsne za obzorje je, kot smo že rekli, zmes znanstvene fantastike in romance. Kako so bralci tvojega prvenca sprejeli v bistvu zmes teh dveh žanrov, a se je mogoče kdo obregnil ob to dejstvo, da so malce romantični elementi, oziroma prizori, ne? Mislim, da tisti, ki smo prebrali knjigo, vemo, o katerem prizoru govorimo.
3: veliko bralcev je hotelo več znanstvene fantastike, predvsem tistih, ki načeloma berejo ZF, tisti, ki berejo romance, so bili zelo zadovoljni tudi z tem delom. Vsekakor nameravam tudi v nadaljevanju obdržati neke elemente romance, ampak jo dati malo bolj pod preizkušnjo, pa ne tako osnovno vse skupaj imeti. Ja, veliko bralcev zanima več o tem svetu ZF. Ne? Veliko jih je tudi reklo, ker imam kot intermezzo pač vključene tele za lažjo ekspozicijo te strani iz učbenika za astronauta oziroma priročnika, je veliko ljudi vprašalo, če bi lahko dobili cel ta priročnik. jaz seveda nisem napisal celotnega, ampak tako da ja, je nekak sprejmejo. Mislim pa, da je, malo sem se zgledoval po romantaziju, ne? Pri romantaziji je to zelo sprejet samostojen žanr, torej preplet romance in fantazije. Medtem ko v znanstveni fantastiki to splošno ni tako zelo običajna kombinacija in nekatere pač oboževalce ZF je to malo zmotilo, ampak mislim, da jih ni pa odvrnilo, vseeno so pač šli malo hitreje skozi te prizore in pač prišli prej do nadaljnih ZF elementov.
2: No, in ko si že namignil za drugo in tretjo knjigo, imaš tudi že pripravljen nov miks znanstvene fantastike z drugim žanrom, za drugo s kriminalko, križanco nekako s kriminalko, tretjo pa folklorno grozljivko.
3: Ja.
2: Odkot, kako si izbral, zakaj ravno te dva žanra?
3: Zdaj, kriminalka se mi je zdelo smiselno, zato ker sem prebral več ZF kriminalk in nekatere so pač lahko imaš zelo zanimive elemente, ki pač ti kot bralec kriminalk recimo poznaš nekatere te klišeje v zgodbi, ampak jih lahko v vesoljskem kontekstu narediš zelo drugačne in zanimive na nek drugačen način, lahko neke preobrate daš not, ki so povezani z vesoljem in tak dalje. Tako da to se mi zdi zelo lušno se s tem igrati. Potem pa, no pa tudi ne nazadnje, zato sem dal, da je glavna junakinja policistka, ne? Tako da bomo jo potem v drugi knjigi spremljali njo, kako preiskuje primer in bomo dobili ful, mislim, to je moj načrt, da bo ful boljši pogled v njo dobimo, ne. Potem kar se pa tiče folklornega razlivka, to pa se mi je zmeraj zdelo dost nekaj, kar bi me zanimalo, kako bi se s tem pozabaval in imam par odličnih idej in mislim, bo tudi nekaj humorja bo na to stalo, tudi ja, več bralcev je reklo, da mi v knjigi bil všeč to neka mera humorja, zdaj pač ni to Douglas Adams daleč od tega, ampak mislim pa, da vse skupaj je fajn, če je malo lahkotno občasno.
2: Knjiga ni slovensko specifična zgolj v tem, da se dogaja večinoma v Planici, delno tudi v Ljubljani, ampak vidimo tudi gastronomski nabor izdelkov. Kremšnita, kraški pršut, pelinkov, cviljamovka, medica, a se Slovenci v tem prepoznamo, a gradimo tudi na tem našo identiteto, torej tudi na podlagi hrane in pijače, si mogoče zato to vključil?
3: Ja, to je bil moj namen. Tu pa so bili potem odzivi od testnih bralcev od tega, da zakaj toliko hrane, da je tu več hrane kot znanstvene fantastike skor not, do tega, da rabimo več podrobnosti glede hrane, tako da tu je bilo zanimivo. Med vsemi testnimi bralci so bila glede tega daleč najbolj deljena mnenja. Ne? Ampak ja, meni se zdi, da to doda neki bolj pač živo naredil vse skupaj, hkrati pa tudi potem, kar bomo pač v naslednjih knjigah videli, pač je tam hrana v vesolju dost bolj brez okusa zaradi pač čisto raznih fizičnih vzrokov in bo to še upleteno na drugačne načine potem. No, ne.
2: Če smem izpostaviti Aljoša Harlamova, ko sem ga malce povprašala pred najnim pogovorom, kaj lahko še zastavim vprašanje, izpostavil to, ja, to te debate, da sta imela okrog prizorov s hrano, da so preveč detaljni, ampak potem je pa videl, koliko pravzaprav poješ kot maratonec, pa me bo vse jasno.
3: Ja. To pač, ja. Kod enega prijatelja sem uspel navdušiti nad maratoni, ker sem mu razložil, da pač ne rabiš paziti na prehrano tudi po 40, lahko ješ koliko hočeš in rekel, aha, ok, potem pa v redu.
2: Mogoče nepomemben vidik ali pa nepomembno vprašanje, kako pomembno pa izbrati se domisliti imena protagonistov likov v knjigi?
3: Ja, to sem kar nekaj časa pač tuhtal, potem sem ugotovil, da pač Julija pa Frank tole pač navezavo na Prešerna, ki sem jo dal not. Tako da sem bil s tem kar zadovoljen, čeprav sem še razmišljal o alternativah. Potem za ostale pa sem pač dost naključne dal, mi je bil všeč zven, ali pa so ne na zadnje tudi kakaj reference, recimo tam imam enega Stricklanda not, kar je referenca na en priljubljen znanstveno-fantastičen film, kjer je nek ravnatelj not, da ne znam, kater film, ali pa čist kaj podobno.

0: bil si že gost v naši oddaji Sobotno branje avgusta zaradi prevoda v Orbiti in če smem tukaj izpostaviti še eno našo oddajo oziroma en vesoljski podcast, Apollo Laika se znajde na zadnjih straneh tvojega prvenca, Apollo Laika, tako da v bistvu hvala za to, da si kot priporočilo dal. Kako nekdo, ki prebere veliko knjig, pogleda si veliko filmov, prevede pravzaprav veliko žanrske literature, kako nekdo torej poišče svoj slog pisanja in jezika, sploh če si pod nekim vplivom velikih imen znanstvene fantastike?
1: Ja, mislim, da je vedno se malo poznal pri vsake zadeve, ki sem napisal. Mislim, delno se nekaj naučiš, ene prijeme, ko prevajaš, moraš zelo podrobno analizirati besedilo. In recimo vem, da v eni kratki zgodbi, ki sem jo napisal, sem prav se spomnil na Asimova, kako prek dialogov spraviti večino zgodbe, da je pač bila neka ZF zgodba, ki se dogaja v enem prostoru in si ljudje pogovarjajo o tem, kako so v vesolju, namesto da bi dejansko bili v vesolju, ampak lahko vseeno narediš dovolj živo. Ne? In potem recimo tudi H.P. Lovecraft, ki sem pisal spremno besedo, nisem ga sicer prevajal, ampak sem potem zelo podrobno analiziral en kup njegovih del, kako v bistvu prek enih, kje pripeljati zgodbo, not kako upeljati druge dokumente v dogajanje in take stvari ogromno odneseš. Ne? Zdaj tukaj v Orbiti, ki se prej omenila, vsekakor to sem prevajal med tem, ko sem to pisal, ne istočasno, ne? Ampak pač en teden delaš malo, par tedno nek odložiš knjigo, pa prevajaš malo, pa to ne. In je nedvomno močno vplivo in zdaj jaz ne bi nikoli si drzno reči, da sem blizu pridem tega sloga, ki ga ima Samantha Harvey, ki je res to izjemna, ta njena knjiga, ampak je pa vsekakor vplivalo name pri opisu tega, kako astronauti gledajo na planet, ko so zunaj in tako dalje. Ne? Tako da en kup teh stvari pač poberem, ampak ni pa, da bi zdaj kopiral, da bi čist kopiral, ne? Da bi zdaj probal narediti, ne vem, če bi pisal grozljivko, da bi se čist gledal po Stephenu Kingu ali kaj takega. Ne? Ampak probam nekaj novega narediti, nekaj drugega iz različnih elementov, ki pač ostane v meni. Pa tudi iz filmov, ne, nazadnje. Tudi nikoli nisem skrival, da osnovni koncept, kako se romance razvija, sem si za zgled vzel pred Sončnim vzhodom Richarda Linklaterja, ki je meni en najljubših filmov in ga zelo priporočam.
0: Ali meniš, da k priljubljenosti znanstveno-fantastičnega literarnega žanra prispevajo tudi filmske priredbe, da se ravno na podlagi torej nekih priljubljenosti določenih filmov začnejo potem posegati po knjigah?
1: Ja, vsekakor. Ne. To, mislim, ne zgolj znanstvena fantastika, tudi zdaj, ki je Odiseja filmska uspešnica, so ljudje začeli brati Odisejo. Ne? Ampak je tudi pokazalo tale projekt Zadnje upanje. Je potem knjiga postala izredno brana za slovenščino, žal nimamo prevoda, ampak knjiga Andyja Weira je že ob izidu postala velika uspešnica in zdaj letos ponovno prišla na vse lestvice prodaje in branosti, ker pač je ta film naredil. In tudi en kup drugih knjig, ki so povezane s potovanjem v vesolju in podobnem, je zaradi te knjige postal tudi bolj bran.
0: Si tudi maratonec, a izkoristiš ta čas za premlevanje mogoče kakšnih prevajalskih dilem, kako bi ocenil določen film?
1: Ja, absolutno. Ko tečem, pač dost krat pač razmišljam in v zgodbah, kako jih tvoriti, kako obrate narediti, kakih dialogov se kdaj spomnim. O prevodih tudi razmišljam, mogoče malo redkeje, ker to rabim besedilo pred sabo ponavadi. Razmišljam pa, katere knjige bi želel prevesti. No. Pa ja, tudi o tem, kako premlevam kake filme, ki sem jih pogledal in kako zdaj napisati recenzijo, če pač imam dovolj časa, ker včasih moram isti dan že napisati recenzijo, ko pogledam film. Tako.

0: kako še pristopaš v bistvu k filmski recenziji? Zdaj, neki so realne razmere, neki so pa idealni pogoji, ki bi si želel. Je to pod vprašanje, bom rekla. Ali se mogoče kompleksnost filma pokaže šele ob njegovem večkratnem ogledu, a se da pravo sporočilnost filma včasih dojeti samo takrat, ko večkrat pogledaš film, da premisliš, kaj se vidiš, mogoče se pogovoriš celo s drugimi.
1: Zdaj François Truffaut, francoski filmski kritik in režiser, je rekel, da je, mislim, da nedostojno pisati o filmu, ki ga nisi pogledal vsaj trikrat. Žal, jaz nimam te možnosti, sploh, mislim, če so filmi na lifu, jih imaš načeloma možnost enkrat, mogoče dvakrat videti, ampak načeloma je zaželjeno, da ti pogledaš, ko je prvič projekcija in potem napišeš prednje druga projekcija, da lahko ljudje grejo potem ta film eventualno pogledati. Tako da, ja, dost krat pa boljši uvid dobiš z več pogledi filma. Ne? Zdaj tudi je tak, ko pišem recenzijo za Siol ali pa Delo, je potem to nek prvi vtis ponavadi, takrat, ko je film svež, in se potrudim zelo premleti vse vidike tega, tudi pač primerjati s tem, kar sem videl, neko sporočilnost filma poiskati. Zdaj, ne vem, denimo, Spal vikend sem nazadnje recenziral in je zelo problematičen film, ampak hkrati je treba tudi razumeti, zakaj se pa večina publike bo zabavala not. In potem, ko pišeš recenzijo, ne užaliti te publike, ker pač to nima nobenega smisla, ampak napisati, kaj so problemi, ki jih mogoče oni niso opazili in v bistvu kaj to pove v družbi in tak dalje. Ne? Zdaj pa, če pa gre za bolj kompleksne filme, pa potem včasih tudi pišem, ne vem, bolj za ekran ali pa review Razpotja, kako bolj poglobljeno analizo daljšo, ne? Ker zdaj običajna recenzija tam nekje 3000 znakov, recimo, ali pa 5000. Zdaj pa, če bom pa pisal poglobljen esej, pa je to potem lahko tudi 20000 znakov in dost več vidikov filma pogledaš in dost širši kontekst lahko daš. Ne? Tako da, to so potem pač različni teksti. Ne? Sploh pa, če pa pišem ta kratke za vikend, tisto pa je potem 1000 znakov, tam pa pač nekaj o zgodbi poveš, pa ali je to vredo izvedeno ali ne, oziroma komu bi bilo všeč. Ne? Zdaj ne vem, John Wick ali pa kaj zdaj ta tačke na patrulji, oboje bo osnovni ciljni publiki zelo všeč, pa sta čisto različna filma, pa drugi publiki ne bi bilo. Ne? Torej, ljudje, ki grejo Johna Wicka gledati, ne bodo niti slučajno cenili tačk na patrulje, ne? In obratno. Ne?
0: Ko gledaš film, se popolnoma prepustiš filmu ali si kdaj delaš neke pisne zaznamke, katere misli se ti utrnejo z namenom seveda filmske recenzije?
1: Ne, povsem se posvetim filmu, ko ga prvič gledam. Če ga pa gledam ponovno, sploh če ga gledam doma, pa potem kdaj tudi dam pauzo, pa kako stvar, ali si bi zapisal, ali pa bi šel pogledati kako zadeva, ampak načeloma ko pa prvič gledam film, pa želim, da naredi tak vtis name, ki je režiser želel narediti na gledalca in tudi recimo, ne vem, če je neka kriminalka, če bom začel razmišljati o tem, kdo je morilec in se iti eliminacijo, pomeni, da je slabo narejeno, zato ker sem zgubil pozornost od tega. Ne?
0: Če se postaviva v čas pred ogledom filma, zdaj vemo, da algoritmi nam napladno, zdaj hoteli, ne hote, usilijo različne informacije, teorije, vsebine glede filmov pa TV serij, a se v bistvu se težko kot filmski kritik izogneš temu, da to ne vpliva na te, kako boš prebral film, ker ne vse zadnje ljudje smo si različni. Poznam ljudje, ki pred samim ogledom filma preberajo različne forume, mnenja, se pogovorijo s prijatelji. Na drugi strani pa poznam tudi ljudi, ki si niti napovednika ne želijo ogledati.
1: Zdaj napovednikom se ne morem izogniti, ker pač sem toliko v kinu, da pač jih vrtijo pred filmi in mi jih je načeloma v redu pogledati. Je pa tako, da običajno bom preletel recenzije pred ogledom. Pri določenih filmih, pa če pa vidim že v recenzijah napisano, da je boljše nič vedeti o tem, pol pa bom raje nehal brat, dok ne pogledam filma. Ne? Ampak ja, se mi zdi, da praviloma jaz če je film režiserja ali režiserke, ki jo oziroma ga poznam, potem bom vedel približno, kaj pričakovati že, tako da tudi to že vpliva na me. Ne? In potem tudi izbira igralcev ali pa scenarist ali pa kaj takega, dost že tudi pričakujem, kaj bodo pomankljivosti, recimo Dan razkritja, teda film Stevena Spielberga. Sem glede na to, kdo je scenarist in edini scenarist že vedel, kje bodo luknje filme in točno tam so potem bile, ker sem pač čist po nekem naključju v zadnjih letu pa nekaj videl ogromno njegovih filmov, ki jih je napisal, ne, in celo prebral njegovo knjigo. In sem pač ja, zelo predvidel, kje bo ta film imel težave in jih tudi je.
0: Kakšno afiniteto pa imaš kot filmski kritik in kot sam navdušenec, kot filmski in TV navdušenec, kakšno afiniteto imaš do potovanj na lokacije snemanja? Te to, mislim, nekaj, kar si rad ogledaš, če greš v tujino, te to zanima?
1: Nekajkrat sem si, ni pa, da bom zdaj načrtoval pot, ja ne vem, enkrat sem bil v Tuniziji in potem te peljejo, ko greš, ko spuščavo, aha, tu pa je bila scena iz Star Wars in pač ja, ok, v redu. No. Pa ko sem bil v Los Angelesu, sem šel na tist Universal Studios tour, pa malo pač teh stvari. Če je nekaj sproti, ko potujem, tak, aha, ok, ni pa zdaj, da bom, ne vem, kot so vsi po Da Vinčevi šifri šli tisto cerkev na Škotsko gledati, to se mi pa res dimo nepotrebno, no, ampak, ne vem, je pa mi tudi zanimivo dost krat pogledati in, ne vem, Beograd in Budimpešto in prepoznaš določene ulice ali pa, ko sem bil na snemanju, kaj že varuj mi ženo, his wife's bodyguard, kakorkoli, so tiste ulice v Trstu, pač sem videl, ktere ulice v Trstu so in kako so jih spremenili in potem v filmu videl, kje se dogaja kaj in tudi videl potem na filmu, uspel prepoznati, ker sem videl, kako so snemali, kje je pravi Ryan Reynolds na motorju in kjer je kaskaderne oziroma stand-in, ker pač tudi za čisto običajne stvari ne bo zdaj Ryan Reynolds.
0: Zelo kratko vprašanje. Marvel ali DC?
1: Jaz mislim, diplomiral sem z Batmana, tak da bi rekel DC. Filmi so načeloma Marvelovi zelo v redu, ampak DC ima enih par biserov vmes, ki so mi izredno všeč.
0: Ja, torej, tvoje diplomsko delo Batmanu se v bistvu osredotočalo na razmerje med humorjem in dramo v predstavitvah lika Batmana, ne? Secirali ste kar nekaj filmov, TV-serij, animiranih filmov, parodij. In v bistvu ugotovil si, da v zadnjem desetletju so najbolj odmevne upodobitve vsebovale vse manj humorja. In zakaj, če zdaj citiram Jokerja, why so serious, Batman?
1: Ja, sej, v bistvu je to povezano, kot krijem najprej z tem človekom, ki je kupil avtorske pravice in v 90-ih oziroma 80-ih in on res ni maral TV serije z Adamom Westom in je že takrat z tole, potem smo dobili Burtonovega Batmana, zaradi tega, ker je dost bolj resen. In potem je tudi kasneje prišlo do tega, da so avtori, kot sta Chris Nolan pa Zack Snyder, ki sta zelo različna, ampak vseeno, sta se tem pač svojih filmov lotevata resno, nimata nekega občutka za humor, ampak pač hočeta pripovedovati resne zgodbe. In smo zato dobili toliko resne filme. Zdaj z tem Jamesom Gunnom, ki ima prek zdaj DC Studios, pa smo v lanskem Supermanu videli, da dobivamo tudi neke bolj svetle zgodbe, čeprav tale Batman z Pattinsonom je pa še bolj temačen kot vse do zdaj, ampak spet na en drugačen način in se mi zdi, da se malo manj tragično jemlje, no, kot se Snyderjev ali Nolanov. Ne? Tako da, kljub temu, da je tak temačen, je vseeno dost bolj žanrski izdelek. No. To mi je zelo všeč. Ampak mislim pa, da zdaj, če bomo uspeli videti res celoten ta načrt, ki si ga je James Gunn zamislil z Supermanom in vsemi ostalimi liki, pa mislim, da bo precej bolj zabavno. Ne? Plus pač seveda so tukaj vedno animacije, Batman, Cape Crusader, pa ki je na Amazonu, pa tale animirana serija iz 90-ih, sta super, Harley Quinn serija, ki smo pred par leti na HBO dobili, je noro smešna, tako da ja, in se tudi iz Batmana zelo krasno čuje.
0: No, Robert Pattinson je pa v bistvu eden od pravzaprav štirih imen letošnjega poletja, ne, mm-hmm. Zendejo imamo, Anne Hathaway, Toma Hollanda, mogoče bi kje še Johna Berntala lahko vključila, no pa vseeno, kako ti to vidiš, a gre za neko načrtno planiranje lansiranja teh filmov s temi igravci ali, če se pošalim slabo, načrtovanje filmskih studij?
1: Mislim, da je to predvsem naključje. To je težko tempirati, te filmi zelo dolgo traje. Zdaj edino, kar se tiče Spider-mana in Odiseje, tu je bilo jasno, da bo to hkrati prišlo ven zaradi tega, ker je Holland dobil vlogo v Odiseji in kar je zelo dobro, zato ker potem so ugotovili, da scenarij pač ni še dokončan in so zaradi tega, ker je on najprej posnel Odisejo, zamaknili snemanje in potem termin Spider-mana, ki bi moral priti pred ene pol leta ven, oziroma spomladi, dali na poletje, tako da tu je potem prišlo hkrati, ampak vse ostale stvari so pa dost na ključi, menujem tudi Anne Hathaway je letos imela, ne vem, koliko filmov, 4 mislim, da, ampak...
0: In še prihajajo.
1: Ja, in vsekakor ni, da bi ona to planirala, ampak ne vem, Odiseja traja bistveno dlje postprodukcija, kot pa Hudičevka v Pradi ali pa tale Resnica o Verity, ki je pač čist navadna kriminalka, ki bo konc leta. Ne? To so pač bolj stvar v tem, da so obdobja poprodukcije tako različno dolga. Ne?
0: Če so pri Odiseji, ne more vas izogniti temu, da so naše časovnice, na naših časovnicah, družbenih omrežjih so se pojavljali različni mimi, smešni, realni, v bistvu, zanima me, a se ti zdi, da se skozi meme pa rile diskutira na nek način v filmu, da je to nov način, nek sodoben pristop k kritiki filma, ne? Nov način sporazumevanja, če se filmu tako pravzaprav nekako tudi podaljšuje življenje.
1: Ja, zdaj pač potem vsekakor je to en način internetne diskusije, ki pač lahko v eni kombinaciji slike ali videa in besed povzame neko ali šalo ali nekaj, kar je povezano s filmom, recimo meni kot anglistu je najbolj zabavno tisto, da če zakaj Odisej govori z bostonskim naglasom, če iz Itake, kar je pač mesto države New York. Ampak problem, ki lahko nastane, pa je, da se potem avtori, režiserji trudijo narediti stvari preveč za to zadevo narejene. Vem, da kar je bilo pred par leti čist pretirano, je bilo ena Marvelova scena, kjer se, ne vem več v katerem filmu, en lik pač pleše eni sceni pleše in potem so naredili, ne vem, 2-urni video tega lika, kako pleše in nima prav zares nekega smisla in je prav s tem namenom narejeno in mislim, da lahko režiserji oziroma marketinški oddelki filmskih studijev hitro zapadejo to. Je pa mi všeč to bratno, mislim in se zabavati s tem in tudi mladim generacijam, vem, da hčerka recimo je z Harry Potter mimi se zelo zabavala ali pa potem, ko je odkrila musical Hamilton tudi s tem in doskrat nisem niti razumel, kaj je tukaj povezava, ker nisem toliko not v teh zadevah, ampak ja, to je nekaj zabavnega, nekaj, kar sproži lahko diskusijo.
0: Zdaj, na podlagi tvojih izkušenj opažan, kateri oboževalci veljajo za bolj goreče? Oboževalci žanrske literature ali filma?
1: Ali bi rekel, da literature so bolj goreče, čeprav filma so številčnejši. Ne? Je pa tukaj, kar se gorečnosti oboževalce je pa v zadnjih, ne, kar v zadnjih 20-ih letih, kar prišlo do ene zelo razgibanih stvari, ker pač predtem je bilo, da recimo, če si pogledamo tale San Diego Comic Con, ki je pač ta največji, globalno največji dogodek, tam so imeli recimo zelo omejeno, mislim, je bilo to najprej, ne vem, so bili treki, pa oboževalci vojne zvezd, pa tak dalje. Ne? Potem pa z prihodom Somraka, ne? So pa, je pa prišla čist druga publika, no, ki so bili isto navdušeni, isto goreči in so bili oni najprej, a, to niso pravi, ampak ne, samo zato, ker pač ti meniš, da Somrak ni toliko vredo kot Star Wars, ampak to je tvoje osebno mnenje, ne, ne pomeni, da so te ljudje zdaj manj vredni tega, da bodo tu sodelovali oboje, definitivno fantastični žanr in če imaš goreče oboževalke, Somraka, zakaj ne, ne. In takrat se je to začelo zelo spreminjati in tudi sama znanstvena fantastika se je takrat začela zelo, zelo bolj raznolika postajati. No, in to se mi zdi v redu.
0: Ko slišiš, da bodo neko knjigo priredili v film, si vesel novice ali malce počakaš, da ko vidiš, kdo bo igral, kdo bo napisal scenarij?
1: Ja, predvsem se počakam, da zvem, kdo bo režiral. Ne? In potem vedno upam na najboljše, tudi če je to Zack Snyder. ampak, ne vem, no, recimo tale neuromant Williama Gibsona, da je prilomna knjiga kiberpanka, ki je meni vedno bila zelo ljuba in pač filmska adaptacija je v delu že od 80-ih in potem nikoli nihče ne pride dovolj daleč, oziroma mislim, da Vincenzo Natali na eni točki bil že, ampak zdaj letos dobimo serijo in so jo naredili neki povsem neznani ljudje, tako da sem bil zelo skeptičen, ampak potem napovednik pa zgleda zelo, zelo obetajočno.
0: Kaj ti pomeni eskapizem v svet znanstvene fantastike? Zdaj lahko kot oboževalec, kot prevajalec, kot filmski kritik?
1: Mislim, sej, kak je že tisti rekel, da pač knjiga je mrtvo drevo, ki nam omogoča, da haluciniramo, da smo v drugem svetu. Ne? V redu, mislim, zelo, zelo dobro mi je se potopiti v nek drug svet, pa ne zato, da bi izklopil tega, jaz mislim, čist zadovoljen z svojim življenjem, ampak v redu je si razširiti obzorja, no? V redu je se poistovetiti z nekom, ki razmišlja drugač kot ti. In zdaj, mislim, ne vem, roman Ameriški psiho je zelo kontroverzen in ima ogromno problemov z šovinizmom in vsem ostalim, ampak in z vplivom, ki ga je imel na ljudi, ki menijo, da je to nek priročnik, ampak vseeno ti omogoči v pogled v nekaj grozljivega, ne? Iz neke druge perspektive. In knjige, ki pa ti povečajo sočutje, kot pa recimo je v Orbiti, pa še toliko bolj. In mislim, da je v redu, če kot bralec ali pa gledalec čim več različnih žanrov in pristopov avtorskih in tega izkusiš, ker si zaradi tega pač bolj sposobno razumeti tudi ljudi okrog sebe in dogajanje vse to in vse ostalo. Tako da to se mi zdi kar nujno.
0: Če smo začeli za obzorjem, tudi končajmo za obzorjem. Če bi morali, če seveda se referiram na tvoj prvenec, ko Zemlja zdrsne za obzorje, če bi moral oditi na neko vesoljsko misijo za nedoločen čas, kaj vse bi vzel s sabo, v bistvu bi te sploh mikalo iti pogledati naše sončje?
1: Vsekakor bi me zanimalo, zdaj pač tele leti, ki jih Jeff Bezos organizira za zvezdnike, to se mi zdi, pač ok, se je zanimivo, ampak vsekakor bi me zanimalo iti do ne vem, Lune ali pa Marsa ali pa vesoljske, mednarodne vesoljske postaje, da pač vidiš to in izkusiš breztežnost in vidiš temo vesolja in svetlobo planeta in luči na Zemlji in vse ostalo, to bi me vsekakor izredno veselil. Ne znam si predstavljati, da koga ne bi, razen pač kjer pač so neke fizične omejitve, ampak kaj bi vzel sabo, ne vem. Mislim, da...
0: Ker niso omenila še to, da si v bistvu eden od treh agentov podcasta v bot, to pa bi rada omenila, mogoče pa lahko kakšno napravo, da lahko podcaste poslušaš. da še dam to informacijo.
1: Potem bi vzel svoj agenta, da bi posneli epizodo v vesolju. Vsekakor.
0: Igor Harp, najlepša hvala za ta pogovor. Vse dobro tudi v prihodnje in se veselimo naslednjega leta, ko izide drugi del trilogije Na robu obzorja.
1: Hvala.
2: Intervju.

0: Ura je bila 11.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Slovenija naj bi minuli teden blokirala sprejetje izjave Evropske unije, v kateri bi ta obsodila načrte Izraela za graditev domov za izraelske naseljence na strateško pomembnem delu zasedenega Zahodnega brega, je poročal bruseljski portal EU Observer. Evropska služba za zunanje delovanje je tako objavila le izjavo visoke zunanje politične predstavnice 27-erice Kaje Kalas z ostro obsodbo načrtov za graditev 1200 stanovanj na zasedenem območju, kar lahko stori brez odobritve držav članic. Slovensko zunanje ministrstvo se še ni odzvalo na navedbe. Združene države nameravajo preklicati vizume tujim državljanom, ki so v državo prišli kot turisti oziroma zaradi poslovnih zadev, na to pa zaprosili za azil. Gre za nov ukrep administracije ameriškega predsednika Donalda Trumpa za omejevanje priseljevanja v ZDA, ki bi lahko zajel do 200 tisoč ljudi. Ameriške oblasti kot razloge za preklic vizumov tujim državljanom navajajo različna kazniva dejanja, kršitve pogojev vizumov, prevare, pozive k nasilju proti Američanom in grožnje nacionalni varnosti. Nepal so prizadele hude poplave, ki so po do zdaj znanih podatkih terjale najmanj 8 smrtnih žrtev, oblasti pa opozarjajo, da bi se to število lahko še povečalo. Voda je v gorskem okrožju odnašala hiše, ceste in mostove, poškodovana je elektroenergetska infrastruktura. Reševalnim ekipam na terenu pomagata tudi policija in vojska. Pristojni so prebivalce ob bregovih reke Botekoš pozvali naj se umaknejo na više ležeče predele. V sindikatu državnih organov nasprotujejo predlaganim spremembam delovnega časa upravnih enot, zlasti uvedbi 2 zaporednih dni poslovanja v večernih urah. Svojimi pomisleki so predstavnike resornega ministrstva seznanili na včerajšnjem sestanku. Menijo, da predlagane spremembe niso podprte z ustreznimi analizami, ki bi kazale na dejansko potrebo po takšni ureditvi poslovanja ter na njeno učinkovitost in sorazmernost. Ministrstvo bo preučilo njihove pripombe. Čebelarska zveza poziva državo k usklajenim ukrepom pri odstranjevanju orientalskega sršena, ki se hitro širi na Primorskem. Ko so zapisali, v Kopru omenjenega sršena najpogosteje opažajo na trtah in sadnem drevju, vse pogosteje pa tudi na koprski tržnici in dvorišču enega od vrtcev. Zveza poziva k prevzemu koordinacije, vzpostavitvi enotnega sistema prijavljanja, spremljanja in odstranjevanja gnezd ter zagotovitvi financiranja ukrepov. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme po večini sončno, čez dan bo nad hribi nekaj spremenljive oblačnosti. Temperature so od 25 do 30 stopinj. Jutri bo precej jasno, sprva bo ponekod po nižinah nekaj megle. V petek bo sončno in vroče, v soboto pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Mogoče bodo posamezne plohe in nevihte. Nekoliko se bo osvežilo.
1: Kratek pregled novic je na voljo tudi v aplikacijah za podcaste. Poiščite Novice Radia Slovenija.
0: Prometne informacije. Zastoji so na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na cestah Lesce Bled in Šmarje Koper. Zaradi del bo drevi na gorenjski avtocesti od 22. do 22.30. Zaprt predor Karavanke proti Sloveniji. V noči na četrtek pa bo od 20. do 5. zaprt predor Šentvid v obe smeri. Prav tako zaradi del bo drevi od 22. do 5. zaprta štajerska avtocesta proti Mariboru. Prav tako v noči na četrtek ob enakih urah pa med Blagovico in Vranskim. To so bila poročila, ura bo čez nekaj sekund 11 in 5 minut.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Junaki tretjega nadstropja so majhni veliki junaki iz hematološko-onkološkega oddelka pediatrične klinike v Ljubljani.
1: Junaki tretjega nadstropja so otroci oboleli za rakom.
0: Vsak od njih ima svojo zgodbo in vsak od njih potrebuje posebno pomoč.
1: Pomagate lahko tudi vi.
0: Pošljite SMS Junaki 5 na 1919 in podarite 5 evrov za male velike junake tretjega nadstropja.
1: Več informacij pa na junaki3nadstropja.si.

Najbrž tudi vi pri ogledu za nazaj televizijskih oddaj in filmov prevrtite reklame in tako skrajšate čas ogleda. Kaže, da bo takšen način ogledanja televizije in video vsebin počasi odklenkalo. Podjetje ProPlus bo namreč z 31. avgustom gledalcem programov Pop TV kanala A, Kino, Brio, Oto in Astra pri ogledu oddaj za nazaj onemogočilo preskakovanje oglasov. V prvih treh dneh po predvajanju oglasov ne bo mogoče preskočiti. Preskakovanje vsebin izven oglasov medtem ostaja nespremenjeno. Sprememba velja pri vseh operaterjih, ki omogočajo ogled za nazaj, in na vseh napravah, kjer operaterji omogočajo ogled za nazaj, tako na televizorjih, računalnikih, mobilnih napravah in v spletnih aplikacijah podjetja ProPlus. Oglase bo tako od ponedeljka mogoče preskočiti šele po treh dneh po predvajanju, ob tem pa ogled za nazaj še naprej ostaja na voljo do 7 dni po predvajanju. Najbrž bomo spremenili navade ogleda za nazaj in počakali 3 dni, bomo videli. Prvi program poslušate.

Pri podatkih o vremenu smo zdaj le seveda ob 11 in skoraj 20 minut na prvem. Dopoldanska sreda 26. avgusta je bila ob 11 vremensko gledano seveda takšna. Ljubljana oblačno in 21 stopin, letališče Jožeta Pučnika na Brniku zmerno oblačno 22. Slovengradec jasno 22, letališče Idvarda Rusjana pri Mariboru pretežno jasno 25, Murska Sobota jasno 26, Novo mesto jasno 25, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno in tudi 25 stopinj. Postojna jasno 21, letališče Portorož in Bilje pri Novi Gorici jasno 27, Kredarica jasno 12 stopinj. Drugi podatki, Rateče 21, Rudno polje 18, Krvavec 16, Jezersko in Ravne na Koroškem 22, Velenje in Kočevje 24, Celje in Krajinski par Goričko 23, Maribor 25 stopinj, Črnomelj 26, Ilirska Bistrica 22, Koper in park Škocjanske jame 25, Dolenje pri Ajdovščini pa 26 stopinj Celzija.

0: Otroka ne moremo zavarovati pred vsemi boleznimi, pred nekaterimi pa lahko. Cepljenje proti HPV pomaga preprečevati več vrst raka in je za šestošolke in šestošolce brezplačno. Starši, ne odlašajte in pravočasno zaščitite svojega otroka. Zaščitite njegovo prihodnost. Več na nijaz.si.
1: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
2: Prvi na obisku bo danes nekoliko drugačen. Obiskali bomo kar 3 mesta. Letos namreč 80-letnico praznuje Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo, krajše UNESCO. Na prvem smo v letošnjem letu že predstavili nekaj primerov dobrih praks, ki vam pobliže predstavljajo obseg delovanja te organizacije. Začeli smo marca v Italiji, ko smo spoznali enega zadnjih vpisov na UNESCO-v seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva, italijansko kuhinjo. Aprila smo prisluhnili glasovom otrok, ki so v projektu Veter miru razmišljali, risali in prepevali o miru. Junija smo spoznali 2 znanstvenici, nagrajeni z 2 različnima UNESCO-vima priznanjema. UNESCO namreč spodbuja tudi mlade znanstvenike.

0: razvrščena v 8 kreativnih področij. Arhitektura, obrt in ljudska umetnost, oblikovanje, film, gastronomija, literatura, medijske umetnosti in glasba. Andreja Čokl je obiskala Varaždin, UNESCO-vo kreativno mesto glasbe, Parmo, kreativno mesto gastronomije in Ljubljano, kreativno mesto literature.
1: V Varaždinu, UNESCO-vem kreativnem mestu glasbe, vas ob poletnih sobotah glasba v živo pričaka že na osrednjem trgu. Sredi trga Kralja Tomislava, polnega kavarn in ljudi, stoji glasbena kamperica, mala kamp prikolica in pred njo glasbeni trio.

0: Varaždin naprosto živi glasbu. Imamo jako povijest.
1: Varaždin preprosto živi glasbo. Imamo bogato glasbeno zgodovino že iz 18. stoletja, od prvih pesmaric, glasbene šole, ki deluje že skoraj 200 let. Imamo narodno gledališče, koncertni urad, ki že 55 let organizira varaždinske baročne večere. Bogata tradicija torej, obenem pa imamo močan, sodoben način izražanja, močno glasbeno sceno, mlade izvajalce, kantavtorje. Mesto ima razvito kulturno strategijo, ki glasbenike podpira. Varaždin diha z glasbo, zato smo se tudi prijavili za UNESCO-vo kreativno mesto glasbe. Od leta 2023 nosimo ta naziv in se trudimo biti čim bolj vidni na kulturnem zemljevidu.
0: Trudimo se postati što vidljivi na to jednoj kulturnoj karti.
2: Doroteja Solomun, koordinatorica UNESCO-vega kreativnega mesta glasbe Varaždin, je prepričana, da mora glasba na ulice, med ljudi.
0: Jako je važno, da glasba nije nešto što ljudi doživljavaju elitističkim.
1: Zelo pomembno je, da ljudje glasbe ne razumejo kot nekaj elitističnega, kar se dogaja le v koncertnih dvoranah in je drago. V naši strategiji trajnostnega turizma je želja, da bi imeli na leto 350 dogodkov povezanih z glasbo. Pomembno je, da imajo naši meščani dostop do glasbe. Kot poslušalci in kot izvajalci, da se lahko torej učijo glasbe, da sodelujejo na delavnicah. Glasba mora biti navzoča v njihovem vsakdanjem življenju.
0: Prisotna v životu građana, a to može biti edino na javnem prostoru.
2: V treh letih je Varaždin že navezal stike z drugimi kreativnimi mesti glasbe, spoznal veliko primerov dobre prakse, svoje glasbenike pošilja na umetniške rezidence in mojstrske tečaje po vsem svetu. Sodelujejo tudi s kreativnimi mesti z drugih področji. Prav v teh dneh v Varaždinu tako poteka mednarodni forum UNESCO kreativnih mest. Kako pa sicer zveni Varaždin, kateri so tipični zvoki te nekdanje hrvaške prestolnice?
0: Možda zvona. Zvona naših cerkva imamo...
2: Morda zvonovi naših cerkva, sedem zvonikov je v mestu, sicer pa gotovo mestni vrvež takole v soboto zjutraj. Ti zvoki so zvočna podoba Varaždina, odgovori Doroteja Solomun. Zvonov tudi sama ne preslišim. Vrvež na mestnih ulicah in trgih pa dopolni še živa glasba z balkonov mestnih palač. Takole je slišati kitarski duo na balkonu palače Sermaš.
3: Pa lijepo je, lijepi osjećaj. Mislim da ljudi uživaju, lijepo je vidjeti ljude ujutro kako idu kroz grad, da im malo uljepša dan, da se malo podruže.
2: Lepo je, ljudem poljepšamo dan, ko gredo skozi mesto, podružijo se. Mislim, da je to odličen dodatek k sobotnemu jutru. Meni je glasba vse, je moje življenje. Igram od malega, sčasoma pa je postala tudi moj posel. Iz ljubezni je glasba torej prerasla v moj vsak dan. Pove Denis, eden od glasbenikov z balkona. Zvočno podobo mesta ob sobotah oblikuje tudi lajnar. Gospod Boris Herceg, ki lajno prevaža s posebej predelanim kolesom, je že v 70-ih letih prejšnjega stoletja kot glasbenik nastopal po Sloveniji, zato je najin pogovor potekal skoraj

0: v slovenščini. Kako je postal lajnar oziroma verglaš, kot rečejo Hrvati?
1: Jaz sem stari Varaždinec, pa sem muzikant tudi. Klavirist, harmonikar, ostali inštrumenti, bubnjar pa tak naprej. Pa so me s turističke zajednice klicali lanskega leta, da li bi hotel biti tisti verglaš, kak pa vi pomenite na slovenščini?
2: Lajnar.
1: Ja. Pa sem si malo premišljaval, leta so tu, že pa, zakaj pa ne? Ker to je ena tradicija starega grada Varaždina i vsako soboto tak po 2 ure se malo peljam, malo lajnam i to je to. Pa po potrebi, da pridejo turistične grupe ali pa neki gostje.
0: Kako pa ljudje sprejemajo to vašo glasbo, jim je všeč, jih morda popelje v preteklost, v mladost?
1: Pa ja, jih je en dio tradicije. To je že od 18. stoletja zelo poznan instrument v celi Evropi. Jih spomin na ena stara, boljša, mnogi menijo vremenja.
0: Torej, lep spomin, ne, na lepe čase, stare čase. Se je težko naučiti igrati na lajno? Izgleda precej preprosto, samo vrtiš ročko.
1: Ja, zgledi preprosto. Jaz pa imam eno drugo stvar, ker moram narediti matrico za to, ker špilam. To so vse stare pesme, pa prilagodjavam zdajšnji publiki. Jaz ne morem špilati zdaj po želji. Daj bi neko povedal, daj mi špilo Mišu Kovača ali pa ne vem katerega drugega muzikanta, odmem pevca.
0: Kako pa je z samo skrbjo za lajno? Je težko to ves čas držati v dobri kondiciji? So sploh še mojstri, ki znajo popraviti kaj takega?
1: Ja, vsak dan jaz skrbim, da bo vse pripravljeno. Od mehanizma pa do vsega ostaloga, spratilje, biciklo, gume i tak da naprej. Imam enega majstra, ki se zastopi tisto tehniko za lajno. Jaz moram potem zelo pratiti, kaj se događa, da to funkcionira.
0: Ja, dobro, nam boste za slovo še kaj zaigrali.
1: Zakaj pa ne?
0: Mnogo varaždinskih glasbenikov je svojo pot začelo v znameniti glasbeni šoli Varaždin, ki bo čez dobro leto praznovala 200 let. Delovati je začela 1. januarja 1828 v sklopu Muzikverajna oziroma glasbenega društva Varaždin, pove ravnatelj šole Davor Matačič.
3: Največji i možda najimpresivniji razvoj škola doživljava nakon drugog svjetskog rata, kada se i službeno...
4: Največji uspon je glazbena šola doživjela po drugi svjetovni vojni, koja je bila ustanovljena srednja glazbena šola. Zaradi tradicije in odličnosti so mnoge glazbene šole na Hrvaškem dobile navodila, da preuzamejo varaždinski način poučevanja. Mnogi varaždinci so hodili poučevati v druge dele Hrvaške, pa tudi v Slovenijo.
3: Znamo, da se odlazilo do Like, do Gospića, pa čak i u Sloveniju, evo.
0: Ena najstarejših glasbeno-izobraževalnih ustanov na Hrvaškem in v tem delu Evrope danes nudi predšolsko, osnovnošolsko in srednješolsko glasbeno izobraževanje. Učijo vsa glasbila simfoničnega orkestra, že v 90-ih so kot prva hrvaška glasbena šola ponudili tudi učenje orgel, zadnji dodani glasbili pa sta tamburica in harfa. Imajo okoli 900 učencev, kar je glede na število prebivalcev več kot v marsikaterem večjem mestu. Tudi zato Varaždinska glasbena šola veliko prispeva k glasbeni identiteti mesta.
3: To je nešto što je utkano u bilo Varaždincima, pa rekao bi od samih početaka.
4: Glasbena to je otkano u dušo Varaždincev. Glasbena šola je za nje zelo pomembna. Že stari zapisi pričajo, da so ljudje prispevali denar za ogrevanje, nakup glasbil. Že nekaj časa ima šola prostore v čudoviti palači sredi mesta, medtem ko so glasbene šole marsikje stisnjene v neprimerne prostore. Poleg tega tu velja, da Varaždinec ni pravi Varaždinec, če nima končanega vsaj osnovno šolskega glasbenega izobraževanja. Vse to priča, kako pomemben del identitete mesta je ta šola. In če boste prosili Varaždince, da naštejejo 5 glavnih znamenitosti mesta, bodo mnogi omenili prav glasbeno šolo.
3: Da nabrojen 5 obilježja glavnih Varaždina, ja vjerujem da će mnogi upravo spomenuti glazbenu školu.
0: UNESCO naziv kreativnega mesta glasbe je pomemben tudi za učence glasbene šole, saj prinaša množico bolj sproščenih nastopov, ki jim pomagajo premagati stres tudi ob rednih nastopih in tekmovanjih. Še bolj pomembno pa je mednarodno sodelovanje z drugimi mesti, tudi slovenskimi. Z Mariborskim konzervatorijem za glasbo in balet so na primer pripravili projekt Drava nas spaja. Carmino Burano so izvedli na bregovih Drave in v Mariborski operi. In kako sicer zveni Varaždin?
3: Meni tipičan zvuk, kada sam u šetnji ili kada sam u blizini glazbene škole u Varaždinu, kad su prozori otvoreni...
0: Ravnatelju glazbene šole je u Varaždinu najbolj domača množica zvokov, ki ob otprtih oknih prihajajo iz glazbene šole in se širijo po trgu in sosednih ulicah.
3: Cijelim tim okruženjem, ja uživam u tome kad su otvoreni prozori i mi volimo taj zvuk.
0: Za obiskovalce od drugod pa je verjetno najbolj privlačen varaždinski zvok bobnanje, ki vsako soboto spremlja menjavo straže pred mestno hišo. Mestna garda se na to v spremljavi mestne godbe odpravi po mestu do Varaždinskega gradu.

0: Pred gradom strel iz topa oznani poldne.
1: 3, 2, 1, vatra!
0: In Varaždinci ter obiskovalci se počasi odpravijo k kosilu. Ko že omenjam hrano, Parma, eno pomembnejših mest italijanske dežele Emilije Romanje, je že od leta 2015 UNESCO-vo kreativno mesto gastronomije. Ker so nedaleč stran Bologna, Modena in ker je Italija nasploh znana po odlični kulinariki, sem Carlotto Beghi, glavno koordinatorico za UNESCO-vo kreativno mesto gastronomije, vprašala, zakaj je UNESCO izbral prav Parmo.
2: If you have time to walk around the city, you'll see how food and food culture is truly.
3: Če imate čas, da se sprehodite po mestu, boste videli, kako sta hrana in kulinarična kultura res del naše identitete. Zaradi naše geografske lege v Italiji, zaradi naše kulture, razvoja mesta pod vplivom evropskih dinastij iz tujine, žene Napoleona, ki je vladala Vojvodini, zaradi vseh teh razlogov je Parma skozi stoletja postala integriran sistem hrane in kulinarične kulture, prehranskih tehnologij. V Parmi je prisotna celotna prehranska veriga. Imamo tipične izdelke, znane po vsem svetu, kot sta sir parmigiano, reggiano ali prosciutto di Parma, parmski pršut. Imamo konzorcije za zaščito teh izdelkov. Imamo ALMO, najpomembnejšo mednarodno šolo za italijansko kulinariko. Tudi univerza je tesno povezana z vsemi prehranskimi študijami in temami. Imamo vodilne svetovne proizvajalce, kot je Barilla za proizvodnjo testenin, imamo paradižnik in čune. Zaradi naše geografske lege med dvema morjema imamo veliko proizvodnjo soli. Razvili smo tudi industrijo za konzerviranje rib. Pripravljamo mednarodne dogodke in kulinarične prireditve. V Parmi je sedež Evropske agencije za varnost hrane. Celotna prehranska veriga je zastopana v tem mestu.
2: There's the headquarter of EFSA, which is the European Food Safety Authority, so the whole food chain is represented in the city.
0: Pogovarjava se v središču Parme v odprtem laboratoriju, ki je utripajoče srce kreativnega mesta gastronomije. Tukaj potekajo številni dogodki, kot so bralni klubi, predstavitve knjig, degustacije, kuharski prikazi in konference. Vse povezano s hrano. To je prostor, kjer se ljudje srečujejo in ustvarjajo nove povezave. V Parmi vsako leto poteka več kot 500 različnih brezplačnih dogodkov, ki slavijo kulinarično kulturo. Kulinarika je seveda privlačna tudi za turizem. Število obiskovalcev Parme se že vse od pridobitve naziva kreativnega mesta gastronomije povečuje. Mesto samo si ljudje ogledajo v enem dnevu ali le v nekaj urah, potem pa se odpravijo v njegovo okolico, kjer si lahko ogledajo postopek izdelave parmskega pršuta ali parmezana. Originalno ime sira Parmigiano Reggiano je zaščiteno z italijanskim odlokom iz leta 1954. V manjši družinski sirarni San Pier Damiani na obrobju Parme me je sprejela Roberta Sandroni, članica družine Del Sante.
4: My family is farmer since 7 generation.
5: Ta družina kmetuje že 7 generacij. Od leta 1964 pridelujemo mleko le za izdelavo sira Parmigiano Reggiano v naši sirarni. Delamo prav vsak dan, postopek je ročen. Stric mojega tasta je začel v hribih z dvema kravama, zdaj jih imamo okoli 200 in uporabljamo le njihovo mleko. Vsak dan začnemo zelo zgodaj, da pomolzemo krave, okoli 3-4, tudi ob nedeljah ali na primer na božični dan. Parmigiano Reggiano lahko proizvajamo samo na območju 5 mest. Tudi mleko mora izvirati samo od tu. To so Parma, Reggio Emilia, Modena, del mesta Bologna in del Mantove. Samo 300 sirarn je tu in proizvedemo ves Parmigiano Reggiano na svetu. Pravi Parmigiano Reggiano, ker seveda lahko na trgu po vsem svetu najdete tudi ponaredke. Ko kupujete ta sir, morate tako vedno preveriti geografsko poreklo. Če je eno od teh 5 mest, ste kupili pravi Parmigiano Reggiano.
0: Da je parmezan res pravi in odlične kakovosti, dokazuje tudi žig konzorcija Parmigiano Reggiano. Tega lahko kolut sira dobi šele po odobritvi inšpektorja, ki preveri tako izgled kot vonj in predvsem zvok posameznega koluta sira. S posebnim kladivcem udarja po siru in tako se sliši ta parmezan najprej drugega in nato prvega kakovostnega razreda. Slišite razliko? Kakorkoli, sir mora zveneti pravilno, da dobi ime Parmigiano Reggiano in žig konzorcija proizvajalcev. V Italiji sta sicer še dve kreativni mesti gastronomije, Alba in Bergamo, a Parma je bila prva. Je tudi prestolnica Doline hrane, v kateri lahko obiščete kar nekaj muzejev različnih živil oziroma jedi. Imajo muzej testenin, muzej paradižnika, tartufov, vinski muzej in seveda muzej Prosciutto di Parma ter muzej sira Parmigiano Reggiano. Gre za tradicijo, a kreativna mesta morajo biti tudi ustvarjalna. To zagotavlja že sam naziv. Kako torej združiti tradicijo in razvoj? Majhne lokalne prebivalce na eni in velike industrijske prehranske obrate, kot je na primer Barilla, na drugi strani, Carlota Beghi.
2: Parma is obviously food is know-how, it's tradition, it's identity.
3: V Parmi je hrana tradicija, je naša identiteta, vendar moramo kot kreativno mesto ustvariti nekaj novega. Postati moramo živi laboratori, kjer to uresničujemo, saj se svet spreminja. Na vsaki konferenci, kjer govorimo o prehranskih politikah, nam svetujejo prehod k bolj zelenim prehrambenim navadam. A pri nas je vse prehransko gospodarstvo povezano s svinjskim mesom, zato ni enostavno uskladiti novih trendov in evolucije z našo tradicijo. To bo za nas velik izziv. Res poskušamo delovati kot laboratori, kjer iščemo rešitve in pri tem hodimo po tanki, zelo tanki črti. Kot občina bomo morali delati na tem, da najdemo ravnotežje med različnimi interesi, med ohranjanjem naše dediščine, naše zgodovine, identitete, kulture in se hkrati razvijati v tem novem svetu.
0: Italija te izzive dobro pozna. Ne le, da se z njimi sooča kot država z največ vpisi na UNESCO-vem seznamu svetovne dediščine na svetu, tudi po številu UNESCO-vih kreativnih mest je pred njo le Kitajska. Slednja ima trenutno 20, Italija pa 16 kreativnih mest. Slovenija za zdaj premore dve, tako Ljubljana kot od lani tudi Celje sta kreativni mesti literature.
1: Ljubljana, mesto, grem na železniško. Kam bi lahko odšla? V zlaki za Metliko, Metijo, Sežano, Hodoš, Zidani most. Ujeta sem. Povsod na postavi raztresene smeti, polni smetnjaki, redki potniki za lokalne linije, svetlobne reklame na šipah modernističnega paviljona, evropska beda, nobenih povezav, nobenih linij, do prvega zaselka, zapuščenost, odpadno jesensko listje,
0: Ljubljanski pesniški maraton je, kot se spodobi, potekal na svetovni dan poezije, na sončno, nemegleno soboto in na kar petih lokacijah. Vzdušje v Ljubljani je s pesmijo opisala Nataša Velikonja. Eva Ule, takrat sodelavka pisarne Ljubljana mesto literature, pa opiše pesniški maraton.
6: Ljubljanski pesniški maraton zdaj poteka na pobudo Dejana Kobana in Neške Struc že 11. leto in namen tega je, da se cel dan bere poezija, torej da se poezijo prinese v prostore, kjer mogoče ni vedno prisotna, to so večinoma literarni prostori, spodbuja se pa tako uveljavljene kot neuveljavljene pesnike, pesnice, prevajalke, prevajalce, da berejo svojo poezijo, da berejo svoje prevode, skratka, da v bistvu tako bravci, kot tisti, ko pridejo samo poslušati, spoznavajo ful raznolike glasove, skratka, ponuditi čim več prostora poeziji na ta dan.
0: In mnogi so izkoristili to priložnost.
7: V temi rišem črke po zraku. Njihove vijuge so prazne, njihovi koti so votli. Pišem po nareku, ki je mojim ušesom neznan. Diktira mi brnenje radiatorja, njegovega jezika pa ne razumem. Pišem zgolj zato, ker imam roke in na njih prste.
0: Matej Jigličar je bil eden od tistih, ki so brali svoje pesmi v Luda knjigarni. Lara Nia Matos pa je lani izdala svoj pesniški prvenec, letos pa na pesniškem maratonu brala že drugič.
8: Ful mi je lepo na tem dogodku, v bistvu, da so vsi vabljeni sem, da vidiš velike raznolikosti in veliko ljudi, ki jih že poznaš, ki so uveljavljeni, ki velikrat bereš, včasih pa tudi naključno se pojav kdo, no, ki ga nisi pričakoval.
0: Kakšen je občutek, ko pred občinstvom berete svoje pesmi?
8: Zdaj sem se v bistvu že kar navadila, ker sem že kar na neki branjih, čezmer je neka živčnost, želim si, da bi lahko bila še bolj sproščena, sploh za neke komične trenutke, pa na branjih je drugače, ker neke kompleksne stvari je težje deliti v nekem trenutku, se mi zdi, in je predvsem to, da si zares tam s publiko in mi še malo manjka nekega tega stika, ampak je pa fino.
0: Pa odziv občinstva?
8: Ja, danes sem se v bistvu odločila dosti brati neke osnutke, sploh še nekončanih del in se mi zdi, da je bilo lepo sprejeto, no, da se ljudje kar odzivajo na neke zelo spontane trenutke, da je sprošena atmosfera.
0: Vid Karlovšek zase pravi, da je pesnik v prostem času in občasno literarni kritik.
9: Poezijo pišem že več let, že v bistvu od konca srednje šole in redno se udeležujem tovrstnih dogodkov, kot je Ljubljanski pesniški maraton. Podpiram seveda poezijo, pisce poezije, poslušalce poezije in mi je pomembno podpreti in dodati svoj delček v mozaik celotnega dogodka. No.
0: Kako je po vašem mnenju v Sloveniji ali predvsem v Ljubljani, ki se kiti z naslovom kreativnega mesta literature, poskrbljeno za pesnike, pisatelje, za tiste, ki jim je konec koncev blizu literatura?
9: Ja, obstaja kar veliko dogodkov, ki se jih lahko mladi, pa tudi manj mladi pesniki udeležujejo in se predstavijo javnosti svojo poezijo, tudi prvič mogoče. To so recimo Mlade rime, potem Ignor v Kopru, Obalne rime, tudi taki dogodki, kot je današnji pesniški maraton. Se mi zdi pomembno deliti svojo poezijo s svetom na tak način, lahko dobiš od pesniških kolegov tudi kakšne kritike, ki ti lahko pomagajo svoje pisanje izboljšati. Skratka, pomembno je deliti poezijo s svetom.
0: In delili so jo mnogi. Nekaj odlomkov svojih pesmi je prispevala Veronika Šoster.
10: Cele noči podrsava po hodnikih, glasno vdihuje, prenaša težak medenina svečnik in naslepo ometa pajčevine. Včasih se celo udari v mezinček na nogi in kar je še tega. Zidovi pa molčijo in sence nimajo človeških oblik. Tolaži se, da so duhovi morda bolj sramežljive sorte, da se ga mora najprej navaditi, ali pa si misli, da so morda na mrtvo utrujeni, kdo pa ni.
0: Pesniški maraton pa je le ena od prireditev, ki potekajo v organizaciji Ljubljane UNESCO-vega kreativnega mesta literature. Damjan Zorc, koordinator mesta literature, pravi, da je Ljubljana že zgodovinsko gledano zelo literarno mesto.
11: Poleg tega je bila 2010 svetovna prestolnica knjige in je na osnovi tega potem prevzela nove dejavnosti in so odprli se neki novi prostori. In je, ker je to samo začasni naziv, je nekako potem mesto razmišljalo, da bi pridobilo tudi nek stalni naziv. In stalni naziv je v okviru UNESCO-vih kreativnih mest, zaradi splošno literarne zgodovine in tudi zaradi vseh organizacij, ki delujejo v mestu, je Ljubljana bila sprejeta v mrežo UNESCO-vih mest literature leta 2015.
0: Kaj je ta naziv prinesel Ljubljani in Ljubljančanom oziroma Slovencem nasploh?
11: Za mestni naziv je to pač seveda neka čas, da si del UNESCO mreže literature. V prvi vrsti imajo največ od tega imajo organizacije, avtori in avtorice in vsi, ki nekako delujejo v mestu. Ko si enkrat v tej mreži, se ti nekako odprejo vrata v povezavi z ostalimi mesti literature po vsem svetu. Poleg tega pa osnujemo tudi lastne svoje programe in nekako širimo bralno kulturo in to bralno ozaveščenost med bralci. Ne?
0: Ko je Ljubljana dobila naziv kreativnega mesta, so začeli razmišljati, kaj mesto potrebuje.
11: Glede na to, da je veliko se že nasplošno dogaja v Ljubljani, na kulturnem in na literarnem področju, smo nekako na začetku prišli na idejo, da bi začeli povezovati celotno literarno skupnost. Smo začeli zbirati informacije, kaj kdo počne v našem mestu in tako naprej. Smo začeli tudi organizirati tako imenovane literarne zajtrke, na katere smo povabili vse deležnike, vse, ki se ukvarjajo z literaturo, da smo nekako skupnimi močmi, ker smo želeli vzpostaviti literarno skupnost, kaj so želje cilje in potrebe za mesto v naslednjih nekaj letih. Smo začeli delati tudi lastne knjižne sejme, ki so se začeli najprej knjižnem sejmu na kauču, ker za koroni nekako je bilo vse zaprto. Ko so se vrata odprli, smo začeli s temi zdaj že tradicionalnimi knjižnimi sejmi na zraku v Parku Zvezda, oziroma leto smo ga imeli v sodelovanju s Cankarjevim domom. Podpiramo tudi mlade, program recimo Mlado pero, ki ga delamo v sodelovanju z časopisno hišo Delo. V spredje postavljamo seveda mlade avtorje in avtorice do 27 let, kritike, in jim dajemo nekako prostor, da se urijo in da imajo tudi pod mentorstvom uveljavljenih kritikov neko možnost in priložnost širjenja. Ne? In to so recimo ena od številnih teh lokalnih stvari, ki jih počnemo. Ne?
0: Omenjeni pesniški maraton nas je že marca popeljal tudi na plažo in v avgust. Snežana Vračar Mihelač.
12: Nastavljena na frekvenco čvečanja, leživa na trebuhu zemlje ti in jaz. Razmikava 12 parov reber, stiskava telesa turistov v sladkobo poznih fig. Visoko sonce boža najna stopala. Burja na naju polaga obkladke, materino dušico, smil, drobne klobuke šentjažev. Zrak z konca avgusta. Medtem, ko se podgoščavo na naju počasi vali september.
0: Ne glede na mesec ali letni čas, se Ljubljana že nekaj let uspešno povezuje tudi z drugimi UNESCO-vimi kreativnimi mesti literature. Damjan Zorc.
11: Enkrat letno se srečujemo v enem od mest literature. Ne, leta 2025 smo gostili v Ljubljani. Drugače pa vsako leto se nekaj dobimo in potem imamo en teden nekih delavnic, prikažemo najboljše prakse, ki jih imamo v svojih mestih. Poleg tega pa še nas vsake tog časa kakšno mesto povabi kot goste, da smo na njihovem knjižnem sejmu. Letos v poljskem mestu Wroclaw imajo pesniški festival. So bile povabljene naše tri odmevne avtorice, da so sodelovali recimo na dveh dogodkih na tem festivalu. In eno takih odmevnih stvari, ki jih tudi že počnemo, je mednarodna rezidenca, ki imenujemo Writer in the Park pri nas, zaradi ker imamo dve stanovanji za dve enomestični rezidenci v Švicariji, v Tivoliju. Rezidenca je rezervirana samo za avtorje in avtorice, ki prihajajo iz mreže UNESCO-ih mest literature. Trenutno nas je 63 mest po vsemu svetu. Drugo smo potem pa vzpostavili konkretno pa samo z enim mestom. Sodelujemo z mestom Angolem, ki je nekako svetovna prestolnica stripa. Enkrat letno povabimo nekega francoskega avtorja, da pride k nam za časa festivala Tinta, ki je oktobra. In pa seveda obratno potem slovenski avtorice oziroma avtorji odidejo v Francijo Angolem za enako enomesečno rezidenco.
0: Obisk treh UNESCO-vih kreativnih mest končajmo tako, kot se je začel Ljubljanski pesniški maraton. Dejan Koban, povezovalec in tudi pobudnik festivala, ga je začel šaljivo.
13: Hej, sem videl, da imaš literarni večer. Ja, ne bom prišel. Hvala, da ste prišli in prišli. Lepa.
14: Andreja Čokl je obiskala tri UNESCO-va kreativna mesta, Varaždin, Parmo in Ljubljano. Kot ste lahko slišali, imamo od lani v Sloveniji celo dve kreativni mesti literature, poleg Ljubljane še Celje, sicer pa ima naziv UNESCO-vega kreativnega mesta več kot 400 mest po vsem svetu.

0: 12 je bila ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Posvetovalni referendum o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka, ki ga je včeraj potrdil državni zbor, je grožnja neodvisni, stabilni in profesionalni javni radio televiziji, je opozorilo Društvo novinarjev. Zaskrbljeni so predvsem glede interpretacije morebitne podpore ukinitvi prispevka, ki bi ji po mnenju društva sledili ukrepi za finančno, kadrovsko in osebinsko osiromašenje javne RTV ter podreditev vsakokratni vladajoči politiki. Kot so še zapisali, je močna, neodvisna in stabilna radiotelevizija najpomembnejša kulturna in informacijska ustanova v državi, skrbnica rabe lepe slovenščine in kakovostne glasbene ter televizijske produkcije. Kmetje zaradi podražitve kmečke nafte za zdaj ne bodo šli s traktorji pred parlament, je na mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra, ki se končuje danes, sporočil predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je namreč zagotovil, da skupaj z drugimi pristojnimi iščejo načine za znižanje cene kmečke nafte. Podgoršek je ob tem poudaril, da je cena pri nas presegla evro in pol za liter in dosegla nov rekord. Ob letošnji suši in pomankanju krme bodo morali kmetje po njegovih besedah jeseni opraviti dodatne košnje in setve, kar bo pomenilo tudi večjo porabo nafte. Igralniška družba Hit zaradi kibernetskega napada tudi danes še ni odprla svojih igralnic, hoteli pa obratujejo omejeno. Kot so sporočili iz družbe, si prizadevajo za čimprejšnjo vzpostavitev nadaljnega nemotenega poslovanja. Forenzična digitalna preiskava še poteka. Kibernetski varnostni incident so v Hitu zaznali v noči s ponedeljka na torek. Kremelj je potrdil obisk direktorja ameriške obveščevalne agencije CIA Johna Radcliffa v Moskvi. Tja je, po ruskih navedbah, prišel zaradi stikov med obveščevalnimi službami. Kot je povedal predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov, pa se Radcliffe ni srečal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Dva meseca po uničujočih potresih v Venezueli, ki so terjali več kot 6000 smrtnih žrtev, bodo s septembrom z letališča v Caracasu spet vzpostavljeni komercialni leti. Letalski promet z letališča je dva meseca potekal prilagojeno. Tam so pristajala letala s humanitarno pomočjo, komercialne lete pa so preusmerili na druga regionalna letališča. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme po večini sončno, nizka oblačnost v osrednji Sloveniji se bo dopoldne razkrojila. Nad hribi bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 29 do 32 in na jugovzhodu do 34 stopinj Celzija. Prometne informacije. Zaradi nesreče je promet oviran na dolinski avtocesti na uvozu Višnja Gora proti Novemu mestu. Zastoji so na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico proti Kopru ter Meduncem in Postojno v isti smeri, na dolinski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na cestah Les Bled, Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Zaradi del bo drevi na gorenjski avtocesti od 22. do 22.30 zaprt predor Karavanke proti Sloveniji. V noči na četrtek pa bo od 20. do 5. zaprt predor Šentvid v obe smeri. Prav tako zaradi del bo po noči od 22. do 5. zaprta štajerska avtocesta proti Mariboru ter v noči na četrtek ob enakih urah med Blagovico in Vranskim. Slišali ste poročila, ura pa je 12 in 5 minut.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dober dan v sredo, 26. avgusta. Na današnji dan. Red Marije Terezije in baronski naslov za slovenskega častnika. Prvi slovenski deželni glavar na Kranjskem. Televizijska slika prvič s Triglava.
2: Na današnji dan.
0: Andrej Čehovin sodi med najpomembnejše vojaške častnike slovenskega rodu. Normalko in gimnazijo je obiskoval v Gorici in Ljubljani. Leta 1831 je šel v vojaško šolo za topničarje. Pozneje se je izkazal za izjemno hrabrega in preudarnega topniškega častnika avstrijske vojske, ki ji je takrat poveljeval feldmaršal Radetzky. Odlikoval se je zlasti v štirih bitkah v vojni z Italijo v letih 1848 in 49. Večkrat je bil odlikovan zaradi poguma. Med drugim je dobil papeževo svetinjo, viteški red tretje stopnje, častniški zaslužni križec ter najvišje vojaško odlikovanje cesarstva, red Marije Terezije. Andrej Čehovin, ki je bil leta 1850 povzdignjen v barona, se je rodil leta 1810 v Dolancih na Vipavskem.
1: Na današnji dan.
0: Leta 1888 je Josip Poklukar postal prvi slovenski deželni glavar na Kranjskem. Cesar ga je na ta položaj imenoval po smrti grofa Turna. Leta 1890 je Poklukar predsedoval sestanku slovenskih in istrskih poslancev v Ljubljani, kjer so se dogovorili o skupnem sodelovanju v državnem in deželnih zborih. Poleg političnih funkcij je bil kot gospodarstvenik član najpomembnejših gospodarskih organizacij. Dosegal je, da so odpravili previsok zemljiški davek, bil pa je tudi predsednik pogozdovalne komisije za Kras. Že pred tem je bil kot vpliven poslanec državnega zbora Avstro-Ugrske monarhije, tudi član Hohenwartovega poslanskega kluba in vodja slovenske delegacije, znan po svojem boju za slovenski narod in slovenščino. Zahteval je tudi, naj bo v slovenskih pokrajinah slovenščina edini učni jezik za Slovence, kjer pa je treba uvesti nemščino ali italijanščino, naj se to izvaja šele po tretjem razredu, saj se je le tako mogoče izogniti nasilju nad utrjevanjem znanja materinščine.
2: Na današnji dan.
0: 26. avgusta 1778 so se na vrh Triglava prvi povzpeli štirje domačini iz Bohinja, rudarja Luka Korošec in Matevž Kos, lovec Štefan Rožič ter ranocelnik Lawrence Vilomicer. V dokaz, da so bili res tam, so v skalo vklesali začetnice svojih imen in imena barona Žige Zoisa, lastnika bohinjskih fužin, ki je z obljubljeno nagrado spodbudil prvo odpravo na Triglav. Natanko 200 let za prvopristopniki je bil izveden prvi neposredni televizijski prenos z vrha Triglava. Bilo je 26. avgusta leta 1978, ko so člani ekipe s tehničnim vodjo Janezom Kavarjem med televizijske gledalce poslali prvo sliko z najvišje točke na Slovenskem.
3: Mislim, da je bil pa idejni oče, pobudnik pravzaprav realizacije teh prenosov in pa samega prenosa Triglava pa pokojni Beno Hvala. On se je loteval zahtevnih projektov, moram pa reči, da vedno je bil zelo kooperativen s tehniko, tudi vedel ali pa z našo pomočjo iz tehnike vedel, kaj je možno ustvariti. Bilo je pravzaprav za tiste razmere nekje na meji zmogljivosti, ampak ravno še toliko do tiste sprejemljive meje, da se je dalo realizirati.
0: Osrednja režija je bila nastanjena v Bohinju. Prva televizijska slika pa je živo prišla s Kredarice 24. avgusta 1978. Šlo je za vremensko napoved v večernem TV dnevniku. Dan poznaje pa je bila na prizoriščih v Bohinju, na Kredarici in na vrhu Triglava posneta uro in pol dolga oddaja Borba za Triglav, v kateri je bila opisana zgodovina pristopanja na najvišji vrh v državi.
1: Na današnji dan.
2: Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija vabita na simfonični poklon velikanom zlatih let.
4: Koncert bo posvečen skladateljskemu četvercu Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik in njihovemu bogatemu orkestralnemu opusu, obogatenemu s popevkami.
2: Pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili še solisti
4: Nuška Drašček,
2: Eva Hren,
4: Klemen Golner,
2: Lenart Krečič
4: in Tadej Tomšič.
2: V četrtek, 24. septembra ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.
5: Sedaj pri Kiku! Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.

so sporočili iz policijske uprave Novo mesto. Policija vse, ki bi pobeglega opazili ali vedeli kaj o njegovem izginotju, poziva naj jih o tem nemudoma obvestijo. Brajdič je bil oblečen v črno majico in bermuda hlače rumeno-zelene barve, visoke okoli 170 cm, zaradi poškodbe pa ima povito levo roko. O pobegu je bil bos.

0: Zdaj pa pogled v večerni del programa na prvem o volilni pravici na lokalnih volitvah za priseljence iz tretjih držav. Bomo govorili o daj sami naši. Zakaj te ljudi poniževati, se ob napovedanem odvzemu volilne pravice, sprašuje Elvis Alukić, predsednik Bošnjaške kulturne zveze Slovenije. Državni zbor je sprejel novelo zakona o lokalnih volitvah, po kateri bi skoraj 104 tisoč ljudi s stalnim prebivališčem v Sloveniji izgubilo pravico glasovati na lokalnih volitvah. Med njimi so številni prebivalci iz držav nekdanje Jugoslavije, ki tukaj živijo, delajo in soustvarjajo lokalne skupnosti. Kritiki spremembe opozarjajo, da ne gre samo za odvzem glasu, ampak tudi za sporočilo, kdo je priznan kot enakovreden del skupnosti. Prispevek je pripravila Anja Karovič-Guzel.
1: Franci Zlatar iz Slovenske filantropije.
2: Ja, zdaj tu bi jaz pač poudaril, da Slovenska filantropija že, bom rekel, več let deluje na področju beguncev, podpore različnim, predvsem organiziranim skupinam migrantov. In nam se zdi predvsem pomembno, da ljudje, ki so se k nam preselili, ki tukaj živijo zaradi takih ali drugačnih

0: razlogov, da imajo tudi možnost, se ne na zadnje to od njih tudi vsi pričakujemo, nekega dejavnega soustvarjanja te skupnosti, v kateri živijo. Se to je tudi ne na zadnje en pomembnejših faktorjev za uspešno integracijo, ne? Se pravi, da so ti ljudje nekako pač uspešno tudi del naše sredine. Ne?
1: Toda ljudje, ki bi jim novela oduzela volilno pravico, po Zlatarjevih besedah spremembe ne doživljajo le kot izgubo možnosti glasovanja.
0: Zdaj, volilna pravica je seveda pomembna, ne, ker s tem pač lahko posameznik vpliva ne nazadnje tudi na to, kdo so tisti ljudje, ki bodo ne nazadnje organizirali delo v njihovi lokalni skupnosti, ne, in to je seveda za vse pomembno, ne, se pravi ta politična participacija. Ne. Tako da zdaj mi politično participacijo res vidimo kot en pomembnih delov integracije v okolje. Ne.
1: Med ljudmi, ki bi jih sprememba neposredno prizadela, so tudi številni državljani Bosne in Hercegovine, ki v Sloveniji živijo že desetletja. Elvis Alukić, predsednik Bošnjaške kulturne zveze Slovenije, pravi, da jih ne prizadane le možnost izgube glasu, temveč predvsem sporočilo, da niso več enakovreden del skupnosti, v kateri živijo.
2: Torej, živiš tukaj, ni pomembno ali eno, dve, tri ali pet let, vendar si se odločil živeti v neki lokalni skupnosti. Potem ti nenadoma, čez noč, nekdo sprejme zakon, ki te iz te skupnosti nekako izloči. Praktično nisi več njen del, nimaš več pravice glasovati in počutiš se manj vrednega. Pri ljudeh gre predvsem za ta občutek, za nekakšno ponižanje. In prav to je prebudilo vse nas. Zakaj te ljudi poniževati? Zakaj jim ne dati pravice glasovati?
3: Intenzivno je počel s to kampanjo in da to sprečimo vse skupaj.
1: Novela ne bi posegala v pravice državljanov drugih članic Evropske unije. Alukić v takšnem razlikovanju ne vidi razumne utemeljitve.
2: Nikakor se ne moremo sprijazniti s tem. Vzemimo Hrvaško ter Bosno in Hercegovino, dve zelo podobni državi, ki sta bili nekoč del iste skupne države. Tisti, ki prihajajo iz Evropske unije, imajo to pravico samo zato, ker so iz Evropske unije. Bošnjaki, Srbi, Albanci, Črnogorci, Makedonci in drugi pa je nimajo. Ne vidimo nobene logike, po kateri bi bilo mogoče tak zakon uveljaviti in izvajati.
3: Nismo dobili niti enega pravega razloga, zašto bi se taj zakon mogel sprovesti.
4: Slišali ste odlomek iz daljšega prispevka Anje Karovič-Guzel. V celoti ga lahko slišite nocoj ob 21:15 v oddaji Sami naši. V oddaji bomo prisluhnili tudi osebnim zgodbam ljudi, ki jim je izbris zaznamoval življenje. Za konec pa bo Aleksander Hemon spregovoril o romanu Svet in vse v njem, večjezičnosti, Sarajevu in identitetah, ki jih ni mogoče ujeti v preproste oznake.

0: Vlečemo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
1: Omogočite počitnice vsem otrokom.
0: Več o humanitarnem programu
2: 3x2v.zpms.si.

Назад, назад се прилива и крив, ки се не студи.

0: Danes na prvem programu.
1: Odpadki na nekdanjem odlagališču pri Postojni v birokratskem primežu. Okoljski inšpektorat je občini naložil sanacijo, zemljišče pa je v lasti obrambnega ministrstva. Tik pred novim šolskim letom že kar zloglasna bovška športna dvorana še vedno ni končana. Na filmskem taboru Kolpa dopoldne filmi še v montaži, zvečer bodo že na ogled na projekciji V kotu ob Kolpi. V oddaji Po Sloveniji ob 13.20 na prvem.

0: Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Dobar dan. Ministrstvo za kmetijstvo in kmetijsko-gozdarska zbornica tudi ob vse dražjih pogonskih gorivih iščeta rešitve za pomoč kmetom, je bilo slišati na sejmu Agra. Minister Janez Cigler Kralj je panogi, ki jo je letos prizadela tudi suša, napovedal večplastno pomoč in zatrdil, da bodo zagotovili nižjo ceno vse dražje nafte za kmetijska opravila.
2: Seveda to ne gre čez noč, ampak imamo odprte vse postopke, da to storimo.
1: Predsednik zbornice Jože Podgoršek pa je dodal, da visoka cena nafte ni razlog za proteste s traktorji v Ljubljani ter podaril pomen dialoga. Več po teh podarkih oddaje.
3: Je Slovenija blokirala skupno izjavo Evropske unije o nezakonitih izraelskih naselbinah? Vrstijo se ugibanja o ozadju prvega obiska direktorja CIA v Moskvi po 5 letih. Po kibernetskem napadu na igralnice Hita sindikatu skrbeh za zaposlene. Sončno bo, ponekod do 30 stopinj.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Urša Strle. Rekordno visoke cene nafte za kmetijska dela ob vnovični podražitvi ter visokih cenah gnojil bodo dodatno stroškovno obremenile kmetijsko pridelavo, ki so jo letos prizadele suša in vremenske ujme. Kmetijsko ministrstvo skupaj z drugimi pristojnimi ministrstvi in kmečkimi organizacijami išče načine za znižanje cen goriva za kmetijsko mehanizacijo, je ob robu sejma Agra v Gornji Radgoni povedal minister Janez Cigler Kralj. Prispevek Jernej Kedrolec.
4: Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj pridelovalcem, ki so pod velikimi pritiski, sporoča, da niso sami. Izplačila za lansko sušo so v teku, naslednja pomoč, ki jo omenja, pa bo kmetovalce dosegla predvidoma konec leta.
5: Sem zadovoljen, da smo uspeli na ravni vlade zagotoviti sredstva, da bomo dopolnili evropski ukrep za pomoč ob draginji mineralnih gnojiv in nafte. Tu bo pomoč znesla preko 8 milijonov evrov.
4: Kot pravi Jože Podgoršek, predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice, kmetje v najkrajšem možnem času pričakujejo znižanje cen kmečke nafte.
6: Imamo novo rekordno ceno preko 1,5 evra za liter in tukaj menimo, da bo potrebno tudi v naši državi poiskati dodatne načine, da ceno kmečke nafte znižamo. Tudi v luči letošnjih razmer, kajti kmetje bodo šli letošnji jeseni zagotovo na vsak način iskati še kakšen dodaten odkos. Upravili bodo zagotovo dodatne setve za to, da bodo vendarle upali na čim večjo pridelavo krme.
4: Kmetje zaradi tega za zdaj ne bodo šli protestirati, je dejal Podgoršek, je pa bila ena od protestnih zahtev kmetov še v času prejšnje vlade, naj zaprosijo Evropsko komisijo za dovoljenje za dodatno znižanje trošarin, kot je to storila Hrvaška. Finančno ministrstvo je to zahtevo posredovalo na evropsko raven takoj, ko so se seznanili s tem, je pojasnil minister Cigler Kralj.
2: In zdaj čakamo na ugodno, pričakovano ugodno rešitev te prošnje. To traja nekje dobre 3 mesece ponovadi, tako da pričakujemo, da bo kmalo ta rešitev.
4: Hkrati pa z drugimi ministri in stanovskimi organizacijami iščejo poti za še dodatno znižanje cen kmečke nafte in tudi glede pomoči za izpade krme.
1: Slovenija naj bi prejšnji teden blokirala sprejetje izjave Evropske unije z obsodbo načrtov Izraela za graditev domov za izraelske naseljence na strateško pomembnem delu Zahodnega brega, je poročal bruseljski portal EU Observer.
3: Evropska služba za zunanje delovanje je tako objavila le izjavo visoke zunanje politične predstavnice 27-erice Kaje Kallas z ostro obsodbo načrtov za graditev 1200 stanovanj na zasedenem območju, kar lahko stori brez odobritve držav članic. Slovensko zunanje ministrstvo se še ni odzvalo na navedbe. Socialni demokrati so v odzivu sporočili, da je Slovenija še junija podprla evropske sklepe, ki so jasno opozarjali na posledice širjenja naselbin. Najnovejša enostranska politična odločitev premijeja Janeza Janše pa lahko po njihovem mnenju pomeni razliko med življenjem in smrtjo v Gazi. Od vlade zato pričakujejo konkreten odgovor, zakaj je Slovenija preprečila poenotenje vseh članic Evropske unije.
1: V Kremlju so po včerajšnjem sprenevedanju danes potrdili, da je direktor ameriške obveščevalne agencije CIA, John Ratcliffe, obiskal Moskvo. Z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom se ni srečal, podrobnosti njegovih pogovorov in imena sogovornikov ostajajo neznani. Gre za prvi potrjen obisk direktorja CIA v ruski prestolnici po letu 2021. Več Klara Draškovič.
7: Obisk so najprej izdale sledi na letalskih radarjih. Ameriški vojaški transportni C-17 je v Moskvo priletel iz Rige. Ob letališču pa so opazili tudi ameriško diplomatsko kolono. Po poročanju Reutersa je Washington Kijev že prejšnji teden prosil, naj se od ponedeljka do srede vzdrži zračnih napadov na Moskvo, Sankt Peterburg in nekatera severna območja Rusije zaradi leta visokega ameriškega predstavnika v rusko prestolnico. Včeraj iz Moskve v ukrajinskih napadih z droni niso poročali. Politični pogovori z Moskvo so bili doslej predvsem domena Trumpovega posebnega odposlanca Steva Witkoffa. Ratcliffe pa ima vzpostavljen neposreden stik z direktorjem ruske zunanje obveščevalne službe Sergejem Nariškinom. Marca lani sta se po telefonu dogovorila za vzdrževanje rednih stikov med službama.
8: Pri sebi kontakte po liniji specialnih služb, to je...
7: Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je stike med obveščevalnimi agencijami označil za pozitiven proces, ki se pogosto nadaljuje tudi v najtežjih obdobjih dvostranskih odnosov. Prezgodaj pa je po njegovih besedah ocenjevati, koliko lahko prispevajo k izboljšanju odnosov med državama. Tem, o katerih bi se lahko pogovarjala Washington in Moskva, ne manjka. Ameriško posredovanje v prizadevanjih za končanje vojne v Ukrajini je v glavnem zastalo, medtem ko se napadi globoko na ozemlje obeh držav nadaljujejo. Bela hiša je prav ta teden znova zaostrila sankcijski pritisk na Iran, ki je pomemben strateški partner Rusije. Obveščevalni kanal je v preteklosti služil tudi dogovarjanju o zapornikih. Kaj je bilo dovolj pomembno za osebni obisk direktorja CIA v Moskvi, pa za zdaj ostaja neznanka.
3: Nepal so prizadele hude poplave in plazovi, ki so bodo z najznanih podatkih terjali najmanj 8 smrtnih žrtev. Oblasti izražajo bojazen, da jih bo še več. Po podatkih tamkajšnjega zunanjega ministrstva pogrešajo 384 turistov, med njimi je 291 tujcev. Voda je na goratem območju odnašala hiše, ceste in mostove, poškodovana je elektroenergetska infrastruktura. Reševalnim ekipam pomagata policija in vojska. Prebivalce ob bregovih reke med Tibetom in Nepalom so pozvali k umiku v večje ležeče predele. V požaru, ki je ponoči izbruhnil na porodniškem oddelku bolnišnice v pakistanskem glavnem mestu Islamabad, je umrlo najmanj 15 novorojenčkov. Po prvih podatkih naj bi požar izbruhnil zaradi okvare prezračevalnega sistema. Premier Shehbaz Sharif je izrazil globoko obžalovanje zaradi tragedije in napovedal takojšnjo preiskavo.
0: Danes do 13.
1: Igralnice družbe Hit po kibernetskem napadu v noči na torek ostajajo zaprte, hoteli in restauracije pa delujejo prilagojeno. Informacijske ekipe družbe v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki nadaljujejo delo za čimprejšnjo normalizacijo poslovanja. Katja Munih.
9: Situaciji se prilagaja tudi obseg zaposlenih vključenih v delovne procese. V sindikatu igralniških delavcev Slovenije SIC ob tem izražajo upanje, da se nepričakovani dogodek ne bo odrazil na pravicah tistih zaposlenih, ki so bili napoteni na začasno čakanje na delo. Kot je pojasnila Slavka Gunčar, predsednica SIC Slovenije in podpredsednica Novogoriške enote SIC, v sindikatu upajo, da bo kibernetski napad imel za delavce čim manj negativnih posledic, ter da bodo njihove pravice zavarovane. Po drugi strani pa jih skrbi tudi, v kolikšnih razsežnostih bo dogodek, za katerega se še ne ve, koliko časa bo trajal, prizadel poslovanje družbe.
1: V Ljubljani nadaljujejo energetske prenove vrtcev in šol, s čimer želijo zmanjšati porabo energentov v objektih mestne občine in povečati delež obnovljivih virov energije. Te dni končujejo prenovo osnovne šole Prule in vrtca Galjevica, sledila bo prenova osnovne šole Kete Muren. Podrobneje Peter Močnik.
10: Nedavno sta se zaključili prenovi osnovne šole Danile Kumar in Milan Šuštršič ter prenova vrtca Galjevica. Z novim šolskim letom se otroci vračajo v prenovljen vrtec Trnovo in v prenovljeno osnovno šolo Prule, pričela pa se bo prenova osnovne šole Kete Muran. Učence bodo za eno šolsko leto preselili na nadomestni lokaciji, isti kot so jih v času prenove zasedli učenci osnovne šole Prule. Marija Fabčič, oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.
11: Torej, najmlajši razredi od 1. do 5. razreda gredo v vrtec Galjevica, v prvo nadstropje. Starejši se bodo pa vozili v BTC v halo 10.
10: Za učence bodo urejeni prevozi na vstopnih točkah ob šoli. Za 11 oddelkov, ki se bodo vozili na Galjevico, bo vstopna točka na Kosovelovi. Za preostalih 11 oddelkov, ki se selijo v BTC, pa na Povšetovi ulici.
11: Kar smo skupaj z kolegi iz LPP-ja in oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, ugotovili, da bo to najbolj varno vstopanje in izstopanje otrok.
10: Kot je poudarila Maja Žitnik z oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, je o prenovah šol na prvem mestu varnost otrok.
12: Namreč, otroci nam prehajajo lahko gradbišče in zato moramo sprejeti pač odgovorne odločitve in to je, da v bistvu vse otroke, tudi če je to velika odločitev, enostavno izselimo, s tem seveda povzročimo nekaj nelagodja tako pri učiteljih kot pri starših.
10: Vrednost prenove osnovne šole Kete Muren je nekaj manj kot 400 tisoč evrov. Projekt obsega nadaljevanje obnove garderob in avle v drugem nadstropju ter ureditev 5 učilnic, zamenjavo opreme, zamenjavo stranskih vhodov, interventno obnovo kanalizacije v pritličju in menjavo azbestne strehe na veliki telovadnici.
1: Na Bledu so danes predstavili dejavnosti za nadaljevanje graditve razbremenilne ceste. Blejcem in Bohincem, ki vsak dan obtičijo v zastojih, je državni sekretar za infrastrukturo Damjan Jeklin sporočil.
13: Da je vlada in ministrstvo projekt blejske obvoznice zelo resno. Resnost pristopa pomeni tudi to, da so že potekali intenzivni sestanki v zadnjih teh mesecih in od tega trenutka dalje bodo potekale terenske koordinacije in mesečno poročilo o napredku, katere bodo sestanjene tudi širša javnost, s ciljem, da se obvoznica čim prej umesti, umešča se etapno, gradnja poteka etapno zaradi načina dostopa do gradbišča na način, da se dodatno ne obremenjuje prebivalcev.
1: Vlogo za gradbeno dovoljenje naj bi vložili do 15. septembra, gradbenih del bi se lotili v začetku pomladi. A to je šele začetek druge faze od skupno 4. Če bi v nadaljevanju vse teklo brez zapletov, bi cesto lahko zgradili v 7 letih. Še k športu poglejmo. Nogometaše Celja začer čaka odločilna tekma za preboj v Ligo prvakov. V povratni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij bodo slovenski državni prvaki gostili Slovan iz Bratislave. Prejšnji teden sta se ekipi v slovaški prestolnici razšli z 1-1. Pred večernim spektaklom branile Celja Darko Hrka.
14: Vsi sanjamo o tem, v tej Ligi prvakov je delina še 90 minut ali pa 120 ali pa še penali. Tako da ne vem, fanti so res samozavestni in vica, da grejo na tekmi na 100%.
1: Tekma se bo v Knežjem mestu začela ob 21. V oddaji po Sloveniji o načrtih ortopedske bolnišnice Valdoltra, ki ima od danes novega direktorja. Postati želi klinika. Slišali boste tudi o odpadkih na nekdanjem odlagališču pri Postojni, ki so v birokratskem primežu. Okoljski inšpektorat je občini naložil sanacijo, zemljišče pa je v lasti obrambnega ministrstva. Med drugim pa še o zgodovini jeklenega mostu čez Savo in Krko v Brežicah. Prijetno popovdne želimo, preživite ga v naši družbi.
0: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednica Špela Bratina, voditeljica Urša Starle, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Blaž Mikl. Vreme. Po podatkih Agencije za okolje bo večinoma sončno, nizka oblačnost v osrednji Sloveniji se bo razkrojila. Nad hribi bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Temperature so od 25 do 30 stopinj. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17 na Primorskem do 20, najvišje dnevne pa od 29 do 32 in na jugovzhodu do 34 stopinj Celzija. Obeti? V petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodnik. V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Nekoliko se bo osvežilo. Prometne informacije.
3: Na Dolenjski avtocesti je pred Šmarjem Sapom proti Obrežju promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Na Štajerski avtocesti je zaradi pneumatike na vozišču promet oviran pred predorom Ločica proti Ljubljani. Sicer pa so zastoji na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico proti Kopru ter med Uncem in Postojno v isti smeri. Na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na cestah Lesce-Bled, Lucija Strunjan in Šmarje-Koper. Zaradi del bo drevi na Gorenjski avtocesti od 22. do 22.30 zaprt predor Karavanke proti Sloveniji. V noči na četrtek pa bo od 22. do 5. zaprt predor Šentvid v obe smeri. Prav tako zaradi del bo po noči od 22. do 5. zaprta Štajerska avtocesta proti Mariboru ter v noči na četrtek ob enakih urah med Blagovico. 13. in 16 minut.
15: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: po Sloveniji.
1: Dober dan, želim. Govorili bomo o načrtih ortopedske bolnišnice Valdoltra, ki ima od danes novega direktorja. Trenutno poteka graditev centra za zdravljenje s hiperbarično komoro, ki bo največji v Sloveniji. Tudi drugi naložbeni načrti so ambiciozni, radi bi se dvignili na raven klinike. Pa v zadnjih odpadkih na nekdanjem odlagališču pri Postojni, ki so se znašli v birokratskem primežu. Okoljski inšpektorat je občini naložil sanacijo, zemljišče pa je v lasti obramnega ministrstva. Številni Mariborčani se pritožujejo nad hrupom in divjanjem z motorji, kaj odgovarja policija. Tik pred novim šolskim letom že kar zloglasna bovška športna dvorana še vedno ni končana. Na filmskem taboru Kolpa so bili dopoldne filmi še v montaži, zvečer bodo že na ogled na projekciji v kotu ob Kolpi. S filmom pa je tesno povezan tudi jeklen most čez Savo in Krko v Brežicah. Na njem so snemali kadre za številne svetovno znane filme. Ko je bil pred 120 leti zgrajen, je bil tretji največji avstro-ogrski. Večja sta bila samo v Novem Sadu in Budimpešti. O njegovi zgodovini se je z zanimivimi sogovorniki pogovarjala naša dopisnica. Poslušanju vabim Dušan Milič. Ortopedska bolnišnica Valdoltra ima novega direktorja. 26. avgusta je to funkcijo prevzel Vado Keranovič, dosedani pomočnik direktorja za poslovno upravno področje. Radoslav Marčan, ki je ustanovo vodil polne tri mandate, bo odslej strokovni direktor. Usledi za najsodobnejšimi pristopi zdravljenja, ki jih redno izmenjujejo s kolegi z vsega sveta, je načrtov veliko. Keranovič napoveduje nadaljevanje vlaganj v razvoj, tako infrastrukturni kot tehnološki ter raziskovalni in kadrovski. Opozarja pa na posledice zniževanja cen storitev. Tudi zato bo bolnišnica ustrajala na poti do vstopa na terciarno raven delovanja. Mateja Brežan.
2: V ortopedski bolnišnici Valdoltra trenutno poteka graditev centra za zdravljenje s hiperbarično komoro, ki ga nameravajo odpreti aprila prihodnje leto, pojasnjuje direktor Vado Keranovič.
3: Povpraševanje potreb pacienta so izredno velike, bo to največji tovrstni center v slovenskem prostoru in tudi za potrebe slovenske vojske.
2: Novo magnetno resonančno napravo bodo začeli uporabljati konec leta, drugo spomladi prihodnje leto. Obe sta zmogljivejši in hitrejši, kar pomeni več opravljenih preiskav in manj izpostavljenosti sevanju za paciente. Sprejeti pa morajo še eno dolgoročnejšo odločitev, zgraditi nov paviljon z operacijskimi dvoranami ali popolnoma obnoviti obstoječe. Ministrstvo je s tem že seznanjeno.
3: Vsekakor nam je v interesu, da bi pridobili nov objekt, ampak to je zelo odvisno od financiranja. Namreč z letošnjem letom začne veljati uredba, ki nam naše ključne storitve poprečno znižuje ceno za 23%. Prvo leto manj, bo pa že v letu 2027 ta izpad bistveno večji oziroma viden.
2: Keranovič verjame, da bosta država in Zavod za zdravstveno zavarovanje razumela argumente, kaj tako znižanje pomeni za razvoj in za paciente. Želja, ki je do zdaj kljub dosedanjim poskusom in pripravam ostala neuslišana, tudi zgolj za samo nekaj potrebnih točk, je prehod na terciarno raven delovanja.
3: Da naša bolnišnica postane ortopedska klinika Valdoltra. To mislim, da bi nam podalo res tisto vrednost, ki se jo že zaslužimo danes, tudi kot regija nas ozadnje. To bi nam tudi doprineslo k dodatnim sredstvom, katere bi že danes bili upravičeni.
2: Bolnišnica namerava v letošnjem letu izpeljati vseh načrtovanih 6000 ortopedskih operacij in preko 1000 dodatnih posegov na področjih z dolgimi čakalnimi dobami. V prvem četrtletju je v primerjavi z lanskim letom povečala število obravnavanih primerov za dobrih 9%.
1: Okoljski inšpektorat je občini Postojna pred časom naložil nujna dela oziroma sanacijo nekdanjega odlagališča odpadkov. Sedaj je to zbirni center za odpadke nad staro vasjo pri Postojni. Občina bi med drugim morala poskrbeti za postavitev nadstreška nad deponijo ter za odvodnjavanje in čiščenje odpadnih voda. Težava pa je v tem, da je parcela, na kateri je odlagališče, v lasti obramnega ministrstva in zato tega ne sme narediti. Zapletena zgodba se vleče že precej časa, nevarnost za onesnaženje občutljivega kraškega podzemlja pa narašča. Več Sabrina Mulec.
4: Zgodbo je težko razložiti kratko in jedrnato. Srž problema pa je v tem, da sta pred dobrimi 6 leti Ministrstvo za obrambo in občina Postojna podpisala pogodbo o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja na zemljiščih. Na parcelah, na katerih je deponija, je posledično upisana lastninska pravica v korist Republike Slovenije, občina pa zato ne more urediti tistega, kar so ji naložili inšpektori. Župan Igor Marentič pravi, da so se znašli v nezavidljivi situaciji. Obrambno ministrstvo je namreč februarja letos zavrnilo brezplačen prenos parcele na občino.
0: Roke imamo zvezane, ker nismo lastniki, torej ne moremo vlagati javne finance v nekaj, kar ni naše. To smo tudi predlagali inšpektoratu, da naj se obrne na lastnika, to je ministro za obrambo, naj oni potem tudi to urejejo. Ne. Gre pa tudi za dejstvo, za zdravo človeški razum ve, da take parcele si nihče ne želi, na nej stoji deponija, za katero je treba skrbeti, redno vzdrževati, da ne pride do kakšnih iztokov, škodljivih stanovi, ampak nekdo more. Logično je, da je to v domeni občine, ne pa v domeni ministra za obrambo. Jaz sem razumel to kot neko nagajanje nepotrebno s strani ministrstva.
4: Slabi odnosi med obima akterjama se sicer vlečejo že zelo dolgo, saj občani niso navdušeni nad vojaškim vadiščem na Počku, ter jih med drugim skrbi tudi morebitno onesnaževanje edinega vira pitne vode. Na obrambnem ministrstvu odgovarjajo, da je inšpektorat sanacijo naložil občini, oni sami pa v zvezi z odločbo ne bodo ukrepali. Na vprašanje, ali bodo parcelo prenesli nazaj v občinsko last, pa pojasnjujejo, da bodo zadevo obravnavali v skladu z zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Ta pa je v pristojnosti ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj.
1: Stanovalci nekaterih delov Maribora že dlje časa opozarjajo na glasna vozila, pokanje iz predelanih izpušnih sistemov in objestne nočne vožnje. Težave izpostavljajo predvsem na območju Studencev in ceste proletarskih brigad, tudi v bližini nakupovalnega središča Supernova. Na policiji pravijo, da so s problematiko seznanjeni na tem območju, da so že povečali navzočnost in napovedujejo nadaljni nadzor. Aleks Horvat.
5: Glasni avtomobili in motorji, predelani izpušni sistemi, hitre vožnje in tudi pokanje v nočnem času. Na takšno dogajanje v zadnjem obdobju opozarjajo prebivalci Studencev in širšega območja ceste proletarskih brigad. Na policijski upravi Maribor pravijo, da težave poznajo. Predstavnica policije Anita Kovačič.
6: S problematiko glasnih vozil, predelanih izpušnih sistemov oziroma nočnih voženj po Mariboru smo na policijski upravi Maribor seznanjeni. Se občasno prejemamo obvestilo o povzročanju hrupa z motornimi vozili in drugih domnevnih kršitvah cestno-prometnih predpisov.
5: Policisti so se zaradi razmer na tem območju že sestali s predstavniki lokalne skupnosti in stanovalcev, povečali so svojo prisotnost in izvedli poostren nadzor, pri katerem so bili posebej pozorni na kršitve cestno-prometnih predpisov.

0: lokalne skupnosti, med drugim videonadzor. Poostrene policijske nadzore na izpostavljenih območjih pa bodo nadaljevali.
1: Kje bodo postaje nadaljevanja oddaje? V Bovcu, kjer bomo pogledali, kako je že kar zloglasno športno dvorano nekaj dni pred začetkom pouka. Brežicah, kjer bomo občudovali tamkajšnji jekleni most čez Savo in Krko, Tit nad Njunim sotočjem, in ob Kolpi, kjer se s projekcijami zvečer končuje filmski tabor za mlade. Ostanite z nami. Prihodnji teden se začenja novo šolsko leto. Bovška športna dvorana pa tudi po 5 letih še ni dokončana. Več kot 10 milijonov evrov vredna športna dvorana bi morala biti končana sredi avgusta in po pridobitvi uporabnega dovoljenja z novim šolskim letom predana v uporabo. Kot so sporočili iz Kolektor Kolinga, se zidava pospešeno končuje. Prispevek Mariše Bizjak.
2: Strešno konstrukcijo je avstrijski Rubner zamenjal, potem ko so pred 2 letoma leseni nosilci slovenskega podizvajalca družbe Hoje razpokali. Trenutno urejajo zeleno streho, ki bo pol manj obtežena od prvotno načrtovane. V naslednjih dneh bodo pričeli s polaganjem parketa, so nam odgovorili iz Kolektor Kolinga. Že spomladi so sicer zaradi zamud želeli, da na občini podpišejo aneks za podaljšanje del, a na to bovški župan Valter Mlekuš ni pristal.
3: Takrat nisem hotel podpisati aneksa v podaljšanju. Vsi se zavedamo, če bo kakšen dan čez, ne bomo kompletirali. Ampak če bi v juniju ali pa maju podpisal aneks o podaljšanju, potem bi govorili o odprtju drugo leto.
2: Občina bi zaradi zamud namreč lahko ostala celo brez sofinanciranja.
3: Plačali smo okrog 10 milijonov. Moram reči, da imamo mi pa tudi kar malo težav, ko imamo za dobiti, stvari morajo biti končane, ko moramo dobiti tudi od ekosklada preko milijona nazaj, zato tudi pritiskamo na vse izvajalce, da naj to čim prej izpeljejo.
2: Kdaj bo dvorana končana, nam iz Kolektor Kolinga niso odgovorili. Pojasnili so le, da hkrati z deli potekajo priprave na tehnični pregled in prevzem objekta strani občine Bovec, ter da si obe strani prizadevata za čim prejšnji zaključek del.
1: Po Sloveniji. Jeklen most čez Savo in Krko, tik nad Njunim sotočjem, je ena najprepoznavnejših brežiških znamenitosti in pomemben del kulturne dediščine, kjer se prepletajo zgodovina, arhitektura in filmska akcija. Most, odprt 25. avgusta 1906, je bil z dolžino 524 metrov v času graditve eden najdaljših avstro-ogrski in pomemben tehnični dosežek svojega časa. Več Suzana Vahtarič.
4: Jekleni most z 2 lokoma je tehnični spomenik in eden od osrednjih simbolov, tako mesta kot občine. Leta 1906 je bil prvi na Brežiškem, dotedaj so 2 reki premagovali z brodom. V času nastanka je bil 3. najdaljši v Avstro-Ogrski, tako direktorica Posavskega muzeja Brežice Alenka Črnelič-Krošelj.
5: Most je dolg 524 metrov in je bil takrat 3. najdaljši most, se pravi eden v Novem Sadu, drug v Budimpešti, tako veliki. So pa pač uporabljala to novo tehnologijo, pa kar recimo meni se zdi zelo lepo, da je most tudi lep, no? Da nisem tehničen, ne? Ampak da ima tudi neke elemente takratne, lahko rekli, secesije.
4: Zaradi svoje lepote je bil večkrat filmsko prizorišče, pojasnjuje ustanovitelj in programski direktor filmskega festivala Brežice Aleš Pavlin.
6: Brežice so nasploh historično gledano zelo filmsko mesto in veliko filmov je bilo tukaj posnetih. Konkretno na teh 2 mostovih sta bila pa 2 filma, Cer Božji oklep Jackie Chan. Meni še intimnejši, mislim blizu, pa je pač nadaljevanje 12 ožigosanih, Dirty Dozen.
4: Ob vodovodnem stolpu je tudi most ponos mesta. Na včerajšnjem sprehodu po mostu so delili zgodbe iz njegovega odprtja in zgodovine. In kot ugotavlja Ivanka Počkar iz Posavskega muzeja Brežice.
7: Sem ugotavljala, koliko himen je ta most preposlušal, to bila da 7. Prva je bila pač nemška himna, Gott erhalte, Gott beschütze unser Kaiser, unser Land, in zadnja naša zdravljica.
4: Most je bil zelo oblegan in če bi znal govoriti...
8: To je bil najbolj pomembna prometnica za sejme. Iz kranjskega dela so pač kmetje z vozovi, pa kurnki zadaj za pršičke. Takrat je bila Krka precej globoka tu pod mostom, da so skakali z mosta noter. Ne samo iz te višine, ampak prav iz gornjega dela mostu.
9: Za ta most je vezanih veliko zgodb. Največ bi jih vedeli povedati mladi, ki so imeli tu idealne prostore za kakšne luškane ljubezenske zmenke. Sama se pa ne

0: prvo spomnim dogodkov, ko se je obnovljeni most odpiral samo za enosmerni promet. Takrat je skoraj da nastala občinska vojna med Kranjsko in Štajersko stranjo.
1: Most ustraja in služi svojemu namenu. Po obnovi pred 5 leti je vzpostavljen enosmerni promet za osebna vozila iz mesta, za kolesarje in pešce pa je dovoljen v obe smeri.
2: Številne zgodbe, predvsem filmske, so te dni nastale tudi v Kotu ob Kolpi. Nocoj bodo s projekcijo nastalih filmov sklenili 19. filmski tabor Kolpa v organizaciji Ritz Bela krajina. Na taboru je pod vodstvom uveljavljenih slovenskih filmskih ustvarjalcev v 4 delavnicah ustvarjalo 25 mladih iz vse Slovenije. Tabor je obiskal Jože Žura.
3: Filmski tabor Kolpa za učence zadnjih razredov osnovne šole in srednje šolce pripravijo z namenom spoznavanja filmskega ustvarjanja in poklicev pri tem. Organizator 3-dnevnega tabora, ki poteka v prelesju ob reki Kolpi v Poljanski dolini, je Tadej Fink.
4: Udeležencev imamo 25, to je se pravi tudi maksimum, koliko jih nekako na tabor lahko sprejmemo, 4 različne delavnice, animirani film, dokumentarni, filmski scenarij, režija in pa igranje oziroma filmska igra.
3: Mentorica delavnice za animirani film je Ana Prebil, za dokumentarni film Maja Pavlin in Lea Cok za filmsko igro. Delavnico za filmski scenarij in režijo pa vodita August Adrian Brac in Martin Turk.
5: V prvem dnevu napišemo, sestavimo idejo za zgodbo, pišemo scenarij in potem vključimo še igralce in nekako se pripravimo za drugi snemalni dan oziroma za drugi dan in drugi dan pač posnavimo ta film, tretji dan pa potem je namenjen montaži in predstavitev kratkega filma.
3: Tema letošnjega ustvarjanja je Kolpa in turizem. Na taboru je prvič zala znotranske, ki se s filmom še ni ukvarjala.
6: Do zdaj sem se sam pač bolj z gledališčem in zato sem tudi sem hotla priti, da dobim še malo več izkušenj od filma in mi je v bistvu ful dober klej, ker pač ful lepo, imamo ful dobre mentorje in nam ful dober pač vse razložijo in meni se zdi ful dober.
3: Gal z Ptuja je velik ljubitelj filmske umetnosti.
7: Vedno so me zanimale vse filmske plati, osnove filma in mi je zares imam ful priložnost, da se lahko naučim. Od takih dobrih igral, kot so to Lea Cok in drugih animiranih za animacijo režiserjev ali nasplošno režiserjev.
3: Dopoldne so kratke filme še montirali, zvečer pa bodo na ogled na javni projekciji v Kotu ob Kolpi.
2: Morda ideja, kako preživeti današnji večer. Toliko za danes, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, oddaja gre zdaj v spletni arhiv in aplikacije za podcaste. Uživo bomo z novicami in zgodbami naših dopisnikov spet jutri. Nasvidenje.
8: Poslušali ste oddajo Po Sloveniji. Urednik in voditelj Dušan Milič. Tonski mojster Blaž Mikl.

Čas je za nekaj obvestil na prvem. Rdeči križ Slovenije obvešča, da boste jutri krvodajalski akciji, in sicer od 7 do 13 v prostorih kulturnega doma na Kokrici pri Kranju, ter od 7 do 10 v sindikalnem domu Huda jama v Rečici pri Laškem. Krvodajalci najprej obvezno pokličajo po telefonu in se naročijo. Številke so objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Rdeči križ krvodajalce prosi, naj se odzovejo na prejeta vabila. Obveščamo vas, da bodo jutri od 6.45 pa do 13.30 izvajali nujna vzdrževalna dela pri elektroenergetskem omrežju, ki napaja RTV objekt Luče 1. Posledično bo prekinjeno oddajanje radijskih programov Prvi in Val 202 ter digitalnega radija DAB plus R1. Program ARS pa poziva še zadnjega avtorja, ki je na natečaju za najboljšo kratko zgodbo sodeloval zgodbo Še pol koraka, šifra Sibling, da potrdi svoje avtorstvo. Pošljite izvod zgodbe na naslov Uredništvo za kulturo, Radio Slovenija, Tavčarjeva 17, 1550 Ljubljana, s pripisom Lastovka in pripišite svoje podatke.

0: 14 je bila ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Pretresi na trgu plina, ob katerih se je cena tega energenta zvišala na najvišjo po ameriško-izraelskem napadu na Iran, po zagotovilih sistemskega operaterja plinovodi in največjega veletrgovca s plinom Geoplin, ne ogrožajo oskrbe Slovenije s plinom. Ključna negotovost za prihodnje mesece zato po njegovih navedbah ni toliko razpoložljivost plina kot pa cena, ki bo odvisna predvsem od geopolitičnih razmer, razpoložljivosti utekočinjenega zemeljskega plina, povpraševanja v Aziji, napolnjenosti evropskih skladišč in zimskih temperatur. Slovenija in Hrvaška bosta okrepili sodelovanje pri raziskovanju množičnih grobišč in vračanju posmrtnih ostankov hrvaških žrtev povojnih pobojev na Teznu, je včeraj po srečanju s premijejem Janezom Janšo sporočil podpredsednik sabora Ivan Penava. Slovenska vlada je napovedala priprave na začetek ekshumacije. V poplavah na severozahodu Španije konec tedna sta umrli najmanj dve ženski, 11 ljudi je ranjenih, so sporočile oblasti. Mati in hči sta se pred deročo vodo zatekli k stojnici na tržnici, ko se je pod pritiskom vode zrušil bližnji zid in ju pokopal. V pristaniškem mestu Roda de Bera, 75 km jugozahodno od Barcelone, so zaradi nevihte v soboto evakuirali ljudi iz kampa in nočnega kluba. Voda je poplavljala ulice, zaradi česar je bilo več ljudi ujetih v avtomobilih. V Pensilvaniji v Združenih državah Amerike sta za posledicami ošpic umrla dva človeka. Gre za prvi letošnji smrtni žrtvi te bolezni v ZDA in prvi po 35 letih v omenjeni zvezni državi. Po podatkih oblasti nista bila cepljena. Ošpice so v Združenih državah leta 2000 razglasili za izkoreninjene, a so se v minulih letih ob krepitvi nezaupanja v zdravstvene oblasti in skepse do cepiv, ki jo deli tudi zdravstveni minister Robert F. Kennedy, znova razširile. S projekcijo filma Britki Božič Pedra Almodovarja se bo v Brižiškem posavskem muzeju danes začel festival evropskega filma, v okviru katerega bodo do sobote projekcije 15 celovečernih in enega kratkega filma. Izmed njih se jih bo letos 6 prvič pomerilo v tekmovalnem programu. Prvič bodo podelili tudi častno nagrado za izjemen prispevek k evropskemu filmu, ki jo bo dobil igralec Boris Kavaca. Poleg častne nagrade bodo podelili nagrade za najboljšo režijo ter najboljšo žensko in moško vlogo ter nagrado občinstva. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme sončno, nad hribi bo nekaj oblačnosti. Temperature so od 25 do 30 stopinj. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. V petek bo sončno in vroče. V soboto bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Možne bodo plohe in nevihte. Nekoliko se bo osvežilo. Prometne informacije. Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem, ter med Uncem in Postojno, obakrat proti Kopru. Na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani še, kjer je zaradi nujnih vzdrževalnih del zaprt desni vozni pas v delovni zapori med Bičem in Ivančno Gorico. Zaradi del pa bo na gorenjski avtocesti od 22. do 22.30 drevi zaprt predor Karavanke proti Sloveniji. V noči na jutri pa bo od 20. do 5. zaprt predor Šentvid v obe smeri. Slišali ste poročila. 14 in 4 minute je ura.
2: Zakaj te ljudi poniževati, se sprašuje Ilvis Alukič, predsednik Bošnjaške kulturne zveze Slovenije. V oddaji Sami naši na prvem ob 21.15 minut bomo preverili, kaj bi za skoraj 104 tisoč državljanov tretjih držav pomenil odvzem pravice glasovati na lokalnih volitvah. Skozi knjigi Tega se ne da izbrisati in Črtice bomo prisluhnili osebnim zgodbam ljudi, ki jim je izbris zaznamoval življenje. Za konec pa bomo z Aleksandrom Hemonom vstopili v roman Svet in vse v njem, v zgodbo o ljubezni, vojni, Sarajevu in življenju med jeziki.
3: Sami naši, zgodbe drugačnega vsakdana. Vsako sredo zvečer ob 9:15.
4: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: med plusom in minusom krmarimo danes na prvem Andrej Prezelj, Blaž Mikl, Dejan Kaloper in Cirila Štuber.
1: Danes na prvem programu.
0: Poslanke in poslanci so včeraj podprli razpis 3 posvetovalnih referendumov in druga nedelja v oktobru bo tako imenovani super referendumski dan. Ali bo združevanje referendumov postalo stalnica? Več o tem ob 14:30. Ortopedska bolnišnica Valdoltra ima novega direktorja. To funkcijo je danes prevzel Vado Keranovič, doslej pomočnik direktorja za poslovno upravno področje. O 16:30 se bo z njim pogovarjala Mateja Bržan. Kako se na vse bolj vročem planetu spreminjajo gozdovi in v kolikšni meri se sploh lahko prilagajajo nenehnemu dvigovanju temperatur, kakšni bodo čez nekaj let ali desetletij, o tem smo govorili v oddaji Glasovi svetov, danes pa ponovno v studiu ob 17:00.

0: Poslanke in poslanci so včeraj podprli razpis 3 posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno-koristnim delom, o ukinitvi obveznega RTV prispevka in o oduzemu volilne pravice državljanom 3 držav na lokalnih volitvah. Državni zbor mora sicer potrditi še odloke o njihovem razpisu, s katerimi bo določil tudi datum njihove izvedbe, a skoraj ni dileme, da bodo potekali 11. oktobra, hkrati z že razpisanim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Druga nedelja v oktobru bo torej tako imenovani super referendumski dan, tudi v primeru, da referendum o volilni pravici tujcev doleti ustavna presoja, o vložitvi katere opozicija še razmišlja. Pa bo to vrstno združevanje referendumskih glasovanj postalo stalnica? Uvedbo 2 stalnih dnevov namenjenih referendumskemu glasovanju predlagajo v Svobodi, SD-ju in v Levici. Kaj o tem menijo pri službi Državne volilne komisije, je poizvedoval Žiga Fabijan.
1: Sočasna izvedba več glasovanj je organizacijsko in finančno smotrna. Izkušnje obenem kažejo, da je udeležba na njih višja. V opoziciji zato predlagajo uvedbo 2 stalnih referendumskih dnevov, in sicer drugo nedeljo v aprilu in oktobru. Poslanka Svobode Tereza Novak je ob vložitvi predloga novele zakona o referendumu in ljudski iniciativi dejala:
2: ob referendumu preide odločanje iz rok politikov v roke ljudi in zato menimo, da mora biti njegova izvedba čim bolj predvidljiva, čim bolj enostavna, pravična in tudi dostopna. In na način, da upeljemo 2 fiksna, skoraj fiksna, no, referendumska dneva, to pomeni druga nedelja v aprilu in druga nedelja v oktobru, razen če ne pade na praznik, potem se zamakne za en teden naprej, predstavlja predvidljivost in tudi ne nazadnje, ker gotovo bo državljanke in državljane jim je pomembno, da s tem zmanjšamo finančno breme referendumov. Mi smo že imeli več referendumov na isti dan, izkazalo se je, da je to povsem ustrezna rešitev.
1: Direktor službe Državne volilne komisije Igor Zorčič pravi, da DVK pozdravlja vsak ukrep za predvidljivejšo in gospodarnejšo izvedbo referendumskih postopkov.
3: Več referendumov na isti dan zagotovo pomeni racionalizacijo. Zelo pomemben delež stroškov pri izvedbi posameznega referenduma ali volitev

0: odpade na nadomestila članom odborov. Kot vemo, pri izvedbi volitev ali referendum sodeluje cirka 20 tisoč ljudi. Stroški nadomestil znašajo približno 4 milijone evrov in če na isti dan izvedemo še en referendum, to pomeni dodatno povišanje za 20%. Če bi ga izvedli, se pravi, naslednji teden, pa to pomenilo upravičenost vseh teh, ki sodelujejo na referendumih do celotnega, kar pomeni, bi bil ta znesek dvakratnik. Se pravi, tukaj pri nadomestilih pridemo do nekega varčevanja, zagotovo tudi pri nekaterih drugih stroških, naprimer najemi, volišč in podobno.
1: Stroški izvedbe enega samega referenduma danes znašajo nekaj več kot 6 milijonov evrov in pol. Marčne državnozborske volitve so stale še dober milijon evrov več. Ob razbohotenem številu posvetovalnih referendumov bi po Zorčičevem mnenju veljalo razmisliti o tem, da se prilagodi njihova izvedba. Politična teža posvetovalnih referendumov je namreč bistveno manjša od zakonodajnih, na katerih volivci potrdijo ali zavrnejo v državnem zboru že sprejet zakon.
0: Bi pa mogoče bilo potrebno razmisliti sploh pri posvetovalnih referendumih, da bi se zakonodaja v zvezi z posvetovalnimi referendumi, za katere si upam trditi, da nima niti več nekih političnih posledic, da bi se jih pošteno spremenilo. Zdaj bom pa povedal en moj osebni predlog, naprimer, da bi izvedba posvetovalnih referendumov potekala na način, da to ne tako kot za volitve ali, bom rekel, mogoče za zakonodajne referendume, da to poteka na 3000 voliščih, recimo na en dan, na nedeljo, da bi to potekalo recimo 14 dni na upravnih enotah, pa ne drugje, pa možnosti še po pošti, tako da ima čim večji obseg volivcev možnost glasovati in mislim, da bi s tem lahko stroške takšnih posvetovalnih referendumov, ki imajo bistveno manjši pomen kot zakonodajni ali kot volitve, znižali verjetno tudi za 70%.
1: Stroške je mogoče dodatno oklestiti tudi tako, da bi se v volivnem letu referendumska glasovanja združila še z državnozborskimi, predsedniškimi in evropskimi volitvami. Zadnji tak primer je izvedba treh posvetovalnih referendumov skupaj z volitvami v Evropski parlament leta 2024.
0: To je vedno zalogaj zaradi tega, ker se nekateri zakonski roki po referendumski zakonodaji in po volilni zakonodaji ne pokrivajo in je potrebno nekoliko več logistike, da se izvedejo vsa volilna opravila. Ampak tako kot ste omenili, to je teoretično možno in verjetno tudi bolj racionalno za državne volitve, se pravi volitve v državni zbor, volitve v Evropski parlament in referendume. Nikakor pa za lokalne volitve in referendume. Namreč v zadnjem času veliko krat slišimo idejo, da bi skupaj izvedli lokalne volitve in referendume. Takšnih skupnih volitev, lokalnih volitev in referendum zakon ne predvideva in so tudi dejansko popolnoma neizvedljive. Zaradi tega, ker gre povsem za ločene dogodke, povsem ločene procedure, namreč pri lokalnih volitvah zanje skrbijo za izvedbo, za določitev volišč, za določitev volilnih odborov občinske volilne komisije, ki jih imenuje občinski sveti. V primeru državnih referendumov pa državna volilna komisija in preko nje pravzaprav okrajne volilne komisije, kar pomeni, da imamo povsem ločene organe in konkretno bi to pomenilo, če bi nekdo želel izvesti lokalne volitve in referendum, da potrebujemo na ta dan približno 40 tisoč ljudi. Zdaj pa, če vsi ti odbori ne bi uspeli priti pod eno streho na volišče, bi to pomenilo še dodatnih 3 tisoč volišč, 6 tisoč lokacij, kar je dejansko neizvedljivo.
1: Zorčič sicer zagotavlja, da službo Državne volilne komisije sočasna izvedba več referendumov v oktobru ne skrbi.
0: Mi se na referendume, ki jih napoveduje politika, intenzivno pripravljamo. Glede na to, da se je v preteklih nekaj letih število referendumov nadproporcionalno povečalo, moram reči, da ima in Državna volilna komisija in okrajne volilne komisije in vsi volilni organi, ki sodelujejo pri tem, tudi precej izkušen in verjamem, da bo 11. oktobra, da bo to potekalo nemoteno.
1: Nedelja, 11. oktober, bo torej super referendumski dan, pri čemer pa velja opozoriti, da je tokratna odločitev za združevanje treh posvetovalnih in enega zakonodajnega referenduma posledica dobre volje politike in nesistemske ureditve, kakršno sedaj predlaga opozicija. Ta bo podporo za uzakonitev dveh stalnih referendumskih dnevov morala iskati pri koalicijskih strankah in resnici. V slednji spremembe novele zakona o referendumu in ljudski iniciativi podpirajo. Menijo pa, da morata biti volilna in referendumska kampanja jasno ločeni. Zato bodo predlagali, da mora biti referendumski dan v volilnem letu od dneva volitev časovno oddaljen najmanj en mesec. V poslanski skupini NSI, SLS in Fokus razprave o predlogu še niso opravili, pri demokratih in v SDS pa na naša vprašanja niso odgovorili. Največja vladna stranka je sicer v prejšnjem mandatu sama vložila podoben predlog z enim stalnim referendumskim dnevom, ki pa ga je takratna koalicija, zdajšnja opozicija, zavrnila.
2: Ja, čisto drugače izgleda svet zornega kota vlade kot zornega kota opozicije, tudi ko gre za iste ljudi. Žiga Fabjan je pripravil te razmisleke o uveljavitvi superreferendumskih dni.

In čisto drugače tudi izgleda svet zornega kota vodstva Evropske unije kot pa s terena, ko gre za proizvodnjo avtomobilov. Evropa bi si želela vodilno vlogo. Izvršni direktor nemškega avtomobilskega podjetja Volkswagen Oliver Blume nadaljuje obiske tovarn po državi. Danes je nagovoril delavce v tovarni Emden na severozahodu Nemčije. Opozoril je, da so stroški dela v obratu dvakrat višji od tistih v primerljivih tovarnah po Evropi. Predloge rešitev za tovarno je napovedal najpozneje v 12 mesecih. Je pa prvi mož nemškega avtomobilskega velikana danes ponovil, da rešitev za povečanje konkurenčnosti 4 tovarn, poleg te v Emdnu, še tistih v krajih Cvikav, Hanover, Neckarsulm, kjer se stavljajo Audije, še ni, prav tako pa še ni bilo odločeno o njihovem morebitnem zaprtju. Volkswagen se sooča z enim izmed največjih in najbolj zahtevnih prestrukturiranj v zgodovini podjetja. Avtomobilski velikan je pod Blumovim vodstvom začel izvajati drastične ukrepe za zmanjševanje stroškov. Vodstvo se je s sindikati že dogovorilo o ukinitvi približno 50 tisoč delovnih mest do leta 2030, predvsem pri Volkswagenu, Audiju in Porscheju. Vendar so iz podjetja že pred časom sporočili, da bi lahko bila za zmanjšanje stroškov po vsem svetu potrebna ukinitev še dodatnih 50 tisoč delovnih mest. Blume je zato v torek začel obiske po nemških tovarnah in najprej je obiskal tisto v Wolfsburgu, kjer so ga delavci med govorom o odpuščanjih izžvižgali.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Bodo uporabniki dolgotrajne oskrbe vendarle plačevali enako za primerljive storitve? Pristojno ministrstvo želi to in še nekatera druga žgoča vprašanja urediti z interventnim zakonom, ki bo od jutri v javni obravnavi. Kmetijski minister Cigler Kralj zagotavlja, da bodo ceno goriva za kmetijsko mehanizacijo znižali, kar pa ne gre čez noč. Slovenija naj bi preprečila sprejetje izjave Evropske unije z obsodbo izraelskih načrtov graditve domov za izraelske naseljence na Zahodnem bregu. V Nepalu posiloviti vodni ujmi pogrešajo več 100 ljudi, povečuje se tudi število smrtnih žrtev.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Letošnja poletna sezona je bila znova tudi sezona gozdnih požarov in zdi se, da gre za trend, ki postaja iz leta v leto pogostejši. Kaj se v takih razmerah dogaja z gozdovi in kako se bodo v prihodnje spreminjali, bo v ospredju tokratnega studija ob 17. Val 202. Zvečer bomo spremljali povratno tekmo zadnjega četrtega kroga kvalifikacij za uvrstitev v elitno ligo prvakov. Celjani na domačem stadionu gostijo slovaške prvake, nogometaše Slovana iz Bratislave. Kako se bo razpletel zgodovinski dvoboj za celjski nogomet, izveste od 21. ure dalje. Ars. V dneh, ko se poletje počasi poslavlja, se bomo pomudili ob ciklu Poletne noči opus 7, v katerega je Berlioz združil 6 pesmi Teofila Gautierja. Njihova skupna tema je neuslišana ali izgubljena ljubezen, ki verjetno simbolizira bolečino po izginuli ali nedosegljivi lepoti, je v njih zapisal eden izmed glasbenih kritikov. Čeprav je bil cikel dolga leta skoraj neizvajan, je v 20. stoletju postal in ostal eno najbolj priljubljenih Berliozovih del. Zavrtimo ga v oddaji Mojstri samospeva ob 16.30.

0: Oboževalci znanstveno-fantastične literature so bolj goreči, oboževalci filma pa številčnejši. To je le ena od številnih misli gosta dopoldanske oddaje Intervju Igorja Harba. Prevajalec, filmski kritik in podcaster je pred kratkim izdal svoj znanstveno-fantastični prvenec s primesmi romantike Ko zemlja zdrsne za obzorje. Z njim se je pogovarjala Tina Lamovšek.
1: Če se malce pošalim, zakaj znanstvena fantastika, zakaj ne kriminalka, ki je trenutno zelo vroča roba, sicer kot bova kasneje tekom pogovora razkrila, se boš dotaknil kriminalnega žanra, pa vseeno za začetek, ne? Kriminalka je nekako vroč žanr med slovenskimi avtorji in avtoricami že nekaj časa, predvsem zahvaljujoč Avgustu Demšarju in Tadeju Golobu, čeprav so bili seveda že prej, so obstajale knjige. Ali si želiš doseči podoben domino efekt, kot sta ga povzročila že omenjena avtorja kriminalk, torej v tem slovenskem okolju, ker se mi zdi, da zdaj nekak nek val znanstveno-fantastične literature v slovenskem jeziku se dogaja.
2: Ja, absolutno menim, da bi bil čas za to in je vse več, to sem se leto zelo razveselil in romana Nike Nikolič in novega romana Jake Tomca, tudi Lenard Zajc je izdal ponovno ZF roman, tako da ja, se upam, da to dogaja, upam, da bodo tudi bralci sprejeli glede na odzive na mojo knjigo. Mislim, da vsekakor se začenja to in si zelo želim, ker znanstvena fantastika je od nekdaj meni je najljubših žanrov, ogromno berem znanstvene fantastike in mi je vedno manjkalo v Sloveniji. Je, ne? Mislim, tudi v slovenščini, tudi prevodu nimamo ravno ažurno. No. Tako da vsekakor upam, da se bo to zgodilo in upam, da bo moja knjiga in Nikina in Jakova navdihnile tudi druge avtorje, da poskusijo tako kot sta Demšar in Golob.
1: Katere pasti, katere negativnosti, če sploh, no, se lahko pojavijo pri popularizaciji določenega žanra, ne? Pri kriminalki smo videli veliko, veliko se piše in seveda, če je veliko knjig, je tudi nekako kakovost varjera. Je mogoče, da ta vidite ta pas, da se lahko pojavi, če sploh vidiš negativne vidike priljubljenosti določenega žanra.
2: Zdaj, lani so imeli te prvi krimi fest in so podeljevali nagrade. In bilo je, mislim, da 50 kriminalk, ki se je uvrstilo to, ampak vmes je bilo tudi, ne vem, po 10 romanov istega avtorja, ki pač ne morejo biti v 3 letih, ne moreš napisati 10 romanov, pa da bi bili vsi kvalitetni ali pa sploh katerikoli med njimi. Ne? In pač seveda pride do tega, da ljudje pač padejo v nek ta zanos in začnejo hiperprodukcijo, ampak mislim, da se pa še vedno najde ogromno ljudi, ki imajo neke edinstvene zgodbe zapovedati in te bodo bolj prišle do bralcev, kot pa knjige nekoga, ki bo v 3 letih napisal 10 romanov. Tako da, mislim, vsekakor so pasti, ampak bralci znajo najti tiste knjige, ki so v redu, ki nekaj novega povedo. Ne? Zdaj, kar si jaz predvsem želim, da če smo priča nekemu novemu valu znanstvene fantastike, da bomo imeli malo drugačne zgodbe kot včasih, ker recimo, če primerjamo z zgodovino slovenske znanstvene fantastike, doskrat je bilo neke, ogromno neke ezoterike, ki se mi ne zdi nujna, bilo je neke političnih zgodb, ki niso bile čist najbolj prepričljive, sploh v duhu prejšnjega sistema in tak dalje. Upam, da bo, da novi avtori berejo, spremljajo sodobne trende in dobijo kako inspiracijo.
0: Slišali ste odlomek dopoldanskega intervjuja, celotnemu pogovoru lahko prisluhnete, če na naši spletni strani ali med podcasti poiščete oddajo Intervju. Še pogled na slovenske ceste, na cesti Kozina-Starod je zaradi prometne nesreče med Podgradom in Račico promet urejen izmenično enosmerno. Na Štajerski avtocesti pa je v predoru Trojane proti Mariboru oviran promet zaradi predmeta na cestišču.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dober dan. Najbolj žgoče vprašanje dolgotrajne oskrbe želi pristojno ministrstvo rešiti z interventnim zakonom. Na mizi je obljuba zaposlenim, ki delajo neposredno v dolgotrajni oskrbi o mesečnem dodatku. Glede finančnega bremena za uporabnike in njihove svojce pa ministrica Mateja Ribič napoveduje.
2: Bomo izenačili plačevanje storitev uporabnikov dolgotrajne oskrbe, da dva uporabnika za isto oziroma primerljive storitve ne bosta več plačevala različnih položnic.
1: Ob tem zagotavlja, da z ukrepi ne bodo dodatno obremenili državnega proračuna ali blagajne, iz katere črpajo za dolgotrajno oskrbo. Ostanite v naši družbi in izvedeli boste še.
3: Kmetje dobili zagotovilo pristojnih, da iščajo možnosti za znižanje cen goriv za kmetijsko mehanizacijo. Slovenija preprečila skupno evropsko izjavo o nezakonitih izraelskih naselbinah na Zahodnem bregu. Blejski strateški forum bo letos spremljeval vprašanja o varnosti in prihodnosti Evrope. Pred celjskimi nogometaši dan D za zgodovinski preboj v Ligo prvakov. Tudi jutri bo precej jasno in še nekoliko topleje kot danes.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Katja Podgoršek. Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve je torej pripravilo najnujnejše posege v sistem dolgotrajne oskrbe. Novosti, vključene v interventni zakon, se nanašajo na štiri ključna področja. To so odprava finančnih krivic med uporabniki. Vsi zaposleni bodo dobili dodatek plači, razbremenjujejo se vstopne točke centrov za socialno delo, pavšalni sistem plačila za vodom ostaja. Za nekaj pojasnil je z nami Urška Valjavec, pozdravljena.
4: Dobar dan.
1: Začniva najprej z uporabniki. Po novem bodo plačevali vsi enako, za nazaj pa bodo upravičenci dobili povrnjena sredstva v obliki dobropisa.
4: Ja, ko bo zakon začel veljati, po napovedih že s 1. oktobrom, bodo položnice za uporabnike ne glede na to, po katerem zakonu so vstopili v sistem, izenačene. Vsem, ki so do zdaj plačevali več, pa bodo sredstva vrnili v obliki dobropisa. Sredstva bodo vrnjena tudi doplačnikom, torej občini, svojcem in seveda uporabnikom. Poslušajmo izjavo ministrice za demografijo Mateje Ribič.
2: To bo v višini oziroma v obliki dobropisa, ki bo potem ga možno uporabiti za plačevanje storitev dolgotrajne oskrbe za vnaprej. Za vse uporabnike dolgotrajne oskrbe, ki pa bodo vključeni v sistem dolgotrajne oskrbe zdaj po uveljavitvi tega zakona, bomo pa že naredili tako, da ne bodo imeli višjih položnic, ne glede na to, da še niso dobili prevedbene odločbe.
4: Upravičencev, ki so plačevali višje zneske, je po oceni ministrstva okoli 3000.
1: Druga novost pa je povezana s kadri.
4: Ja, vsi zaposleni, ki neposredno delajo v dolgotrajni oskrbi, bodo dobili 300 evrov bruto dodatka na mesec. Dodatek bodo prejeli predvidoma z oktobrsko plačo. Izplačeval se bo toliko časa, kot bo veljal interventni zakon, torej do konca prihodnjega leta. Dodatna sredstva iz proračuna ne bodo potrebna, saj se bo to financiralo iz prispevka, ki ga že plačujemo za dolgotrajno oskrbo. Iz tega prispevka se bo financiralo tudi že prej omenjene dobropise. Tretja novost pa se nanaša na razbremenitev vstopnih točk centrov za socialno delo. Po novem bodo vse uporabnike, ki so že v sistemu in se jim zdravstveno stanje spremeni, ocenjevali strokovnjaki z različnih področij, kar pri izvajalcu, s tem se bo razbremenilo zaposlene na CSD-jih, postopki izdaje odločb v teh primerih bodo hitrejši. In še četrta novost, ki se nanaša na minutno obračunavanje storitev dolgotrajne oskrbe, ki naj bi se sicer začelo s 1. oktobrom, tukaj sprememb ne bo, pavšal, ki ga zdravstvena zavarovalnica plačuje domovom za starejše, se podaljša do konca prihodnosti.

0: prihodnjega leta.
1: Z terena pa že slišimo prve odzive, kakšni so.
2: Pravijo, da so vsi štiri ukrepi nujni, stroka jih podpira, se strinja z njimi. Kot je znano, je kadrovska stiska v domovih za starejše res velika in direktorica DSO Izola Romina Zajc je glede dodatka za zaposlene povedala.
3: Tako da ja, vsekakor bi nekako ena motivacija, če rečemo z finančnega, v finančnem smislu tudi pripomogla k večji zaposlitvi.
4: Podpiramo to seveda, da so ti ljudje dodatno nagrajeni. Tukaj bi si želeli, da bi nekako ministrstvo razmišljalo tudi o nagrajevanju naših zaposlenih na centrih za socialno delo.
2: Tako pa predsednica upravnega odbora skupnosti Centrov za socialno delo Andreja Rihtar. Poklicala sem tudi predsednico skupščine skupnosti socialnih zavodov Valerijo Lekič-Polšak. Pravi, da ukrepe pozdravlja, doda, da bodo potrebni sistemski popravki zakona, izpostavi predolge postopke za osebe v posebnih socialno-varstvenih zavodih.
5: Če vsi plačujemo prispevek za dolgotrajno oskrbo, morajo biti te storitve državljanom tudi dostopne takrat, ko jih potrebujejo in v obsegu, ki jim tudi pripada.
2: Ministrstvo napoveduje spremembe sistemskega zakona v prihodnjem letu.
1: Z nami je bila Urška Valjavec, hvala za pojasnila.
2: Prosim.
1: Zaradi rekordno visokih cen nafte za kmetijsko mehanizacijo se bodo samo še dodatno zvišali stroški spravila letošnjih sušoprizadetih pridelkov in stroški jesenske setve. Kmetijsko-gozdarska zbornica pričakuje znižanje cen teh goriv v prihodnjih dneh. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj obljublja pomoč. Ukrepe snujejo skupaj z drugimi ministri in predstavniki kmetov. Veliki pridelovalci pri tem ne želijo biti diskriminirani, več je neka drolec.
6: Kmetje so se znašli v primežu dražitve gnojil, zaščitnih sredstev in energentov, na drugi strani pa rekordno nizkih odkupnih cen kmetijskih pridelkov, ki so prizadeti tudi sušo. V teku so izplačila pomoči za lansko sušo. Naslednja pomoč, ki jo omenja minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj, bo kmetovalce dosegla predvidoma konec leta.
7: Sem zadovoljen, da smo uspeli na ravni vlade zagotoviti sredstva, da bomo dopolnili evropski ukrep za pomoč ob draginji mineralnih gnojiv in nafte. Tu bo pomoč znesla preko 8 milijonov evrov.
6: Slovenija je tudi zaprosila Evropsko komisijo za dodatno znižanje trošarin za kmečko nafto, kot so to že naredile nekatere države. To je bila tudi ena od neuresničenih protestnih zahtev kmetov do prejšnje vlade, pojasnjuje predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek. Pomankanje krme bodo kmetje skušali ublažiti z novimi setvami v opustošena polja, a tu so nove rekordno visoke cene kmečke nafte.
8: Naša pričakovanja so, da v najkrajšem možnem času najdemo način za znižanje cene kmečke nafte, vendarle v naši sosednji državi Hrvaški je za 20 centov nižja kot je v Sloveniji.
6: Tako težkih razmer v zgodovini Slovenije v kmetijstvu še ni bilo, pravi predsednik sindikata kmetov Slovenije Ivan Brodnjak. Ministrstvo za kmetijstvo se odziva hitro, a številni obljubljeni ukrepi iz pada dohodkov ne bodo rešili.
9: Po mojem mnenju bi bil potreben interventni zakon.
6: V skupini Panvita, tako njihov predstavnik Branko Virak, so nekoliko razočarani nad pripravo uredbe za pomoč kot blažitev visokih cen gnojil in goriva.
10: Koliko vemo, bi to bilo lahko samo, ne vem, za povrnitev stroškov na nekih 50 hektarjih. Pri skupini Panvita, ki trenutno obdeluje 3500 hektarjev, to predstavlja, ne vem, 1,5% površine.
6: Kot pravi, je to kaplja v morje.
1: Zunanje ministrstvo je potrdilo, da je Slovenija prejšnji teden blokirala sprejetje izjave Evropske unije z obsodbo najbolj spornega izmed načrtov Tel Aviva za izgradnjo novih več kot 40 tisoč stanovanjskih enot. Ta predvideva izgradnjo skupno 3400 novih stanovanj, ki bi prekinila ozemljsko povezanost med severnim in južnim delom Zahodnega brega ter izolirala vzhodni Jeruzalem, ki ga palestinci vidijo kot prestolnico prihodnje države. Resolucija Združenih narodov izraelska naselja na Zahodnem bregu jasno opredeljuje kot nelegalna in kot kršitev mednarodnega prava, povzema Rajka Pervanje.
11: Slovenija po opravljenih posvetovanjih ni podprla predlagane izjave, saj vlada ocenjuje, da ta izjava v tem trenutku ne bi prinesla dodatne vrednosti. Zunanje ministrstvo je ob tem poudarilo, da Slovenija podpira spoštovanje mednarodnega prava in dogovorjeno rešitev dveh držav, ki upošteva legitimne interese obeh strani. Zunanje ministrstvo se je na naše vprašanje odzvalo potem, ko je EU Observer objavil, da je Bruselj zaradi nasprotovanja Slovenije, namesto izjave, ki bi jo potrdile vse članice, lahko objavil le še izjavo visoke zunanje politične predstavnice Kaje Kallas z obsodbo spornega načrta. Avtor članka Andrew Rittman je zapisal, da ima izraelski premier Benjamin Netanjahu v Bruslju novega notranjega človeka Janeza Janšo. Strokovnjak za mednarodne odnose Faris Kočan.
0: Gre samo za nadaljevanje repozicioniranja slovenske zunanje politike do palestinsko-izraelskega vprašanja, močno v korist Izraela, tudi v primeru, ko imamo jasno stališče strani držav članic Evropske unije in pa tudi same Evropske unije oziroma v tem primeru visoke predstavnice, ki infrastrukturni projekt EU označuje kot nesprejemljiv.
11: Takole pa so se odzvale stranke, ki so v prejšnjem mandatu priznale Palestino. Svoboda je zapisala, da odločitev ruši mednarodni ugled Slovenije, medtem ko so vse evropske države celo tradicionalno naklonjene Izraelu podprle skupno izjavo, edino vlada Janše, ki je prišel na oblast s pomočjo izraelskih paraobveščevalcev, tega ni storila. Po oceni levice gre za skrajno nevarno, moralno zavržno in zgodovinsko sramotno potezo, s katero Slovenija opušča dosedanjo politiko doslednega zagovarjanja mednarodnega prava. Socialni demokrati pa so sporočili, da širjenje naselbin pomeni kršitev mednarodnega prava in otežuje konec morije. Stranka ocenjuje, da je vlada Janeza Janše s tem spet okrnila ugled Slovenije v očeh evropskih partneric. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je poudarila, da mora Slovenija podpreti skupno izjavo, saj mednarodno pravo ni stvar politične izbire in pri njegovem spoštovanju ne sme biti dvojnih meril.
1: Slovenska obveščevalno-varnostna agencija naj bi Komisiji za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb danes predstavila informacije, ki jih ima o morebitnem vplivanju tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, na neodvisnost in državno varnost Slovenije, a so se jo preložili na prihodnji teden. Člani komisije so namreč želeli tudi gradivo o izredni naturalizaciji in varnostnem preverjanju Viktorije Krivoludske, a je vlada to odklonila. Nekdo se očitno nečesa boji, pravi predsednica komisije Janja Sluga.
12: Komisija za nadzor varnostnih obveščevalnih služb je pristojna za nadzor nad delom Sove, je pristojna za nadzor nad delom policije in ta svoj nadzor bo vestno tudi opravljala. Se jo pa več kot očitno poskuša na vsak način onemogočiti ali pa vsaj zavlačevati. Nekdo se nečesa boji. Enaka zgodba je tudi pri Sovi, ki je najprej poslala opravičilo, da se direktor te seje ne bo mogel udeležiti in da se naj zdaj nadzornik prilagaja nadzorovanemu organu in predstavlja sejo, kar ponovno pomeni zavlačevanje.
1: Priznala je sicer, da je Sova pozneje potrdila udeležbo direktorja na današnji seji, a so jo ne glede na to preložili. Napovedala je še, da seja KNOVS-a prihodnji teden bo, ne glede na to, ali bodo dobili gradivo vlade, ki so ga zahtevali še enkrat ali ne. Bled bo v začetku prihodnjega tedna znova gostil številne razprave povezane z vlogo Slovenije v Evropi in svetu ter prihodnostjo Evropske unije. Na 21. Blejskem strateškem forumu, katerega vsebine je zunanje ministrstvo predstavilo danes, bo nastopilo več kot 150 govorcev. Udeleženci bodo iz približno 70 držav. Naslov je letos Moč oblikovanja prihodnosti. Več Špela Novak.
13: Po besedah Petra Grka, vodje sektorja za Blejski strateški forum na zunanjem ministrstvu, letošnje razprave odsevajo temeljno vprašanje današnjega časa, to je, ali bo Evropa spremembe v svetu le spremljala ali tudi sooblikovala. Glavni poudarki bodo tako povezani z varnostjo in prihodnostjo Evrope in soseščine Evropske unije, tehnološkim razvojem in tudi s širitvijo Evropske unije na Zahodni Balkan.
14: Vemo, da je to ena od tem, ki je ključnega in strateškega pomena za Evropsko unijo, predvsem pa za Slovenijo, tako da upamo, da bomo tudi tukaj najdli neke odgovore, kako ta proces čim hitrejše zaključiti.
13: V kontekstu novih rekordnih vročinskih valov in ekstremne suše v letošnjem poletju bosta s podnebno varnostjo izmed skoraj 30 razprav povezani dve. Ena o varni oskrbi z vodo, druga pa o tem, kako izvajati zeleni prehod, ne da bi to oslabilo evropsko konkurenčnost. Na Blejskem strateškem forumu bosta letos med drugim sodelovala dva predsednika držav, Slovenije in Slovaške, štirje premijeji, poleg slovenskega še češki, mađarski in hrvaški in šest zunanjih ministrov. Med temi naj bi bil prvotno tudi ukrajinski minister Sibiga, a je zaradi varnostnih razmer v Ukrajini in okrepljenega bombardiranja Kijeva v zadnjih dneh udeležbo odpovedal. Na konferenci bosta sodelovali tudi dve Nobelovi nagrajenki za mir, ukrajinska borka za človekove pravice Oleksandra Matvičuk, ki bo prejela tudi posebno nagrado strateškega foruma, in prek videa venezuelska oporečnica Maria Corina Machado.
1: V Moskvi se v teh dneh vrstijo redki diplomatski stiki z Zahodom. Kremlj je potrdil, da je sinoči gostil direktorja ameriške obveščevalne agencije CIA Johna Radcliffa, a namena niso razkrili. Tuji mediji ugibajo, da je obisk morda dokaz hujše eskalacije vojne v Ukrajini in da so ZDA po tej poti neposredno posvarile Rusijo pred nadaljnjim stopnjevanjem ter morebitnim širjenjem konflikta na članice NATO. V teh dneh se v Moskvi mudi tudi vodja vatikanske diplomacije Paul Richard Gallagher, ki se je srečal z ruskim kolegom Sergejem Lavrovom, menda pa tudi zunanje političnim svetovalcem Kremlja Jurijem Ušakovom. Vatikan tako znova ponuja posredništvo pri iskanju poti do konca vojne v Ukrajini. Iz Moskve Helena Ponudič.
15: Gre za prvi obisk direktorja CIA v Moskvi po novembru leta 2021, ko je takratni vodja agencije Kremelj opozoril na posledice morebitnega napada na Ukrajino. Tokrat namen enodnevnega obiska Johna Radcliffa ostaja nejasen. Kremelj je potrdil le stike med obveščevalnima službama in zatrdil, da se s predsednikom Vladimirjem Putinom ni srečal. Ameriški mediji med možnimi temami obiska omenjajo morebitno novo rusko mobilizacijo, preizkušanje odločnosti NATO in Iran. Ob vse ostrejših odnosih med Moskvo in Londonom pa nekdani visoki ruski diplomat Andrej Fedorov opozarja. Predsednik Putin je pod močnim pritiskom javnosti naj sprejme ukrepe proti Veliki Britaniji. Denimo, lahko bi se kaj zgodilo tovarnam, ki za Ukrajino proizvajajo brezpilotnike. Povračilne ukrepe zaradi vse večje zahodne vojaške pomoči Kijevu, ne pa tudi njihove oblike, napoveduje tudi Kremelj. Hkrati se v Moskvi odpira še diplomatski kanal z Vatikanom. Vodja njegove diplomacije, Paul Richard Gallagher, se je sinoči že sestal z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom, tako slednji. Predstavili smo temeljna ruska stališča o reševanju ukrajinske krize z odpravljanjem njenih temeljnih vzrokov. Število žrtev še naprej narašča, posledice konflikta pa občutijo milijoni ljudi v Ukrajini in Rusiji. Bodimo jasni, ta vojna se mora končati, pa pravi Gallagher, ki je Moskvo obiskal prav tako prvič po letu 2021. Vatikan se sicer Rusijo omenja kot eden redkih možnih evropskih posrednikov, sprejemljivih tudi za Moskvo, saj Ukrajini ne zagotavlja neposredne vojaške pomoči. Sveti sedež ustraja, da vojne ni mogoče končati z vojaškimi sredstvi in znova ponuja prostor za pogajanja.
16: Iz Nepala poročajo najmanj 55 mrtvih, potem ko so hudourniške vode zjutraj po lokalnem času preplavile območje na meji s kitajsko pokrajino Tibet. Še vedno pogrešajo približno 500 ljudi, med njimi 400 turistov. O številnih žrtvah poročajo tudi iz Tibeta. Mesto Trishul Bazar v srednjem delu Nepala blizu prestolnice Katmandu je povsem razdejano. Po navedbah oblasti bi katastrofalne poplave lahko izzval plaz, ki je sledil potresu. Poplave so povzročile obsežno škodo na cestah, mostovih, hidroelektrarnah in komunikacijskih povezavah.
17: Dogodki in odmevi.
1: Nazaj domov. Sanacija celjskih vrtcev, ob katerih so v zemljini igrišč odkrili težko kovino, se končuje. Do zdaj so jih sanirali 9 od 12, dva bodo v kratkem, z enim pa se vse bolj zapleta. Gre za vrtec Gaberje. Država je obvestila občino, da se zaradi visokih stroškov ne bo vključila v sanacijo. Okoljsko ministrstvo spravljivo pojasnjuje, da ni dvignilo rok od same sanacije, temveč od izvedbe v doslej načrtovani obliki. Matija Masnak.
17: Sanacija vrtca Gaberje, čeprav je tam zemljina od vseh celjskih vrtcev najbolj onesnažena, se bo še dodatno zamaknila. Izkazalo se je namreč, da gre za nevarni odpadek in ker do zdaj ni bilo mogoče potrditi, da bi ga lahko predelali v Sloveniji, trenutni projekt predvideva prevoz odpadka v tujino. Odstranitev zemljine bi tako lahko znašala do 6 milijonov evrov brez drugih stroškov sanacije, so odgovorili z Ministrstva za okolje in prostor. Celjski župan Matija Kovač.
18: Naša zahteva je, da se seveda ustrezno preprojektira rešitve, jih približa neki izvedljivosti in en pragmatičen način pristopi k sanaciji.
17: Koordinator celjskih civilnih iniciativ Boris Šuštar.
19: Glede na to, da je ministrica Rifljeva Celjanka, bi toliko bolj pričakoval, da se bo ta zadeva čim prej sanirala, ne pa odlagala v prihodnost.
17: Ministrstvo sporoča, da bo z občino Celje nadaljevalo iskanje strokovno ustrezne, okoljsko varne in ekonomsko vzdržne rešitve. Skrb za vrtce je sicer na plečih lokalnih skupnosti, a potem, ko je celjska občina sanirala dva vrtca, je pred 7 leti z namenom pohitritve sanacije projekt prevzela država. Presežne vrednosti težkih kovin v zemljini vrtcev so pokazale že analize iz leta 2005. Prejšnja občinska oblast je v to kislo jabolko ugriznila 12 let kasneje, leta 2017.
1: Dela na blejski obvoznici se bodo po zaustavitvi v prvi fazi, kot kaže, nadaljevala spomladi. Država je namreč sklenila pospešiti projekt, ki si ga že desetletja zavirajo različni zapleti. Z Bleda Romana Erjavec.
20: Danes je tako Blejcem in Bohincem, ki se dnevno dušijo v zastojih, Damjan Jaklin, državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko, sporočil.
21: Da je vlada in ministrstvo projekt blejske obvoznice zela resno in od tega trenutka dalje bodo potekale terenske koordinacije in mesečno poročilo o napredku s ciljem, da se obvoznica čim prej umesti. Do 15.9. vložite na upravno to Radovljica vloga za gradbeno dovoljenje.
20: V mestnem času pa bo stekel postopek za izbiro izvajalca, tako da bi lahko prihodnje leto, pravi Andrej Jan, direktor podjetja PNZ, ki pripravlja projektno dokumentacijo.
22: V marcu intenzivno začeli graditi etapo 2.1.
20: Ki jo bodo gradili dve gradbeni sezoni, da bi usporedno delali na več etapah, pa pravi Jan, ni mogoče.
22: Ker je gradbiščni promet prevelik in bi Bled še dodatno obremenjeval.
20: Lahko pa usporedno tečejo vsi ostali postopki od projektiranja do odkupa zemljišč na naslednjih etapah.
23: Ne da bomo čakali, da naredimo najprej drugo fazo, pa potem tretjo fazo in potem se začnemo spraševati, kaj pa je zemljišče na četrti fazi. Ne, potrebno je iti usporedno.
20: Pa pravi blejski župan Toni Mežan, ki je, kot dodaja, prijetno presenečen nad tem, da je država zdaj, kot kaže, vendarle prepoznala pomen te ceste.
23: In vidim neko luč na koncu tunela, kajti mnogi sprašujejo, a se kaj dogaja, ali bo kdaj, že praktično niti ne verjamejo v ta projekt.
20: Brez obvoznice življenje za vse domačine, ki ne delajo doma, namreč postaja nevzdržno. Zato bodo skupaj z državo, še pravi župan, napeli vse sile, da bi se tudi postopki na terenu odvijali čim hitreje. Kot smo slišali danes, se bodo pospešili tudi odkupi zemljišč, po potrebi tudi z razlastitvami. Kljub temu pa bo ob idealnem scenariju, katerega pa po dosedanjih izkušnjah le redko kdo še verjame, blejska obvoznica lahko zgrajena šele v naslednjih 7 letih.
16: Okrožno sodišče v Ljubljani je iraškega državljana Rašida Aziza obsodilo na 5 let zapora zaradi članstva in sodelovanja v teroristični skupini Islamska država. Podaljšalo mu je pripor do pravnomočnosti sodbe, na katero je obramba napovedala pritožbo. Aziz je v Slovenijo kot prosilec za mednarodno zaščito prišel leta 2019. Po poskusih pobega v tujino so ga leta 2024 pridržali zaradi obtožb terorističnih dejanj, ki naj bi jih zagrešil v Iraku.
1: Poglejmo še v Brežice, kjer bo danes do sobote v ospredju 7. umetnost. Festival evropskega filma bo ponudil na ogled vrhunske evropske filme, nagrajene na največjih festivalih po svetu. Največja novost je tekmovalni program z mednarodno strokovno žirijo. Na drevišnjem odprtju bodo prvič podelili nagrado za prispevek evropskemu filmu. Dobil jo bo igralec Boris Cavazza. Najprej bo na ogled zadnji film španskega režiserja Pedra Almodovorja, Britki Božič, ki je bil letos tudi v Kanu. Več Suzana Vahtarič.
2: Brežice so že tretjič prestolnica evropskega filma, tako ustanovitelj in programski direktor filmskega festivala Aleš Pavlin.
3: Največja novost je, da je postaja to tekmovalni program z mednarodno strokovno žirijo. V tekmovalnem programu bomo imeli 6 evropskih filmov.
2: Vrhunec večera bo nagrada laureat za izjemen prispevek k evropski kinematografiji.
3: Ta nagrada bo podeljena prvič in dobil bo velikan slovenskega gledališča in filma Boris Kavaca.
2: V 4 festivalskih dneh bodo gledalci v Brežicah lahko videli filme, dodaja Aleš Pavlin, ki so zaznamovali največje svetovne filmske festivale.
3: Bodo 3 filmi imeli slovensko premiero, pa 2 slovensko festivalsko premiero in na otvoritvi zadnji film Pedra Almodovarja, ki je bil na letošnjem kanskem festivalu Britki Božič. Še bolj mi je pa v ponos, da imamo film, ki je letos dobil Zlato palmo v Kanu, to je romunsko-norveški film Fjord.
2: Tretji festival evropskega filma nagrado Brežice prinaša kar 15 celovečernih filmov in en kratki. Ustanoviteljica in izvršna direktorica festivala Mojca Florjanič.
4: Letos smo ga dvignili še na višji nivo in želimo in upamo, da ta zgodba rasti še naprej.
2: Festival evropskega filma Brežice pripravlja društvo Ukrok ob finančni podpori občine Brežice in Slovenskega filmskega centra. Brežice se tako vse bolj uveljavljajo kot prostor, kjer se srečujejo kakovostna filmska umetnost, kulturna dediščina, kulinarika in vedno bolj poznavalsko občinstvo.
1: Začetek oddaje je zaznamovala napoved pristojnega ministrstva, ki želi z interventnim zakonom urediti področje dolgotrajne oskrbe. Med drugim napovedujejo, da uporabniki dolgotrajne oskrbe za enake oziroma primerljive storitve ne bodo več plačevali različno. Govorili smo tudi o tem, da je Slovenija blokirala skupno evropsko izjavo o nezakonitih izraelskih naselbinah na Zahodnem bregu. Za skupno obsodbo je potrebno soglasje celotne 27. Mikrofonu v prihodnih minutah predajam Mihi Troštu in drugim kolegom iz športnega uredništva. Pogledali bomo v Celje, kjer si bodo domači nogometanši drevi skušali priboriti uvrstitev v Ligo prvakov. Pestro je tudi v odbojkarskih dvoranah in na španskih cestah. Hvala za pozornost in srečno.
5: Začenjamo v Carigradu, kjer slovenske odbojkarice po uvodni zmagi in 2 zaporednih porazih igrajo predzadnjo tekmo skupinskega dela na evropskem prvenstvu. Dvoboj Slovenija-Latvija spremlja Boštjan Rebršak.
24: Slovenska reprezentanca je slabo začela dvoboj z Latvijo, na katerem je v vlogi izrazitega favorita. Prvi niso Slovenke izgubile na razliko ob izidu 25-23, v drugem vodijo Latvike z 21-16. Tekmice odlično servirajo, dosegle so že 6 asov, Slovenke niti enega, iz igre pa so povsem izločile najboljšo slovensko napadalko Fautomato Silah, ki je dosegla zgolj 1 točko in jo je selektor že bil primoran zamenjati. Maša Pucer sicer 9 točk, Lolena Lorber-Fiok 12, na drugi strani razigrane vse napadavke latvijske reprezentance, ki se bliža vodstvu z 2-0. Slovenke ostajajo pri zmagi proti Nemkam, a bodo morale potrditi za napredovanje v izločilne boje to zmago z uvoda v prvenstvu tudi ali na današnji tekmi proti Latviji, ali pa na petkovi zadnji tekmi pred tekmovanja proti Mačarski. Razplet tekme pospremimo na Valu 202.
5: Iz odbojkarskega prizorišča na španske ceste. Kolesarska dirka po Španiji je prvič letos zavila na domač teren. Tadej Pogačar je po včerajšnji suvereni zmagi v Andori zanesljivo v skupnem vodstvu. Primož Roglič pa je pridobil 7 mest v skupnem seštevku in je trenutno drugi. Za Pogačarjem zaostaja 3 minute in 21 sekund. V današnji razgibani 5. etapi, dolgi 173 km, pričakujemo boj sprinterjev ali ubežnikov za zmago. Kolesari pa so trenutno že v drugi polovici današnje preizkušnje, ki jo bomo spremljali v nadaljevanju popoldneva na Valu 202. Celjski nogometaši danes igrajo za preboj v Ligo prvakov. Prejšnji teden so si na Slovaškem priigrali ugodno izhodišče, Slovanom so se v Bratislavi razšli brez zmagovalca, po 2 zaporednih uvrstitvah v izločilne boje konferenčne lige pa želijo danes nadgraditi svoje udejstvovanje v Evropi z uvrstitvijo med nogometno elito. Boštjan Janežič.
6: V Celju pred njihovo največjo tekmo diši po Ligi prvakov. Do tja je sicer še velik korak. Bratislavski Slovan, ki je predlani igral v skupinskem delu nogometne elite, je favorit. Doma si kljub odlični začetni predstavi ni priigral prednosti. Celjani so Slovake uspešno umirili. Pripravljeni so na velik izziv, motivirani in odločeni. Na drugi strani je enako. Kadar trenerja Jaje Tureja je zelo dober, prvi napadalec je Andraž Šporar. V moštvu slovenskih prvakov ne gre pričakovati večjih sprememb, čeprav umirjeni trener Kampeloš tega ni razlagal na glas. O željah in ciljih pa branilec Darko Hrka.
7: Vsi sanjamo o tem, v tej Ligi prvakov je deline še 90 minut ali pa 120 ali pa še penali. Fantje so res samozavestni in vidijo, da grejo na tekmi na 100%.
6: Če sodnika Cvajerja so imeli Slovaki po prvi tekmi veliko povedati. Drevi bo glavni Španec Hernandez. Na stadionu z dežele bo več kot 11.000 gledalcev, 1500 jih bo navijalo za Slovan. Tekmo, ki se bo začela ob 21.00, boste lahko že z uvodom vred spremljali na Valu 202.
5: Nogometu dodajmo, da je bil kapetan Manchester Uniteda Bruno Fernandes izbran za najboljšega igralca sezone 2025-2026 v Angliji po izboru soigralcev in tekmecev iz Združenja profesionalnih nogometašev. Portugalski reprezentant je v izjemni sezoni podrl rekord v številu podaj v angleški Premier Ligi, zbral je kar 21 asistenc. Za konec še tenis. Zvezdniški par Serena Williams in Carlos Alcaraz se je na odprtem prvenstvu v ZDA v mešanih dvojicah poslovila v četrtfinalu. Ameriško-špansko navezo sta po slabi uri premagala švicarka Belinda Bencic in Italijan Fabio Coboli 5-4 in 4-1. V večeru po slovenskem času pa bo na delu Tamara Zidanšek, v kvalifikacijah med posameznicami bo igrala Španko De Reales.
16: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Blaž Mikl.
8: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
16: Po podatkih Agencije za okolje je popoldne večinoma sončno, nad hribi bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Dnevne temperature so od 25 do 30 stopinj. Zvečer bo dokaj sončno, ponoči pa se bo oblačnost od zahoda prehodno nekoliko povečala. Do jutra se bo že večinoma zjasnilo, po nekaterih kotlinah bo nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem do 20 stopinj. Jutri bo nato precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32 in na jugovzhodu do 34 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo sončno in vroče. Pihal bo jugozahodnik. V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in možne bodo posamezne plohe ter nevihte. Nekoliko se bo osvežilo. Prometne informacije. Zaradi nesreče na cesti Kozina-Starod med Podgradom in Rečico promet urejen izmenično enosmerno. Cesta Razdrto pod nanos pa je pri avtocestnem priključku Razdrto zaprta v križišču. Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem ter med Uncem in Postojno obakrat proti Kopru in na posameznih odsekih iste avtoceste od Logatca proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, kjer je zaradi nujnih vzdrževalnih del zaprt desni vozni pas v delovni zapori med Bičem in Ivančno Gorico ter na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zaradi del bo na gorenjski avtocesti Drevi od 22.00 do 22.30 zaprt predor Karavanke proti Sloveniji, v noči na jutri pa bo od 20.00 do 5.00 zaprt predor Šentvid v obe smeri. Prav tako zaradi del bo štajerska avtocesta zaprta, tako danes po noči od 22.00 do 5.00 proti Mariboru, kot tudi ob enakem času v noči na jutri med Blagovico in Vranskim.
0: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
16: 16 in 4 minute.
9: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
10: Minuli teden je na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani potekal 27. poletni tabor inovativnih tehnologij. 100 mladih se ga je udeležilo, izbrali so lahko eno od 10 zanimivih delavnic, kjer so tehnologijo ne le uporabljali, temveč tudi soustvarjali in spoznavali njeno delovanje. Več v oddaji.
16: Gimnazijum. V sredo ob 20. na prvem programu Radia Slovenija.
11: Slušate prvi program Radia Slovenija.

Najbrž ste v mislih še kar ostali na plaži, Kris Rija je bil prepričljiv, ampak še ste na prvem in z vami tudi mi, Andrej Prezelj, Blaž Mikl, Dejan Kaloper in Cirila Štubar. Še nekaj vsebin nam je ostalo, pogovor z novim direktorjem ortopedske bolnišnice Valdoltra, Vadom Keranovičem, ki je začel svoj mandat danes ob 16:30. V studiu ob 17:00 bomo govorili o spreminjanju gozdov na vse bolj vročem planetu, o tem, kako se lahko prilagajajo gozdovi nenehnemu dvigovanju temperatur. Pridružite pa se nam tudi v svetu kulture na prvem ob 18:10. In še je vroče z Melkov.

0: amor.
1: Še dobrih 10 minut pa bo ura popodanskih 16:30, ob 16:00 pa je bilo vreme v današnji popodanski sredi po državi takšno. Ljubljana jasno in 29 stopinj, letališče Jožeta Pučnika na Brniku, Slovenj Gradec in Postojna jasno 28. Letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru in letališče Portorož pretežno jasno 29. Murska Sobota, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki jasno 30. Bilje pri Novi Gorici jasno 31, Kredarica delno oblačno 11 stopinj. Drugi podatki: Rateče 26, Rudno polje 21, Krvavec 17, Jezersko 25 stopinj, Ravne na Koroškem, Velenje in Maribor 29, Celje, Ilirska Bistrica in park Škocjanske jame 30, Krajinski park Goričko 27, Črnomelj 32, Kočevje 28, prav toliko tudi v Kopru, kjer piha še zahodnik 15 km na uro, in Dolinje pri Ajdovščini ob 16:31 stopinj Celzija.

Lika se srajce, obleka oblači, čevlje se lošči in urno korači. Saj.

0: Na prvem zdaj še ostajamo ob morju, tam je namreč tudi slovenska ortopedska bolnišnica Valdoltra, ki ima novega direktorja. 26. avgustom je to funkcijo prevzel Vado Keranović, dosedanji pomočnik direktorja za poslovno upravno področje. Radoslav Marčan, ki je ustanovo vodil polne tri mandate, bo odslej strokovni direktor. Usledi za najsodobnejšimi pristopi zdravljenja, ki si jih redno izmenjujejo s kolegi z vsega sveta, je načrtov veliko. Keranović napoveduje nadaljevanje vlaganj v razvoj, tako infrastrukturni kot tudi tehnološki, ter raziskovalni in kadrovski, opozarja pa na posledice zniževanja cen storitev. Tudi zato bo bolnišnica ustrajala na poti do vstopa na tercijalno raven delovanja. Z Vadom Keranovićem se je pogovarjala kolegica Mateja Bržan.
1: Gospod Vado Keranović, lepo pozdravljeni.
2: Dobar dan želim.
1: Ortopedsko bolnišnico Valdoltra že zelo dobro poznate. V zadnjih letih ste bili pomočnik direktorja. Je bila odločitev za kandidaturo za položaj direktorja naravna pot, izbira?
2: Da, lahko cenim, da je bila to ena vrsta naravne poti. Istočasno pa vam povem, da ni bilo enostavno. Zdravstvo je specifično in izjemno zahtevno okolje in odgovornost direktorja kot odgovorne osebe pa taki stanovi, kot je naša bolnišnica, je izredno velika. Bi posebno želel spostaviti, da je vloga nekega sodobnega menedžerja v zdravstvu zelo ena ali pa recimo ena najbolj kompleksnih v poslovnem svetu, saj se mora uravnotežiti tako neke vrste finančne vzdržnosti, kot tudi razvoja, motivacije zaposlenih, predvsem pa imeti pred seboj vedno naše ključno poslanstvo, to je izvedba strokovne in kakovostne obravnave za zdravstvene obravnave za našega pacienta. Prav to pa smatram kot največji izziv in si zelo srčno želim, da ga tudi uspešno izvedem.
1: To bo rdeča nit zagotovo tudi vašega mandata, ne? Večkrat ste ne nazadnje tudi v ortopedski bolnišnici Valdoltra spregovorili o cenah storitev, o dejanskem denarju, ki pride za tako storitev, nekje drugje za isto, morda drugačna sredstva, ampak morda, če se ustaviva najprej pri naložbah. V teku je nekaj za razvoj ustanove ključnih naložb, katere bi vi izpostavili?
2: Sedaj, v tem trenutku, izvajamo dva večja infrastrukturna projekta. Prvi med njimi je izgradnja centra za zdravljenje s hiperbarično komoro, ki so v izvedbi gradbena dela. Opremo hiperbarične komore smo že naročili, dobavljena bo konec leta in potem jo umestimo v prostor in pridevamo s 1. aprilom 2027, da celoten center predamo v uporabo. Popraševanje potreb pacientov so izredno velike, z velikim navdušenjem pričakujemo in gledamo na to naložbo, predvsem z vidika, da bo to največji tovrstni center v slovenskem prostoru in da ponudimo te storitve našim pacientom in tudi za potrebe slovenske vojske. Drugi večji infrastrukturni projekt v tem trenutku je

0: dobava dveh magnetno-resonančnih naprav. Prav tako tukaj so v teku gradbena dela. Eno napravo pričakujemo predati v uporabo že v decembru letošnjega leta, medtem ko drugo pričakujemo predati v uporabo aprila 2027. Govorimo o zamenjavi ene dotrajane naprave in dobave ene nove, močnejše, dvakrat močnejšega magneta, s katero bomo lahko izvedli dodatne preiskave in tudi hitrejšo slikanje za naše paciente. In s tem tudi vsekakor manjše izpostavljenosti sevanju. Takoj zatem, oziroma v teku, je tudi priprava projektne dokumentacije za ureditev prostorov za potrebe novega rehabilitacijskega centra. Predvidevamo, bomo konec tega leta tudi zaključili vso dokumentacijo, tako da bi lahko pričeli že z nabavnimi postopki ter v naslednjem letu izvedbi gradnjo in pričakovanja konec naslednjega leta tudi predaja v uporabo. Pred nami pa je ena večjih odločitev, in sicer to je razvojna odločitev naše bolnišnice za naslednjih 20 ali 30 let, in sicer izgradnja novega paviljona, katerega smo tudi večkrat tudi v javnosti najavili, pomenijo nove operacijske dvorane z novimi prostori za sterilizacijo in pooperativno nego. Projekt smo že predstavili ministrstvu, ampak glede na financiranje imamo še določene zadržke in bomo najprej še interno s kolegi pregledali, ali je tudi možnost in opcija obnove obstoječih dvoran, tako da bi v tem smislu tudi lahko ta razvojni projekt nekoliko predstavili. Vsekako nam je v interesu, da bi pridobili nov objekt z novimi prostori, ampak ko se omenja, to zelo odvisno od financiranja. Namreč v pojasnilo, z letošnjem letom začne veljati uredba, ki nam naše ključne storitve poprečno znižuje ceno za 23%. Sicer prvo leto manj, bo pa že v letu 2027 ta izpad bistveno večji oziroma viden in čez leto kasneje pa toliko oziroma v celoti. To pomeni, da koliko bo to obveljalo, imamo imeli vprašanje, veliko vprašanje ne le financiranje projektov, temveč tudi financiranje tekočega poslovanja. Sem pa prepričan, da bomo uspeli tako z našim plačnikom, torej Zavod za zdravstveno zavarovanje, kot tudi z Ministrstvom za zdravje, torej našim ustanoviteljem, da bomo jim uspešno predstavili naše argumente, kaj pomeni tašen vpliv oziroma negativni vpliv na naš razvoj, na naše poslovanje. Interno, da bodo prisluhnili našim argumentom in le to potem tudi nam ustrezno dodali v obliki določenega financiranja, rednega dela in pa tudi razvoja. Omenil bi še dodatna vlaganja v petletnem obdobju, katerega bi želel, da določena vlaganja tudi izvedemo. In sicer med prvimi je vlaganje v razvoj oziroma v opremo za zagotavljanje novih pristopov zdravljenja. Torej na vseh področjih ortopedije, ali je to protetik oziroma ramenski, kolenski sklepi, ki že uvajamo robotizacije, ali je to področje hrbtenične dejavnosti, ali je to področje artroskopske dejavnosti, ali področje fizioterapije. Vse posod želimo vlagati v najnovejšo tehnološko opremo, ki pomeni višji nivo zdravljenja. Nadaljevali bomo oziroma dodatno vlaganja v digitalizacijo in učinkovitost našega poslovanja, predvsem in vse z namenom čim manjše administrativne obremenitve zdravstvenega kadra in povečje učinkovitosti naših procesov. Ne smem in ne želim pozabiti eno ključnih področjih našega razvoja, to je vlaganje v znanstveno in raziskovalno dejavnost, kjer smo že nosilci raznih registrov. Želel bi, da tudi na tem področju definiramo oziroma dodelimo sredstva, za katera menim, da so zelo pomembna z vidika današnje rasti in bodočega razvoja. In želimo še nadaljevati z vlaganjem v kadre, v strokovni razvoj naših kadrov in s tem tudi povečati njihov pomen v samem delovanju.
1: Med izzivi, ki ste si jih zagotovo tudi zadali, je nadaljevanje krepitve ugleda ustanove tudi na mednarodni ravni. Omenili ste tudi že rast v smeri učne ustanove. Kakšna naj bo ortopedska bolnišnica Valdoltra, naprimer čez 5 let, morda 10, kakšni so vaši cilji pa tudi želje?
0: Naša ustanova uživa izredno velik mednarodni ugled. prav tako uživa visok ugled v slovenskem prostoru kot največja, najbolj ugledna ortopedska ustanova, kateremu se kako želim slediti, da ostanemo na najmanj enakem dosedanjem nivoju. Želil bi, da bi se še naprej povezovali v mednarodnih združenjih, da vzpostavimo partnerstva z raznimi vodilnimi ortopedskimi klinikami, torej na področju izmenjave izkušenj. Naši kolegi zdravniki že sodelujejo, kot so Schultes klinik iz Ciriha, Charité Universität Berlin, Institut ortopediko Rizzoli in podobni. Zavzel bi se vsekakor za še vedno povezanost z akademsko znanostjo, s podporo doktorskih študijskih programov in v naši ustanovi pa bi že še naprej nadaljevati z organizacijo mednarodnih ortopedskih simpozijov. Kje bi želel, da je naša ustanova čez 5 let, oziroma kje bi si želeli? V prvi vrsti bi želel, da podimo status tercijalne dejavnosti, torej da naša bolnišnica postane ortopedska klinika Valdoltra. To mislim, da bi nam podalo res tisto vrednost, ki se jo že zaslužimo danes, kot ustanova, kot zaposleni, tudi kot regija nas ozadnje in smo tudi s tem prepoznani v ožjem in širšem prostoru. Moramo tudi pomisliti na neko finančno stanje, to bi nam tudi doprineslo k dodatnim sredstvom, katere bi že danes bili upravičeni oziroma sem prepričan, da bomo tudi to uspešno z našimi plačniki dosegli. Torej, ortopedska klinika, želel bi, da vse to priznano tudi pri naših zaposlenih, torej tako strokovnem kadru, medicinskem kadru, da imamo tukaj najboljše sodelavce še naprej, da čutimo ta pozitiven duh in da je tudi ta klinika, ko menjamo, da je prepoznano v najboljši sodelavce, kar jih imamo. Vse to, kar počnemo, počnemo z enim velikim poslanstvom, nekim ciljem za našega pacienta. Torej, da mu ponudimo storitev, torej zdravstveno storitev na najvišjem nivoju, da ko pride do nas, ko vstopi v našo ustanovo, se počuti takoj varnega, ve, da bo dobil najvišjo kakovost, ko izstopi iz naše ustanove, vedajo, da bi najboljše pogoje rehabilitacije, da se lahko kadarkoli vrne zopet v našo ustanovo in želil bi tudi tam, kjer je možno, da skrajšamo čakalne dobe. To, kar sem zapisal v svojem programu in viziji dela, je bilo predstavljeno svetu zavoda, pa tudi ministrstvu. Želil bi, da to predstavim tudi vsem kolegom, pripravimo razvojni načrt za naslednje 5-letno obdobje. Od teh vseh usmeritev in programov, ki sem jih zapisal, skupaj pregledamo, mora biti kaj dodamo, mora biti kaj še odzamemo in pa se skupaj to potem predstavimo oziroma predhodno bi želel še predstaviti novemu ministru, pridobiti tudi z njegove strani, pa z njihove ekipe kakšne dodatne usmeritve in na koncu tudi podporo za naslednje 5-letno obdobje. Prepričan pa sem, da znamo neko pozitivno klimo z neko razvojno ambiciozno naravnanimi cilji upoštevaš tudi sodelavce in neke sreče, da nam lahko tudi uspe.
1: Gospod Vado Karanović, srečno na vaši novi poti, ki pa jo že zelo dobro poznate.
0: Hvala lepa vam tudi za intervju in za vse lepe želje.
2: Uspešno delo Vadu Karanoviću želimo tudi s prvega in že gremo na zahodnejšo portugalsko obalo ob Atlantiku z Marizo.

Poročali smo že, da je danes zjutraj kar bos pobegnil zapornik iz novomeškega zapora, medtem ko so ga peljali na pregled v bolnišnico. Španska policija pa je danes poročila, da so po četrtem pobegu iz italijanskega zapora prijeli pobeglega zapornika, ki so ga poimenovali mojster pobegov. Njegovega imena in državljanstva niso sporočili, so pa poudarili, da je nevaren. Moški je nazadnje decembra lani kot v filmu pobegnil iz strogo varovanega zapora v Italiji, ko je prežagal okenske rešetke in se spustil po vrvi spleteni iz povezanih rjuh. V Italiji je predtem že pobegnil iz zaporov v Terniju, v srednjem delu države, in v Parmi na severu. Pobegnil je tudi iz belgijskega zapora, kjer je zid preplezal ob pomoči človeške piramide, je po poročanju francoske tiskovne agencije sporočila španska policija. Zdi se kot scenarij za film, a včasih je resničnost bolj nenavadna od fikcije, so v izjavi navedli policisti, ko so opisovali njegove ponavljajoče se pobege iz zapora. Aretirali so ga v mestu Tarragona, na severovzhodu Španije, ob obali, potem ko so ga izsledili v soseski, kjer naj bi prebival. Pri sebi je imel ponarejene osebne dokumente in dva bankovca za 500 evrov, za katera sumijo, da sta prav tako ponarejena. Sodnik je odločil, da mora mojster pobegov ostati v priporu do zaključka postopka izročitve Italiji. Neverjetne zgodbe piše življenje. Mi vas vabimo k poslušanju studija ob 17. o gozdovih v podnebnih spremembah. Sicer pa vam želimo lep preostanek sončnega dne. Pozdravljamo vas Andrej Prezelj, Blaž Mikl, Dejan Kalopar in Cirila Štuber.

0: ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Zunanje ministrstvo je potrdilo, da Slovenija ni podprla skupne izjave članic Evropske unije o sporni izraelski razširitvi naselbin na Zahodnem bregu. Po mnenju vlade trenutno ne bi prinesla dodane vrednosti, saj da stališče o tem, da je stališče že izrekla, sta že izrekla Evropski svet in skupina evropskih voditeljev. Dodajajo, da Slovenija podpira spoštovanje mednarodnega prava rešitve dveh držav. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar meni, da bi Slovenija morala podpreti skupno izjavo in opozarjati na kršitve mednarodnega prava. Urad predsednice republike odločno zavrača namigovanja o domnevni povezanosti predsednice Nataše Pirc-Musar s tujimi obveščevalnimi službami ali mrežami. Pristojne institucije pozivane vprašanje nacionalne varnosti razjasnijo na podlagi preverljivih dejstev in javnosti zagotovijo verodostojne odgovore. Sova naj bi danes Komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb predstavila informacije o morebitnem vplivu tretjih držav, zlasti Rusije in Izraela, na samostojnost in nacionalno varnost, vendar so se jo preložili na torek, tudi zato, ker vlada ni poslala zahtevanega gradiva. Število umrlih v uničujočih poplavah na severu Nepala se je povzpelo na najmanj 95, o treh mrtvih poročajo iz Tibeta na Kitajskem. Skupno je pogrešanih več kot 750, med njimi 340 turistov, okoli 80 policistov in vojakov, poškodovane so ceste, komunikacije in energetska infrastruktura. Prve ocene kažejo, da je poplave povzročil podor ledu in kamnin ob jutranjem potresu, ki je zajezil nekatere reke. Več držav je ponudilo pomoč tudi Evropska unija. Ameriški tehnološki velikan Meta je privolil plačilo skoraj 16,7 milijarde dolarjev kot del poravnave v zvezi z obtožbami o zavestnem vzpostavljanju odvisnosti otrok na svojih omrežjih Facebook in Instagram. Kot so v tožbi ameriške zvezne vlade, očitale Meti je podjetje zavajalo stranke glede varnosti in neustrezno zbiralo osebne podatke otrok. Meta zanika obtožbe, privolila naj bi v nekatere prilagoditve aplikacij za mladoletne uporabnike. Obnova planinske poti iz zadnje Trente na Bavški Grintavec je končana. Zelo priljubljena pot v Julijskih Alpah, ki je bila izbrana tudi za najplaninsko pot tega leta, je bila dlje časa zaprta zaradi podora. Kot so sporočili iz Planinskega društva Jesenice, je bila obnova zaradi obsega poškodb in zahtevnega visokogorskega terena izjemno zahtevna. V sklopu akcije naj bi še letos končali obnovo poti iz Logarske doline preko Krešlja na Kamniško sedlo. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri jasno, zjutraj po nižinah megleno, pihal bo jugozahodni veter, jutranje temperature 12 do 20, dnevne 29 do 34. V petek bo sončno in vroče, v soboto delno jasno s spremenljivo oblačnostjo ter posameznimi plohami in nevihtami. Podatki o prometu, na Štajerski avtocesti je pred Šentiljem zaradi nesreče zaprt počasni pas proti Avstriji. 17 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Studio ob 17.
1: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v današnjem studiu ob 17, v katerem se bomo posvetili gozdovom, ki jim letošnje rekordno vroče poletje ni prizanašalo. Gre za pogovor, ki je bil premierno na sporedu vodaji Glasovi svetov na programu Ars, pripravila sem ga Nina Slaček. Da se planet segreva vse hitreje, naši kraji pa dvakrat hitreje od svetovnega povprečja, opozarjajo klimatologi že zelo dolgo. Čeprav se učinki podnebnih sprememb kažejo na zelo različne načine, s pogostejšimi ekstremnimi vremenskimi dogodki vseh oblik, pa nam je letošnje poletje vsekakor postreglo z nadvse nazornim prikazom, kako je od blizu videti življenje v vse bolj vročem svetu. In če smo se ljudje še lahko umikali v klimatizirane prostore, nam danes že bežen pogled na rastje okoli nas pove, da je davek tam, kjer ni nobene možnosti za umik, zelo visok. Suša letošnjega poletja je znova rekordna, poljščine so opustošene, nadpovprečno pa se sušijo tudi gozdovi. Gozdni požari v bližnji ali daljni okolici so zdaj redno v novicah. Zdi se, kot da je vsako leto sezona požarov in res vsako leto po svetu pogorijo ogromne površine gozdov. Samo v Evropi je leto zgorilo že več kot 500 tisoč hektarjev, v Severni Ameriki skoraj 6 milijonov. Tako se vsako leto v ozračje sprostijo izredne količine ogljikovega dioksida in delcev in prispevajo svoj nezanemarljivi delež k toplogrednim izpustom in nadaljnemu segrevanju planeta. A tudi gozdovi, ki se požarom izognejo, vsekakor občutijo posledice vsakoletnih suš in toplotnega stresa in si vse težje opomorejo. Konec koncev, vročinski rekordi za najtoplejše leto v zabeleženi zgodovini padajo kar iz leta v leto. Tudi letošnje leto je na dobri poti k novemu rekordu. Svoje namreč k letošnjim ekstremom na globalni ravni prispeva tudi rekordno močan pojav El Niño, ki vedno nevarno premeša vremenske vzorce po svetu in občutno prispeva k nadpovprečno visokim globalnim temperaturam. Kako se torej spreminjajo gozdovi na vse bolj vročem planetu in koliko se sploh lahko prilagajajo ustrajnemu dvigovanju temperatur? Kakšni bodo čez nekaj let ali desetletji, ko se nam ob različnih možnih podnebnih scenarijih obetajo le še mnogo bolj neprijazne razmere? Gostje v studiju so klimatologinja, magistrica Mojca Dolinar, vodja urada za meteorologijo, hidrologijo in oceanografijo na Agenciji za okolje. Lepo pozdravljeni.
2: Dobar dan.
1: Profesor dr. Robert Brus z oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Dobrodošli.
3: Pozdravljeni.
1: Ter doktorica Andreja Nevrepe z Voda za gozdove. Lep pozdrav tudi vam.
4: Dobar dan.
1: Če torej začnemo pogovor nekako z pravzaprav občutkom, ki ga dan danes imamo verjetno kar vsi, ne, ko se pač napotimo ali po mestu ali v naravo, vidimo, kako zelo izsušena so drevesa, gozdovi. Jaz osebno se ničesa takega pravzaprav res ne spomnim, pa me torej zanima, kaj vse je potrebno, kaj se dogaja, da pride pravzaprav do takšne presušenosti dreves in gozdov. Profesor Brus?
3: Ja, kot ugotavljate, letos je slika kar precej črna in tako močan stresni odziv, kot ga omenjate, je že precej pozna faza. Namreč drevo, ko občuti sušo, rastlina, ko občuti sušo, najprej zmanjša transpiracijo, zapre listne reže, s tem se upočasni tudi presnova, zmanjša se prirastek in drevo nekako čaka na boljše razmere. Če se te razmere ne izboljšajo in se stres povečuje in nadaljuje, se pa začnejo že procesi staranja, kot bi sicer prišli na vrsto jeseni. Listi se obarvajo, hranila se spravijo nazaj v drevo in listi predčasno odpadajo. Tako da letos smo pri mnogih drevesnih vrstah to spremljali. Poleg tega moram povedati, da ni šlo samo za vpliv suše, ampak tudi vpliv vročine, kar se sešteva. In še zlasti pri bukvi pa tukaj zelo pomembno vlogo odigrala tudi spomladanska pozeba, na katero ne smemo pozabiti. Namreč majske nizke temperature so dobesedno poškodovale in zaradi njih so odmrli številni listi na bukvi, ki so potem sicer na novo odgnali, ampak so bili zdaj spet na sušo še občutljivejši. Tako da drevo, ki zdaj odvrže liste, ni nujno mrtvo drevo, se načelno lahko naslednjo leto obraste, vendar je to za drevo velik stres.
1: Kot bi jih nenehno napadali novi in novi stresi in pritiski. Doktorica Andreja Nev-Repe, kaj se torej pravzaprav dogaja z gozdovi kot ekosistemi v takih pogojih, ne, ko vidimo, da se nalaga nek vremenski pojav, pozeba, na sušo, toplotni stres, nemara vročinski nalivi, škodljivci?
2: V bistvu je, kot je povedal že profesor Brus, pač trenutno vidimo, kakšni so vplivi trenutno na gozdove, ampak to, kar vidimo sedaj, je v bistvu začetek. Ta stres, ki imajo drevesa letos, se bo na nekaterih drevesnih vrstah poznal šele drugo leto. Recimo, pri listovcih opazimo, da drevesa odvržajo liste, pri smrekah mogoče zgledajo trenutno še v razmeroma v redu stanju, bo pa seveda zaradi tega drugo leto mi pričakujemo večji napad podlubnikov, ker so tudi ta drevesa v stresu. Moram pa tukaj povedati, da je pa razlika tudi med različnimi rastišči. Na nekaterih rastiščih, kjer so plitva, skeletna tla, se te razmere pač pokaže hitrejše kot pa na drugih rastiščih. In pa na celoten ekosistem pač vplivajo potem kaskadni dogodki, kot sem že rekla, podlubniki, druge ujme, pač seveda zaradi suše so gozdovi podvrženi požarom, kar smo tudi opazali letos v Sloveniji, mogoče smo dobro preprečevali te gozdne požare, druge v Evropi pač je bilo to bolj vidno, pa tudi druge bolezni, pričakujemo tudi večje napade drevesnih bolezni, recimo.
1: Čisto tako za na kratek pogled, kje v Sloveniji, recimo, so gozdovi najbolj na udaru?
2: Kot sem rekla, tam, kjer so tla najbolj plitka, najbolj skretna, recimo kras, tam je zaradi tega, ker so tla plitka, pa seveda tudi, recimo, prisojna pobočja, alpska pobočja, termofilni listovci, to pomeni tam, kjer je pobočja, kjer so temperature že tako više, sedaj hitrejše opazimo tudi te vplive.
1: No, vsekakor letos smo veliko slišali tudi o tem, kako pravzaprav rekordna sezona požarov je marsikje po Evropi, morda bolj kot lani ali kje. Kako je sicer mogoče širšo sliko, profesor Robert Brus?
3: Torej, gozdovi so zaradi suš in vročin in požarov prizadeti po vsem svetu, so pa nekatera področja, kjer so ti vplivi še močnejši. In to še zlasti velja za južno in srednjo Evropo, velja za zahodni del Severne Amerike, velja za Avstralijo, kjer prihaja do množičnega sušenja ali prezgodnega odpadanja listov. Nenehno beremo poročila o požarih. Letos smo se jih vsaj pri nas na srečo izognili, kakršne smo poznali v prejšnjih letih. Ampak vendarle, te dogodki postajajo vse pogostejši in vse resnejši.
1: Zdaj, globalni temperaturni trendi padajo pravzaprav iz leta v leto in tudi za letošnje se že napoveduje, da utegne biti spet znova najtoplejše v zabeleženi zgodovini. Ko je bil pred dobrim desetletjem podpisan Pariški sporazum, so projekcije klimatologov še kazale, da se bomo dvigu za stopinjo in pol približali tam nekje okoli leta 2045. Danes pa smo pravzaprav to mejo nekako že dosegli. Mojca Dolinar, kje smo pravzaprav v tem trenutku in kaj so razlogi za tako hiter pospešek v segrevanju planeta?
4: Ja, mogoče čisto za začetek je razlika med to temperaturo, globalno temperaturo oziroma to mejo stopinjo in pol, ki smo jo sprejeli pri Pariškem sporazumu. Tukaj govorimo o dolgoletnem povprečju, o povprečju 20 let. Mi smo pa v zadnjih letih seveda že nekajkrat dosegli to mejo, ampak to so pa posamezna leta, ne, ki bodo še kakšne naslednje leto bomo zopet lahko dosegli to, ampak bodo pa tudi leta, ko bo temperatura nižja. Ne? Res je, da leta 2015, ko se je sprejel Pariški sporazum, smo bili zelo optimistični in je kazalo, ne, da če bomo res zelo, zelo hitro reagirali in omejevali izpuste toplogrednih plinov, imamo še možnost doseči to mejo. Ne. Ampak ta scenarij je bil tak, da že leta 2020 začnemo zelo, zelo strmo omejevati izpuste toplogrednih plinov. Ne. Mi pa vemo, da so po letu 2020 še naraščali, ne, da bi se zmanjševali. Ne. In to je tist ključni vzrok, ne, da spremljamo tako velike trende v zadnjih letih, ki pa mogoče, ne, eno je občutek, drugo je pa tisto, kar v resnici izračunamo. Trend, ta desetletni trend leta 2015, ne, ko se je sprejemal Pariški sporazum, je bil tam okrog 0,25 na desetletje, 25 stopinje. Ne. Danes je 0,27 stopinje, se pravi za 200 stopinje je višji. Tu gre predvsem na račun tega, da smo aerosole v ozračju zmanjšali. Ne? Te predvsem recimo žveplove okside, ki odbijajo sončno svetlobo in so v preteklih desetletjih mogoče malo blažili te podnebne spremembe zaradi ogljikovega dioksida pa toplogrednih plinov. Ne? V zadnjih desetletjih smo to precej zmanjšali in zaradi tega se je potem ta trend še povečal. Ne? Ampak dolgoročno, ne, se pa to mogoče brezbrižnost našo ali pa neuspeh, da bi dosegli cilje Pariškega sporazuma, bistveno dlje poznal zato, ker so vsi toplogredni plini v ozračju dolgoživi. Ogljikov dioksid ima povprečno življenjsko dobo 200 let in vse, kar dodatno nalagamo, ne, se nam bo poznalo potem še v naslednjih desetletjih. Ne. Mogoče samo še to glede vprašanja. Ne, tisto, recimo 2015 je kazalo, da bi stopinjo in pol lahko dosegli leta 45, zdaj današnje ocene kažejo, da tam okrog leta od 35 do 40. Ne, to dolgoletno povprečje stopinjo in pol, ne samo posamezno leto. Ne.
5: Vseeno pa vemo, ne, da izpusti se še vedno povečujejo, sicer počasneje, nek napredek se je zgodil, pa vendarle se zdi, da gre glede na spremembe, ki jih lahko spremljamo drugod in v planetu vendarle mnogo prepočasej, pa torej kakšni so zdaj za en tak hiter pogled v prihodnost, preden se vrnemo k gozdovom konkretno, kaj so torej aktualni, predvideni, možni, črni in bolj optimistični scenariji za naprej?
4: Ja, vemo, da te zaveze glede Pariškega sporazuma grejo res zelo počasi, ne? Desetletje pa še malo potem pa nismo sprejeli zavez, ki bi jih morali in trenutne zaveze, se pravi tiste, ki smo jih sprejeli in so že v politikah posameznih držav, se pravi, da se že izvajajo. Ne? Ti izpusti nas bi do konca stoletja pripeljali tam do recimo 2,6 do 2,8 stopinje, ne, dodatka. Zdaj, če smo pa mogoče malo bolj optimistični, pa lahko upoštevamo še tisto, kar so pa posamezne države dale zaveze, ne, pa ni še vse v politikah, tam pa pridemo za kakšno desetinko nižje, ne, na, ali pa dve desetinki na 2,4 do 2,6 stopinje do konca stoletja.
5: No, vseeno se zdi tudi optimistična različica 2,4 stopinje, pač tisto, o kateri smo zelo dolgo poslušali, kako zelo katastrofalni scenariji nas čakajo in glede na to, da pač imamo že ob torej rednem letnem povečanju za tole stopinjo in pol toliko težav, ne, se zdi, da se ne obeta kaj zelo dobrega, pa poglejmo zdaj pravzaprav, kaj se dogaja v takem kontekstu z gozdovi. Kakšne so vaše projekcije, razumevanje tega, kaj bodo vse te spremembe, povratne zanke, ki se nalagajo, različni škodljivi pojavi? Če nam lahko podata en tak vpogled, kaj predvidevata, da se bo dogajalo z gozdovi, profesor Robert Bruce?
3: Torej, gozdovi v neki obliki bodo preživeli in bodo še vedno to. Se bodo pa prilagodili novim razmeram in ni nujno, da bodo izpolnjevali vse naše želje, ki so pa pogosto zelo velike, pa o tem mogoče nekoliko več pozneje. Vsekakor bodo najprej na udaru drevesne vrste, ki so občutljive še na določenih rastiščih, kar pomeni, da se bo povečala njihova mortaliteta, več bo odmrlih, večji bodo napadi škodljivcev in te populacije se bodo zelo redčile. To se pravi še zlasti drevesne vrste, ki zdaj rastejo v robnih razmerah ali kjer smo jih mi sadili, recimo smreko na mesta, ki za njo niso najbolj primerna, tam bomo imeli velike izpade. Torej, drevesna sestava gozdov se bo spreminjala. Poleg tega ne smemo pozabiti še na eno stvar. Znotraj naravnih gozdnih populacij se drevesa med seboj razlikujejo po odpornosti, torej imamo genetsko variabilnost, kot ji rečemo, in nekatera drevesa bodo vendarle uspela še dolgo časa ustrajati in mogoče celo prenašati to lastnost na svoje potomce, tako da skozi to računamo, da bomo vendarle lahko marsikje ohranili tudi drevesne vrste, ki so zdaj sestavni del naših gozdov. Je pa seveda res, da morda to ne bodo gozdovi, kot smo jih bili navajeni do sedaj, ampak bodo izgledali nekako drugače.
5: Kako pa bodo izgledali, doktorica Andreja Nevrepe?
2: Pač moramo vedeti, da se gozdovi spreminjajo ves čas. Pač ni to, pač sedaj zaradi podnebnih sprememb so te spremembe seveda hitrejše in bolj očitne, ampak gozdarji v bistvu z monitoringom in z gozdnimi inventurami ves čas spremljamo te spremembe, vidimo, kako se spreminjajo gozdovi in na podlagi tega mi tudi načrtujemo gospodarjenje z gozdovi, aktivno gospodarjenje z gozdovi in na podlagi prejšnjih sprememb predvidimo tudi, kako bo zgled naprej. Seveda, po vse verjetnosti bo v prihodnosti manj iglovcev v Sloveniji, smreke, kot je že povedal profesor Robert Bruce, v nižini pač ne bomo več verjetno videli. Gozdovi bojo, mogoče tudi s pomočjo načrtovanja in gospodarjenja z gozdovi, bolj mešani gozdovi. Z načrtovanjem poskušamo smeriti gozdovi tudi, da so bolj mešani in tudi strukturno, horizontalno in vertikalno raznoliki, tako da so bolj odporni na motne podnebne spremembe. Tako da pač gozdovi bodo verjetno pač bolj na udaru ujem, bojo pa ostali, tako kot je rekel profesor Bruce, ne bojo pač izginjali. In tudi, kar je zelo pomembno, recimo v Sloveniji je, da se večina gozdov pomlajuje naravno, kar pomeni, da imamo zelo dober genetski material teh dreves in nekatere drevesa, tudi če sedaj odrasla, propadajo, nekatere drevesne vrste, ker so rasla pač pod določenimi pogoji v preteklosti, sedaj mladje bo preživelo. Se prilagodi na razmere, ki so trenutne in prihodnosti.
5: Ker jaz bi si predstavljala, ne, da so ravno mlada drevesa po svoje tudi še bolj izpostavljena kakšnim ekstremom, konec koncev imajo manj vsega za zadrževanje vode, se zdijo ranljivejša.
2: Recimo letos iz terena opažamo, da je bilo trenutno največ poškodovano, so bila odrasla drevesa, kar vidimo tudi odrasla drevesa nekaterih drevesnih vrst listavcev. Zaenkrat sem rekel, pa če se še ne opazi tako. Mladje pa naravno je pa na večino območjih še v dobrem stanju. Razlika je pa recimo z to, kar delamo z sadno in setijo. Ta drevesa pa ponavadi sadimo že tam, kjer je bilo recimo že prej ujma, kjer je bilo že prej, so bila tla opustošena, kjer je bilo pač veliko odprt prostor, tam pa so pač razmere in situacija drugačna, tam se pa mogoče vidi bolj poškodovanost od tega mladja.
5: Profesor Bruce?
3: Ja, morda, če lahko tukaj dodam še to. Mi smo bili do zdaj navajeni, da smo od gozda pričakovali in zahtevali zelo veliko. Naši cilji so bili res veliki, torej dolge obhodnje, gozd dočaka 100 do 130 let, velika kvaliteta, visoka drevesa, zdrav gozd in tako naprej. In ta gozd je moral upravljati 20 ali 30 funkcij, skratka vse smo mu naložili. V prihodnosti bomo mogoče tudi mi morali stopiti korak nazaj in biti zadovoljni že s tem, da gost je, da gost preživi, kakršenkoli že preživi, da vse nekatere funkcije opravlja. Upam, da še nismo tam, ampak mogoče bomo mi morali v prihodnosti tudi menjati našo žlahtniteljsko in gojiteljsko paradigmo in sprejeti nekako drugačno miselnost.
5: Kaj konkretno imate pravzaprav v mislih? Ne? Omenjate 20 do 30 funkcij. Kaj vse to je in katere so tiste, o katerih pač je potrebno torej premisliti ali jih je dolgoročno še smiselno izkoriščati?
3: Torej, ne bi zdaj rad kakšne posebi izpostavljal, ampak zdaj bodo postale zelo pomembne klimatska funkcija, varovalna funkcija, zdravstvena funkcija, če želite, skratka, za varovanje okolja, preprečevanje plazov, poplav, hlajenje okolja. Zdaj smo seveda vedno želeli visoko kvaliteto, hlode brez vej, z dodano vrednostjo, ki je lastniku prinesla denar na trgu. Ta gost je bil namenjen sečni in seveda lastnik gozda želi, da to ostane še naprej, ampak gost bo seveda mogoče prenesel težišče tudi na druge drugačne funkcije močneje v prihodnosti.
5: Vsekakor se zdi, da tu zna vendarle nastati pač ta tudi problem pač upravljanja ravnanja z gozdovi, ne konec koncev, če torej ima nek zasnebni lastnik manj interesa, da skrbi za gost in ta vse hitreje iz leta v leto zahteva pravzaprav vse več vlaganj, vse več znanja, vse več skrbi in vrača vse manj neke ekonomske vrednosti, tukaj se hitro zdi, da znajo nastati težave, ne?
2: Ampak v bistvu zaradi tega pa je tukaj javna gozdarska služba, kjer načrtujemo določene ukrepe v gozdovih. Nega v gozdu, zelo veliko ukrepov je v bistvu že financiranih oziroma sofinanciranih in tako se tudi spodbuja lastnike gozda, da kljub se mu delajo svoje gozdovih. Te dobrine, ki jih pač ne samo lastniki, ampak tudi drugi želimo od gozdov, pač tukaj smo tudi samo rekreacija in te se bojo, dejansko se bojo spreminjale, ampak tudi že sedaj imamo te mehanizme, ki sedaj omogočajo neke te, zagotavljajo neke te funkcije, ki jih mogoče tudi že v sosednjih državah ni mogoče, recimo rekreacija v sosednjih državah že ni mogoče v vseh gozdovih. Nabiranje nekih gozdnih sadežov tudi ni povsem mogoče. Tako da nekje gozdovi že sedaj, pač z gozdovi že sedaj omejujejo nekatere dobrine, mi se bomo pa verjetno mogli tako tudi navaditi, da mogoče tudi še nekaterih drugih dobrin ne bo tako enostavno, ali pa da jih pač ne bomo mogli imeti. No.
5: Kaj konkretneje, mislim, kako to bi vsak posameznik lahko pač razumel, kaj se nam obeta, česa bomo imeli manj na razpolago, ne bomo smeli več vse gozdove, ne bomo smeli česa tam nabirati?
2: Jaz bi rekla, da je samo recimo problem tam, kjer so bile veliko površinske motnje. Tam že sedaj lahko opazimo takoj, da tam je večja erozija, ne zagotavlja več, ne preprečuje več erozije. Spreminja se vodni režim, zadrževanje vode, kjer ni gozdov je večji problem tudi z varovalno funkcijo. Pač v takih primerih že sedaj zagotavljamo recimo druge varstvene ukrepe, naredijo se protirozijski ukrepi, naredijo se ukrepi recimo za zadrževanje vode, za zadrževanje tal. V hudourniških območjih se bo pač verjetno mogli delati večje ukrepe, v takem smislu bo treba pač delati in seveda bo več in dražje.
5: Ja. Robert Bruce.
3: Ja, lahko se navežem na vaše prejšnje vprašanje, kaj konkretno bi to lahko pomenilo za lastnika gozda. Recimo, lastnik želi od gozda dohodek in ima zdaj mogoče gost smreke, iz katerega si obeta velik zaslužek, ko bo ta drevesa posekal in jih prodal. pa je to na nadmorski višini, ko mu več ne svetujemo sajenja smreke, ampak nadomestitev smreke z neko drugo drevesno vrsto, ki je mogoče listavec, ki je mogoče počasi rastoč, ki je odpornejši proti suši, ampak mu v stoletih ne bo dal take vrednosti, kot mu je dala smreka. In seveda lastnik tega ne bo vesel in ga bo najprej težko prepričati, da bo sploh vlagal svojo energijo v nego takega gozda. In tukaj bodo zagotovo v prihodnosti nastali problemi, ki jih bo treba reševati in bodo kar zahtevni. Se mi zdi za stroko, za javno gozdarsko službo in sploh politiko.
5: Ampak če skočimo čisto tako 20 let v prihodnost, če torej se človek danes loti upoštevanja tega, kaj se nam obeta čez 20 let, kakšna bo razlika med gozdom, kjer bi si človek še vedno želel ohranjati to, kar je bil vajen iz preteklih desetletij in čim hitrejšo menjavo na torej odpornejše sorte?
2: V bistvu z načrti mi, za gozdno-gospodarskimi načrti, mi te spremembe že ves čas vključujemo, tako da še sedaj delamo na tem, da so gozdovi odpornejši na ujme. To delamo tako, da pač spodbujamo drevesne vrste, ki so bolj odporne in tudi

0: vrst spreminja.
1: Če lahko še dodam, na eno razliko bi opozoril med kmetijstvom in gozdarstvom, kar se tiče menjave kulture. V kmetijstvu je malo drugače. Načelno lahko v kmetijstvu v enem letu ali v eni sezoni pridemo iz koruze na pšenico in je mogoče to lažje, pa tudi to ne gre. Tudi to je zelo težko narediti. V gozdovih smo pa navajeni delati z generacijami, ki trajajo 100 ali 120 let in gozda ne moremo zamenjati čez noč, ampak je prehod lahko samo postopen in traja ne desetletje, ampak mogoče stoletje ali več in je samo vprašanje, ali imamo na razpolago dovolj časa, da to naredimo. Zdaj nam seveda pomaga narava v navednicah s tem, da pride napad bolezni ali napad lubadarja ali pa požar in je treba velike površine obnoviti naenkrat, kar je tudi velik izziv, ampak vse površine gozdov pa lahko spreminjamo njihovo vrstno sestavo samo skozi daljše časovno obdobje. In še nekaj bi poudaril, stare izkušnje niso več nujno koristne, namreč spremembe so tako hitre, kot je kolegica Dolinarjeva povedala, da jim gost verjetno zelo težko sledi. In mi težko predvidimo, kaj bo tam, ker danes sadimo določeno drevesno vrsto čez 50 ali 100 let, tako da smo pravzaprav v precej zahtevni situaciji trenutno.
2: Ja, ne, zdi se, da se pač vsi ti negativni vplivi podnebja in sprememb v okolju nalagajo en na drugega in marsikatere pravzaprav enačbe še nimamo čisto jasno pred očmi, kako se bo pravzaprav razvila. Zdaj, gozdove pogosto razumemo tudi kot neke vrste pač pljuča sveta ali vsaj kopnega, še zlasti pač morda obsežnejša gozdna področja, recimo Amazonija je tak značilen primer in so načeloma ko rastejo tudi zelo pomemben ponor ogljikovega dioksida, po drugi strani pa ne, ti požari nenehno sproščajo spet ogromne količine tega zaklenjenega ogljika v nazaj v zračje. Z vašega vidika, Mojca Dolinar, kakšna je pravzaprav vloga teh gozdov? Ali so danes dejavnik, ki nam pomaga blažiti podnebne spremembe in na kakšne načine, ali morda ravno zaradi teh sprememb, ki se jim dogajajo tako zelo hitro in prehitro, pravzaprav vse manj?
3: Seveda, sami gozdovi pa tudi nasplošno vegetacija, jasno pa je, da so tukaj prednosti gozdovi ali pa najvažnejši, so pravzaprav vračunani v vse te scenarije, katere pripravljamo za prihodnost. In tudi danes, ne, ko govorimo o izpustih toplogrednih plinov, vedno govorimo ali pa se poudarja ogljikov dioksid. Ne. Ogljikov dioksid je pravzaprav nek ekvivalent. Vse doprinose ali pa ponore spravljamo na isti imenovalec, zato govorimo o ogljikovem dioksidu. Ne. Ampak v resnici, ko seštevamo vse doprinose ali pa izpuste toplogrednih plinov, hkrati uračunamo tudi vse površine gozdov. Ne? Se pravi, sprememba rabe tal, to najpogosteje slišimo, se pravi, to gre za uničevanje vegetacije, predvsem pa teh velikih površin gozdov, se uračuna v te evidence izpustov toplogrednih plinov.
2: Se pravi, gozdov bo v prihodnje manj ali več?
3: To bodo najboljši strokovnjaki, gozdarji vedeli boljše kot mi, ampak seveda vplivajo podnebne spremembe tudi na rastje.
1: Gozdov bo žal manj. V letih od 2015 do 2025 smo globalno izgubili 40 milijonov hektarjev, v poprečju 4,1 milijona hektara na leto, kar je približno za 3 porcije slovenskih gozdov vsako leto. Dobra novica je vsej ta, da je trend krčenja gozdov globalno se upočasnjuje, vendar še vedno se površine krčijo. Nekaj dni nazaj sem bral še eno poročilo, v katerem pišejo o tem, kako se je 90 držav zavezalo povečati površino gozdov globalno za 190 milijonov hektarjev v določenem obdobju in smo do leta 2025 šele za 44 milijonov hektarjev na novo ogozdili, kar pomeni, da smo samo približno na četrtini tega, kar je bilo dogovorjeno. Kljub temu, da imamo

0: ogromne pogozdovalne akcije, poznate kitajske, potem poznamo pas v Sahelu, kjer se veliko sadi, Etiopijo, Saudsko Arabijo. Večino tega, kar nastajajo kot gozdovi, je všteto v to, ampak kljub temu smo v neto minusu.
1: Ja,
0: torej, to skrbi.
1: Približno tako, kot tudi sami izpusti, recimo iz industrije in tako naprej. Pri vsem nekako zaostajamo za tem, kar smo obljubili, ne, kar smo se zavezali. Pa tu bi mogoče samo še to dodala, ne, da tudi pri gozdovih gre za nek naraven pojav, recimo v tem, kar danes govorimo o požarih, ker jih zaradi naravne variabilnosti ali pa naravnih pojavov izgubljamo, pa po drugi strani umetne, ne, človekov vpliv, ki gre v minus ali plus, se pravi pogozdovanje ali pa sečnje. Ne. Vsi ti vplivi morajo biti zajeti potem v evidence izpustov toplogrednih plinov.
0: Pa še nekaj bi opozoril. Včasih mislimo, da so pač gozdovi rešitev za izpuste toplogrednih plinov, v resnici je pa to lahko potuha. Namreč to je samo odmikanje od rešitve problema, če izpustov ne zmanjšamo, to nas čaka, to pride na vrsto, skozi požare, skozi biološko razgradnjo, to se na neki točki vrne v atmosfero.
1: Predvsem na dolgi rok, če gledamo v teh
0: stoletih. Torej, kupujemo si čas tako, s tem.
2: Ja. Po drugi strani ne pa se zdi, da pač ravno ta hitrost, ki ste jo prej omenili, profesor Robert Bruce, izgubljanja površin gozdov, ne? Če to združimo z pač verjetno slabšanjem odpornosti gozdov danes zaradi teh številnih stresnih dejavnikov, lahko vendarle zaključimo, da bojo take velike, upam, da uspešne akcije pogozdovanja v prihodnosti vse pogostejše, ker sicer se zdi, da zna iti ta minus zelo hitro naprej. Ne? Veliko se recimo govori ali je govorilo o področju Amazonije, ne, kot temu res največjemu tropskemu pragozdu na svetu, kjer se že dejansko pozna ta izsušenost na neki globalni ravni in se mu mestoma napovedujejo tudi zelo, zelo črni scenariji tega, kako bi utegnil pravzaprav v nekaj desetletjih izgubiti pogoje za to, da tam še obstaja deževni gozd in s tem verjetno imamo potem na globalni ravni spet nek nov vir težav in negativne vplive na stanje podnebja.
1: Mogoče, ko smo pri Amazoniji, ne, ta predel štejemo kot eno kritičnih točk podnebnega sistema. To so tiste kritične točke, ko pride do neke amplitude same spremembe, ne potrebujemo nobenega umetnega vpliva več, nobenega človekovega vpliva več, ampak se bo se sprememba sama sebe poglabljala. Ne? In lahko pridemo tudi v nepovratno stanje. Se pravi, da tudi če mi podnebje uspemo potem čez nekaj desetletij ali pa samo temperaturo znižati, ne? Takega sistema ne bomo mogli vrniti v prvotno stanje. Ne. In ko smo bili prej pri pariškem sporazumu, ne, če se morda spomnemo nazaj leta 2015, se je najprej celo govorilo o 2 stopinjah viška, pa se je potem čez 2 leti ali pa v nekaj letih začelo pa bolj poudarjati 1,5 stopinje ravno zaradi teh kritičnih točk, ker smo ugotovili, da med 1,5 stopinje in 2 stopinjama je ogromna razlika in lahko ravno na tej poti dosežemo ogromno teh kritičnih točk, ki se ne bodo več vrnile v prvotno stanje.
2: Ja, za amazonski pragozd, ne, tudi velja nekako, da si ustvarja pravzaprav svoje lastno vreme, ravno zaradi pač razsežnosti, kontinentalnih razsežnosti tega gozda in tropskih pogojev, ki pa nekako, bolj ko je planet vroč in suh, ne, nekako težje zagostavljajo svoj dnevni odmerek dežja, ki jih ohranja v stanju pragozda nekako. Ne? In, meni se te številke napovedi ne izidejo dobro, ne? Ko gledam, kdaj bi utegnili se, torej, kot ste omenili, Mojca Dolinar, pogoji tako zelo nepovratno spremeniti, da ne glede na to, če bi v trenutku odstranili CO2 iz ozračja, pa tega nikakor ne moremo, bi ta gozd izginil in če gledam, kako hitro bi utegnili pasti izpusti in kako hitro pa se vračamo. Mislim, to niso scenariji, kjer lahko rečemo, da bojo te gozdovi preživeli. Robert Bruce, kako vi vidite to prihodnost?
0: Ti gozdovi bodo preživeli. In vse, kar se mi danes pogovarjamo, se pogovarjamo samo zato, ker skrbi nas, za človeško civilizacijo, kaj se nam zgodi, če izgubimo vse koristi in funkcije, ki jih pač gozdovi za nas imajo. Drugač, globalnost iz stališča ekologije, neka vegetacija bo tudi v Amazoniji, tudi pri nas, življenje bo preživelo. Skratka, vse gledamo iz našega gledišča in seveda amazonski gozd doživlja spremembe. Dogaja se že vrstna sestava, se spreminja, krčijo se površine in ko smo se prej pogovarjali o ponoru ogljikovega dioksida, v Južni Ameriki, v Amazoniji gre v bistvu že za negativen trend. Je več sproščanja zaradi sečnje in zaradi požarov. Tako da to so zagotov trendi, ki nas lahko skrbijo.
2: No, vsekakor na požare tudi v Amazoniji ali pa še zlasti v Amazoniji vpliva tudi pojav El Niño. Kolikor sem se uspela pozanimati, se sezona potencialnih požarov, torej v Južni Ameriki, pravzaprav šele začenja z avgustom, tako da trenutno od tam ni nobenih alarmantnih novic, ampak če lahko pogledamo, kaj se je dogajalo ob zadnjem močnem, supermočnem El Niño pred par leti, se zdi, da se ne mara, pa nam že čez nekaj mesecev obetajo slabe novice. Od tam pa me zanima, Mojca Dolinar, zakaj je pravzaprav ta El Niño tako zelo pomemben z globalnega vidika pojav, zdaj tudi za letošnje leto pravzaprav na Ameriški agenciji za oceane in atmosfero pravijo, da utegne biti ta letošnji res pravzaprav najmočnejši, odkar spremljajo ta dogajanja in da utegne pač res dodati, kot se reče, olja na ogen.
1: Ja, v začetku letošnjega leta se je zaključila faza La Niña, to je hladna faza in El Niño je res zelo, zelo pospešil. Se pravi, takoj smo prišli v fazo, ni bilo kakšnega, recimo, neutralnega stanja vmes, ampak takoj smo prišli v fazo El Niña, se pravi, tople faze. To se dogaja v pacifiški kotlini, ne? Večinoma. Ne? Tudi ostali povezani pojavi so vezani bolj ali manj na to okolico. In res je, da je letošnji, vsaj izgledajo tudi projekcije, da bo vrh, ki bo dosežen tam enkrat novembra, izjemno močan. Ne? Primerljiv s tistim, ki ste ga že omenila iz leta 2016 ali pa še prej leta 1998, to sta bila dva najbolj močna. In tukaj gre za, ker je površina Pacifika bistveno toplejša kot normalno, recimo že zdaj je tam na zahodu Pacifika 3 stopinje višja od normale. Ne? To je res zelo veliko. In zaradi tega se tudi zrak nad temi morji zelo ogreje in to prispeva seveda k globalnemu povprečju. In zaradi tega je v El Niño fazah globalna temperatura običajno višja. Ne? Imamo te viške, ki se kažejo kot naravna variabilnost. In posebej pri tako izrazitih, kot kaže, da bo letošnji pa bo segel še v leto 27, lahko pričakujemo potem, da bo leta 26 in 27 globalna temperatura tudi zaradi tega zelo visoka, to odstopanje, o katerem govorimo. Ne. Zdaj, posledica tega pojava so pa bolj ali manj vezane na to pacifiško kotlino pa okolico, ne, in ste že omenila požare v Amazoniji, to je predvsem zaradi tega, ker se ta del brazilski, se pravi vzhodna obala Južne Amerike se bolj suši, medtem ko pa ta zahodni del Južne Amerike, predvsem Peru, Ekvador, tam imajo pa ponavadi zaradi tega zelo velike poplave, ne, in zemljske plazove, ker tisti del ni navajen tako obilnih padavin. Medtem ko se pa ta zahodni del pacifiške kotline, se pravi Avstralija, Indonezija, ta del je pa običajno bolj suh v El Niño fazi.
2: Vsekakor torej se napoveduje vroče leto in naslednje leto spet vroče leto.
1: Leto 27, ja, bo še pod vplivom El Niño faze.
2: Pa tudi omenjena La Niña ni nič zelo pomagala k zniževanju globalne temperature. Ne?
1: Ja, ker pravzaprav je to naloženo na ta globalni trend, ne? To nihanje El Niño je samo naloženo na to, kar se pa dogaja zaradi izpustov toplogrednih plinov.
2: Zdaj, vsekakor letošnja sezona, čeprav ne specifično zdaj v Sloveniji, je bila tudi v znamenju požarov po Evropi, po svetu. O tem smo res veliko poslušali in upam, da bomo v prihodnje čim manj, ampak vendarle ne. Saj strokovnjaki vedno opozarjate, ne? Gost je požarno ogrožen, se je suho, malenkost je potrebna, da se lahko zgodi požar in potem, če je še veter, je skoraj da zgodba zelo slaba. Kaj konkretno se da dejansko v takih suhih pogojih, ki se nam obetajo nemara tudi v prihodnjih letih, kar vrstiti, da storiti za to, da je tega manj? Marsikje, ne vem, ko smo brali o požarih po Franciji in Španiji, da kje pač je vendarle bilo preveč zaraščanja in da je to dejavnik. Skratka, človek iz različnih virov, zgodb različnih držav sliši potem cel pester nabor možnih negativnih scenarijev. Kaj pa sicer pravite v stroki?
3: V bistvu najbolj pomembni so seveda preventivni ukrepi, da preprečujemo sploh, da pride do požarov. V bistvu v Sloveniji imamo dobro vzpostavljen ta preventivni sistem. Protipožarna infrastruktura se gradi v območju, kjer je pač gost požarno najbolj ogrožen. To so prometnice, vodni viri. Seveda se delajo tudi gozdno-gojitveni ukrepi, to se gost prilagaja tem požar, mislim, prilagaja temu, da se bi požari preprečevali, pač z drevesnimi vrstami, ki so bolj primerne, bolj odporne na požare. Pomembno je, da je v bistvu manj goriva v gozdovih, to se opaža v gozdovih in v bistvu na zaraščajočih površinah. To je pa to, kar ste omenila, da ni samo v bistvu gost ponavadi niti ni vzrok. Vzrok so vedno, skoraj vedno v Sloveniji je v večini primerih vzrok požarov človek. In problem so tudi zaraščajoče površine, zaradi tega, ker tam je goriva več. V zaraščajočih površinah je goriva več, bolj je manj odporen na požare, recimo klimaksni gozdovi so bolj odporni kot pa neko grmičevje in tudi to večkrat predstavlja kot neko lestev do pač dostop požara v gozd, kjer so popolj požari seveda večji in težje obvladljivi. V bistvu, naš cilj je vedno, da bi požare preprečili, a pa če že pride do njih, da so te požare čim manjši. No. To pa ni samo z našimi ukrepi. Tudi zelo veliko sodelujemo z gasilci, seveda, in pa s civilno zaščito. In ta sodelovanje, to medsektorsko, mislim, da je sploh po požaru leta 2022 zelo napredovalo in zelo veliko delamo skupaj. No.
2: Profesor Brez?
0: Ja, doktorica Repe je omenila drevesno sestavo in seveda tradicionalno velja, da so listavci načelno bolj odporni proti požarom kot iglavci. Pri nas je zelo vnetljiv črni bor na Krasu in največ teh požarov je običajno v nasadih črnega bora. Podobno požari v Franciji, kjer imajo obmorski bor, ali pa iz Portugalske so največkrat požari v gozdovih evkalipta, ki so tudi zelo vnetljivi. Ampak tudi to se menja. Požarna ogroženost, ki je razglašena po Sloveniji, je zdaj razglašena tudi za gozdove, za katere je pred 15-20 leti veljalo, ta gost ne gori, ne more goreti. To je zdaj polno nova okoliščina, ki si moramo tudi mi seveda na nek način prilagoditi, ampak še vedno tiste vrste, ki so najbolj občutljive, počasi umikati in na Krasu to poskušamo tam, kjer se da črni bor zamenjati za avtohtonimi listavci. V tej smeri gremo.
2: Za katere gozdove, kje je veljalo, da ne morejo goreti in zakaj ne in...
0: Povem konkretno, sam sem doma z Notranjske, tam prevladujejo bukovi gozdovi, ne spomnim se v življenju, da bi tak bukov gost zajel požar. Danes nisem več prepričan, ali bi si v tem sušnem obdobju še upal narediti piknik, kot sem ga nekoč sredi gozda.
2: Pa je razlog čisto v tej, ko omenjate, nekatere vrste so bolj ranljive za požare, pa recimo rdeči bor, pa iglavci, človek bi pomislil, aha, to so zelo take smolnate vrste. Kaj je konkretno razlog, da so nekatere vrste...
0: Ne gre za smola in gre za terpentin, ki sta zelo, bi rekel, vnetljivi snovi, to je zelo gorivo. Pričemer je treba tudi povedati, da so nekatere vrste ekološko vezane na požare, recimo eukalipti, že v Avstraliji, njihova obnova je bila vezana na vsakoletne požare, ampak mi zdaj požare preprečujemo, s tem kupičimo odpadlo biomaso in če potem pride do požara, je pa seveda učinek podeseterjen ali postoterjen in so katastrofalne posledice še toliko večje. Tako da tudi naše ravnanje pridoda včasih k temu, da so učinki požara še hujši.
3: Mogoče tudi recimo gozdovi v alpskem območju, snežna odeja ni več tako, kakor je bila včasih, ko ni snega, se pač ni, je območje bolj suho, tam je veliko biomase in tudi sedaj smo recimo pogosto priča požarom tudi v alpskem območju, ki mogoče se je bilo prej manj pogosto kot sedaj. Pač tudi ne samo zaradi tega, ker je suša poleti, tudi zimske suše doprinesejo recimo k tem požarom.
2: Skratka, tudi ko jo morda mi ne opazimo, ne, suša lahko dela svoje.
3: Ja, seveda.
2: Skratka, če potegnem črto pod tale pogovor, gozdovi ne bodo izumrli, bodo pa zelo drugačni. Za Slovenijo pravzaprav poslušamo ta trend že desetletja, da se pravzaprav zarašča. Omenili ste, doktorica Andreja Nev-Repe, da pač to ni dober, ni nujno dobro za prihodnje požare, se pravi tudi na teh področjih, kje je gost, kje ni, imamo tudi nek problem.
3: Ja, mislim, da pač zaraščajoče površine v bistvu jaz teže komentiram, ker to ni problem gozdarjev. Zaradi tega mi pač pokrivamo območje gozda. To je vse splošen problem. Verjetno je to večji problem kmetijcev, ker ponavadi se zaraščajo kmetijske površine. Kmetijske površine, ki verjetno niso najbolj primerne za gospodarje oziroma ne dajo takih predelkov oziroma takih sredstev, od katerih bi lahko lastniki teh površin živeli. Tako da mogoče iz kmetijskega stališča bilo treba tudi gledati na te površine in spodbujati, da se te površine kljub vsemu pač ne zaraščajo in da se tam kmetuje, recimo.
2: Profesor Brus?
0: Ja, mogoče samo na kratko, kar se tiče prihodnosti. Jaz ne bi želel, da ta naš pogovor izpade zelo črno gledo. Tudi ne bi želel, da ravnamo panično. Bi bilo pa smiselno ravnati pri prilagajanju gozdov tako v več nivojih. Govorili smo že o tem, da prilagajamo drevesne vrste, ki so za nekam primerne in tukaj lahko še nekaj časa gradimo na domačih drevesnih vrstah. Drugo, zelo veliko lahko naredimo in izkoristimo na genetski variabilnosti. Pristop tukaj v gozdarstvu je drugačen kot v kmetijstvu. Tam lahko zdaj vzgojimo neko sorto, ki bo odpornejša proti suši. V gozdovih sort ne moremo uporabljati, to je enostavno skregano z logiko, ampak moramo graditi na široki genetski variabilnosti, ki bo poskrbela, upamo, za to, da bo vsej del populacije ostal in prenesel te lastnosti naprej. Potem tretja faza nam ostane, da pri teh drevesnih vrstah, ki jih imamo, iščemo provenjence oziroma izvor semena nekje iz sušnejših območij in jih poskušamo prenesti k nam. Recimo buku iz Južne Evrope bi bila mogoče pri nas odpornejša, ker je šla tam skozi neke selekcije. In šele potem, ko bi še to odpovedalo, lahko razmišljamo mogoče o tujerodnih drevesnih vrstah iz suhih ali pa vročih območij, ki pa jih je treba res zelo temeljito testirati, preverjati, mogoče vplive na okolje, ki so lahko negativni ali pa celo invazivnost preverjati in to je res recimo en tak scenarij, ki ga imamo od zadaj, s katerim pa ni zahitet. Je pa seveda ni smiselno čakati, ampak preizkušati je pa smiselno že zdaj. Tako da imamo ukrepanje na več nivojih.
2: No, vsekakor se zdi, da letošnje poletje, lahko rečemo, je bilo nek poseben znova opomnik, da torej se stvari spreminjajo, da se spreminjajo gozdovi in da je to treba imeti pred očmi. Upam, da smo uspešno osvetlili nekaj vidikov. Hvala vsem trem za sodelovanje v oddaji. Doktorica Andreja Nevrepe, profesor dr. Robert Brus in magistrica Mojca Dolinar. Pogovor sem vodila Nina Slaček, zato pa je skrbel Max Pust. Hvala za vašo pozornost in prijetno v nadaljevanju dne.

0: v radijskem dnevniku.
1: Interventne spremembe dolgotrajne oskrbe od jutri v javni obravnavi. Predvidevajo izenačitev plačevanja storitev uporabnikov. Slovenska politika razdeljena ob vprašanju poenotenja odziva Evropske unije na širitev židovskih naselij na zahodnem bregu reke Jordan. Število smrtnih žrtev poplav v Nepalu in Tibetu blizu 100. Pomoč ponudila tudi Evropska unija. Slovenske odbojkarice z zmago nad Latvijo na pragu osmine finala Evropskega prvenstva. Zvečer bo jasno, jutri sončno in vroče. Podatki o prometu. Na cesti Vodice, avtocestni priključek Vodice je promet oviran zaradi nesreče, na Štajerski avtocesti je pred Šentiljem zaprt počasni pas proti mejnemu prehodu. Na Štajerski avtocesti so zastoji med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti je gneča med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani.
2: Zakaj te ljudi poniževati, se sprašuje Elvis Alukič, predsednik Bošnjaške kulturne zveze Slovenije. V oddaji Sami naši na prvem ob 21.15 minut bomo preverili, kaj bi za skoraj 104 tisoč državljanov tretjih držav pomenil odvzem pravice glasovati na lokalnih volitvah. Skozi knjigi Tega se ne da izbrisati in Črtice bomo prisluhnili osebnim zgodbam ljudi, ki jim je izbris zaznamoval življenje. Za konec pa bomo z Aleksandrom Hemonom vstopili v roman Svet in vse v njem, v zgodbo o ljubezni, vojni, Sarajevu in življenju med jeziki.
3: Sami naši zgodbe drugačnega vsakdana. Vsako sredo zvečer ob 9.15.

0: Svet kulture na prvem.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, pozdravljeni. Na Veronikinem večeru plesa in poezije v Celju so sinoči razglasili prejemnico Veronikine nagrade za najboljšo pesniško zbirko leta 2026. Strokovno žirijo je najbolj prepričala pesniška zbirka Nekje notrije uho, pesnice in ilustratorke Tine Volerič. Krajši pogovor z nagrajenko je pripravila Kaja Novosel.
2: Tina Volerič, iskrene čestitke za prijeto Veronikino nagrado. Strokovna žirija je v temeljitvi zapisala, da pri svojem delu posojate sebe za nekaj, kar bo zazvenelo skozi vas. Kakšen je vaš pristop do pesnjenja oziroma kako pesem zazveni skozi vas?
3: Najprej najlepša hvala za čestitke. Rekla bi, da moja poezija ni tako pretenciozna, da bi dajala glas nečemu, kar glasu nimam. Ne domišljam si, da lahko govorim jaz namesto tega. In mislim, da v jeziku poezije sploh je vedno tudi membrana in intimna membrana tega, ki jo piše, in se poezija skozi njo nekako preceja do nas. Je pa res, da se v svoji pisavi ne nagibam vase, to ni autobiografska pisava. V resnici se mi zdi pisati o sebi precej nezanimivo in veliko bolj sem namesto tega pozorna na življenje okrog sebe. Lahko bi rekla, da s poezijo vstopam v različne plasti sveta, kar mi jezik poezijo oziroma medij poezijo omogoča. S poezijo lahko to naredim na način, kakor bi s kakšnim drugim medijem težko dosegla oziroma vse ne na enak način. In ja, verjetno pri tem res pride do resoniranja, tako kot pri vsakem srečanju. Se pravi do zvenenja, do sozvenenja med tem, česar se s poezijo dotikam, in mano, oziroma tem, kar živi v meni. Tako razmišljam.
2: Zarezonira pa verjetno nekaj, čemur se vedno znova čudite. S pesniško zbirko Nekje notri uho ste bili nominirani že za letošnjo Cankarjevo nagrado in tista strokovna žirija je pa pisala o občutku predajanja svetu, ki človeka presega. Kako ohranjate oziroma vsakič znova najdete to čudenje, s katerim slikate presežni svet narave oziroma naše okolice?
3: Zna vide v zadju radovednost, ena prvinska radovednost, take ponižne vrste, skozi katero se sprašujem, oziroma z njo me zanima, del česa sem kot človeška žival, s kom vse sobivam, kdo kaj vse biva z mano, okrog mene, koga in kaj se lahko spoznam v tem življenju. In zavedam se, da tudi ni česar in nikogar ne moram do konca spoznati. Tako da po mojem skozi to čudanje, ki ga omenjate, poskušam videti nečloveški svet, ampak pri tem vseeno pustiti odprt prostor za to, kar ostane skrito, neizrečeno, nevidno. In prav to me tudi kot pesnico spomni, da presežnost narave obstaja onkraj nas, torej onkraj izkustva človeka, onkraj jezika. In kot pesnica se lahko temu poskušam samo majčkeno približati. In čudenje potem ostaja, in pelje naprej.
1: V Murski Soboti se začenja 21. mednarodni festival sodobnega plesa Fronta. Leto so na različnih prizoriščih pripravili za vsakogor nekaj. Od sobote pa se bodo predstavili umetniki iz Grčije, Velike Britanije, Francije, Portugalske, Španije, Italije in Slovenije. Obiskovalcem bodo približali žongliranje, berberski ples, rolerje in telo kot pametno napravo. Kot že utečeno sekcijo programa pa tudi tokrat predstavljajo odprto mesto. Na mednarodnem pozivu so izbrali 4 izjemne plesne miniature. Vsak dan bodo končali s pogovorom z ustvarjalci, jutri pa bodo v galeriji Murska Sobota odprli tudi posebno razstavo. Iz Prekmurja Lidija Kosi.
4: Festival Fronta letošnja izdaja ni tako konceptualna kot prejšnja leta, prinaša zelo različen nabor vsebin.
5: s katerimi so se v središču Murske Sobote o predstavi Veličastno epsko mokro grški in slovenski umetniki predstavili že na včerajšnjem uvodu v festival, ki pa se je danes začel z dopoldansko hudomušno žonglersko predstavo You Too Can Too Too, ki so jo popoldne ponovili še pred domom za starejše. Saj, kot pravi umetniški vodja festivala Matjaž Farič.
4: Zelo pomembno je to približevanje sodobnega plesa. Če smo že pripeljali festival na rob države, se nam zdi še zelo primerno, da približamo to ustvarjalnost tistim, ki mogoče ne zmorejo poti do gledališke dvorane ali pa do središča mesta.
5: Poleg plesnih predstav po mestu ter v gledališki dvorani pa se bo zlasti jutrišnje dogajanje na fronti preselilo v Murskosoboško galerijo, kjer so že postavili fotografsko razstavo portretov z naslovom Plesavci v novih poklicih, avtorja sicer nekdanjega plesavca Gorana Turnška. Po Farićevih besedah bodo poskušali odgovoriti na vprašanje.
4: Kaj se zgodi, ko plesalci nehajo plesati? Izkušnje v svetu so različne. Goran bo predstavljal tudi organizacijo Omscholing Dancers Netherlands in nam bo predstavil nizozemske izkušnje v popoldanskem pogovoru v četrtek v galeriji Murska Sobota, ki je namenjen bolj strokovni javnosti. Sodelovali bodo predstavniki SPIZ-a, Društva za sodobni ples Slovenije, Društva nevladnih organizacij Asociacija, sindikatov Glosa in Zasuk. Vabili smo med se tudi predstavnike pristojnih ministrstev, ki pa se niso odzvali.
5: V pogovoru bosta sodelovali tudi Prešernovi nagrajenki in prejemnici nagrade Ksenije Hribar za življenjsko delo, Mateja Rebol in Mateja Bučar. Prva dama galerije Murska Sobota Irma Brodnjak-Firbas pa je o razstavi med drugim povedala.
6: Razstava je zanimiva, ker res odpira zelo intimen pogled v neko novo obdobje plesalcev. Ne, po aktivni dobi ob fotografijah boste videli tudi kratka besedila kot neko Goranovo videnje teh plesalcev, teh njegovih kolegov, torej nek njegov komentar, kar je tudi doda nek svoj pečat, malo drugačen aspekt, ni zgolj neka faktografija ali pa dokumentacija. Ne.
5: Do sobote, ko bo fronta zaprla svoja vrata, se bo torej zvrstilo veliko zanimivih dogodkov, ki Mursko Soboto za nekaj dni spet postavljajo na svetovni zemljevid sodobnega plesa.
1: Berlinski festival Pri Evropa že 40 let nagrajuje najboljše evropske radijske, televizijske in digitalne produkcije. Jubilejna izvedba bo oktobra letos in nosi pomenljivo osrednje sporočilo. Mediji javnega servisa skupaj v obrambo demokracije, s katerim želi poudariti njihovo pomembno vlogo pri ohranjanju resnice, transparentnosti in demokratičnih vrednot. 206 medijskih organizacij vse Evrope je letos na festival prijavilo 600 del, v tekmovalni izbor pa se jih je uvrstila četrtina. Med njimi je tudi radijska igra Ne pred četrto 30 in Ne po petih, ki je nastala v produkciji našega tretjega programa, programa Ars. Med 26 drugimi je nominirana v kategoriji radijske fikcije. Nastala je po predlogi srbskega avtorja Filipa Grujića, režirala jo je Ana Krauthaker. Oddajo zaključujemo z žalostno novico. Umrl je Peter Nadaš, eden najpomembnejših madžarskih pisateljev. Njegovo ime najdemo na različnih seznamih nagrad, tudi Vilenice. Njegova dela pa so recenzirali v najbolj eminentnem svetovnem tisku, na primer v The New York Timesu. V slovenščini lahko beremo številna njegova dela, nazadnje monumentalni roman Vzporedne zgodbe. V njem se je Nadaš panoramsko razgledal po celotnem 20. stoletju, se dotaknil spona totalitarizmov, koncentracijskih taborišč, rasnih raziskav, revolucije leta 1956 na Madžarskem, padca Berlinskega zidu. Nadaš je večkrat obiskal tudi Slovenijo, v intervjuju za Ars je nekoč o svojem pisateljevanju dejal. Sprva nisem dobro pisal in sam sem se moral naučiti, kako se piše dobro. Prepričan sem, da se človek samo sam lahko nauči dobro pisati, ne more se tega naučiti od drugih. Ta proces se je začel, ko sem imel 11 let in še traja. Moram pa reči, da se v tem času nisem prav nič dolgočasil. Drage poslušalke, dragi poslušalci, končali smo oddajo Svet kulture. Uredila in vodila sem jo Ana Lorger, posnel pa jo je Gašper Loborec. K poslušanju oddaje ste vabljeni spet jutri.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Zadnji avgustovski dnevi so v politiki vse prej kot mirni. Danes je domač politični parket med drugim razdelilo stališče do skupnega evropskega odziva na novo širitev izraelskih naselij na Zahodnem bregu. Slovenija je pridružitev pobudi zavrnila, saj po mnenju vlade po že dveh podobnih pozivih ta ne bi prinesel dodane vrednosti.
2: Gre samo za nadaljevanje

0: Z vami sva Matej Rus in Vid Palčnik. Podrobnejši pregled dogajanja začenjamo v Celju, kjer bodo domači nogometaši čez 2 uri začeli zgodovinsko tekmo za svoj prvi preboj v ligaški del Lige prvakov. Mesto je v napetem pričakovanju, domača tekma zadnjega kroga evropske klubske elite prinaša tudi številne izzive za organizatorje. Preverjamo utrip na celjskem stadionu, kjer bo tekmo spremljal Marko Cirman. Pozdravljen.
1: Lep pozdrav. Temperature v vročem Celju se bodo v nadaljevanju večera sicer spuščale, ampak dvigovala se bo seveda nogometna vročica in veliko pričakovanje, ki lahko Celjanom v primeru uspeha prinese zgodovinsko uvrstitev v Ligo prvakov. Navijači se počasi zbirajo pred stadionom, čez slabo uro se bodo odprla vrata stadiona z dežele, kjer bo danes več kot 11 tisoč ljudi, več kot 1500 navijačev bo Slovana iz Bratislave, tako da bo nocoj res glasno pod celjskim golovcem. Evropska nogometna zveza na vsako tekmo Lige prvakov sicer pripelje vojsko svojih zaposlenih, ki skrbijo za vsako podrobnost, da je produkt tekmovanja videti natanko, tako kot piše v pravilih. V celjskem klubu so imeli največ dela zahodno tribuno, ki danes zaradi varnosti oziroma preozkih evakuacijskih izhodov ne sme biti povsem polna. UEFA pa je klubu iz mesta ob Savinji že sporočila, da bo tako za morebitno igranje v Ligi prvakov, kot tudi za Evropsko ligo, kamor je sicer Celje že uvrščeno, nujno potrebna menjava zelo skromne travnate zelenice. Še nekaj organizacijskih podrobnosti pa nam je razkril pred tekmo tehnični direktor NK Celje Sebastian Gobec.
2: Goal line tehnologije se postavlja v Celju. To so neke stvari, ki pač prej nismo imeli in te smo mogli dograditi oziroma stvar dopolniti. Potem so pa te malenkosti, ko so skozi od pozornosti raznih sponzorjev, da se prekrijejo, od same varnosti, tekma je razprodana, pride tudi security officer iz UEFA. Tako da tukaj so stvari, kjer so pač res na najvišjem nivoju, dejstvo je, da ne sme biti na ključi.
1: Morebitna uvrstitev v Ligo prvakov ne bi za Celje pomenila zgolj tekmovalno zgodovinskega uspeha, temveč tudi bajno denarno nagrado. V slovenski nogomet bi se zlilo približno 30 milijonov evrov. Nekateri klubi bi tako zaslužili večkratnik svojih sezonskih proračunov. Zato danes za celjski uspeh pesti ne bodo stiskali samo celjski, ampak tudi slovenski navijači.
0: Marko, hvala za tole oglašanje in lep pozdrav na Štajersko. Nadaljujemo v domači politiki. Pripravljen je predlog interventnega zakona, ki bo posegel v sistem dolgotrajne oskrbe. Med spremembami so izenačenje plačevanja storitev uporabnikov, mesečni dodatek 300 evrov bruto za vse zaposlene v dolgotrajni oskrbi, razbremenitev vstopnih točk in zamik uporabe minutnega načina. Predlog zakona bo od jutri v 4-dnevni javni obravnavi. Sledila bo parlamentarna obravnava po nujnem postopku, saj je uporaba načrtovana od 1. oktobra. Zainteresirana javnost podpira predloge, a pričakuje tudi sistemske spremembe zakonodaje. Urška Valjavec.
3: Po novem bodo vsi uporabniki plačevali enak znesek, ne glede na to, po katerem zakonu so ali bodo vstopili v sistem. Ministrica za demografijo Mateja Ribič napoveduje.
4: Bomo izenačili plačevanje storitev uporabnikov dolgotrajne oskrbe, da dva uporabnika za isto oziroma primerljive storitve ne bosta več plačevala različnih položnic.
3: Upravičencev, ki so plačevali više zneske, je po oceni ministrstva okoli 3000. Ti bodo sredstva dobili povrnjena v obliki dobropisa za plačilo storitev dolgotrajne oskrbe. Pri tem bodo upoštevali vse plačnike in doplačnike, tudi občino in svojce. Druga novost je povezana s kadri. Vsi zaposleni, ki neposredno delajo v dolgotrajni oskrbi, bodo dobili 300 evrov bruto dodatka na mesec. To bo nekoliko omililo kadrovske težave, meni direktorica DSO Izola Romina Zajc.
5: Bi nekako ena motivacija, če rečemo z finančnega, v finančnem smislu tudi pripomogla k večji zaposlitvi.
3: Dodatna sredstva iz proračuna ne bodo potrebna, saj se bodo plačni dodatki pa tudi dobropisi financirali iz prispevka, ki ga plačujemo za dolgotrajno oskrbo. Tretja novost prinaša razbremenitev vstopnih točk centrov za socialno delo. Ponovem bodo vse uporabnike, ki so že v sistemu in se jim je zdravstveno stanje spremenilo, ocenjevali strokovnjaki z različnih področij kar pri izvajalcu. Četrta novost se nanaša na obračunavanje storitev dolgotrajne oskrbe. Sprememb ne bo. Pavšal, ki ga zdravstvena zavarovalnica plačuje domovom, se podaljša do konca prihodnjega leta. Predsednica skupščine skupnosti socialnih zavodov Valerija Lekič-Polšak ukrepe pozdravlja. Nekateri postopki se bodo poenostavili. Toda
6: lahko rečem po svojem

0: vedenju, da so in bodo še vedno predolgotrajni, da bo potrebno predolgo, preveč časa med tem, ko bo uporabnik izrazil, ali bo nastala potreba po dolgotrajni oskrbi in do dejanske same izvedbe, da jo bo dobil.
1: Vsi našteti ukrepi bi veljali do konca prihodnjega leta. V tem času pa bo ministrstvo pripravilo spremembe sistemskega zakona.
2: Na nove podražitve goriv za kmetijsko mehanizacijo, ki so poleg gnojil rekordno draga, sta se danes ob robu sejma Agra v skupni izjavi odzvala predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek in kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Kmetije, gozdari in ribiči so pod izjemnimi stroškovnimi pritiski. Ministrstvo skupaj z njihovimi predstavniki snuje ukrepe za ublažitev posledic visokih stroškov v panogi.
3: Naša pričakovanja so, da v najkrajšem možnem času najdemo način za znižanje cene kmečke nafte, vendarle v naši sosednji državi Hrvaški je za 20 centov nižja kot je v Sloveniji, na koncu pa so kmetje konkurenti na trgu in pod takšnimi pogoji resnično ne moremo opravljati svojih nalog konkurenčno in ne nazadnje na teh kmetijah tudi preživeti.
4: Lahko rečem, da sem zadovoljen, da smo uspeli na ravni vlade zagotoviti sredstva, da bomo dopolnili evropski ukrep za pomoč ob draginji mineralnih gnojiv in nafte. Tu bo pomoč znesla preko 8 milijonov evrov in jo bomo nekje do konca leta že lahko nakazali kmetovalcem.
2: Sprejeli so več oblik pomoči, med drugim iščejo možnosti za pocenitev tako imenovane kmečke nafte. Zunanje ministrstvo je potrdilo poročanje bruseljskega medija EU Observer, da je Slovenija blokirala skupno izjavo Evropske unije na temo izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. Menijo namreč, da takšna izjava vseh 27 članic ne bi imela dodane vrednosti, čež da je stališče do omenjenega projekta že izrazil Evropski svet.
5: V opozicijskih strankah Gibanje Svoboda, SD in Levica so kritični do blokade skupne izjave in menijo, da gre za zagovarjanje izraelskih interesov na škodo Slovenije in njenega mednarodnega ugleda. Naša država bi morala podpreti skupno obsodbo širjenja izraelskih naselbin na palestinskem ozemlju, meni tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Kot opozarja Tel Aviv, ravna v nasprotju z mednarodnim pravom in tako spodkopava rešitev dveh držav.
6: Radijski dnevnik.
2: Medtem ko ameriški predsednik Donald Trump trdi, da sta učinkoviti obe operaciji proti Iranu, tako vojaška kot gospodarska, in da se mu s pogajanji ne mudi, Teheran sporoča, da uspešno obnavlja uničeno infrastrukturo in da je prejel tudi novo vojaško opremo. Iran in Oman naj bi se dogovorila o začasni pomorski poti za ladje, ki plujejo skozi Hormuško ožino. Sandra Krišel.
7: Iranci v vojni z Američani ne bodo popustili, je sporočil iranski predsednik Mahmud Pezeškian in dodal, da se bo iransko ljudstvo borilo, če bo to potrebno. S pritiskom na Iran, predvsem z novimi gospodarskimi sankcijami, Združene države Amerike ne bodo dosegle ničesar, je prepričan Pezeškian. Tiskovni predstavnik iranske vojske, Mohammad Akriminija, pa je dejal, da je Iran dosegel znaten napredek pri obnovi infrastrukture uničene v vojni ter prejel novo vojaško opremo. Iran in Oman sta se dogovorila o začasni pomorski poti za ladje, ki plujejo skozi Hormuško ožino, so v torek sporočili z iranskega zunanjega ministrstva. Celotna pot v eno smer poteka po iranski strani, del poti v drugo smer pa prav tako poteka v iranskih teritorialnih vodah, del pa v Omanskem morju, je dejal tiskovni predstavnik Kazem Garibabadi. Opozoril pa je, da se plovna pot ne bo v celoti odprla, dokler Združene države ne bodo izpolnile svojih obveznosti iz memoranduma, ki je medtem že prenehal veljati. Ni znano, ali bodo ZDA sprejele omenjeni dogovor. Ameriški predsednik Donald Trump je prejšnji teden zagrozil z bombardiranjem Omana, če bi ta stal na poti ameriškim prizadevanjem za ponovno odprtje ožine. Trump je za televizijsko mrežo Al Jazeera ocenil, da sta proti Iranu učinkovita tako gospodarsko bojevanje kot vojaški napadi. Ponovil je svojo trditev, da Združene države v tej vojni izjemno uspešno zmagujejo in da iransko gospodarstvo razpada. Iranska valuta rial je v primerjavi z ameriškim dolarjem zdrsnila na rekordno nizko raven. Za en dolar je treba odšteti 2 milijona rialov. Inflacija je skoraj 70-odstotna in po napovedih Mednarodnega denarnega sklada se bo iransko gospodarstvo letos skrčilo za približno 6%.
5: Število umrlih v poplavah in plazovih v Nepalu se je povečalo na 95, je sporočila tamkajšnja policija. Še vedno je pogrešanih več 100 ljudi, med njimi je po podatkih nepalskega zunanjega ministrstva 341 tujih državljanov ter približno 80 policistov in vojakov. Z kitajske strani meje zdaj poročajo o najmanj 3 smrtnih žrtvah in več kot 260 pogrešanih. Ujma je povzročila veliko škodo na cestah in mostovih ter komunikacijski in energetski infrastrukturi. Povzročil naj bi jo snežni plaz na kitajsko-nepalski meji, ki ga je sprožil potres. Evropska unija je v odzivu na katastrofo aktivirala satelitski nadzorni sistem Kopernik, da bi pomagala pri odpravljanju posledic.
2: Graditev mariborske zdravstvene postaje Tezno, ki se je začela pred letom dni, poteka po načrtih. Na gradbišču marljivo delajo, nova stavba že kaže končne obrise. Največja naložba v primarno zdravstvo v Mariboru, po nekaj desetletjih, vredna skoraj 21 milijonov evrov, bo po napovedih sprejela prve bolnike prihodnjo jesen. Katarina Klep-Črnejšek.
8: Dela na gradbišču ob Mariborski osnovni šoli Martina Konšaka, kjer nastaja nova zdravstvena postaja Tezno, so v polnem teku, pojasnjuje vodja projekta z Mariborske občine Jernej Gruber.
9: Namela, ki je najdlje naprej, smo že začeli z obrtniškimi in inštalacijskimi deli, ker se vgrajujejo okna, se kablira, se izvajajo predelne stene, sredinska lamela sledi temu, ta zadnja lamela se pa zaključuje, torej gradbena dela na strehi z konstrukcija.
8: Najtežji del tako gradbince še čaka, dodaja vodja gradnje Maja Golubovič iz podjetja Pomgrad. O zahtevnosti same gradnje do zdaj pa izpostavlja.
10: Mi smo do zdaj imeli največji izziv z usklajevanjem tehnologije in izgleda pigmentiranega betona zunanje fasade. To nam je vzelo več časa od predvidenega.
8: Krajša zamuda po zagotovilih ne bo bistveno vplivala na končni rok gradnje. Nekaj več kot 7000 kvadratnih metrov novih prostorov bo nared do prihodnje jeseni. V njih bo 8 ambulant družinske medicine, 2 centra za razvojno pediatrijo, zobozdravstvena in ginekološka ambulanta in ambulante medicine dela in športa, patronažna služba, laboratorij, lekarna in na novo tudi enota za nalezljive bolezni. Kot dodaja pomočnik direktorja Mariborskega zdravstvenega doma Marko Turčin.
11: Ta stavba pa ne bo le za občane Tezna, bo tako za vse v mestomčini Maribor in ko govorimo o specialistiki, ki bo tukaj skoraj v polovičnem delu že zastopana, tudi za občane in občanke vseh 12 občin ustanoviteljic. In veselimo se, ko bo ta stavba dejansko zaživela.
8: S tem bo namreč po desetletjih končno rešen tudi problem zdajšnje pretesne in povsem dotrajane zdravstvene postaje pri industrijski coni Tezno, ki le še s težavo zagotavlja pogoje za varno zdravstveno oskrbo.
5: Direkcija za vode je imetnike vodnih dovoljenj v občinah Tišina, Murska Sobota, Beltinci in Radenci pozvala k omejitvi oduzema podzemnih voda. Zaradi dolgotrajne suše so namreč ponekod ogroženi viri črpanja pitne vode. Če se bodo težave zaostrovale, bodo prepovedali oduzeme vode za vse namene, razen za zaužitje.
2: Športni navdušenci doma bodo, kot rečeno, nocoj spremljali predvsem tekmo v Celju, kjer bodo tamkajšnji dogometaši lovili svojo prvo uvrstitev v Ligo prvakov. V nadaljevanju oddaje pa tudi o novi zmagi odbojkaric na Evropskem prvenstvu ter o kolesarski dirki po Španiji. Z vami bo Mojca Breskvar, sam pa vam želim lep večer.
12: Zvečer bo v ospredju nogomet, najprej pa k aktualnemu dogajanju. Slovenske odbojkarice so na Evropskem prvenstvu v Turčiji še drugič zmagale. Po preobratu so tesno s 3-2 v nizih premagale Latvijo in pred zadnjo tekmo skupinskega dela proti Mačarski ostajajo na 4. mestu v skupini, ki vodi v osmino finala. Podrobneje po tekmi Boštjan Rebršak.
13: Slovenke so tekmo začele v krču, prvi niz ob številnih nihanjih izgubile v tesni končnici, tekmice pa so se razigrale, odlično servirale in uspeh nadgradile v drugem delu, ki so ga dobile 6 točkami prednosti. Kapetanka Saša Planinšec.
14: Se mi zdi, da se nas je še preveč držal tisti včerajšnji poraz, nekako nismo mogli priti svojih glav, da rečem, ampak na koncu koncev sem pa vesela, da smo spet pokazali karakter, so stvari takšne kot so, na koncu smo izvekli in to je edino, kar šteje.
13: Slovenija je bila nato prepričljiva v tretjem in četrtem nizu, ko so Latvike dosegle le 15 oziroma 13 točk, v odločilnem petem nizu pa znova nekaj serij na obeh straneh mreže in vesele Slovenije ob zmagi s 15-12. Ob slabši tekmi najučinkovitejše slovenske igralke na turnirju na njenih silah je 20 točk dosegla Maša Pucelj. Slovenija bo jutri po tekmi med Latvijo in Madžarsko izvedela, ali je že uvrščena med 16 najboljših ali pa bo mesto v izločilnih bojih morala potrditi še z vsaj osvojeno točko na petkovi tekmi proti Madžarski.
12: Kolesarska dirka po Španiji ima po 5 etapah še vedno samo 2 različna zmagovalca. Potem, ko je Tadej Pogačar dobil 2 etapi, je danes to ponovil še mladi Britanec Matthew Brennan. Več o današnjem skupinskem sprintu pa Igor Tominec.
15: Razgibana etapa je v zaključku nekoliko razredčila sprintersko konkurenco, da se na takšnem terenu odlično znajde, pa je dokazal 21-letni Britanec Matthew Brennan, ki je po drugi etapi dobil tudi 5. Takole je pohvalil ekipo Visma Lisa Bike, ki mu je vse pripravila za uspeh.
16: Yeah, it's fantastic. Like second one in the bag, first Grand Tour.
15: Imam že 2 zmagi na svoji prvi 3-tedenski dirki. Wout van Aert in Christophe Laporte sta pripravila teren in sta najboljša kombinacija, kar si jo lahko zamislim. Vesel sem, da smo zaključili z rokami v zraku. Drugi je bil Belgijec Jordi Meus, tretji pa Italijan Vincenzo Albanese. Slovenski aduti so prišli v cilj v času zmagovalca, skupni vrstni red je nespremenjen, Pogačar vodi 3 minute in 21 sekund pred Rogličem.
12: Nogometaši Celja se bodo na zadnji kvalifikacijski tekmi za Ligo prvakov na domači zelenici pomerili Slovanom iz Bratislave, s katerim so prejšnji teden remizirali z 1-1. Pred najpomembnejšim obračunom v zgodovini nogometa v Knežjem mestu pa strelec celjskega zadetka na prvi tekmi v Bratislavi Milot Avduli.
17: I was very happy for my goal that and also that I helped the team.
18: Zelo sem bil vesel zadetka, predvsem pa našega ekipnega dela. Gol je bil seveda pomemben, vliv nam je samozavesti in tako se zdaj počutim jaz kot tudi celotna ekipa.
17: I feel confident as a team.
12: Tekma se bo v Celju začela ob 21. uri, spremljali jo bomo tudi na Valu 202. Kajakašica na mirnih vodah Anja Apolonio se je na svetovnem prvenstvu na Poljskem v disciplini na 500 metrov uvrstila v petkov polfinale. Slovenski veslač Filip Matej Pfeiffer pa se je na svetovnem prvenstvu v Amsterdamu v enojcu prebil v četrtfinale.
5: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditelj Vid Palčnik, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Matjaž Polak. Vreme. Ponoči se bo prehodno pooblačilo, zjutraj bo po kotlinah megleno, jutri pretežno jasno, piha bo jugozahodni veter. Jutranje temperature 12 do 20, dnevne 29 do 34 stopinj Celzija. V petek bo sončno in vroče, v soboto delno jasno s premiljivo oblačnostjo ter posameznimi plohami in nevihtami, v nedeljo sončno. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je promet pri priključku Vodice oviran zaradi nesreče, na štajerski avtocesti je zastoj med vozom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, prav tako med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na vzhodni ljubljanski obvoznici je promet oviran med izvozom Ljubljana vzhod in priključkom Ljubljana Bizovik proti Malencam. Na regionalni cesti Zagorje, most prek Save pri Šklendrovcu je zaradi rekonstrukcije popolna zapora, obvoz je na relaciji Šklendrovec-most čez Savo Bevško Zagorje. V Novem mestu je zaprta Zajdlova cesta.
19: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUN.
5: Osemnajst in enainpetdeset minut.
20: poslušate prvi program Radia Slovenija.

Herman je bio učitelj. Moj oče je delal bilance. Herman je bil za Ruse. Moj oče pa za Amerikance. Imeli so prvi televizor v vasi. Mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

0: Gimnazijum. Obvezna smjer za mlade.
1: Minuli teden je na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani potekal 27. poletni tabor inovativnih tehnologij. 100 mladih se ga je udeležilo, izbrali so lahko eno od 10 zanimivih delavnic, kjer so tehnologijo ne le uporabljali, temveč tudi soustvarjali in spoznavali njeno delovanje. Več v oddaji.
2: Gimnazijum. V sredo ob 20. na prvem programu Radija Slovenija.

Vreme po Sloveniji ob 19. Ljubljana jasno, 28 stopinj Celzija, letališča, Lesce Bled 25, Portorož Sečovlje jasno 28, Cerklje ob Krki pretežno jasno 29. Maribor Slivnica delno oblačno 29, Ljubljana Brnik zmerno oblačno 25 stopinj Celzija. Rateče Planica 23, Rudno polje 17, Krvavec 15, Jezersko 21, Rogla 17, Ravna na Koroškem 28, Velenje 27, prav tako Hrastnik, Celje in Maribor 28, Krajinski park Goričko 26, Ptuj in Krško 29, Dobliče pri Črnomju 30 stopinj. Kočevje 24, Ilirska Bistrica in Koper 27, Dolenje pri Ajdovščini 28, Regijski park Škocjanske jame 26, Vogel 17. Slovenj Gradec jasno 25, Murska Sobota in Novo mesto jasno 28, Lista jasno 22, Postojna jasno 25, Bilje pri Novi Gorici jasno 27 in Triglav Kredarica pretežno oblačno 12 stopinj Celzija, piha zahodnik sunki do 41 km na uro.

0: 4000 državljanov tretjih držav pomenil oduzem pravice glasovati na lokalnih volitvah. Skozi knjigi Tega se ne da izbrisati in črtice bomo prisluhnili osebnim zgodbam ljudi, ki jim je izbris zaznamoval življenje. Za konec pa bomo z Aleksandrom Hemonom vstopili v roman Svet in vse v njem, v zgodbo o ljubezni, vojni, Sarajevu in življenju med jeziki.
1: Sami naši zgodbe drugačnega vsakdana. Vsako sredo zvečer ob 9:15.
2: Zjutraj na prvem.
3: Dobro večer, drage poslušalke in poslušalci. Tole je povabilo v četrtkovo jutranjo družbo na prvem. Šli bomo od klopov do klopocev. Slednji že pojejo v Halozah, kjer so za trgatev že zavihali rokave, tudi mimo Luka pa ne bo šlo. Obljublja Gabriela Milošič, ki se nam oglasi 15 minut do 7 v lokalnem času. Ob 7:35 pa o klopih v radiosferi hitri test za boreliozo v nekaj minutah do odgovora kar doma, toda ali mu lahko zaupamo, o tem v jutranji radiosferi zdravnica Andreja Zorman z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Številke kažejo, da so klopi letos zelo dejavni. Od začetka leta do sredine avgusta smo v Sloveniji zabeležili že 4656 primerov borelioze in 57 primerov klopnega meningoencefalitisa. Kje je obolelih? Največ ali so razlike po spolu in starosti? Po 7:30 uživo na prva. O 8:30 beremo in brskamo po 7 in vseh ostalih straneh knjige, ki jo vnovič jemljamo v roke. Z izbranim dearhiviranim literarnim predlogom pa odhajamo tokrat v gost. Vendar danes ne samo zato, da bomo zbistrili svoje misli, ampak bomo tokrat prisluhnili drevesom. Ste kdaj pomislili, da se tudi drevesa sporazumevajo, si pošiljajo sporočila, imajo občutke, čustva in spomin? Gozdar Peter Voleben je že kot otrok želel postati okoljevarstvenik. Pozneje je svoje sanje uresničil, lotil se je tudi pisanja in s knjigo Skrivno življenje dreves nam pokaže gost v povsem drugačni luči. Ob 8:30 beremo v 7 strani. Vmes pa delimo aktualne informacije, sledimo prometu, vremenu in dogajanju doma in po svetu. Glasbo bo izbiral Rudi Pančur, Mojca Delač pa vas v imenu jutranje posadke vabim, da se nam pridružite med 5:30 v jutro na prvem.

Najlepše je zaspati o pravljicah. To vedo številne generacije poslušalcev oddaje Lahko noč otroci. Nocoj smo iz našega arhiva izbrali pravljico Damjane Kenda Husu, ki jo je pred 8 leti v okviru projekta Lahko noč nestrpnost predstavila igralka Milena Zupančič ob glasbeni spremljavi harfistke Sofije Ristič.

Kralj Nagelj in kraljica Lilija sta sedela na balkonu, pila čaj in uživala v razgledu na skrbno negovan park z ribnikom. Drevesne sence so se že daljšale, popoldne je plavalo v večer. Otroka spet zamujata, se je Nagelj ozrl na grajsko uro. Sta že tukaj, se je nasmehnila Lilija. Slišim topot kopit na dvoriščnem tlaku. Kmalu se je zaslišalo tudi topotanje nog na marmornem stopnišču. Zmagala sem, se je pohvalila princesa Astra, ko je planila na balkon. Ko pa si jezdila boljšega konja, ji je oporekal brat, princ Rožmarin. O ne, ti si jezdil bliska, ki je najhitrejši kon v staji, kaj ne, očka? Se je Astra obrnila k očetu. Ja, včasih je bil, je oklevajoče rekel kralj, ki ni želel priznati, da je hči v ježi boljša kot njegov prvorojenec. Blisku se že poznajo leta. Niti najmanj, hiter je kot veter, mu je v besedo vskočila princeska. Nagelj ni več vedel, kako naj ugovarja, ko ga je odrešil služabnikov zvonček, ki je naznanil večerno pošto. Povabljeni smo na rojstni dan kraljice Hortenzije, je prebral, ko je odprl ovojnico. Kar takoj bom odposlal sla z odgovorom. In že je odvihral.

0: Pri večeri so se živahno pomenkovali o darilih za Hortenzijo in o njenih imenitnih zabavah. Pozneje, ko so se v palači slišali le še tihi koraki služabnikov, pa sta kralj in kraljica v svoji sobani molče sedela ob kaminu in strmela v plamene. Kraljica je razmišljala, kaj bo oblekla za praznovanje. Kralja pa so mučile skrbi.
1: Se boš ti pogovorila z Astro?
0: Je nagel pretrgal tišino.
1: Skrajni čas je, da se začne vesti kot lepo vzgojena princeska. Čisto fantovska je, prava divjakinja.
0: Ah, je z roko zamahnila kraljica Lilija.
1: Ne bodi tako staromoden. Nič ni narobe, če je tekmovalna, če bolje vihti meč in hitreje jezdi kot rožmarin, če plava kot delfin in teče kot gazela.
0: Bistra je in ve, kdaj se mora vesti kot dama.
1: Lahko si brez skrbi, ne bo naju osramotila.
0: Oh, če ti tako praviš, tvoji presoji vedno zaupam, se je pomiril kralj in ženi hvaležno poljubil roko.

V sosednji deželi pa je imela kraljica Hortenzija drugačne skrbi. Po moževi smrti, ko je bil princ Lian še premajhen, da bi vladal, je prevzela prestol. Zdaj je bil odrasel in z veseljem bi mu prepustila žezlo in krono, a o tem ni hotel niti slišati. Zavzeto ji je pomagal kraljevati. Bil je pameten in preudaren svetovalec. Pri odločitvah pa je omahoval, kot bi mu manjkalo poguma. Na turnirjih je v bojih kot za šalo premagoval viteze od blizu in daleč. Kraljevske odgovornosti pa ga je bilo groza. Veliko raje je igral klavir, bral knjige in pisal pesmi. Bil je mehka, zasanjena duša.

Na kraljičin rojstni dan, ko je z drugimi gosti prispela tudi sosednja kraljeva družina, se je princ kljub svoji omahljivosti o nečem povsem trdno odločil. Naredil bo vse, da bi princesa Astra postala njegova žena. Po letu dni, kar se nista videla, je odrasla v osupljivo lepotico. Všeč pa mu je bila tudi njena neugnana narava. Ker se nasprotja tako rada privlačijo, je po drugi strani Astra od nekdaj občudovala Lijanovo umirjenost in blagi značaj. In tistega večera se je vse začelo tako skladno ujemati.

Zdi se mi, da se je Lijan zaljubil v vajno hčer. Samo z njo pleše in vem, kaj pomeni ta njegov iskreč pogled. Je Hortenzija zašepetala kralju in kraljici, ki sta sedela na častnih mestih ob njej. Nič ne bi imela proti, če bi postala moja snaha. In jaz ne bi imel nič proti, če bi bila ti njena tašča, je odvrnil Nagel. Moram pa te posvariti, najina hči je neukrotljiva kot kakšen pobalin. No, tako hudo pa spet ni, ga je izpod čela pogledala Lilija in se obrnila k slavljenki. Ti moški, mislijo, da se bo podrl svet, če dekle raje jezdi in se uri v mačevanju, kot pa da bi vezla in pletla. Ko sem bila mlada, sem bila tudi jaz takšna, se je nasmehnila Hortenzija. Pa ti, Lilija, tudi, kot se spomnim. Če ne bi nosili tistih nerodnih krinolin, bi na dobrem konju pustili za seboj vse fante, kaj ne? Zarotnici sta si pomežiknili, kralj Nagel pa je premagano obmolknil. Moral si je priznati, da je na svojo hčer ta večer nad vse ponosen.

Ponosen pa je bil tudi potem, ko je Astra postala Lijanova žena. In sta skupaj složno in dobro vladala. Lijanova preudarnost in Astri neugnani pogum sta se čudovito dopolnjevala. Vedno sta se posvetovala in sprejemala modre, napredne odločitve. Ena teh je bila, da si dekleta brez omejitev lahko izberejo življenje, kot si ga same želijo. Lahko noč, otroci. Vam želim Milena Zupančič.

0: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
1: Lepo pozdravljeni v gimnazijumu, v katerem gostimo mlade, ki se jim med poletjem veliko dogaja. Počitnice so čas za različne dogodivščine, izlete, letovanja, druženja, počitniško delo, pa tudi za učenje in ustvarjalnost. Minuli teden je na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani potekal 27. poletni tabor inovativnih tehnologij. Okoli 100 mladih, osnovno in srednje šolcev se ga je udeležilo, izbrali pa so lahko eno od 10 zanimivih delavnic. Spoznavali so od električnih vozil do elektrike v človeškem telesu. Vse delavnice pa so zasnovane tako, da v njih mladi tehnologijo ne le uporabljajo, temveč tudi soustvarjajo in razumejo njeno delovanje. Da bi izvedeli več, sva se Miha Klemenčič in Špela Šebenik odpravila na Fakulteto za elektrotehniko in pred mikrofon ujela nekaj udeležencev in mentorjev delavnic. Naši gosti so najprej udeleženca tabora, to sta Jon Hochkraut, dijak Srednje šole tehniških strok Šiška. Jon, lep pozdrav.
2: Živjo.
1: In Vid Rošar, ki je zaključil 8. razred osnovne šole. Živo, Vid.
3: Dobar dan.
1: Potem pa so z nami še mentori 3 delavnic. Dr. Andrej Perne, mentor delavnice Scratch Mojstri, sicer pa asistent na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Lepo pozdravljeni.
4: Lep pozdrav.
1: Matjaž Krlec, doktorski študent na tej fakulteti in mentor na delavnici ACDC, bomo rekli kar po angliško, čeprav najbolj ni prav. Lepo zdrav.
5: Lepo zdrav tudi z moje strani.
1: In David Zindovič, magisterski študent na fakulteti za elektrotehniko in pomočnik na delavnici robotski ziv. Lepo zdrav. Ja, od ponedeljka do petka je potekal ta tabor na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Najprej pa seveda vprašanje za mlada gosta oziroma tista najmlajša gosta. Zakaj sta se Jon in vidva udeležila tega tedna? Jon, mogoče najprej ti poveš, je bila to tvoja lastna izbira ali si se posvetoval starši, so te oni nekako vključili v to?
2: Ja, starši so pač predlagali. Sem že enkrat prejšnjič bil, pa mi je bilo všeč, tako da sem zbral neko novo stvar, ki me je tudi zanimala.
1: Vsekakor pa najbrž meniš, da počitnice niso le za počitek, če si prišel sem, ne?
2: Ja, seveda.
1: Kaj pa ti, Vid, zakaj si ti prišel na poletni tabor inovativnih tehnologij?
3: Jaz sem prišel zaradi tega, ker mi je bilo lansko leto kar všeč, pa sem pa si zdaj letos zbral eno področje, ki mi je bilo bolj všeč.
1: Aha, bomo o tem, kaj ste si izbrali, povedali še nekaj v nadaljevanju. Zdaj pa inovativne tehnologije, dr. Perne. Zdi se, da vsi naj bi vedeli, kaj to je, kaj pa strokovnjaki pravite. Kaj so inovativne tehnologije, da je ta termin neuključen v ime tega poletnega tabora?
6: Ja, tukaj se dosti stvari dela takih tehnoloških, ne, se pravi, da uporabljamo neke postopke, predvsem elektrotehniške, tudi malo v povezavi s kakšnjeno drugo stroko, mogoče strojništvom, z računalništvom, da se dijaki in učenci navadijo malo teh tehničnih uporabnih znanj in da tudi na koncu nek izdelek izdelajo. Ne? Se pravi, na večini delavnic na koncu dobijo ven nek fizični izdelek. Tako da tlele je kar dosti stvari, ki jih lahko štejemo tudi kot inovacije, ne? Vsaj za njih, ne, na njihovem nivoju, tako da neke stvari in mi probamo pokazati, neke stvari pa tudi prepustimo njihovi lastni inovativnosti, domišljiji, da potem tudi sami dajo svoj košček v ta mozaik.
1: Zdaj smo se dotaknili že tudi namena tega poletnega tabora. Matjaž, kaj bi pa vi še dodali? Kaj želite dati, kakšne izkušnje predati mladim, ki se ga udeležujejo? Ne? So pa to tudi različno stari mladi, ne? Od osnovnošolcev do srednješolcev.
5: Ja, tako se pravi, kot ste že rekli, moja delavnica oziroma naša delavnica je imela naslov ACDC in se mi zdi vseeno v tej novi dobi, kjer smo vedno bolj povezani z elektrotehniko v našem življenju. Se je naša pač delavnica bolj dotikala tega, da otrokom približamo, kaj je to enosmerna napetost, kaj je to izmenična napetost. Recimo, mi smo izdelali enosmerni motorček, pa smo si pogledali, če lahko ta isti motorček napajamo z izmenično napetostjo, pa smo videli, da če ga napajamo z izmenično napetostjo, se ta ne bo vrtel. Se pravi, je potrebno, preden priključimo ta enosmerni motorček na samo omrežje, to smo tudi naredili, se pravi, preko transformatorja na vtičnico, staviti eno manjše vezje, ki v bistvu spremeni izmenično napetost v enosmerno napetost.
1: Torej ste jim poskušali prikazati, kako samoumevne naprave, ki jih uporabljamo doma, sploh lahko delujejo.
5: Tako.
1: Pa je tabor vid s takšnimi delavnicami najbrž nekaj popolnoma drugačnega kot pouk v šoli.
3: Seveda, ja. V šoli sam sediš, pa se učiš, tla pa dejansko se naučiš kaj pomembnega.
1: Jon, kaj pa bi ti rekel, da je drugače? Je to že, kako se podaja snov? Je to to eksperimentalno lastno delo, s katerim ste tu tudi angažirani? Je to mogoče tudi odnos mentorja in udeležencev, ki je najbrž drugačen kot v šoli?
2: Ja, v šoli je najbolj večja razlika, da imaš zraven še neke predmete, ki ni ponavadi nimajo nekega fokusa ali pa te niso všeč. Tako da, ko greš na delavnico, ko se fokusiraš na eno stvar, boljše se fokusiraš, pa lažje se tudi naučiš to eno stvar in je tako lepše se učiti.
1: Kakšno pa je sicer zanimanje mladih za elektrotehniko, dr. Prne? Za vse smeri, za nekatere bolj, za druge manj?
6: Mi vsako leto pač upišemo kar veliko študentov, ki se potem pač tekom študija razporedijo po teh smerih. Elektronika, energetika, mehatronika, robotika, merilna instrumentacija, biokibernetika, veliko stvari je tako tipično elektrotehničkih ali pa povezanih z nekaterimi drugimi strokami. Ne? Tako da je zanimanje je kar veliko, verjetno bi pa lahko izobrazili še več elektrotehnikov, ne? Glede na potrebe v državi. Ne?
1: David, zakaj ste se vi odločili, da boste študirali elektrotehniko in predvsem katera smer vas zanima najbolj?
4: Jaz trenutno študiram robotiko na magistrskem študiju. Elektrotehnika je pa meni bila v bistvu precej samoumevna izbira, ker sem že v srednji šoli izbral inženirsko plat elektrotehnike, v bistvu na srednji šoli Vekova Ljubljana. Razlog je pa bil ta, da jaz sem bil precej velik fan matematike. Fizika mi je bila tudi nekako še zanimiva in me je zanimalo, kako lahko to apliciramo. In nekako takrat so me počasi zvabili na elektrosmer srednje šole, potem je pa to bilo samoumevno še za naprej.
1: Matjaž, vi ste že doktorski študent, zakaj pa ste vi izbrali to fakulteto in elektrotehniko kot področje tudi vaše profesionalne poti potem?
5: Ja, moja zgodba v bistvu ni bila že od samega začetka začrtana, je pa vseeno bil velik vpliv okolice tudi iz moje družine, recimo moj stric je tudi elektrotehnik in ko sem se odločil že v srednji šoli, katero srednjo šolo bi obiskal, me on prepričal, da bi šel po njegovi poti. Jaz sem sicer iz vzhodnih krajev Slovenije, sem iz Radencev, tako da v srednjo šolo sem hodil v Maribor, v srednjo elektroračunalniško šolo Maribor. Tam sem se tudi prvič spoznal za elektrotehniko, pol pa je pot normalno da nadaljevala na fakulteto za elektrotehniko. Najprej v Mariboru, pol zaradi osebnih razlogov v drugem letniku sem prišel sem v Ljubljano. Kaj se pa tiče smeri, tudi z moje strani je pa nikoli ni bilo začrtano. Tudi tule na fakulteti, ok, zdaj, če greš na visokošolski študij, se zelo hitro odločiš, ampak tudi poznam marsikateri primer, ki je recimo v visokošolskem študiju šel na elektroniko ali pa na kako mehatroniko, pa je potem na magisterskem študiju se preusmeril. Je pa vseeno, recimo, univerzitetni študij, dodiplomski študij, zelo dobra opcija za tiste, ki še mogoče ne vejo, da jih elektrotehnika zanima, ampak ne vejo, v katero smer bi se specializirali, zaradi tega, ker prvi in pa drugi letnik v bistvu pokrije ta celotni spektr, se pravi, od vseh teh panog, ki jih je prej navedel dr. Prne.
1: Andrej Prne, tehnologija, različne naprave so vse okoli nas, ali se, ko jih uporabljamo, sploh zavedamo večina ljudi, ne? Kako sploh delujejo pa, da jih je nekdo moral izumiti, narediti, prilagoditi našim potrebam? Se mi zdi, da včasih večina ljudi vse vzame za samoumevno, tisto je ga znanja, ki je v ozadju in vsega ostalega pa nekako sploh ne razumemo ali o tem ne razmišljamo.
6: Ja, najboljši imate kar prav. Ja. Veliko stvari je v samoumevnih. Mi dobimo pač nek izdelek v trgovini, ga kupimo, tam so navodila, tako in tako se uporablja, ampak kako je zares nekaj narejeno, se pa najbrž večina ne sprašuje. Ne? Verjetno, da so včasih je bilo več ljudi takih, ki so dejansko kaj razšraufali, da so videli noter, kako je zgrajeno in so potem to sešraufali nazaj. Ne? Zdaj se mi zdi, da je mogoče manj takih zagnanih, no? Ampak se tudi najdejo. Ja?
1: Jon, si ti kdaj kaj razstavil in pogledal, kako deluje, iz česa vse je narejeno, sestavljeno?
2: Ja, doma imam kar nekaj razstavljenih telefonov starih, tako da sem parkrat to naredil.
1: Pa je potem večji izziv to sestaviti nazaj?
2: Definitivno. Še vedno so razstavljeni.
1: Kaj pa ti vid?
3: Ja, jaz sem tudi velik stvari razstavil, vse, kar sem najdel, večina sedelince pa to. Drač, večina stvari je zdaj že v smetih, ker so bile velik delov sem zgubil.
1: Pa si uporabijo take stvari, ki niso več delovale, ki so bile že stare, pa si jih potem razstavil ali kakšne take predmete, naprave, ki so bile še delojoče in so se potem starši lahko malo jezili?
3: Na obojne stvari bolj. Sem tudi razstavil neke stvari, ki starši niso bili glih toliko veseli, ampak na konc je že bilo razstavljen.
1: Vse za znanje, ne?
3: Ja.
1: Znanost. Torej, vidva se nekako sprašujeta, kako stvari delujejo. Ali takšen tabor, kot se dogaja zdaj na fakulteti za elektrotehniko, daje odgovore najbrž na to vprašanje? Kje vi vidite največjo prednost takih poletnih taborov, šol, delavnic, Jon? Kaj se ti zdi najbolje tukaj? Katero znanje se ti zdi tako, da veš, da ga v šoli najbrž ne bi dobil, tukaj pa nekako pride in ti bo koristilo vse življenje?
2: No, nisem prišel tlele, da bi kaj posebnih se naučil. Tudi študiram mehatroniko, tako da nekaj take stvari bom v prihodnosti delal, sem mi že naprej malo bolj zanima, kaj bomo dejansko v šoli naredili, pa kaj se lahko naučim malo bolj ven iz te navadne šolske poti.
1: Kaj pa ti, vid, ti je všeč to, da tehnologijo spoznavate na ta način, da vidite, kako deluje, kaj lahko še sami naredite, spremenite, da potem rešite neko zastavljeno nalogo?
3: Ja, mi je sam pol. Kdaj recimo, ko smo imeli tle, mogoče v ponedeljek, in mi ni bilo glih toliko najbolj všeč, ker sem skoraj zaspal, ko je razlagal vse to, kar sem že vedel.
1: Torej si preveč vedel skoraj?
3: Ja, ker sem že vse razstavil, pa videl doma, pa vprašal.
1: Ja, toliko za zdaj. Konkretne naloge in konkretne izzive in dogodke, ki so se odvijali tu v te dni na tem poletnem taboru, pa kakšni so vaši zastavljeni cilji, pa bomo izvedeli po eni skladbi.

0: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
1: Vodaj gimnazijum se Jon, Vit, Andrej, David, Matjaš in Špela pogovarjamo o dogajanju na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, ki zdaj že kar nekaj let zapored pred zadnji teden počitnic pripravi poletni tabor inovativnih tehnologij, na katerem mladi na zabaven in sproščen način odkrivajo, kako zanimiv in uporaben je svet sodobnih tehnologij, spoznavajo pa tudi široke poklicne možnosti, ki jih ponuja elektrotehnika. Mladi se udeležujejo ene od delavnic, katero so izbrali, s čim konkretno se ukvarjajo, kaj preizkušajo ali raziskujejo, kaj želijo izdelati ali odkriti, vse to izvemo v nadaljevanju. Najprej pa naštejmo 10 delavnic, ki ste jih imeli mladi na voljo. To so električna vozila, Lego viharniki, na navidezni 4D izlet, obvladajmo elektroniko, robotski izziv, Scratch mojstri, Vitez brez volana, ACDC laboratori, ACDC laboratori, no, po slovensko, elektrika v človeškem telesu in senzorji tipala sodobnega elektronskega sveta. Vid, kako hitro si se ti odločil, na katero delavnico bo šel in zakaj si se tako odločil?
2: Ostale delavnice se mi niso zdele tako primerne zame, ker jaz imam rad bolj tipe motorje, pa tega, ker sem že sam doma naredil kar nekaj stvari, ki se peljajo na motorje. In me je zanimalo, kako dejansko funkcionirajo, pa te tri fazni, pa eno fazni, pa tako naprej.
1: Torej, si se udeležil delavnice, se udeležuješ električna vozila.
2: Da.
1: Kaj pa minulo leto, ne, si rekel, da si bil tudi lani tu, kaj si takrat izbral?
2: Lani sem bil tu, pa nisem imel glih izbire, ker ni bilo v prostorju, ker so že takoj zasedli vse to. Se res hitro.
1: To dobre delavnice so bile, ja. Pograbljene.
2: Ja, in sem prišel pol v zasnemanje kamere, ali kaj.
1: V redu, kaj pa ti, Jon, si izbral in zakaj?
3: Ja, jaz sem pa robotski izziv, ki me bolj zanima ta avtomatizacija, pa te robotske stvari, kako to deluje, pa kako bi to dejansko lahko naredil v dejanskem življenju. Prejšnjo leto sem tudi nekaj električna vozila šel. Je bilo zabavno, se malo tam veliko več naučiš, ampak pri tem robotski izziv je malo bolj chill, tako da je mi bolj všeč, ker smo lahko malo sam po svoje delali, ni bilo tako neke učne stvari, tako da mi je veliko bolj všeč.
1: Doktor Andrej Perne, pa je ena najbolj obleganih delavnic prav vaša, ste mentor delavnice Scratch mojstri, ki je namenjena mlajšim udeležencem tabora. Kako si torej razlagate to navdušenje nad tem jezikovnim programom Scratch?
4: Torej, tale jezik Scratch ne, je tipično namenjen mlajši populaciji, recimo takim, ki se šele srečajo z svetom programiranja. Scratch je v bistvu programiranje z bloki, ne? Tako da ti dejansko te blokce skupaj združuješ, kar pomeni, da ni toliko težav s tem, kako napišeš neko sintakso, ne? Ker recimo v kakšnih drugih malo bolj takih jezikih višjih je treba biti zelo pazljiv, ker če kakšno vejco ali pa podpiče narobe narediš, pa je takoj neki narobe, pa potem iščeš, ki je tista napakca. Ne? Zdaj tukaj bloki jih pa sestavljaš in nimaš toliko težav s tem, tako da je bolj primerno za otroke. Tudi grafični umestnik je lepši, ne? Tako da so neke figurce, slikce, da se tako sprogramirati, da se stvari lepo premikajo in tako naprej, tako da hitro rata zanimivo, ne, in tudi veliko otrok pravzaprav v osnovnih šolah se s tem programom že sreča, tako da je kar neki otrok, ki si to želi recimo malo nadgraditi, tako da imamo kar neki udeležencev, no, mislim, da smo delavnica z največ razpisanih mest, že kar nekaj let, tako da ja, imamo pa tako od četrtega, torej od končanega četrtega razreda do končanega devetega razreda, s tem, da fokus je tam nekje peti, šesti, sedmi razred.
1: Ampak znanje ali pa predznanje Scratcha pa ni pogoj, da se kdo
4: beleži. Ni pogoj. Mi začnemo od začetka in pokažemo vse stvari z nule. Čeprav je res, da je kar neki takih, ki so že marsikaj naredili v Scratchu in neki znajo, ampak najdemo tudi za njih izzive, ki so dovolj zanimivi, no? Tudi za take, ki že tiste osnovne stvari vejo. Mi jim dodamo zraven še kakšno tako malček bolj zanimivo zadevo, običajno mikrobit. To je en tak majhen mini računalniček, ki ima gor LED lučke. In oni pa spet z bloki programirajo prižiganje, ugašanje teh lučk. Ta mikrobit ima tudi neke senzorje, tako da zazna recimo neko gibanje, premikanje in podobne stvari. Tako da se je kar nekaj zanimivih stvari da narediti tudi s tem.
1: In cilj je, ne, najbrž zastavljen visoko.
4: Cilj je, da se otroci naučijo nekaj programiranja. Programiranje je pa zadeva, ki jim bo zelo prav prišla marsikje. Ne nujno zgolj na nekem tehničnem faksu, ampak lahko že prej, lahko tudi drugot v službi, če zna nekaj napisati, pa če zna neke tiste osnove programiranja. Z bloki lahko naredimo v resnici skoraj vse iste stvari, kot bi jih naredil z nekim višjim jezikom. Tako da ni zdaj tukaj, da bi rekel, da tlele delamo samo igrce.
1: Matjaž Škrlec, vi ste že omenjali, ne, ACDC laboratorij in to ne gre, ne, za glasbeno delavnico. Cilj ste rekli tudi nekako razumeti enosmerno in izmenično električno napetost. Kako dobri so mladi, ki pridejo k vam že s tem znanjem? Že vejo, kakšna je razlika, zakaj je nekako izmenična električna napetost je tista, ki se bolj uporablja oziroma je bolj uporabna?
5: Ja, ne. Ti otroci oziroma tudi dijaki in učenci, večinoma dijaki so prvih letnikov, tudi če so strokovni šol načeloma, se še ne srečajo za to razliko med enosmerno in pa izmenično napetostjo. In tudi jaz kot učenec iz nekdanji dijak iz srednje šole elektrotehniške v bistvu hands-on oziroma praktično nikoli nismo probali, kaj je zdaj razlika med izmenično in pa enosmerno napetostjo. Zaradi tega se nam zdi, da je vseeno pomembno, da sami izdelajo nek izdelek, se pravi tale enosmerni motorček, in pa potem z osciloskopom v tem primeru in pa z različnimi merilnimi napravami, kot so ampermeter, voltmeter, zmerijo in tako enosmerno napetost kot izmenično napetost, da se naučijo in na osciloskopu vidijo, kakšen je različen potek, pa kaj to pomeni. Potem pa z usmernikom, no, vidijo, kako iz izmenične napetosti pridemo do enosmerne napetosti. Potem pa še pač načeloma je tudi cilj delavnice, da se naučijo te osnovne uprijeme analize teh vezijav. Se pravi, pri enosmerni napetosti, da vidijo, kako deluje upor tuljava kondenzator, se pravi, upor kot čist enostaven upornik v električnem vezju, kondenzator v enosmernem vezju, da v bistvu predstavlja odprte sponke, tuljava pa kratek stik, potem pa zamenjamo vir napetosti, se pravi iz enosmerne v izmenično in pa vidijo, da se začnejo dogajati čudne stvari, se pravi tiste osnovne enačbe, ki so veljale v vezjem za enosmerno napetosti, več ne veljajo.
1: Ste vi sami želeli to vsebino predstaviti mladim, tudi zaradi lastne izkušnje, ki ste omenili, da nekako tudi kot dijak še na začetku niste vedeli oziroma niste praktično preizkusili, ne, te dve različne električne napetosti, kako delujeta, ali nekako je to klasična delavnica na poletnem taboru inovativnih tehnologij?
5: Ni klasična delavnica, v bistvu jo letos izvajamo prvič. Je pa i ta ideja prišla ravno iz naših praktičnih izkušenj tudi kot elektroenergetike, se pravi, mi se vedno srečujemo, tako kot sem že prej omenil, vedno več ljudi v bistvu je vključenih v elektroenergetskem omrežju, ne samo kot porabnike, ampak tudi kot proizvajalci električne energije. In se je nam elektroenergetikom zdelo zelo pomembno, da tudi že mlade v bistvu naučimo od, se pravi, mladih nog, kaj je enosmerna napetost, kaj je izmenična napetost, kaj v bistvu sončni paneli proizvajajo, kaj oni potem pošiljajo v omrežje, kaj oni dobivajo iz omrežja, pa potem ne nazadnje, kako tole elektriko, ki jo imamo v tičnici, pretvorimo, da jo lahko uporabljajo naši porabniki.
1: Lahko zdaj vprašam najbolj osnovno vprašanje še jaz. Zakaj je torej izmenična električna napetost bolj uporabna za nas?
5: Ja, v bistvu je zelo zgodovinski pomen, se pravi, gre za prenos električne energije in pa za eno čist enostavno napravo, ki se reče transformator. Za transformatorjem v bistvu mi lahko zvišamo ali pa znižamo električno napetost in z transformatorjem v bistvu pri prenosu električne energije zvišamo električno napetost, zato da jo lahko prenesemo na velike razdalje. Se pravi, če se predstavljate, da v jedrski elektrarni Krško mi proizvedemo električno energijo, nekako ta energija mora priti v Ljubljano recimo, a ne, se pravi, se pogovarjamo o nekaterih slabih 100 kilometrih, vse eno te prenosne poti imajo neko upornost. A ne? In se pravi, izgubna energija, se pravi, energija, ki se izgubi pri prenosu, ima enačbo I kvadrat krat R, se pravi, tok na kvadrat krat upornost. Iz Ohmovega zakona pa vemo, če imamo višjo napetost, se nam pri isti prenešeni energiji zmanjša tok. Se pravi, nakratko povedano, z izmenično energijo oziroma z izmenično napetostjo zelo enostavno pretvorimo iz nižje napetosti v višjo napetost, pomeni, da imamo v prenosu nižji tok, pomeni, da imamo pri prenosu manjše izgube.
1: Vid, ti si omenil torej električno vozila, to je tvoja delavnica. Kako so menila ta 4 dneva od ponedeljka do četrtka na tej delavnici? Torej domnevam, da si izvedel vseeno še kaj novega tudi, če ne že v ponedeljek, pa potem druge dni.
2: Ja, sem zvedel kar nekaj novih stvari, pa tudi veliko fizike enač, pa tega sem si zdaj tudi malo osvežil spomin za šolo.
1: Kaj vse ste spoznali, kaj ste počeli potem še v torek, sredo, koliko je bilo tega praktičnega dela? Ne? Jon je rekel, da je to bilo njemu zelo všeč, ne? Da je bil sam svoj mojster, pa je izdeloval stvari oziroma programiral robota. Kaj ste delali pa vi?
2: Mi smo merali za trajanje na kolesu, drugi dan, tretji dan smo pa že začeli delati tudi en motorček z enosmernim tokom, ki ga bomo končali v petek. Drugače pa danes smo pa bili smo šli si pogledati vlake in kako vse to dela.
1: Torej, vaš cilj narediti električni kolo?
2: Električen motorček.
1: Motorček. Kaj te je do zdaj najbolj navdušilo pri tem delu in mogoče kaj je bil največji izziv? Vam je kaj povzročalo težave ali gre vse po načrtu?
2: Približno vse po načrtu, sam so pa bile tudi težave za kak kratek stik, pa pregrevanje, kake žice, slab pretek toka in se ful se greje, tako, to sem imel jaz malo težave, drugače pa praktično delo pa ni bilo kaj.
1: Kaj potem narediš? Moraš ponoviti stvari, zamenjati kaj, kako si je rešil, na primer, težavo s pregrevanjem žic?
2: To žal še nisem rešil, ker sem šele danes popoldne.
1: Torej imaš še en dan.
2: Ja.
1: Pa je dober občutek, če nekaj sam ustvarjaš, izdeluješ, veš, da bo na koncu ne nastal ta motorček?
2: Mislim, dokler še delaš niglih, ko končaš pa je, pa to pokažeš drugim.
1: Pa delujete v skupinah, vsak zase?
2: Vsak sam naredi svoj motorček, da lahko si pa pomagamo, recimo.
1: Kakšno vlogo imajo pa mentori? Koliko vas usmerjajo, koliko vam pomagajo? Vam kdaj pustijo, da poskušate sami kakšen trd oreh streti ali vam takoj priskočijo na pomoč?
2: Ne glih takoj, ampak prvo razložijo, kaj treba narediti, pol, če ti ne gre, ti prijo pomagati, prvo, da ti razložijo, pol pogledajo, če razumeš, pa znaš, drugače pa ti oni še pomagajo dodatno.
1: Pa verjameš, da ti bo uspelo do jutri potem končati in uspešno premagati te tvoje izzive, ki si jih omenil, torej pregrevanje žice in še kakšen kratek stik, ali kaj si že omenil, ne? Bo?
2: Bo.
1: Pa boste ta motorček lahko vzeli domov, ostaja tu?
2: Na ta motorček vzamemo domov, torej produkt, ki smo ga naredili čez cel teden.
1: In ga boš lahko pokazal potem doma. Ja. Bo čemu služil? Boš ga lahko uporabil?
2: Mislim, no, lahko bi ga sam imel, da se bi vrtel, pa imel kot dokaz, da mi je uspel. Torej, neko potrdilo, drugače pa, mislim, večina bo na polici, drugače pa pokažem, to pa je to.
1: Potem imamo pa Jona. Jon, ti si omenil robotski izziv. Kaj je vaš cilj ta teden narediti?
3: Ja, mi pa probamo nek dejansko robotsko roko sprogramirati, torej, da nekaj naredi, imamo neke inštrukcije, torej, pri nas gleda tako, kot poveš lokacijo nekega objekta, pol pa, ne vem, poveš, kam rabi iti. In pol to

0: Ne, jaz sem znal C++, ki je malo težji, ampak tudi se včasih veš pol osnove, kako se programira, pa kaj rabiš, kako narediti, da nekaj dela, ampak ne, Python pač nisem vedel prej še.
1: David, vi ste tudi ne pri tej delavnici Robotski izziv, ki jo je zdaj le Jon opisal, torej kaj želite doseči, kaj vse bo delal vaš robot?
2: Torej, naš cilj nasploh na tej delavnici je predstaviti nekak praktično plat robotov. Ne? Zdaj, na naši delavnici konkretno, dijaki oziroma osnovnošolci delajo z sodelujočimi roboti, ki nekak niso najbolj industriji primerni, ampak so pa zelo pedagoški material, bomo temu rekli. Torej, naš cilj na začetku tega tabora je bil, da smo uspeli robota naučiti, bomo temu rekli, da igra križce krožce proti uporabniku. Torej, tukaj sta bili dve pomembni komponenti, bomo temu rekli. Torej, ena zdeva je programiranje robota v njegovem okolju, kakor je tudi že prej on omenil, druga stvar je pa pobiranje podatkov in kalibracija same kamere, ki nam omogoča dejansko povezavo robota z realnim svetom. Zdaj, te zadnje dva dneva smo pa namenili kot hekaton, kjer udeleženci spoznajo v bistvu igro Tangram, kjer je pa pomembno spet neke specifične oblike, ki so kontrastne barve v primerjavi z ozadjem, spraviti v specifično pozicijo, ampak ker smo menili, da bo to mogoče malo preenostavno, smo dodali, da je potrebno v bistvu zadevo preko uporabniškega umestika na računalniku še sprogramirati, da lahko dejansko brez uporabe robotovega okolja in tablice uporabnik to igra.
1: Koliko robotov imate? Ima vsak udeleženec svojega ali delujete skupinsko?
2: Pri nas so tri udeleženci v skupini, torej imamo dva robota, tako da imamo v bistvu dve ekipi, ki tekmujete za prvo mesto, bomo temu rekli, tako da se tudi delo kar lepo da porazdeliti. Smo pa med tem tudi predstavili še ostale robote, ki smo jih mi že uporabili za razne projekte.
1: Jon, kako sodelujete v ekipi? Tvoji, ne? Se dobro razumete vsi člani? Ste se že prej poznali ali ne?
0: Ja, dobro nam gre. Mogoče jaz malo preveč vem, tako da veliko stvari jaz kar delam. Ampak vse druga sta tudi pomagata, tudi če rabita malo ob strani stati včasih. Prej se nismo poznali, ampak se zdaj teh par dni, ko smo bili skupaj, smo se dobro povezali.
1: Križce in krogce, ne, to je bil prvi cilj, torej je vaš robot že odigral s tabo to igro, kdo je zmagal?
0: Ja, smo odigrali, tako da je delovalo, mogoče nismo do konca, ampak to ni pomembno. No, nažalost je robot zmagal, ker smo mogoče par stvari narobe naredili. Ampak, ja.
1: Ampak z napak se učimo, ne?
0: Ja.
1: Uporabljate tudi industrijske kamere, če se ne motim. David, kakšne kamere so to? Zdaj, ker imajo od spredi pridevnik industrijske, si jaz predstavljam, da mogoče pa le ne gre za takšne kamere, kot jih uporabljamo mi ali pa jih imamo na telefonu.
2: Drži, to niso ravno tiste kamere, ki bi jih uporabili za kakšen Zoom sestanek, ne? Ampak to so v bistvu posebne kamere proizvajalca SIG, ki dela industrijsko varnostno opremo. Torej, posebnost teh kamer je, da imajo poleg samih industrijskih priključkov in da delujejo na v bistvu specifičnih industrijskih napetostih, je tudi spletni vmesnik, ki nam omogoča v bistvu kar veliko prednost, da lahko že samo od sebe preko enostavnega spletnega vmesnika detektira oblike in če jo prej primerno kalibriramo, tudi pove točen, kje se te naše znane oblike v bistvu nahajajo, kar pomeni, da v kombinaciji z robotom je to v bistvu pač potem mala malca zarešiti.
1: Kakšne robote imate, Jon? Kako izgledajo? Kako veliki so?
0: Ja, mi imamo nek sodelovalni robot iz Universal Robots, ki je pa približno neki meter pa pol visok, bi rekel. Drugače pa bolj nek preprost dizajn, namesto neke posebnega kontrolerja zraven, ima neko tablico zraven, ki je malo bolj pač primerna za te za mlajše ljudi.
1: David, ali bi lahko ta vaš robot sprogramirali, da bi počel karkoli ali ne?
2: Karkoli je malo širok pojem mogoče, smo pa naredili že zelo široko paleto aplikacij s tovrstnimi roboti, ker posebnost haptičnih oziroma sodelujočih robotov je ravno ta, da dejansko lahko uvedemo dodatne varnostne mehanizme, kot je da v primeru trka z človekom se dejansko zadeva zaradi varnostih mehanizmov lahko ustavi, zazna trk v mizo ali pa različne težke objekte. Tako da, na primer, mi smo tukaj konkretno se malo bolj na različne družabne igre,

0: igre omejil, ampak to lahko gre od paletiziranja do zlaganja, tako da v bistvu neskončno možnosti za res.
1: Ampak takih robotov seveda nimajo, ne vem, v osnovnih šolah, ne, ali srednjih, to je najbrž oprema, ki sodi na fakulteto ali pa kakšna podjetja, najbrž niso ravno dostopni mladim, da bi se z njimi učili potem tega področja elektrotehnike in robotike.
0: Res je, res je. Sicer zadeve so precej prilagojene za začetnike, ampak zadeva je v bistvu nevarna precej zato, ker je zadeva težka, vseeno moramo vedeti, kako rokujemo z njo in zadeve so v bistvu tudi precej cenovno nedostopne za večino izobraževalnih ustanov dan danes. Pogosto je pa, da se različne osnovne šole poslužujejo kakšnih mogoče manjših robotov, ki niso lih metra pa pol, merajo iz tega, ampak naprimer pol tok oziroma še manj in so sestavljene iz lažnih materialov, kot je ta, imajo posledično manjšo nosilnost, lahko manjša bremena dvignejo, tako da tista so pa že mogoče bolj za pedagoške namene.

0: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
1: Z udeležencema in mentorji 27. poletnega tabora inovativnih tehnologij se pogovarjamo o dogajanju na Fakulteti za elektrotehniko, kjer se 100 mladih seznanja z različnimi podpodročji elektrotehnike. So pa nekatere delavnice, nekatere skupine odšle tudi na različne ekskurzije v podjetja, ustanove, zavode, ki so pomembna za tisto področje, ki ga obdelujejo v delavnici. Torej najprej vidi, ti si tudi omenil, ne, delavnico, se mogoče spomniš, oziroma to ekskurzijo, kam ste šli, kaj vse ste videli, ne?
2: Ja, mi smo šli pogledati vlake, ne vem točno kje, ker nisem dobro z geografijo pa tem, ampak ja, smo šli pogledati vlake, kako, recimo, kako vse obratuje, pa kako deluje večina stvari tam, pa tako.
1: Torej, ne direktno povezano z električnimi vozili, ali tudi?
2: Tudi, ja. Smo šli pogledati tudi, kako delujejo motori, pa v vlakih pa to. Pa smo lahko tudi vozili vlak.
1: Si ti poskusil?
2: Ne, ampak so pa drugi.
1: Zakaj nisi? Je bila predolga gneča.
2: Ne, sam nisem dal grabst.
1: Matjaž, tudi vi ste svoje varovance, če lahko tako rečem, ne nekam peljali, kam ste šli pa vi?
3: Ja, mi pa smo si najprej ogledali hidroelektrarno v Brižici, se pravi, to je trenutno zadnja hidroelektrarna na spodnje na Savi, tukaj v Sloveniji, pa so tudi v bistvu učenci oziroma dijaki spoznali, kaj je to 15 megavatni generator, a ne, se pravi, so tudi malo od bližje videli, kaj so to malo večji stroji, ki v bistvu poganjajo naše elektroenergetsko mreže, se pravi, smo se sprehajali tam v strojnici, so tudi lahko videli, so imeli tam na slikah, kako to zgleda izgradnja takega megaprojekta, se pravi, da se sama reka Sava najprej preusmeri mimo gradbišča, potem da celotno gradbišče zabetonira in potem kakšni so postopki gradnje same strojnice, kjer so generatorji in pa potem ostale naprave, ki so potrebne za poganjanje takih hidroelektrarne. Potem pa smo si še šli ogledati Svet energije, to pa je v bistvu taka izobraževalna, tudi neke vrste delavnica, ki jo izvaja gen skupina, v bistvu v Krškem, blizu jedrske elektrarne. Tam so nam pokazali v bistvu osnove jedrske energije, se pravi, kako se cepijo atomi, kako iz tega dobimo toploto, kako je sestavljena jedrska elektrarna. Imajo pa tudi manjšo tako delavnico oziroma prostor, kjer so razstavljeni različni eksperimenti. Tudi tam imajo, na primer, razliko med enofaznim in pa trifaznim omrežjem, se pravi, kaj je potrebno za to, da delujejo trifazni generatorji. Potem, kako so različni energetski viri vpleteni v samo proizvodnjo električne energije, kaj to tudi pomeni za ogljični odtis, kateri energetski viri so boljši, kateri so slabši. V bistvu nikoli ne govorimo o tem, kateri so boljši, kateri so slabši, ampak kateri so primernejši. Mi vedno pravimo, da je najboljši nek energetski miks, da smo iz vseh strani na nek način zavarovani. In ja, so se v bistvu udeleženci na tak način tudi malo približali našega področja, ki ga mi obravnavamo, se pravi energetike.
1: Jon, kako si pa ti užival na izletu? Kam ste šli?
4: Ja, mi smo pa šli v Šiško v LTH Castings, kjer so nam neko vodeno turo dva tam dobro razložila, pač kako se to avtomatizira, kako robote uporabljajo tam, pa zakaj se tam dejansko dogaja. Bi rekel, da sta zelo dobro razložila tam, sila zelo prijazna. Torej, tam so nam pač pokazali te linije, pa kako uporabljajo robote, pa kaj rabiš vse okoli, še zraven dejanske roke še imeti, da lahko dejansko industrijsko uporabljaš. Pol pa je nam tam bila še ena iz te fakultete, ki je tam delala in nam je pokazala njen projekt, ki je bil AGV, ki je avtomatizirano generalno vozilo, ki je pa jim tam pač palete okoli nekih stvari in vozilo, tako da niso več rabili počakati za ljudi ali pa kaj, da ko je neka mašina končana, da samo ve, vse naredi.
1: Na teh izletih je najbrž priložnost tudi, da se udeleženci spoznate malo bolj med seboj, če so bile že vaše zadolžitve bolj, da ste sami delali na naprimer motorčkih vid, ste se spoznali kaj z udeleženci, sodelujete, imaš veliko novih poznanstev ali niti ne, ker ste pa vseeno večino časa bili usmerjeni v svojo lastno nalogo?
2: Ne preveč, ampak malo smo se spoznali pa tako.
1: Najbrž pa se skupine, delavnice med seboj ne morete družiti preveč, kaj? Imate vsi najbrž svoje zadolžitve, kaj? Mogoče odmor za kosilo, Jon, si spoznal koga iz kakšne druge delavnice ali ne?
4: Bolj ne, smo se v skupine osedli.
1: Najbrž pa je nekaj posebnega tudi to, da ste v prostorih fakultete in delate z opremo, ki je doma ali pa v šolah nimate. Videti je to dobro?
2: Ja, večino vreme nimam, ampak imam pa kar nekaj od tega.
1: Kaj pa že imaš doma, na primer?
2: Recimo, mi smo uporabljali spajkalnik, pa to že imam doma od dolg časa. Drugač pa nismo kaj drugega uporabljali.
1: Pa pri tebi, Jon, ki je robotski izzivi, domnevam, da mogoče si pa ti vseeno spoznal kaj novega, tudi glede opreme.
4: Ja, bolj manj, ker sem šel z šolo, ker bomo delali z roboti, ampak ja, sem malo naprej že ugotovil, kako pač delujejo, ker v šoli še nismo dejansko prišli do tega. Ampak ja, da nek napredek dobiš naprej, pa vidiš, če te to dejansko zanima, preden boš tam nekaj v šolo delal, je to zelo pomembno, pa pomaga.
1: Doktor Andrej Perne, najbrž oprema postopki, ki nekako nadgrajujejo osnovnošolsko ali pa srednješolsko znanje, ne, to je tudi najbrž namen tega poletnega tabora in je na vsaki delavnici kaj, kar je novo za tiste, ki pridejo preživeti k vam ta teden.
5: Seveda, oprema je tukaj verjetno na drugem nivoju, kakor je imajo v srednjih in osnovnih šolah. Tudi tukaj marsikakšni laboratoriji ima razno razne projekte z gospodarstvom. Take opreme v srednjih in osnovnih šolah ni, ne? Tako da lahko marsikaj pokažemo takega, kar drugje ne vidijo v izobraževalnih ustanovah. Ne?
1: Pa so mladi vešči uporabe te opreme? Zdaj smo videli, vidi, ima doma spekalnik, pa najbrž to obvlada, ne? Ampak kaj pa ostali? Najbrž je za marsikoga oprema nova in je treba z njo pravilno rokovati.
5: Ja, seveda, za marsikoga so stvari popolnoma nove, ne? Tako da se mora pač iz ničle naučiti uporabljati tisto orodje. Včasih se tudi zgodi kakšna manjša nezgodica, ampak večinoma je naloga mentorjev, da pokažejo pravilno uporabo, ne? In tudi, da so zraven, če slučajno gre kaj narobe, ne? Da pomagajo. Ne? Zagotovo pa tudi že takoj prvi dan udeleženci dobijo vsaj nekaj osnovnih informacij glede varnosti pri delu.
1: Matjaž, kakšna nezgodica?
3: Ja.
1: Delate z elektriko direktno, ne?
3: Tako, ja. Tako je. Se pravi, mi smo podobno, kot je že prej vid omenil, tudi sestavljali električne motorje, ne? In tam zelo hitro lahko pride do kakšnega kratkega stika. Tudi recimo ta naprava, ki smo jo sestavili za pretvorbo iz izmenične v enosmerno energijo, polnovalni usmernik, na koncu uporablja kondenzator in zdaj zelo hitro, kako narobe vezan kondenzator ali pa kaj začne počiti. Sicer imamo tudi varovalke, tako da tako udeleženci kot pa sama oprema načeloma je zaščitena. Se pa je že kakšen kondenzator skuro ali pa kakšen oporček se gre malo preveč, tako da se tudi to zgodi.
1: David, kaj pa gre lahko pri vas narobe?
6: Iz vidika varnosti, da se robotu koga zaleti, definitivno na srečo tega ni bilo pri nas, smo pa radi malo eksperimentirali, kaj vse lahko robot zagrabi, koliko se lahko iztegne, tako da tudi tukaj moramo biti pazljivi, zato ker v laboratoriju ni preveč prostora, tako da se lahko tudi hitro v kaj zaleti, če ne drugega v naše industrijske kamere, tako da moramo biti pazljivi.
1: Jon, kako se raztegne vaš robot, kaj vse lahko prime?
4: Ja, lahko prime kar nekaj, mogoče če so okrogle, imamo probleme z nekim kvadratnimi stvarmi, ampak ja, se ima prijemalo posebno, ko lahko zamenjaš, tako da to je čisto odvisno, kaj želi sprijeti.
1: Vse je rešljiv ta problem.
4: Ja, vse je rešljivo.
1: Samo še en dan imate, Vit je že rekel, da jim bo uspelo svoj cilj zastavljen izpolniti. Tudi pri vas, Jon?
4: Ja, sem glih v zadnjih minutah uspel vse dokončati.
1: Danes? Kaj boste pa jutri počeli?
4: Ja, jutri imam pa malo polepšal, ker zdaj imam mogoče bolj preprosto dela. Bomo dodajali malo več stvari, ampak te osnove stvari vse delajo.
1: Kaj pa vidva, David in Matjaž, vidva sta bila zdaj na fakulteti ne kot študenta magisterskega ali doktorskega študija, temveč kot pomočnik mentorja in mentor. To je najbrž drugačna vloga, David. Si se z njo že kdaj prej srečal ali je bilo zdaj nekaj novega zate predajati znanje naprej in nekako tudi animirati udeležence delavnice?
6: Z vlogo mentora sem se že v preteklosti srečal, že v bistvu na začetku do diplomskega študija, ko sem učil v bistvu osnovnošolske dijake oziroma učence, ko sem vodil tehniške dneve v sklopu Zavoda 404. Ampak dejansko me je to mentoriranje in inštruiranje v bistvu toliko navdahnilo, da sem zdaj že v bistvu drugo leto na svoji poklicni poti kot profesor na srednji šoli, ravno na področju elektrotehnike.
1: Torej, to je že skoraj v krvi zapisano pri vas.
6: Seba, ja.
1: Matjaž, pa vi, najbrž je drugače študirati ali biti tisti, ki predaja znanje?
3: Ja, definitivno. Jaz sem sicer že prvem letniku svojega doktorskega študija tudi poučeval študente, se pravi na vajah kot asistent, ampak vseeno je to nekaj drugega predajati neko teoretično znanje, nekaj tam računati tudi starejšim, ki jim je mogoče malo bolj vešče neko elektrotehniško znanje in pa tudi programiranje, ki ga mi v veliki meri uporabljamo, kot pa to, da praktično z rokami nekdo izdela nek izdelek, se pri tem uči. Imamo tudi pač udeležence različnih odzadi, se pravi z različnimi znanji in je tudi to recimo izziv predajati vsem na isti način oziroma na enak način znanje tudi tistim, ki ti recimo motor sestavijo v 2 urah, kot pa tisti, ki rabijo 2 dni, da sestavijo isti elektromotor.
1: Vid in Jon, ali vidva že razmišljata, da bo elektrotehnika nekako postala ta tudi vajna, mogoče študijska pot kasneje, ali je to vsaj mogoče zate vid še nekoliko prezgodaj? Kam bo šel v srednjo šolo, že veš?
2: Ne glih, ampak najverjetno bom šel kam v Vegavo ali pa mogoče na eno privat šolo British, ker imajo tam tudi za biznis pa to, pa tudi imajo te moje stvari, drugače pa ne glih, ne vem kam.
1: No, ampak vseeno malo pa že razmišljaš tudi v tej smeri.
2: Yeah.
1: Jon, po srednji šoli, kaj načrtuješ ti? Te tudi taki tabori lahko ti dajo na vdih, da nekako vidiš, kaj želiš početi v življenju?
4: Ja, yeah, definitivno. Sej, fakt sem zelo prepričan bom delu, sam ne vem še kje. Tako da zelo lahko vidim, pač, kje bom mogoče bil na faksu. Nisem še jih pogledal, ker imam še 2 leti, ampak zdaj bo že čas, da pogledam kam naprej in bi rekel, da to je kar dober pogled.
1: Ste pa vsaj tisti mladi, ki se udeležujete tega poletnega tabora med tistimi, ki tehnologijo ne le uporabljate, temveč tudi ustvarjate. Ne? Kako pa vaši vrstniki, če vi gledate recimo iz širše, ne samo na vaši šoli, ali mladi radi ustvarjajo, radi vejo, pridejo stvari do dna, kako nekaj deluje, ali ste vidve izjemi?
4: Ja, tudi že glede na šoli, ni bilih veliko takih tudi tam, ker je tudi malo večja šola, je kar veliko ljudi, ki so vzeli to pot sem za nek status, pa jih ne zanima včasih to veliko, tako da se zelo vidiš, komu je to pač dušeč, pa se bolj izostri tale zanimanje za stvari.
1: Vidite, si ti med bolj radovednimi vrstniki?
2: Ja, definitivno sem jaz bolj radoveden od vsalih, ker sem bil bolj edini, ki je naredil kak tak bolj orang, kratek stik že tudi doma, tako ja, meni se jaz sem bolj.
1: Doktor Prne, življenja brez tehnologije si ne moremo več predstavljati. Elektrotehnika je področje znanosti, ki je najbrž eno izmed bolj produktivnih, ki premika meje naprej, kjer prihaja najbrž zmeraj znova, ne, do številnih inovacij in temu najbrž ni videti konca.
5: Seveda, tehnologija je zdaj povsod okrog nas. Težko si je predstavljati, no, se da kam iti, kjer vidiš, da se da živeti še brez tehnologije, no, ampak...
1: Težje.
5: Težje, ja, drugače. Zdaj, vsekakor je pa, ja, elektrotehnika je področje, kjer se pojavljajo nove in nove inovacije, nova in nova povezovanja z drugimi področji, tako da teh možnosti je veliko. Bom rekel pa, kakršnakoli tehnologija oziroma tehnična smer, tehnična usmerjenost, naravoslovna usmerjenost je, mislim, da zelo koristna za današnjo družbo. No.
1: Pa bi vseeno mogoče lahko rekli za kakšno podpodročje, kakšno panogo, ki je še posebej priljubljena ali pa mogoče, ki je najbolj zanimiva za podjetja, vlagatelje, raziskovalce ali vsa področja?
5: Tukaj ne bi želel biti preveč specifičen, ampak zagotovo so tukaj področja, ki so bila včasih manj popularna, pa se zdaj kar dosti jih odloča. Recimo tukaj imamo neko navezavo elektrotehnike in pa medicine, potem imamo neko navezavo med strojništvom pa elektrotehniko. Ne. Ampak tudi te starejše veje, ne, torej energetika, elektronika, to tudi je še zmeraj popularno, avtomatika. Težko bi karkoli zares izpostavil. Mislim, da vsako področje lahko najde neko svojo nišo, kjer so ljudje, ki to potrebujejo. No.
1: Tudi robotika, ne, David, je najbrž v sponu. Pa tu najbrž tudi brez računalniškega znanja ne gre, ne?
6: Definitivno, robotika je res tak splet v bistvu vseh področji elektrotehnike z dodatkom programiranja, meroslovja. Res tukaj je v bistvu nekako spojišče res mnogih vej.
1: Kakšni pa so še načrti, zdaj na koncu vas to sprašujem, za zadnje počitniške dni? Jon, se že veseliš šole, kako boš izkoristil še zadnjih nekaj prostih dni?
4: Ja, definitivno se ne veselim, ampak je počitnice že bilo dosti časa, tako da je tudi že počitnice malo dosti, tako da ne bom vesel, bom pa prepričan.
1: Vid, pa ti?
2: Jaz se pa ne strinjam z Jonom, jaz bi rad imel malo dlje počitnic, saj malo. No, drugače bom pa najverjetneje naslednji teden šel na golf tabor ali pa kaj.
1: Torej si boš tudi nekako zapolnil te proste dni in ne bo samo doma počitek, zasloni, ja. Lenarjenje. Ja, najlepša hvala vsem gostom za pogovor v oddaji Gimnazijum na prvem programu Radia Slovenija. Uspešen teden, mesec in kar šolsko in študijsko leto vam želim. Z nami so bili Jon Hochkraut, Vid Rošar ter mentori dr. Andrej Perne, asistent na Fakulteti za elektrotehniko ter študenta Matjaž Krlec in David Zindovič. Pod oddajo se podpisujeva še Miha Klemenčič in Špela Šebenik. Vsem ostalim mladim pa seveda želimo tudi prijetne zadnje dni počitnic, poslušalkam in poslušalcem pa srečno.
0: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
7: Pravkar je bila ura 21. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
8: V državnem zboru se bodo v petek sestali na drugi izredni seji. Ta teden je sklenil kolegij predsednika, čaka jih potrjevanje odlokov, s katerimi bodo razpisali posvetovalne referendume o socialni pomoči, ukinitvi RTV prispevka in volilni pravici tujcev ter določili datum izvedbe. To bo 11. oktober, izhaja iz gradiva za pripravo odlokov. Svet radio televizije danes ni opravil predvidene razprave izhodišč za pripravo poslovnega načrta, ki jih je svet na komisijah obravnaval v začetku julija. Kot je povedala predsednica uprave Natalija Gorščak, je namreč uprava izhodišča za prihodnje leto zastavila povsem drugače. Tudi direktori radio televizije in portala MMC so jih prejeli malo pred sejo, torej je pred njimi razprava o dokumentu. Člani sveta so izvedeli, kakšni so posegi v radijske in televizijske programe ter v digitalne vsebine zaradi finančnih težav, je uprava svet seznanila, da so letošnji podatki o gledanosti, poslušanosti in branosti ponudbe zelo dobri. Slovaška vlada je danes odobrila predlog zakona o prepovedi uporabe družbenih omrežij za otroke mlajše od 16 let. Kot pojasnjujejo, so najstniki bolj ranljivi pred zasvojenostjo, algoritmičnimi priporočili, družbenim pritiskom, manipulativnimi praksami, dezinformacijami in radikalizacijskim narativom. Predlog Bratislave, ki ga mora potrditi parlament, sledi enakim potezam več evropskih držav. V Franciji je podoben zakon ta mesec blokiral ustavni svet zaradi posega v svobodo izražanja. Članice Evropske nogometne zveze naj bi umaknile grožnjo z bojkotom zaradi opuščenih načrtov predsednika Mednarodne nogometne zveze o vključevanju zasebnih vlagateljev v organizacijo svetovnih prvenstev. Evropske reprezentance bodo tako sodelovale na ženskem svetovnem prvenstvu do 20 let. Prihodnji teden se bo začelo na Poljskem. Agencija za okolje opozarja, da se bo v prihodnih dneh okrepil veter, ki bo prinesel precej puščavskega prahu. Ozračje bo najbolj motno v petek, izboljšanje s padavinami pričakujejo v soboto. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri jasno, po nižinah zjutraj megleno. Jutranje temperature 12 do 20, dnevne 29 do 34 stopinj Celzija. Petek bo sončno in vroče, v soboto delno jasno s posameznimi plohami in nevihtami, v nedeljo sončno. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je promet oviran med priključkoma Vodice in Brnik proti Karavankam ter med priključkom Podutik in razcepom Koseze. Na štajerski avtocesti pa pred predorom Jasovnik proti Ljubljani. 21 in 3 minute.
7: Prvi program Radio Slovenija je ves čas z vami. Tudi po noči vas razvajamo z dobro glasbo in zanimivimi pogovori. Pridružite se nam od polnoči do petih zjutraj na nočnem programu Radia Slovenija.

zdaj deseta, za vse nas pa je deveta.

0: sami naši.
1: Dobar večer. Pravica odločati, pravica pripadati in pravica svojo zgodbo povedati v lastnem jeziku. V tokratni oddaji Sami naši bomo najprej preverili, kaj bi za skoraj 104 tisoč državljanov tretjih držav pomenil oduzem volilne pravice na lokalnih volitvah. Nato bomo prisluhnili osebnim zgodbam ljudi, ki jim je izbris zaznamoval življenje. Za konec pa se bomo z Aleksandrom Hemonom podali v roman Svet in vse v njem, v zgodbo o ljubezni, vojni, Sarajevu, večjezičnosti in življenjih, ki jih ni mogoče spraviti v preproste identitetne predalčke. Pozdravljeni v oddaji Sami naši, z vami sem Ivana Stipič-Lah. Za začetek pa glasba. Poslušamo Lili Gin skladbo Sonce.

0: Državni zbor je 15. junija sprejel novelo zakona o lokalnih volitvah, po kateri bi skoraj 104 tisoč državljanov tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji izgubilo pravico glasovati na lokalnih volitvah. To pravico imajo že od leta 2002. Predlagatelji menijo, da bi morala biti volilna pravica tesneje vezana na državljanstvo. Nasprotniki pa opozarjajo, da bi država ljudem, ki tukaj živijo in delajo, oduzela že pridobljeno možnost sodelovanja pri odločanju o lastnem okolju. Sprememba bi posebej prizadela številne prebivalce iz držav nekdanje Jugoslavije, pri tem pa državljani članice Evropske unije pravico ohranjajo. Za prizadete zato ne gre samo za glasovnico, ampak tudi za vprašanje enakovrednosti in pripadnosti. Prispevek je pripravila Anja Karovič Guzelj.
1: Poslanec SDS Andrej Kosi za našo oddajo spremembo utemeljuje z naraščanjem števila tujcev in stališčem, da bi morala biti volilna pravica vezana predvsem na državljanstvo. Kritiki pa opozarjajo, da oduzem pravice otežuje vključevanje ljudi, ki v Sloveniji živijo in delajo. Franci Zlatar iz Slovenske filantropije.
2: Ja, zdaj tudi bi jaz pač povdaril, da Slovenska filantropija že, bom rekel, več let deluje na področju beguncev, podpore različnim, predvsem marginaliziranim skupinam migrantov. In nam se zdi predvsem pomembno, da ljudje, ki so se k nam preselili, ki tukaj živijo zaradi takih ali drugačnih razlogov, da imajo tudi možnost, se ne nazadnje to od njih tudi vsi pričakujemo, nekega dejavnega soustvarjanja te skupnosti, v kateri živijo. Se to je tudi ne nazadno en pomembnejših faktorjev za uspešno integracijo, ne? Se pravi, da so ti ljudje nekako pač uspešno tudi del naše sredine. Ne?
1: Toda ljudje, ki bi jim novela oduzela volilno pravico, po Zlatarjevih besedah spremembe ne doživljajo le kot izgubo možnosti glasovanja.
2: Daj, volilna pravica je seveda pomembna, ne? Ker s tem pač lahko posameznik vpliva ne nazadnje tudi na to, kdo so tisti ljudje, ki bodo ne nazadnje organizirali delo v njihovi lokalni skupnosti, in to je seveda za vse pomembno, se pravi ta politična participacija. Tako da zdaj mi politično participacijo res vidimo kot en pomembnih delov integracije v okolje.
1: Med ljudmi, ki bi jih sprememba neposredno prizadela, so tudi številni državljani Bosne in Hercegovine, ki v Sloveniji živijo že desetletja. Elvis Alukić, predsednik Bošnjaške kulturne zveze Slovenije, pravi, da jih ne prizadane le možnost izgube glasu, temveč predvsem sporočilo, da niso več enakovreden del skupnosti, v kateri živijo.
3: Torej, živiš tukaj. Ni pomembno, ali eno, dve, tri ali pet let, vendar si se odločil živeti v neki lokalni skupnosti. Potem ti nenadoma, čez noč, nekdo sprejme zakon, ki te iz te skupnosti nekako izloči. Praktično nisi več njen del, nimaš več pravice glasovati in počutiš se manj vrednega. Pri ljudeh gre predvsem za ta občutek, za nekakšno ponižanje. In prav to je prebudilo vse nas. Zakaj te ljudi poniževati? Zakaj jim ne dati pravice glasovati?
4: Intenzivno je počel s to kampanjo in da to sprečimo vse skupaj.
1: Novela ne bi posegala v pravice državljanov drugih članic Evropske unije. Alukić v takšnem razlikovanju ne vidi razumne utemeljitve.
4: Ne moremo nikako biti se prijazniti.
3: Nikakor se ne moremo sprijazniti s tem. Vzemimo Hrvaško ter Bosno in Hercegovino, dve zelo podobni državi, ki sta bili nekoč del iste skupne države. Tisti, ki prihajajo iz Evropske unije, imajo to pravico samo zato, ker so iz Evropske unije. Bošnjaki, Srbi, Albanci, Črnogorci, Makedonci in drugi pa je nimajo. Ne vidimo nobene logike, po kateri bi bilo mogoče tak zakon uveljaviti in izvajati.
4: Nismo dobili niti eno pravog razloga, zašto bi se taj zakon mogel sprovesti.
1: Predlagatelji novele odgovarjajo, da lahko tujci volilno pravico pridobijo s slovenskim državljanstvom, tudi pri redni naturalizaciji mora prosilec praviloma dokazati, da je bil odpuščen iz dosedanjega državljanstva oziroma da bo odpust dobil, če bo sprejet v slovensko državljanstvo. Zakon sicer določa tudi izjeme, a Lukič opozarja, da lahko odpoved prvotnemu državljanstvu za nekatere pomeni negotovost zaradi družinskih vezi ter hiš in drugega premoženja v državi izvora. Kot primer navaja svojega očeta, ki v Sloveniji živi že 57 let.
4: Ma da, vidite, on je 40 godina radio tu.
3: Da, poglejte, 40 let je delal tukaj in tukaj si je prislužil pokojnino. 40 zim in 40 poleti je delal v mrazu in vročini, praktično vse svoje življenje. Od Slovenije ga je ločilo le prvih 18 let, ko se je še šolal, in 7 mesecev, ki jih je preživel v taborišču. V Bosno se je vrnil zaradi nas, da bi družino rešil iz vojne in nas pripeljal v Slovenijo. Takrat so ga zajeli in ločili od nas. Ko se je vrnil, je delo nadaljeval v istem podjetju in tam ostal, dokler ni šlo v stečaj. Skupno je v dveh podjetjih delal praktično 40 let. Morda je to redek primer, toda zakaj temu človeku nekaj oduzemati, zakaj ga poniževati, kot da je manj vreden od drugih?
4: Zašto ga ponižavati, da je nešto manje vreden kot drugi?
1: Pomisleke glede oduzema že pridobljene pravice izrazila tudi zakonodajno-pravna služba državnega zbora. Ocenila je, da je aktivna volilna pravica tujcev po uzakonitvi leta 2002 postala ustavno-pravno varovana pravica in del že doseženega standarda varstva človekovih pravic. Referendumski pobudi se je pridružila tudi slovenska filantropija, Franci Zlatar.
2: Skratka, nam se ne zdi pravno, da se neka taka zakonodaja, ki pač pliva široko na neko skupino prebivalstva, sprejema čez noč, pa brez nekega premisleka. In seveda bi mi želeli, da se to nekako ustavi. Ne? In da, če se že gre na dolgi rok neke to vrstne spremembe, da je to pač potem z nekim tehtnim premislekom. Ne? In da se ne sprejema neke odločitve, ki so v nekako tako škodo eni skupini prebivalstva.
1: Pobudniki referenduma so junija državnemu zboru predložili 5295 podpisov in s tem začeli referendumski postopek. Za razpis zakonodajnega referenduma bodo morali med 1. septembrom in 5. oktobrom zbrati 40 tisoč overjenih podpisov volilcev. Če jim bo uspelo, bodo v uveljavitvi novele odločali na referendumu, novembrske lokalne volitve pa bodo izvedene po sedanjem zakonu. Za skoraj 104 tisoč ljudi zato ne gre samo za vprašanje, ali bodo lahko dali svoj glas, gre tudi za vprašanje, ali jih država po letih življenja in dela v Sloveniji priznava kot del skupnosti, v kateri živijo.

0: Leta 1992 so slovenske oblasti iz registra stalnega prebivalstva izbrisale več kot 25 tisoč ljudi. O njih ne pričajo samo sodbe, dokumenti in številke, ampak predvsem življenjske zgodbe. Andraž Rožman in Tina Perič sta delila svoje izkušnje in zgodbe. Skupaj z aktivistom Irfanom Beširevićem so na pogovoru, kako besediti krivice izbrisanih, spregovorili o travmi, molku, humorju, aktivizmu in odgovornosti. Prispevek je pripravila Biljana Žikić.
1: Leta 1992 so slovenske oblasti iz registra stalnega prebivalstva izbrisale več kot 25 tisoč ljudi, med njimi več kot 5 tisoč otrok. Izbrisani so pred razpadom nekdanje Jugoslavije v Sloveniji živeli zakonito in imeli prijavljeno stalno prebivališče. Večinoma so izhajali iz drugih republik nekdanje Jugoslavije, številni pa so bili rojeni v Sloveniji. Da je bil izbris nezakonit, ugotovilo je Ustavno sodišče Republike Slovenije in Evropsko sodišče za človekove pravice. Kljub temu posledice izbrisa še danes niso odpravljene. O izbrisu pa ne govorijo samo sodbe, pravni dokumenti in statistike. Govorijo predvsem osebne zgodbe ljudi, ki jim je izbris zaznamoval življenje. Prav te zgodbe so v ospredju knjig Tega se ne da izbrisati, Andraža Rožmana in Črtice, Tine Perič, ki sta leta 2024 išli pri založbi Goga. Avtor in avtorica sta skupaj z aktivistom Irfanom Beširevićem o tem spregovorila na pogovoru, kako ubesediti krivice izbrisanih v okviru programa Poletje med platnicami. Andraž Rožman je v knjigi Tega se ne da izbrisati zbral 42 osebnih pripovedi izbrisanih. Po zgledu Nobelovke Svetlane Aleksijević je njihove izpovedi literariziral ter iz posameznih glasov sestavil pripoved o izbrisu, njegovih posledicah in boju za pravice.
2: Sem hotel, da je tudi čim več glasov, in da so tudi povezani pa v celoto. Skušal sem tudi svoj avtorski glas čim bolj dati na stran, o tem sem ogromno razmišljal, da hočem, da se odpre prostor za te glasove, jaz pa da pač samo poskrbim, da je to berljivo, pač, da je v neki formi.
1: Medtem, ko se Rožman osredotoča predvsem na zgodbe drugih, Tina Perič v romanu Črtice izhaja iz lastne izkušnje otroka izbrisanih in piše o tem, kako je izbris zaznamoval intimno, otroško in družinsko življenje.
3: V bistvu gre za avtofikcijski roman, kar pomeni, da so motivi iz recimo moje osebne zgodbe družinske vzeti, ampak so literarizirani in je v bistvu to neka osnova, iz katere se potem naprej je rodila literatura in to ne pomeni, da slepo sledi nujno v vseh primerih moji družinski zgodbi. Moj motiv je bil to, da pa sem se počutila ves čas, da mogoče ni bilo dovolj povedano tem, ali pa vsaj ne na tak način, ali pa mogoče ne iz perspektive otrok izbrisanih.
1: Od prvih osnutkov do dokončanja knjige je minilo približno 20 let. Perič pravi, da je ta čas omogočil potrebno distanco do otroštva in travme, povezane z izbrisom. Eden od načinov, kako se je z bolečo zgodbo spoprijela, je humor. Rožman pa pravi, da med pisanjem ni veliko razmišljal o tem, kako bo knjiga sprejeta. Posebno pozornost je želel nameniti aktivizmu in dolgoletnemu boju izbrisanih.
2: Del knjige, kjer je prikazan boj, se mi zdi pomemben, tudi mislim, meni osebno je zelo pomemben in tam se tudi vidi, kako v tej bedi, v katero je izbris potisnil ljudi v to trpljenje,

0: iz česar sploh v teh časih, v katerih smo zdaj, lahko vsi črpamo iz tega. Ne?
1: Eden od teh dolgoletnih borcev je Irfan Beširević, predsednik civilne inicijative izbrisanih aktivistov. O izbrisu je treba govoriti in pisati ves čas, poudarja, ne samo ob njegovih obletnicah.
2: Jaz sem svoje povedal, življenjsko zgodbo o boju izbrisanih, ker nisem bal česa, ker več, kolikor sem vzel, mi nisem mogel vzeti. Ne. In zato sem pač šel v te boje. In sem kar bil malo presenečen, kaj Andraž je rekel, da je toliko ljudi dobil za knjigo. Ljudje se bali. Še danes, na kateri izbrisani se noče o tem govoriti, se bojijo, ne? Ker jih je še zmeri strah. Mene pa ni. Ja pa če svoje povem, to je moja zgodba, zdaj pa če je moja zgodba všeče. Všeče, ni, ni. To je njegova stvar, ne? Ampak o izbrisu treba skozi govoriti.
1: Beširević je pred izbrisom dolga leta živel v Sloveniji in imel urejeno stalno prebivališče. Na to je, tako kot več 10 tisoč drugih, ostal brez statusa.
2: V Sloveniji so živeli ljudje iz vse posod. Ali službeno, ampak so imeli bivanje. Ne? Mi smo imeli pa stalno bivanje. Za stalno smo bili prijavljeni. In ker smo mi... Ni bilo brisanih Italijanov, Nemcev, Avstrijcev ali ne vem kjerga, ampak samo Južnjaki pa par Slovencev. Ker so tu Slovenci bili izbrisani. Ne? In ker smo vprašali, kako to, ben drug ni bil izbrisan, razen Južnjakov pa teh par Slovencev, so rekli, da so oni imeli urejen status v Sloveniji. Ampak če pa realno pogledamo, te ljudje tujci, ki so bili v Sloveniji, živeli, jim Slovenija ni odobrila bivanja v Sloveniji, ampak Beograd. To se pravi, bi avtomat tudi ni mogel, pa vse, hvala Bogu, da niso, ne, ampak ko, samo primerjam, ne, tudi njih izbrisati iz registra prebivalcev Republike Slovenije, ne, ampak niso.
1: Tina Perič je skozi perspektivo otroka spregovorila o občutkih, ki jih je dolga leta potiskala v stran.
3: Pri meni se absolutno je prenesel ta občutek, jaz bi rekla, stramu, strahu. Pri nas doma se o tem ni govoril, ker je bilo to preboleče in ker sem bila jaz najmlajši član družine, stara takrat 6 let oziroma ja, 6-7, ko se je pač to zgodil. Tako da se je prenesel ta stram oziroma strah, predvsem bi rekla, pred posledicami. Mene je bilo, se mi zdi, potem ko sem razmišljala 30 let v bistvu strah vprašati, začeti spraševati starše, kaj se v bistvu dogaja, zato ker moja perspektiva je bila otroška in v mojih očeh je bilo, ok, če se nam je vse to zgodil, so mogli moji neki starši neki groznega narediti, je mogel moj oče neki groznega narediti, da se nam je to zgodil in sem v bistvu rabila ja, to soočenje.
1: Pisanje knjige je za njo postalo tudi način odpiranja vprašanj, o katerih se v družini desetletja ni govorilo.
3: Preden sem začela pisati knjigo, sem v bistvu mogla prebrati kar nekaj zgodovinskih, socioloških, ki so pač na nek način potrdili moje intimne občutke in strahove in prepričanje, kaj se je zgodil, zato da sem to potrdila, ker sem non-stop dvomila, A so moje občutki in občutki moje družine legitimni, zato ker je javni diskurs bil tak, da ne, sami ste si krivi, ne, ni bilo tako grozen, ne, ni se vam vse to zgodil in tako naprej.
1: Rožman je opozoril na širši družbeni in politični kontekst ter na nevarnost nacionalizma, ki vedno znova ustvarja meje med tistimi, ki naj bi pripadali skupnosti in tistimi, ki so iz nje izključeni.
0: Nacionalizem ima vedno ista struktura, vedno ima iste žele, vedno hoče uničiti drugega. Pa je samo vprašanje, do kakšne stopnje jim uspe dehumanizacija izvesti, kakšne so razmere v družbi, pa kakšne urodje za to imajo. V Sloveniji je bilo možno narediti to, izbrisati, če bi bilo možno kaj drugega, se lahko vprašamo, ali bi naredili kaj drugega. Mislim, da se lahko sam to odgovori.
1: Tina Perič je ob tem opozorila še na eno pomembno dejstvo. Za izbris in njegove posledice doslej nihče ni odgovarjal.
3: In pač nihče ni odgovarjal za izbris in tukaj mislim, da je neka, da ostaja ta črn madež, da nihče osebno ni odgovoril, čeprav vemo, kdo so bili ljudje, ki so podpisovali dekrete in tako naprej. Imamo pa, mislim, da kot družba, mislim, ja se strinjam, da smo stran

0: sramni kamor ne pripeljalo. Seveda lahko bralci, če berejo knjige, začutijo kakorkoli ali pa poslušajo osebne pripovedi, ampak ja, mogoče je ta odgovornost bolj nasplošno potem, ki jo prevzamemo kot družba. Ne krivda, krivi so posamezniki, ampak kot kolektiv, a bomo vnaprej, koga bomo podprli, koga bomo volili, kako dopustimo, da so ponovno, tako kot je Irfan rekel, isti ljudje v parlamentu, da pač doživimo nek kolektivni občutek odgovornosti in jo sprejmemo. To bi bilo pa se mi zdi bolj pomembno, no, predvsem skupaj.
1: Tudi vprašanje poprave krivic ostaja odprto. Irfan Beširević.
2: Bitke dobivamo, vojne pa še nismo dobili, ker iz izbrisanja še ni končano. Upam pa, da bo čim prej, saj za čas mojega življenja, da se to še uredi. Se ni veliko. Rabimo samo še učbenike v šole in rabimo zakon o izbrisanih. Ker v Sloveniji ne obstaja zakon za izbrisane. In zato izbrisani, ki si hoče urediti status Sloveniji, ga ne morajo, ga težko uredijo, ker ni zakona. A potem, kar zdaj zahteva Republika Slovenija, da se uredi status, je pa nemogoče ga dobiti. Tako da, se pravim, še te dve stvari moramo narediti. Ampak še takrat se ne sme pozabiti izbris. Še takrat ne, zapravo, mora biti v šolah in govorce izbrisu, kaj ti izbris je zgodovina Slovenije.
1: Večer, posvečen izbrisanim, se je nadaljeval s filmom Dolge počitnice režiserja Damjana Kozoleta iz leta 2012.

0: Poslušali smo sarajevske indekse in skladbo Voljela je sjaj v travi. V Sarajevu pa se začne tudi najnovejši roman Aleksandra Hemona, Svet in vse v njem. Hemon v pogovoru razmišlja tudi o vohunih in njihovih izmišljenih biografijah, o Sarajevu brez nostalgije ter o tem, zakaj večjezični ljudje svet dojemajo drugače. Vesna Hrdlička Bergelj.
1: Potem, ko smo lahko brali roman o njegovih starših, zgodbo o Jugoslaviji in odraščanju v Sarajevu ali zbirku življenjskih esejev Knjiga mojih življenj, po kateri je nastala gledališka predstava v Novem mestu v režiji Ivane Džilas, danes lahko beremo še najnovejši roman Aleksandra Hemona Bejturan i ruža ali pa v slovenskem prevodu Irene Duša Svet in vse v njem. Roman je fikcija, kar ni značilno za Hemonove romane.
2: Vse sem izmislil, da. A osim ovih historijskih situacija, naravno nisem izmislil.
3: Ja, vse sem si izmislil, razen zgodovinskih dogodkov. Vse se dogaja med letoma 1914 in 1949. Ima epilog, ki se dogaja v Jeruzalemu leta 2001 in tam je malo prekrivanja. Bil sem v Jeruzalemu leta 2014 in mi je to bilo v pomoč. Ampak vse ostalo sem si izmislil, tako da je to najbolj izmišljeno od vsega, kar sem kadarkoli napisal.
2: Najfiktivnije, što bi se reklo, od vsega, što je kad napisal.
1: Roman je nastajal več let, mogoče prav zato, ker gre za fikcijo. Kaj je tega velikega bosansko-hercegovskega in ameriškega pisatelja odvleklo daleč od njegovega življenja, prostorno in časovno?
2: Pa mislim, ja sem sad u godinama.
3: Sem že v letih, morda kdo od vas ve, ampak pride čas, ko človek sam sebe začne dolgočasiti. Najhuje mi je, ko sem sam seboj. Med drugim sem začel sodelovati z drugimi ljudmi, saj se spominjati in zamišljati sebe ni bilo dovolj stimulativno. To knjigo sem pisal skoraj 13 let, hkrati pa sem napisal še nekaj drugih knjig, med njimi tudi knjigo mojih življenj. Tako so ti procesi tekli usporedno. V nekem trenutku sem pisal kar 4 knjige hkrati. Od teh so 3 vsebovale autobiografske elemente, zato nisem hotel, da je tudi četrta taka.
2: Preklapalo ste sa mojim izkustvom, tako da nisem htio to raditi četvrto.
1: V knjigi se čuti pisateljeva očaranost s vohuni, ki imajo izmišljenje biografije.
2: Ja sem uvijek volio istoriju, čitao sam knjige o drugom svjetskom ratu kao...
3: Vedno sem imel rad zgodovino in že kot otrok sem v 5. ali 6. razredu bral knjige o drugi svetovni vojni. Takrat sem bral tudi o vohunih, ki jih rad berem še danes. Njihove zgodbe so mi zelo zanimive. Po 10 letih branja takšnih knjig pa moje znanje ne bi bilo uporabno, če ne bi pisal romanov. Zato vem precej o vohunih in sem že prej pisal o njih. Najbolj me pri njih navdušuje to, da imajo lažno življenje. Eden mojih najljubših vohunov je Richard Zorge, o katerem sem napisal svojo prvo zgodbo v angleščini. Zorge je obvestil Stalina, da bo Japonska napadla na Pacifiku, ne v Sibiriji. Tako je Stalin lahko umaknil sovjetske čete, da so zaustavile nemški prodor, kar je odločilo izid druge svetovne vojne. Zorge je bil Nemec, ki je bil komunist, novinar in se je družil z vsemi. Bil je dober tudi z nacisti in imel je lažno preteklost, v kateri ni bil komunist. Končal je kot novinar v Tokiju, se družil z Nemci in Japonci ter pošiljal informacije. Ko sem začel razmišljati o pisanju zgodbe o Zorgeju, sem šele prišel v Ameriko in imel občutek, da lahko ljudem, s katerimi se tam pogovarjam, povem popolnoma izmišljeno življenje. Ko sem iskal začetna revna dela, sem si izmišljal kariero. Bil sem barman v baru ali varnostnik, odvisno od tega, za kakšno službo sem se prijavljal. To je podobno kot pri piscih, ki si izmišljajo tuja življenja v knjigah. Ta narativni del vohunskih zgodb me preprosto očara.
2: Tako da mi je to fascinacija, dakle, ta narativni aspekt špijunskih priča.
1: Roman se ukvarja z vrnitvijo domov. Kar se liki bolj oddaljujejo od Sarajeva, to Sarajevo postaja bolj mitološko in želja po vrnitvi se krepi. V resničnem življenju Hemonovo Sarajevo ni povezano z nostalgijo. Kako mu je to uspelo?
2: Ja sam dan pri nekih 20 godina shvatio da kad odem u Sarajevo, ako nemam šta da radim...
3: Pred kakšnimi 20 leti sam spoznao da mi po približno 7 dneh u Sarajevu postane malo dolgčas. Pojem čevapčiće, prehodim ulice svoje mladosti, začutim von lip, to traja 3-4 dni in potem tudi moji prijatelji tam imajo svoje življenje, otroke, spijemo kavo, izmenjamo novice in potem na to sem začel sodelovati z ljudmi tam. Z Jasminom sem pisal scenarij, začel sem se ukvarjati z glasbo in sodelujem z ljudmi na različne načine. Po moji knjigi je bila narejena v Sarajevu tudi gledališka predstava. To, da Sarajevu drugačen, dinamičen občutek, ki nima nič skupnega z nostalgijo. Na ta način sem spoznal veliko ljudi, ki so mlajši od mene in ki jih pred vojno nisem poznal. Tako sem spoznal tudi Damirja Imamoviča in postal njegov prijatelj. V moji knjigi sta Pinto in Osman pela pesmi. Pinto je pel Ladino pesem, sefardske pesmi, kar je eden od začetkov knjige. Nekaj na polovici knjige sem Damirja prepričal, da posname nekatere od teh pesmi, ki jih med seboj pojeta Pinto in Osman. Osman poje sevdalinke, Pinto pa sefardske pesmi. Poslal sem mu vse, kar sem do takrat napisal in začel je ustvarjati demo posnetke. Pri tem je raziskoval arhive in našel stare posnetke nekega pevca iz leta 1917. Naslov romana izhaja iz teh pesmi. Bejturan je star bosanski izraz za pelin. Poslal mi je tudi pesem Bejturan i Ruža, za katero je besedilo napisal bosanski begunec Švedske. Tisto sem vključil v knjigo. To je ena izmed pesmi, ki jih pojete skupaj.
2: Malo anahronistično, ja sem to upisal v knjigo. To je jedna pjesama koju njih dvojica pjevaju.
1: To je tudi naslov romana u bosanskem jeziku, ki kaže na simbolan odnos dveh moških, ki se znajdeta v vrtincu Prve svjetovne vojne.
2: Pinto i Osman su, i to je komplikacija, su bosanci, odnosno Sarajlije.
3: Dakle, Pinto i Osman sta bosanca, Sarajevčana. Na njima se ne dajo uporabiti identitetni modeli, kot ih poznamo danes. V nekem trenutku se znajdete v jarku. Pred 20 leti LGBT osebe niso bile legitimne, kaj šele pred 100 leti. Čeprav trpita v jarku, je to za nju neka vrsta svobode. Lahko spita skupaj v jarkih, v Taškentu, kar v funkcionalni družbi ne bi bilo mogoče tako odkrito. Njuna pot je transformativna. Gresta skozi nekaj, kar ju spremeni, na nepredvidljiv način, ki je bil zame, ko sem pisal, prav tako nepredvidljiv.
2: Koji je nepredvidljiv njima, a i meni je bil nepredvidljiv, kad sem pisal.
1: Knjiga govori o ljubezni med dvema moškima, židom in muslimanom. Pisana je v angleščini, vendar liki govorijo tudi druge jezike, kar je v Evropi bolj sprejemljivo in razumljivo kot v Ameriki, kjer prevladuje en jezik. Ta večjezičnost daje zgodbi večplastnost in autentičnost, ki jo balkanski bralci veliko bolj občutijo.
2: Jednojezični ljudi vide samo jeden jezik. I postoje studije.
3: Ljudje, ki govorijo samo en jezik, pogosto vidijo svet zelo poenostavljeno. Številne študije kažejo, da se možganske povezave drugače razvijajo pri večjezičnih ljudeh, kar vpliva na način razmišljanja in dojemanja sveta. Problem Združenih držav Amerike, pa tudi nekaterih zahodnih kultur, ki se čutijo superiorne nad kompleksnimi kulturami, kot so naše, je prav ta enodimenzionalnost. Oni preprosto ne razumejo te kompleksnosti. Vedel sem, da bo ta večjezičnost bolje razumljena tukaj v Evropi kot v Ameriki. Knjiga ni bila komercialni uspeh, ker je večjezičnost nekatere bralce zmedla. Čeprav imajo tudi tam večjezičnost, dominanca ameriške kulture in American exceptionalizma sta vpeta tudi v uporabo angleščine, ki pogosto izpodriva druge jezike. Zame je bilo pomembno ustvariti večjezično besedilo, ker to najbolj ustreza Pintovemu umu. Hotel sem ustvariti svet, kjer tak človek lahko obstaja, živi in sprejema odločitve. Ni me zanimalo, ali bo to všeč nekaterim literarnim klubom v ameriških predmestih.
2: A što se to nije dopalo nekim književnim klubovima u američkim predgrađima?
1: Kot smo že povedali, je roman, ki ga je prevedla u slovenski jezik Irena Duša, objavljen pod naslovom Svet in vse u njem.

Današnje zgodbe povezuje vprašanje, kdo sme odločati, kdo sme pripadati in kdo lahko svojo izkušnjo pove z vsemi jeziki, spomini in protislovji, ki ga sestavljajo. Od oduzema volilne pravice prek še vedno živih posledic izbrisa do Hemonovih literarnih junakov se vedno znova pokaže, da pripadnost ni samo zapis v dokumentu. Nastaja iz življenja v skupnosti, iz odnosov, spomina in možnosti, da je človek slišan. Oddajo so pripravile Anja Karovič-Guzelj, Biljana Žikič in Vesna Hrdlička-Bergelj ter oblikovalec zvoka Miha Klemenčič. Pred mikrofonom sem bila Ivana Stipič-Lah. Lep večer še naprej na prvem.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer želim, Smiljan Hude. Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve je pripravilo predlog interventnega zakona, ki bo posegel v sistem dolgotrajne oskrbe. Kot je dejala ministrica Mateja Ribič, se prva novost nanaša na odpravo finančnih razlik.
2: Bomo izenačili plačevanje storitev uporabnikov dolgotrajne oskrbe, da dva uporabnika za isto oziroma primerljive storitve ne bosta več plačevala različnih položnic.
1: Presežno vplačana sredstva bodo vrnili. Med spremembami so še mesečni dodatek 300 evrov bruto za vse zaposlene v dolgotrajni oskrbi, razbremenitev vstopnih točk in zamik uporabe minutnega načina oziroma nadaljne plačevanje po pavšalu, ki ga Zavod za zdravstveno zavarovanje plačuje domovom. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je v obrobu sejma Agra zagotovil, da so odprti vsi postopki, ki bi ublažili visoke cene goriv za kmetijsko mehanizacijo. Te so namreč rekordne.
3: Sem zadovoljen, da smo uspeli na ravni vlade zagotoviti sredstva, da bomo dopolnili evropski ukrep za pomoč ob draginji mineralnih gnojiv in nafte. Tu bo pomoč znesla preko 8 milijonov evrov.
1: Izplačali jih bodo predvidoma konec leta. Ministrstvo za kulturo je pozno popoldne v medresorsko usklajevanje poslalo predloga novel zakona o medijih in zakona o radioteleviziji. Prvi prinaša prenovo sistema finančnih podpor medijem, ki med drugim odpravlja zakonsko določeno obvezno višino sredstev za ta namen. Ob tem ukinja določbe o vplivnežih in sankcije za spodbujanje nasilja ali sovraštva v medijih. Predlog zakona o RTV pa predvideva vrnitev upravljanja zavoda na sistem generalnega direktorja in programskega sveta, pri čemer v postopkih imenovanja njegovih članov ne bi sodeloval noben državni organ. Če bi bil zakon sprejet, bi prenehali mandati članov sveta RTV, članov finančnega odbora ter predsedniku in članom uprave. Ob tem bi se ohranila obveznost državnega financiranja narodnostnih programov in glasbene produkcije, vendar z odpravo zakonske vezanosti višine sredstev na vnaprej določene odstotke RTV prispevka, ki ga predlog novele še vedno predvideva. Ministrstvo za zunanje zadeve je potrdilo, da je Slovenija blokirala skupno izjavo Evropske unije na temo izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. Menijo namreč, da takšna izjava vseh 27 članic ne bi imela dodatne vrednosti, čež da je stališče do omenjenega projekta že izrazil Evropski svet. Kritiko so izrazile stranke leve opozicije, kot tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Število umrlih v poplavah in plazovih v Nepalu se je povečalo na 157. Še vedno pogrešajo več 100 ljudi, od tega okoli 400 turistov, večino tujih. Z kitajske strani meje med državama za zdaj poročajo o najmanj 3 smrtnih žrtvah in več kot 260 pogrešanih. Ujmo naj bi povzročil snežni plaz na kitajsko-nepalski meji, ki ga je sprožil potres. K športu, kjer je danes pestro. Prav zdaj v Celju poteka zadnja tekma kvalifikacij za uvrstitev v nogometno ligo prvakov. Celjani gostijo Slovan iz Bratislave, po prvem polčasu je rezultat 1-1. Za nogometno presenečenje pa je v domačem pokalu poskrbel Rudar, ki je v Trbovljah v prvem krogu z 1-0 izločil Olimpijo. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na današnji četrti tekmi evropskega prvenstva v Carigradu še drugič zmagala. Po zaostanku 2 nizov so Slovenke pripravile izjemen preobrat in se na koncu veselile zmage s 3-2. Največ 20 točk je prispevala Maša Pucel.
4: Na koncu te tekme smo bile vse samo na končno, hvala Bogu. Res težko je narediti ta preobrat. Res, naredile smo nemogoče iz 2-0 pa še 3-2. Mislim, da smo naredile nekaj neverjetnega in zato, da smo to naredile, smo res mogli stopiti skupaj in skupaj kot ekipa odigrati.
1: Slovenke imajo jutri dan premora, v petek se bodo na zadnji tekmi skupinskega dela pomerile z Madžarsko. Na mitingu atletske diamantne lige pa je Tina Šutej v skoku s palico končala na 5. mestu, zmagala je Američanka Hannah Moll. S tem zaključujemo današnjo oddajo, lep preostanek večera in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Smiljan Hude, tonski mojster Matjaž Polak.
5: Vreme.
0: Ponoči se bo prehodno pooblačilo, zjutraj bo po kotlinah megleno, jutri pretežno jasno, pihal bo jugozahodni veter. Jutranje temperature 12 do 20, dnevne 29 do 34 stopinj. V petek bo sončno in vroče, v soboto delno jasno s spremenljivo oblačnostjo ter posameznimi plohami in nevihtami, v nedeljo sončno. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je promet med Postojno in Uncem proti Ljubljani urejen po enem pasu, predor Karavanke bo proti Jesenicam zaprt do 22.30, Štajerska avtocesta bo med Blagovicem in Vranskim proti Mariboru zaprta do 5. 22 in 6 minut.
6: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Na današnji seji Sveta Onkološkega inštituta v Ljubljani so za novo predsednico soglasno izvolili Mojco Braz. Na seji so sodelovali predstavniki ustanovitelja, ki jih je vlada imenovala prejšnji teden. Člani sveta zavoda so se seznanili in sprejeli program ukrepov za zagotovitev poslovne in plačilne stabilnosti inštituta. Združene države so sporočile, da so preprečile kitajske hekerske vdore v sisteme ameriškega ministrstva za pravosodje, vesoljske agencije Senata in drugih pomembnih agencij. Kitajska se še ni odzvala, Peking redno zanika odgovornost za hekerske dejavnosti. Mirovna misija Zveze NATO na Kosovo je napovedala krepitev prisotnosti na severu, medtem ko v Mitrovici še naprej postopno zmanjšuje stalno prisotnost na glavnem mostu. V misiji zagotavljajo, da bodo njihove sile ostale prisotne v okolici mostu, Beograd zaradi strahov za varnost Srbov nasprotuje njegovemu odprtju. Svetovna zdravstvena organizacija je sporočila, da je nedavnega izbruha ebole v Ugandi konec, potem ko je ugandska vlada to razglasila pred skoraj mesecem dni. V državi sta zaradi virusa umrla dva človeka. O naraščanju števila primerov okužbe poročajo iz Demokratične republike Kongo, kjer so doslej zabeležili več kot 5600 primerov in več kot 2700 smrti. Organizacija poudarja, da potrebujejo 30 milijonov dolarjev za logistiko, kar bi pomagalo zajeziti širjenje virusa. Policija je prijela 41-letnega zapornika, ki je danes pobegnil iz novomeške bolnišnice. Predala ga bo pravosodnim policistom. Ob tem se je zahvalila občanom in medijem, ki so s posredovanjem informacij pomagali pri njegovi izsleditvi. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri jasno, po nižinah zjutraj megleno, jutranje temperature 12 do 20, dnevne 29 do 34 stopinj Celzija. V petek bo sončno in vroče, v soboto delno jasno s posameznimi plohami in nevihtami. V nedeljo sončno. 23 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Šestindvajseti avgust je rojstni dan slovenskega pisatelja Borisa Pahorja. Poklonili se mu bomo z zgodbo iz njegove zbirke novel z naslovom Grmada v pristanu. V njej se je posvečal predvsem zgodnejšim letom fašizma. Izbrali smo novelo Metulj na obešalniku, ki tematizira izživljanje fašistov v šolah.

Bil je jesenski dopoldan, prozoren, a že s pridihom zime v sebi. Sončno ozračje, ki se ga pa drži ostrina ponočne sape in je zato polno svetlih in hladnih steklenih iskr. Morje je spodaj nadrobno skodrano ustrjene čipkaste gubice. To je bilo lepo videti iz okna šolskega razreda, tiste srebrne čipke in konice jamborov, ki komaj vidno nihajo. Vmes pa položna rebr, ki se spušča med obsončenimi hišami. Vse so bele ali bledorumene. Samo ena je, ko jadro čokoladne barve sredi kosov nedolžne jadrovine. Julka je stala ob oknu in drsala s kazalcem po šipi. Ni res, je rekla. Kakor svinec plavaš, je spet rekel Marko. Ni res? In odkimala je z glavo, da sta se plavi kiti premaknili po ramenih. Spredaj je bilo čelo lepo široko, ker so bili lasje tesno ujeti v kiti. Tenek nos pa se je užaljeno uprl draženju. Že vem, na zračnici ležiš, je rekel, tudi brez zračnice znam. Tedaj je prišel k oknu Danilo. Deček, kakor vsi dečki v tem tretjem razredu osnovne šole, samo s kratkimi hlačkami, ki razkrivajo skoraj celi stegni in se tesno prilegajo oblinam. Plav čop las nad levim očesom. Okno bom odprl, je rekel. Odpri ga, odpri, Danilo, je rekla Julka. Na avtobusni zračnici zna vsak plavati, je rekel Marko. Julka lepo plava, je rekel Danilo. Vemo, zakaj jo braniš, je rekel Marko. Je tvoja ljuba. Kaj si rekel? A Danilo je že ušel in se pomešal med šolarje, ki se gnetejo med katedrom in klopmi. Odmor je. In kakor povsod, ko je odmor, učitelj gre iz razreda in deklice in dečki se lovijo, zvijajo zrakoplove iz papirja in ti vzletavajo nad klopmi. Šumot, vik in krik. Zmagoslavno odobravanje, ko zrakoplov huškne skozi okno in se gruča zgnete ob njem, da sledi širokim vjugam letala v sončnem ozračju. Prej sem ležala na zračnici, a potem sem jo porinila proč in sem plavala sama, je rekla Julka. Sej vem, je rekel Danilo. Ko je zrakoplov izginil za vogalom, se je gruča vrnila sredi razreda. Te počitnice sem lovil ribe, je rekel Danilo. Res? Da, s stricem. Po noči. Po noči? Da, z lučmi. Joj, z lučmi, je rekla. Držala je obrazek po strani, da sta bili kiti malo pošev na hrbtu. S čovna visijo luči, je rekel, in ribe so oslepljene od svetlobe in ne vidijo mrež. Tedaj je Julka vzkliknila. Aj! A ko jo je povlekel za kito, je Marko zbežal. Danilo pa je skočil za njim in ga lovil med gnečo. Preskakovala sta klopi in zadevala v tiste, ki so preizkušali let novega zrakoplova. Potem je Marko smuknil k vratom, da bi ušel na hodnik, a Danilo ga je ujel za jopič na prsih. Strahopetec, je rekel. Daj ga, Danilo, je vzkliknil razred. Mama, je rekel Marko. Se je smejal razred. Mevža, je tedaj rekel Danilo in ga sunil od sebe. Potem je šel v klop in sedel na svoje mesto. In razred je bil spet glasen. Čepice so izginile z obešalnika in tako zdaj iz srede sobe spet letijo na železne roglje. Dolg lesen obešalnik desno ob vhodu, kakor v vseh šolskih razredih. In čepice frčijo po zraku, zadevajo ob zid, podrsajo po njem in cepnejo na pot. Katera pa se tudi ujame na kavl, a menda ne tiste, ki so prej dečki mahali z njimi in oponašali laso kavbojev v filmu. Danilo, pej sem, je rekla Julka. Še zmeraj je bila ob oknu in gledala ven. Obračala je hrbet razredu. A tedaj je hrup nenadoma splahnil in učenci so posedli po klopeh. In bilo je, kakor da preizkušajo novo nakano, in se bo vsak hip vzdignil še glasnejši hrup. Zato se ona ni zavedela, da je stopil učitelj v razred. Pejno sem, Danilo, je rekla.
Morebiti je mislila na luči, ki gorijo na čovnih pod velikimi senčniki, kakor pod širokimi klobuki in tako prevarajo ribe. Učiteljeva roka je pogladila lase ob desnem sencu. Črni in trdo zlepljeni lasje, svetli ko katran. Pod nosom tenke ošiljene brčice, v gumbnici znak s snopom iz palic in s sekiro nad njimi. V očeh se mu je utrnilo. Julia. Obrnila se je počasi, kot da ji je presenečenje vzelo vso moč. Pogledala je učitelja na to klopi, ki so zadrževale dihanje. Samogibno je spodvila spodnjo ustnico in jo nalahko stisnila z majhnimi zobki. Julia, je spet jezno poklical, a s tem imenom se zdi ne kliče nje, ampak deklico, ki so jo izročili nji v varstvo in jo je ona po nemarnem izgubila. Zadaj pa je odprto okno velik okvir praznine njeni postavi. Vieni qui, je rekel, in njegove oči so se nabreknile. Julka se je premaknila, a tedaj so jo razburjeni prsti že držali za uhelj. Nočem slišati tega grdega jezika, je rekel, in šel sem pa tja pred klopmi in vlekel uho za sabo. Nočem! Skoraj zasopel je bil njegov glas. Razumeli, da nočem? In razred je strmel van in v Julko. In oči so se premikale počasi, da ne bi s prehitrim gibom povečale njene bolečine pod njegovimi močnimi prsti. On pa se je vrtel okoli nje kot ujet v začarani krog. Tak pes čuvaj lahko kroži samo v kolobarju, ki mu ga dopušča veriga. Zvezke na klop! A nihče ni mignil. Zvezke na klop, sem rekel. Tu in tam se je samogibno premaknila roka, medtem ko so bili pogledi na njegovih uprtih očeh. Deva parlare soltanto italiano, so rekla usta pod ozkimi črnimi brčicami, a oči so strmele van negibne kot okamenele. Napišite 100-krat, je tedaj zaklical očem in še je vzkliknil, napišite 1000-krat. A vrste postrojenih oči so se mu zdaj počasi približevale v tišini, ki je težek svinec vse naokoli in v njegovi roki, v prstih, ki tiščijo Julkin uhelj. In on je kakor v vrtincu, ki ga vleče na dno, in vse oči ga zmeraj bolj potiskajo v vrtinec. Ti, ti, ti, je rekel in se umikal pred gluho zanko, ki neslišno kroži nad njim. In tudi sam že ves kroži v nji, ker zdaj vleče Julko za desno in hkrati za levo uho in jo odriva in stresa, da niti ne ve, da je ob oknu in tišči njen hrbet k lesu, kakor da bi jo hotel zvrniti v praznino, kjer je prej letel papirnati zrakoplov. A je že spet sredi sobe. Ti, ti, ti, momlja in se skloni, da je njegova glava skoraj ob njeni glavi. Tako na koridi upogne glavo razsrjena žival, ki ima orožje vrh čela, in tako jo poriva do vrat, do podboja, do železnega kavlja obešalnika. In njegovo čelo podrsne po kavlju, da ga zaboli in vzdigne glavo, a tedaj so roke na mah še bolj nemirne, skoraj drgetajo, kot da so našle izhod iz vrtinca otroških oči in hkrati se tresejo, medtem ko se dlan dotipa železa in druga roka vzdiguje Julko in zatika trdno spleteni kiti na kavelj. Razred je vzdrgetal, kakor prešine vročično telo tresljaj mrščavice. Nekje je zaškripala klop. Silencio! In stal je sredi sobe in razburjeno dihal. S kazalcem si je nategoval ovratnik, kakor da ga kravata duši. Bomo videli, ali vas bomo naučili, je zasoplo rekel. A je, kakor da išče pretrgano nit spomina in je neverjetno oddaljen od klopi, tako da ga klopi ne morejo slišati. In še zmeraj bolj in bolj oddaljene so klopi. Zmeraj bolj prepadna praznina je vmes. Samo oči so zmeraj bolj vse na njem,
Vse na njem. Kje so zvezki? Je kriknil, da bi ušel očem. A oči so vse na Julki. In vse klopi zadržujejo dih, da bi bile vse oči še bolj tesno pri nji. Kakor da bodo iz njih, iz oči, vsak hip zaplavale otroške dlani kot golobje peruti in privzdignile njeno telo in mu zmanjšale bolečine. Njene oči pa so žametno in vlažno mehke, ker se njena stopala ne dotikajo poda. Rožnat trak, ki povezuje kiti, pa čepi na kavlju kot metulj z razprtimi krili.

0: To je bila novela Borisa Pahorja Metulj na obešalniku iz zbirke novel Grmada v pristanu. Besedilo je interpretiral dramski igralec Aleš Valič. Oddaja je nastala leta 2020.
1: Godbe zgodbo. Vsako sredo ob 23:15.

Takole v mislih in z glasbo še vedno počitniško skladbo Holiday vas prvega pozdravljava Anja Rupel in Miha Klemenčič. Godbe zgodbo bodo nocoj posvečene kraljici in kralju popa, Madoni in Michaelu Jacksonu. Oba sta se namreč rodila v avgustu. Madonna je 18. avgusta praznovala 68. rojstni dan, Michael pa bi, če bi bil še živ, 29. avgusta praznoval prav toliko, 68 let. Slišali boste nekaj njunih skladb, ki so pomembno obeležile njuno kariero.

Don't Stop Till You Get Enough je bila prva solistična uspešnica Michaela Jacksona iz leta 1979. Išla je na albumu Off the Wall. Bila je prva skladba, pri kateri je bil Michael sam kreativni direktor in kjer je svojo kariero prevzel v svoje roke. Prinesla mu je prvo nagrado Grammy in prvo ameriško glasbeno nagrado. No, Madonina prva uspešnica pa je iz leta 82 in prišla je na tretje mesto ameriške plesne lestvice. To je bila skladba Everybody.

Leta 1982 je na prodajne police prišel šesti album Michaela Jacksona z naslovom Thriller. Album Thriller je Jacksonu prinesel naziv Kralj popa. Je še vedno eden najbolje prodajnih albumov vseh časov in zaslužen za rušenje rasnih barier. Michael je namreč postal prvi temnopolti izvajalec, ki so ga v najbolj gledanih terminih predvajali na televiziji in na radijskih postajah. 37 tednov je vztrajal na ameriški lestvici in kar 10 skladb z tega albuma je bilo uspešnih. Prodal se je v nakladi preko 30 milijonov.

Na krilih uspeha je Michael leta 1987 izdal svoj težko pričakovani sedmi album z naslovom Bad. Kar dve leti po uspehu albuma Thriller sta skupaj s producentom Quincyjem Jonesom pripravljala in snemala material za ta album. Kritiki so bili navdušeni in prodaja albuma je bila ogromna. Michael se je odpravil na prvo solistično ameriško turnejo, ki mu je prinesla 125 milijonov dolarjev zaslužka in je postala najuspešnejša turneja tistega časa.

Tudi Madonna ni počivala, po uspehu albuma Like a Virgin je morala dokazati, da ni samo muha enodnevnica, temveč resna glasbenica, ki je šele dobro začela svojo pot. Leta 1986 je izdala album True Blue. Madonna je bila soavtorica vseh skladb na albumu, ki so govorile predvsem o ljubezni. V tistem času se je Madonna namreč poročila z igralcem Seanom Pennom. Album je promovirala na turneji, ki je, tako kot Michaelu, prinesla kup denarja in naslov druge najbolje prodajene turneje tistega leta. Mi pa poslušamo naslovno skladbo.

Tako Madonna kot Michael Jackson sta bila najvplivnejša in najbolje prodajena glasbenika v 80-ih in 90-ih letih prejšnjega stoletja. Oba sta pomembno vplivala na pop kulturo, pa tudi na cel kup glasbenikov in glasbenic, ki so prišli na sceno za njima. A skupaj nista nikoli sodelovala, sta pa oba poskrbela za mnoge škandale. A ne bomo v njih, temveč o glasbi. Leta 1990 je Madonna zaigrala v komercialno zelo uspešnem filmu Dick Tracy in izdala album s filmsko glasbo I'm Breathless, na katerem je bila tudi skladba Vogue. Skladba je z odlično produkcijo postavila nov trend plesne glasbe v 90-ih, pa ne samo skladba, tudi videospot za njo, ki je bil posnet v črno-beli tehniki in je tehnično, koreografsko in stilsko dovršen, ter se še vedno uvršča med najboljše glasbene spote vseh časov. Sama skladba je postala ena Madoninih najuspešnejših in mnogi menijo, da je prav z Vogue Madonna doživela vrhunec svoje kariere. Vogue je postala tudi najbolje prodajena skladba 90-ih, saj se je prodala v nakladi preko 9 milijonov izvodov.

Michael Jackson je že v 80-ih postal blagovna znamka, ki je prinašala denar tako njemu kot drugim. Leta 83 je z multinacionalko Pepsi podpisal 5 milijonov vredno pogodbo, kar je bil za tiste čase rekordni znesek. Leta 84 je prav za njih snemal nov reklamni spot in med snemanjem so se mu zaradi pirotehnike vneli lasje. Imel je opekline druge stopnje in podjetje mu je plačalo 1,5 milijona odškodnine, ki pa jo je podaril bolnišnici. Ne glede na slabe izkušnje je konec 80-ih podpisal novo pogodbo, takrat že za 10 milijonov in tako utrl pot mnogim zvezdnikom, tudi Madoni, ki so kasneje z reklamami za to blagovno znamko zaslužili milijone. In milijone je Michael redno podarjal dobrodelne namene. Prav zato ga je leta 84 odlikoval ameriški predsednik Ronald Reagan. Leta 1995 je Michael izdal dvojni album History, na katerem so bile stare uspešnice, pa tudi nove skladbe, med njimi zadnja, ki mu je prinesla uvrstitev na prvo mesto ameriške lestvice You Are Not Alone. No.

Leta 2001 je izšel zadnji album Michaela Jacksona Invincible, ki je prišel na prvo mesto lestvice v 13 državah in se prodal nakladi preko 13 milijonov izvodov. Zadnja leta se je Michael soočal z obtožbami o pedofiliji in je zaradi sodniških stroškov bankrotiral. Michael Jackson je 25. junija leta 2006, star 50 let, umrl. Po smrti je prodaja njegovih albumov poskočila in postal je najbolje prodajan glasbenik tistega leta. Njegova glasba še vedno vsako leto prinaša milijone, ki si jih delijo njegovi dediči. No, Madonna pa je seveda še zelo živa in delovna in že zadnjih nekaj let razburja javnost z vedno mlajšim videzom. Pa tudi svoj denar je ves čas pametno vlagala in spada med bogatejše glasbenice. 3. julija letos je izdala svoj 15. studijski album, zelo plesno orientiran, Confession Tu. In menda planira tudi turnejo. Anja in Miha pa se poslavljava z njeno uspešnico iz leta 2000.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč bom z vami, Gregor Budal. Vlada za prihodnje leto nadpoveduje nujne posege v sistem dolgotrajne oskrbe. Pristojno ministrstvo obljublja izenačitev stroškov za vse uporabnike, vrnitev presežno vplačanih sredstev in začasno zvišanje plač zaposlenim v dolgotrajni oskrbi. Načrtujejo tudi, da bi storitve dolgotrajne oskrbe od oktobra obračunavali po minutah. Zainteresirana javnost podpira predloge. Kmetje bodo predvidoma do konca leta dobili pomoč za lansko in letošnjo sušo, je napovedal pristojni minister Janez Cigler Kralj. Dodal je, da je Slovenija zaprosila Bruselj naj odobri dodatno znižanje trošarin na gorivo za kmetijsko mehanizacijo. Sindikat kmetov opozarja, da bi za omilitev posledic tako obsežne škode potrebovali interventni zakon in obsežnejšo finančno pomoč. Zunanje ministrstvo je potrdilo, da Slovenija ni podprla skupne izjave članic Evropske unije o sporni izraelski razširitvi njegovih naselbin na Zahodnem bregu. Po mnenju vlade namreč trenutno ne bi prinesla dodane vrednosti, saj sta stališče o tem že izrekla Evropski svet in skupina evropskih voditeljev. Kot dodajajo, Slovenija podpira spoštovanje mednarodnega prava in rešitev dveh držav. Kritiko so izrazile opozicijske stranke in predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Iran in Oman sta dosegla dogovor o delitvi prihodkov iz pristojbin za plovbo skozi Hormuško ožino, je sporočila Islamska revolucionarna garda. Ob tem je Združenim državam očitala zaviranje do končne sklenitve sporazuma o tem. Teheran sicer ustraja, da kljub dogovoru še ne bo odprl ožine, dokler Washington ne bo odpravil sankcij in pomorske blokade iranskih pristanišč. Poplave in plazovi v Nepalu so po najnovejših informacijah terjali najmanj 157 življenj. Pogrešanih je več 100, med njimi približno 400 turistov. Z kitajske strani meje za zdaj poročajo o najmanj 3 smrtnih žrtvah in več kot 260 pogrešanih. Iz Mednarodne zveze nacionalnih društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca so sporočili, da je več vasi v celoti izginilo. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravila Mojca Breskvar.
2: Pestro nogometno dogajanje na zadnji tekmi kvalifikacij za uvrstitev v Ligo prvakov je moralo Celje na domačem igrišču po podaljških priznati premoč Slovanu iz Bratislave. Po rednem delu sta bili moštvi tako kot na uvodni tekmi izenačeni 1-1. Šporar je za vodstvo gostov zadel v 18. minuti, potem pa je Sešlar v 34. uspešno izvajal 11 metrovko za izenačenje. Zmago in uvrstitev Slovana v Ligo prvakov je v 100. minuti potrdil Martin. Celjani bodo po porazu igrali v Evropski ligi. Za presenečenje v domačem nogometnem pokalu pa je poskrbel tretji ligaš Rudar iz Trbovelj, ki je v prvem krogu z 1-0 izločil Olimpijo. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na Evropskem prvenstvu v Carigradu drugič zmagala. Po zaostanku 2 nizov so Slovenke pripravile izjemen preobrat in se na koncu veselile zmage s 3-2. Največ točk 20 je prispevala Maša Pucel. Slovenke bi si lahko že danes zagotovile uvrstitev v osmino finala, če bi Latvija premagala Madžarsko. Na kolesarski dirki po Španiji je včerajšnjo 5. etapo po sprintu dobil Matthew Brennan, ki ima zdaj že 2 etapni zmagi. V rdeči majici vodilnega ostaja Tadej Pogačar pred drugim Primožem Rogličem. Nogometašice Radomelj so bile na prvi tekmi prvega predkroga Evropskega ženskega pokala neuspešne v dvoboju z norveško Valerengo, ki je slavila zmago z 2-0. Na mitingu atletske diamantne lige v Cirihu je Tina Šutej v skoku s palico končala na 5. mestu, zmagala je Hana Mol. Na namiznoteniškem turnirju svetovne serije na Češkem je Deni Kožul s 3-0 v nizih premagal Španca Dela Erasa, v osmini finala se bo pomeril s Tajvancem Jujem. Slovenska košarkarska reprezentanca začenja drugi del kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo, danes se bo v gosteh pomerila s Francijo.
1: Vremenska napoved. Jasno bo z jutranjo meglo po nižinah. Jutranje temperature bodo od 12 do 17 stopinj, na Primorskem 20, dnevne od 29 do 32, na jugovzhodu 34. Tudi jutri bo sončno in vroče. V soboto bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, mogoče bodo posamezne plohe in nevihte. Nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo dokaj sončno.

Dobrodošli v nočnem programu Nacionalnega radija. Začenjamo ga z osmim delom dokumentarne radijske serije ob 180-letnici prihoda železnice na slovensko ozemlje. Tokrat bomo železniškim enciklopedom Markom Koširjem govorili o spremembah v vsakdanjem življenju, ki jih je leta prinesla. Naprimer, zakaj je bilo nekoč ob železniški progi sila problematično sušiti perilo in zakaj po obstoječi trasi od Maribora do Ljubljane z vlakom nikoli ne bomo mogli v eni uri. Sledili bosta glasbeni oddaji Glasbeni radiogram z odlično mlado zasedbo Jack Black Diamonds in Rite Mesta. Pred dnevi se je v Dublinu na tisoče ljudi poslovilo od velikega irskega trobadurja, glasbenika, pesnika in umetnika Glena Hansarda. Kjerkoli ste in karkoli že počnete, Stane Kocutar, Gregor Strmecki, Milan Fras in Robert Zanšek si želimo, da boste tole noč preživeli v naši družbi.

0: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
1: Železnica ni le zgodba o tirih, mostovih in lokomotivah. Je zgodba ljudi, razvoja, povezovanja in časa. Zato je danes z nami Mariborčan Marko Košir, ki že vrsto let raziskuje in zapisuje njeno zgodovino. Svojim poglobljenim raziskovalnim delom odstira zgodbe južne železnice, železniških prog, predvsem pa ljudi, ki so železnico gradili, na njej delali in z njo živeli. Njegove knjige temelijo na natančnem raziskovanju arhivskih virov in tehničnega gradiva. Hkrati pa so napisane tako, da železniško zgodovino približajo širokemu krogu bralcev. Ob 180-letnici prihoda južne železnice na Slovensko je zato Marko Košir sogovornik, ki nam bo pomagal razumeti, kako je železnica spremenila naš prostor in zakaj kljub vsemu ostaja eden najpomembnejših menikov slovenskega gospodarskega, družbenega in tehničnega razvoja. Vsega naštetega je bil prav zaradi železnice deležen tudi Maribor.
2: Na vsak način je prihod železnice v Maribor odločilno spremenil razvoj in zgodovino mesta. V tistem času je bil regionalno središče Ptuj, Maribor pa žalostno podeželsko gnezdo, kjer je eno tretjino prebivalstva predstavljala garnizija, ki je bila tu nastanjena. Nadvojvoda Janez, ki je zaslužen za to, da je prišla proga tu čez pesniško sedlo, ker, zaradi tega, ker so tu najlažje prečili ta krak slovenskih goric, da so prišli v Maribor, ker je bil ta prehod najlažji, tako. Ampak željena trasa bi morala iti dosti bolj vzhodno, veste. Madžari so takrat zelo pritiskali, da bi šla od Graca trasa vzhodno in po možnosti čez Madžarsko in Hrvaško proti Trstu. Ampak nadvojvoda Janez, cesarjev brat, se je zaljubil v meščanko Ano Plohl, ki je štajerskega mesteca Auze, in to je bilo usodno, da je šla železnica iz Graca proti Mariboru, ne pa na vzhod proti Madžarski. Seveda se je takrat bliskovito začelo spreminjati.

Maribor leži približno na polovici poti med Dunajem in Trstom. In že v projektu je bilo predvideno, da bojo nekje na polovici postavili tudi železniške delavnice, ki so nujne za oskrbovanje, za vzdrževanje in za oskrbovanje vozil, vlečnih in vagonov na tej trasi. To je druga pomembna odločitev, da so na študencih oziroma na začetku študencev, da so tam postavili železniško delavnico in stanovanjsko kolonijo, železniška kolonija, železničarska kolonija, kjer so bila takrat za Maribor najboljša stanovanja. Mogoče ne tako velika kot v starih stavbah, ampak vodovod in sanitarije so bile dosti lažje dostopne kot v teh starih stavbah. Mogoče na začetku še ne, ampak hitro je imela že vsaka hiša svojo vodo in vsako stanovanje svoje stranišče. To je bil stanovanjski standard, ki takrat ni bil običajen. No, slaba stran tega pa je, da je prišlo do delne germanizacije Maribora, ker ljudi, ki bi te posle obvladali, tu ni bilo. To so bili pripeljani od druge ljudje, v glavnem avstrijski Nemci, ki so logično tu gojili svojo kulturo in širili svoj vpliv. Ampak to se je počasi izenačevalo, veste, ker ni enostavno povsod je to zmanjkalo Maribor. Mariboru pa je začelo število prebivalcev naraščati. Prišli, ki so bili dobrodošli v delavnicah, ki so imele v svojih najboljših časih zaposlenih tudi od 1500 do 3000 ljudi, to se je menjavalo. Ampak železniške delavnice so bile mariborski gigant vse do leta 45, ko je nastal tam, ki je bil še večji. Ne? S tem, ko je prebivalstvo skokovito naraščalo, so se logično razvijale tudi vse ostale dejavnosti, ki jih temu sodijo. Trgovina, manufaktura, šolstvo, knjižnice, gledališče, to so bili vse impulzi za razvoj infrastrukture, se temu reče. Ne? Po drugi strani pa je takrat začel Ptuj nazadovati, logično. Vse vodilne službe so se preselile sem in Ptuj je ostal nekako v senci Maribora. Zgodilo se mu je enako kot Augsburgu. Pred prihodom železnice je bil Minden približno taki kot Maribor, Augsburg pa taki kot Ptuj. Danes je ravno obratno, danes je Minden vele mesto, Augsburg pa ni niti tak veliko en Maribor. Ne? Tu se vidi, kaj pomeni prometna infrastruktura za razvoj okolja.

0: Marko Košir je torej eden najpomembnejših sodobnih slovenskih raziskovalcev železniške zgodovine. Kot strojni inženir združuje tehniško znanje z zgodovinskim raziskovanjem, je pa tudi avtor oziroma soavtor številnih monografij o južni železnici, železniških mostovih, parnih lokomotivah in motornih železniških vozilih. Njegova dela temeljijo na arhivskih virih, tehnični dokumentaciji in pričevanjih železničarjev, zato predstavljajo pomemben prispevek k ohranjanju slovenske železniške dediščine. Ko smo v eni naših prejšnjih epizod govorili o tem, kako je po 20 letih prvotni leseni železniški most v Mariboru čez Dravo zamenjal sedanji jekleni, nismo povedali nečesa zelo pomembnega. Namreč, da zaradi gradnje novega mostu ni bilo zastojev. Vlaki so čez Dravski most od 1864 do 1866 vozili nemoteno.
1: Gradnja jeklenega mostu se je gradila ob sočasnem snemanju lesenega. Promet je bil pa speljan po dveh provizorjih. Na vsaki strani so bili leseni provizorji, promet je laufal nemoteno. Zamenjava je trajala 2 leti, ta železniški most je dal marsikaj skozi, tudi nekaj izboljšal, bila je 100 na uro čez, pa so zaradi hrupa znižali na 80. Pričemer dolgo časa vlaki niso smeli, če ni imel prosto, na postajo je stal na trikotniku, ni smel iti na most, ker ni smel na mostu zavirati. So bile vgrajene dodatni elementi predaljčne konstrukcije, ki omogočajo zaviranje vlakov, ki omogočajo 100 na uro. Tisti nesrečni levi opornik, če gledamo nizvodno, so sanirali tam, ta je bil razbit, so ga postavili nazaj, zgledalo je vse v redu, ampak pri veliki obremeniti so bili zasuki, se je to za par milimetrov premaknilo, to se ne sme premikati, pazi, to je lahko usodno. In to je trajalo vse do recimo 20 let nazaj, ko so dokončno most obnovili tako, kot mora biti. In stoji, pazi, jekleni most stoji. Če ga zbombardiraš, ga postaviš nazaj. Pa ne, da bi bil zdaj jaz vnet zagovornik jeklenih mostov. Če pade bomba na betonskega, se lahko posloviš od njega, to je konc. Imajo pa recimo železni mostovi eno slabo stran, da jih je treba neprestano barvati. Pazi, veliki mostovi, kot je Golden Gate, to ljudje začne na mostu, pa gre iz mosta v penzijo. Samo tja hodi v službo, vsaki dan pa farba. To se neprestano barva, neprestano barva. Tam pa še sploh, ko je nad morjem, ne? Tu je malo lažje, ampak tudi vsake tog časa jih pofarbajo, obnavljajo, skrbijo za njih, za oba. Železniški je 190-metrska konstrukcija, cestni je 150-metrska, nista enako dolga, on je večji. Ne? In odlično služita svojemu namenu. Zdaj, če bojo šli tu Tito most popravljati, pa bo Pobreški most, pa Stari most spet nekaj časa v funkciji. Zanima me, kdo bo tisti, ki se bo tega problema rešil. Jaz bi rekel, da bi se morali tega rešiti, čeprav bi pač Dravska plaža malo počakala. To je moje mnenje. Pa nimam nič proti temu, da se mesto razvija. Ne? Ampak tak, treba je določiti prioritete. To lahko pride do sodnih dogodkov in do strašnih presenečenj. Ne? Zdaj si ti zamisli, da se to podre. Pa je gor enih 5 avtobusov. Kaj bo to? Tak je to.

0: Marko Košir pozna še eno zanimivost, namreč, da so gospodinje vzdolž železniške proge na Mariborskem pobrežju v času parne vleke zelo dobro poznale vozne rede vlakov, ki so šli proti Celju.
1: Poglej, ko je pripeljal vlak čez most, se je začel hrib na Tezensko ploščad. Na postaji so naložili in ko je tu puhal gor, izpuhi dimnih plinov pa so speljani v dimnico, je tiste saje in iskre noslo po levi strani, se pravi na nasipno cesto spodaj. In ta pametne gospodinje so obešle perilo takrat, ko so pazle, obešale snele, zanesce na to, da po noči ne bo vlaka, ni bilo varno, ampak babnice so to tak naštudirale. To mi je pa Božo Hribernik pripovedoval, kak se mama jezila, ko je obešala perilo. Pa kdaj ni bilo tak, pa je morali še enkrat prat. Ne?
0: Povedali smo, da sta tako Maribor kot Celje železnico veliko pridobila. Kateri del slovenskega ozemlja vzdolž trase proti Trstu, ki jo je tehnično izpeljal dr. Karel Gega, pa je po mnenju Marka Koširja največ pridobil?
1: Kras, razvoj Krasa, posebno od Postojne naprej do Divače. To so bili takrat ljudje v primerjavi z Mariborom na pol v kameni dobi. Živeli so v kamnitih stavbah, preprosto enosobnih, večne težave z vodovodom, oskrbe praktično nobene, infrastrukture praktično nobene in ta proga Postojna Divača Sežana je dejansko prinesla tam vse splošen napredek. Če se je kje ta napredek v Sloveniji poznal, se je najbolj ravno na progi čez Kras. Razen tega so naredili tržaški vodovod, ki je za vodo oskrboval in še oskrbuje italijanski in slovenski Kras, logično z dopolnitvami, še danes. To so posegi v infrastrukturo, ki ne železniški taki, zaradi železnice, ki so omogočili razvoj tistim krajem. Kak bi lahko Trst se razvil v sodobno velemesto, če ne bi bilo vodovoda, ki so ga takrat po naključju Gega, ko je inšpeciral, je vprašal ta mene, čujte, kaj ženi niste nič, smo, pa se je tu voda, kje je rekel. Pa so mu delavci na trasi pokazali izvir, ki je osnova tržaškega vodovoda, vidite, tako je to nastalo.
0: Kot smo slišali, je izgradnja dala tudi prvi javni vodovod v tistem okolju. Karel Rustja, starosta raziskovalcev zgodovine železnic na Slovenskem.
2: Težava je bil Kras, kraška planota, s silovito burjo, večjo kot sedaj, kajti sedaj je Kras bolj zarastel, bolj pogozden, s pomankanjem vode, s snežnimi zameti, vendar so to vse mojstrsko premagali. Mojstrovine lahko še danes občudujemo na Krasu, naj se bo to zidovi, ki so ščitili progo pred zameti in burjo, izvirne rešitve oskrbe z vodo, saj vemo, da je najstarejši vodovod na Krasu, ravno tako imenovana cesarska štirna, ki je oskrboval z vodo iz gornjih Ležič, Divačo, Sežano, občine, Prosek in še naprej proti na Bežini je vodil 42 km dolg vodovod, zgrajen leta 1857, mislim, da predstavlja objekt, ki bi si zaslužil večjo pozornost. Naj samo omenim, vodni zbiralnik v Divači je sicer zaščiten, vendar s tem še ni rečeno, da ni zanemarjen. Skratka, proga je bila mojstrovina in je zaključila važno magistralo, ki je povezala Dunaj z njenim glavnim pristaniščem, z njenim oknom v svet Trst.
0: Elektrifikacija železnic na Slovenskem se je začela po drugi svetovni vojni, ko je postalo jasno, da parna vleka ne zadošča več potrebam sodobnega prometa. Nadomeščanje parnih lokomotiv z električnimi je prineslo večjo zmogljivost, nižje obratovalne stroške in hitrejši železniški promet. Ampak v Sloveniji je to teklo s precejšnjim zaostankom.
1: V stari Jugoslaviji so razmišljali tudi o elektrifikaciji, Ampak stara Jugoslavija je bila včasih malo čudna država. Slovenci smo bili takrat sploh malo zapostavljeni. To se vidi, ko so gradili progo Ljutomer-Ormož. To je bila prva proga, ki je bila zgrajena v stari Jugoslaviji. Tako za nič, da je nekaj časa trajalo, da so jo lahko sploh osposobili, da so vozili vlaki tam 15 na uro. To, kar je danes tam, to je vse novo. To je vse novo. To od stare proge ni ostalo nič. Se še celo več, ko so obnavljali progo Beograd-Niš, so stare tračnice in pregove vozili sem. Različnih dožin, to je bilo v tej knjigi, tu moji o železniški povezavi Hotoš-Holmec je to nakratko opisano, ker je 50 strani bi lahko o tem napisal, kak so tisto progo gradili, kake neumnosti so počeli, recimo, zakaj mora med postaja stranišče. Zato, ker sodi to k kulturi. Pri nas imajo vsi uradi stranišča, pri nas pa ne, tam so hodili na potrebo najbližji grn. Take silne razlike so bile, no ampak vse eno, tista proga je danes najbolj sodobna proga tudi davčno okolje. Ormož Hodoš je narejena za 160 na uro, ne glede na vrsto vlaka.
0: Že pred drugo svetovno vojno so v Evropi številne države pospešeno elektrificirale glavne železniške proge. Vendar na območju današnje Slovenije do tega ni prišlo. Pravzaprav je. Na drugi strani nekdanje rapalske meje je Italija elektrificirala del južne železnice. Za sistem elektrifikacije je bil izbran enosmerni tok z napetostjo 3000 voltov, ki ga Slovenija, pa se s tem mnogi ne strinjajo, uporablja še danes na večini elektrificiranega omrežja. Na izbiro je vplival predvsem italijanski sistem na Primorskem.
1: Italijani so bili primorani. Oni svojega premoga nimajo zadosti. Isto velja za Švicarje. V teh dveh deželah, ko so Nemci še veselo razvijali sijajne parne lokomotive, recimo prva lokomotiva za 200 na uro je bila Borzikova vrste 06, 200,3 na uro je postavila izmerjen rekord, tisto, kar so z Malardom, z serijo A4, 203 postavili Angleži, je tak. Dokazov ni nobenih. To se je vse dogajalo pred drugo svetovno vojno. Kar se same hitrosti tiče vleke, bi lahko bila para še danes, veš. V Ameriki, če se spomniš filma Želo, tisti ekspresni vlaki Chicago, New York, to so vlekle lokomotive vrste Niagara. Od ponedeljka do sobote zvečer. Non-stop. Zvečer v soboto je prišla v kurilnico, v nedeljo zjutraj je šla ekipa v kurišče v skafandrih, ker se lokomotiva ni ohladila. Vse ščistila, v ponedeljek zjutraj je to laufalo spet 160 na uro. Gor pa dol, gor pa dol, gor pa dol. Ceneje od dizla, ker bi Američani dizel dali tja, ampak takrat so bile cene premoga take, da je bila parna vleka. Pri taki lokomotivi, kot je bila Niagara cenejša. Vse to so zanimiva dejstva, veš, razvoj železnice v Ameriki in v Evropi. V Ameriki danes kraljujejo dizel električne lokomotive. In pri nas so bile razmere drugačne. V Italiji so zgradili do Rakeka in pa do reke so zgradili električne proge, ker to je pod njih sodlo. To so bile dejansko prve električne proge v Jugoslaviji. Jugoslovanska vlada in prometno ministrstvo je sprejelo sklep, da se jugoslovanske železnice elektrificirajo sistemom 25.000 voltov, 50 hercev, kar je daleč najcenejši sistem. In do danes mi ni uspelo zvedeti, zakaj ne. Potem so z veliko muko potrebovali 17 let, da so prišli do Ljubljane. 17 let so rabili, da so... In to s takimi porodnimi krči, da ti ne morem povedati. Takrat so kupili, ko so prišli do Ljubljane, so kupili nove lokomotive. 4-osne in 6-osne sijajne italijanske lokomotive za istosmerni sistem. Potem so elektrificirali na Jesenice. To se pravi, Sežana, Jesenice in taki L je bil istosmerni. Tu ima pa spet politika svoj vpliv. ko so se v Sloveniji odločili, da bo treba tudi na področju potniških vlakov nekaj narediti, da mu kupili motornike, je bil pritisk iz Beograda, da je treba bilanco za Poljsko izboljšati, da naj kupimo pafavoge gomulke, ki so 60 let služile, pazi. Ampak bile so pogonsko zanesljive, kompaktne, fajn široka vrata, hitro not, hitro ven, ker je bil to model iz podzemske železnice. Ampak pri oknih je vleklo od vsega začetka. Ali je bilo vroče, ali je bilo mrzlo, v mestnih variant ni bilo. Včasih je cukalo, pa treslo, pa nismo vedeli zakaj. Ampak to je laufalo, pazi, to je laufalo in to je dejansko fenomen. Sami Poljaki niso mogli verjeti, vse so imeli Hrvati tudi na reški progi. Ne? Ta zahodni del, se pravi Sežana, Ljubljana, Jesenice, je bil eno, Ljubljana, Zidani most, Dobova, Maribor, Šentilj je bil drugo. Ko so prišli z elektrifikacijo do Zidanega mosta, mi je gospod, ki je bil odgovoren, eden odgovornih ljudi za elektrovleko, vse pripovedoval, rekel, takrat sem jaz predlagal na Štajersko, pa gremo za 25.000 voltov, da nisi tega več omenil. In so prišli do Šentilja. Spet je bila prilika, pragersko, hodoš, Mađari imajo 25.000 voltov, tu začnemo s 25, tak ali tak so zdaj več sistemske lokomotive, zadosti jih imamo, Brigitte bi pač vozile tam, kjer je 3.000 voltov, nove pa povsod. Pa bi lepo počasi zamenjali do Šentilja, pa do Zidanega mosta. Zdaj bojo ba je, ko obnavljajo gorensko progo, prvih 19 km proti Kranju naredili na 25.000 voltov. Če bojo res pazi priporočilo Evropske unije pa je, da najprej so rekli do leta 25, zdaj ne vem, kaj zdaj vela, priporočilo je, da bi šli čim prej vsi v Evropi, v Evropske uniji na 25.000 voltov. Zdaj pa poslušaj, v Evropske uniji imamo pa 750 voltov istosmerno, 1500 voltov istosmerno, 3000 voltov istosmerno, 15.000 voltov izmenično, pa 25.000 izmenično. Francozi imajo vse štiri, največja gužva v Franciji. In Francozi so bili prvi, ki so rekli, tu bomo naredili red in bomo naredili vse na 25.000 voltov. Ampak takrat so si pa ravno zaradi hitrejšega transporta so si izmislili več sistemske lokomotive. Bomo pa imeli več mašin. Francozi imajo štiri sisteme, pa bomo imeli več mašin, kaj pol. Če je to cenejša varianta, ne vem, kdo je o tem odločal, najcenejša varianta je enotni sistem. Pa vsi 25.000 voltov. Tak, to je najcenejša varianta.
0: Vprašanje za milijon v katerikoli valuti, ali bo v bližnji prihodnosti mogoče priti z vlakom iz Maribora v Ljubljano v eni uri, je izziv tudi za Marka Koširja. Njegov odgovor pa ni optimističen, morda le pogojno.
1: Mi dva ne, po tej trasi ne. Pazi, da se ne bi ti mislil, da tu vlaki vozijo počasi. Tu je na špici, hitreje ne morajo voziti. Od Hoč do Pragerskega ICS 160, Štadleri 140, vlaki z lokomotivsko vleko 120. Od Pragerskega do Slovenske Bistrice isto, od Bistrice do Poljčan in Grobelnega je 120, 180, od Grobelnega do Štor 160, 140, 120. Pol pa pridemo v Savinjsko dolino. Tam je pa maksimalna hitrost 100. In ustrežno nižje za ostale vlake, da ne govorimo, od Zidanega mosta skoraj do Litije. Pazi, tam, ko so obnovili, ko so elektrificirali progo, so tisto, veš, to se pa pozna, če gre proga po trdi podlagi. Proga od Zidanega mosta do

Tije naprej, ko sicer sledi proga meandru Save, tam so hitrosti že 100-120, tudi 140, ampak z določenimi korekcijami bi se dalo tisto še dvigniti. Brez tega ni govora, pazi. Ko je začel Pendolino voziti, proga ni bila v takem stanju, ko je zdaj. Je rabo uro pa 3/4. Zdaj nikoli ne pride, bori pa 3/4. Pa je proga od Maribora do Sirnega mosta nova. Vidiš, to je to.

0: Slovenija po izgradnji nove avstrijsko-italijanske železniške povezave, tako imenovane nove južne železnice, najbrž ne bo postala dobesedno železniški otok. Bi pa lahko izgubila del svojega sedanjega tranzitnega pomena, če bi se glavni prometni tokovi preusmirili mimo nje.
1: Pazi, nam se lahko zgodi, da bomo postali prometni otok. Avstrijci, preden so začeli graditi novi Semmering, pa novo progo, sam to je nova proga, pazi, tovorni vlaki pa te progi ne bojo vozili. Nova proga Graz, Celovec, kjer vozijo vlaki 230 po 250 na uro, so pritiskali, dvignite hitrost. To je bilo pa tak. Do Zidanega mosta iz Kopra in Trsta je še nekako šlo. Potem si pa prišel v Zidani most. Zidani most Celje 70. Celje grobelno je bilo obnovljeno, potem je šlo pa 50. Pazi, jaz sem se takrat vozil v Ljubljano z brzo vlakom iz Maribora v Pragersko 25 minut do Poljčan 50 minut. To smo lezli. V Celje smo prišli ura 10, ura 15 različno. Ampak pazi, če bi bila proga vsaj za 70, bi ti stroje vlekli 70, ne pa 50. Ne? Pa niti to ni bilo izkoriščeno. Zdaj pa tako, glede na največja napaka bi bila, če bi rekli, mi ne rabimo Stadlerjev, ki imajo 140, se kje bo pa lahko vozil? Pravilno je, da se vlake kupi, pa da se proge obnavlja. In zdaj recimo južna železnica, taka kot je, brez velikih posegov v traso, da je ministrica Bratuškova lepo rekla, brez velikih posegov, prvič, in to je morala ženska reči, nehajte fantazirati, brez velikih posegov v traso je Ljubljana-Maribor ena ura utopija. Teh nekaj odsekov hitrih prinese premalo in ob vseh težavah, ki so še.
0: Ne gre torej za to, da bi Slovenija postala pravi prometni otok, saj bo še vedno povezana z evropskim železniškim sistemom. Gre pa za vprašanje konkurenčnosti, ali bomo imeli dovolj sodobno infrastrukturo, hitrosti in zmogljivosti, da bomo ohranili vlogo, ki jo je sredi 19. stoletja ustvarila sedaj stara južna železnica. Zanimiva zgodovinska usporednica. Ko je leta 1846 prišla južna železnica do Celja, je pomenila tehnološko revolucijo. Pot, ki je prej trajala dan ali več, je postala nekajurni izlet. Danes bi podobno revolucijo predstavljal vlak, ki bi povezavo Maribor-Ljubljana opravil v eni uri. Ampak, kot je povedal Marko Košir, ne po trasi iz 19. stoletja.
1: Pazi, že v osnovi je bila predvidena druga trasa. Po Savinjski dolini, tunel, pa tam na nekje Vransko, na tej trasi Vransko Kamnik, tam prid ven, pa id proti Ljubljani. Tam je bil tunel, velik tunel, dolg tunel, 6 km dolg, ampak ko so se o tem odločali, tehnologija za take tunele še ni bila razvita. Še to so na progi Dunaj-Glognic, je takratni projektant rekel, tam je en mači greben, en hrib, spod je 200-metrski tunel, je rekel, ne bomo šli mimo, tu bomo naredili tunel, da se bomo naučili tunele delati, veš, tak je to bilo. In 6-kilometrski tunel bi bil zelo težko izvedljiv, po drugi strani so pa premogokopne družbe, Hrastnik, Trbovlje, Zagorje, plus zdravilišča Laško in Rimske Toplice premaknile svoj piskrček, z argumentom prvič,

0: jih proga ne sme obiti in drugič, da je Zidani most idealno mesto za odcep proti Hrvaški. Tako da, Gega se je moral takrat odločiti in za tiste čase se je dobro odločil, veš, ker se je nekaj velikim problemom izognil in dosegel, da je imela ta proga izredno velik gospodarski pomen tudi za gospodarstvo v tistem delu Slovenije. Premogovniki in zdravilišča so bila naenkrat dosti lažje dostopna turistom. Ne? Če tega ne bi bilo, bi bilo to odmaknjeno in bi morali eno drugo rešitev. Ne? Tako da za tiste čase je dejansko bila to, jaz se, bom rekel, odlična rešitev, kljub pomislim, kako jih imam sam. Ne? Ker dejansko do Zidanega mosta je 93 km, od Zidanega mosta do Ljubljana je 65. Proga Maribor-Ljubljana bi bila 130 km, zdaj pa 190. Ne? Ampak tak je, pazi, tu zdaj in brez velikih, zdaj pa poglej, kaj so naredili Avstrijci. 27-kilometrski tunel pod Semeringom, 27-kilometrski tunel pod Kor Alpami. To sta dve infrastrukturi, ta druga, ki sem jo omenil, omogoča grad Celovec 250 na uro, ta druga bo pa tudi dvignila po novi trasi južne železnice, vlaki bo lahko vozili tam precej hitreje, ampak ne smeš pa zdaj si ti misliti, če je tu tunel, zdaj bomo pa dirkali, nič ne bomo dirkali. Tunelska cev je tako bicikl pumpa, veš? In tu nastane taki zračni upor in če se pa dva vlaka, da bi recimo vsak 200 pri uro nasproti, to zleti iz proge v trenutku, veš? Tu moraš biti previden. Poglej, pod Rokavskim prilivom je meni se zdi na 160 omejeno. Ne? S tem je treba računati, da to bo na vsak način dosti hitreje, kot je bilo čez Semering. Kake take dirke, ko eni slišijo, kako vozijo 700 na uro, kje vozijo 700 na uro. Kitajci so ene probe delali z večjimi sledilnimi venci, s klasičnimi tirnimi vozili, ampak dalje kot kakih poskusov, tisto ni prav zalaufalo. Rešitev je maglev, magnetna levitacija, to je indukcijski pogon.
1: Luka Koper je danes eden najpomembnejših dejavnikov razvoja slovenskih železnic. Če je bila v 19. stoletju južna železnica zgrajena zato, da je povezala Dunaj s Trstom, ima danes Slovenija svojo pomembno pomorsko povezavo. Luko Koper, ki povezuje srednjo in vzhodno Evropo z Jadranom.
0: Veš je pa nekaj, kljub temu, da grejo štirje mednarodni koridori skozi Slovenijo, dva skozi Maribor, dva čez Hodoš, veja enega na Jesenice, veja enega na Maribor, je to še vedno tak. Meni je en stari gospod Karol Rustja lepo rekel, Nestor in mentor vsem, ki pišemo v železnici, zdaj že skoraj 90 let star, je rekel, Marko, brez Luke Koper, mi ne bi imeli kaj vleči. Luka Koper pa gravitira na vzhod. Tak. Vidiš, to je to.
1: Zaradi Luke Koper je železniški koridor skozi Slovenijo strateško pomemben. Vsak kontejner, ki prispe z ladjo in nadaljuje pot po železnici, pomeni povezavo slovenskega prostora z globalnim gospodarstvom. Zato so posodobitev proge Koper-Divača, povečanje zmogljivosti in gradnja drugega tira najpomembnejši infrastrukturni projekti v državi. Gost 8. epizode podcasta Po železni cesti je bil Marko Košir, strojni inženir, torej tehnik, ki pa železnice ne raziskuje kot prometni sistem, temveč kot zgodbo ljudi, tehnike in časa. V svojih knjigah oživlja nastanek prog in razkriva, kako je železnica oblikovala slovenski prostor in vsakdanje življenje v njem. Njegovo delo je nepogrešljivo za vsakogar, ki želi razumeti zgodovino železnice na Slovenskem.

0: Podcast po železni cesti pripravljam Stane Kocutar.
1: Po železni cesti. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem. V podcastu Radija Maribor, na RTV 365, spletni strani Radija Maribor in v vseh knjižnicah podcastov.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predloga novele zakonov o medijih in o radioteleviziji Slovenija, ki jo je Ministrstvo za kulturo poslalo v medresorsko usklajevanje, med drugim prinašata spremembe na področju finančnih podpor medijem in spremembo upravljanja RTV-ja. Pri tem je predvidena vrnitev na prejšnji sistem z generalnim direktorjem in programskim svetom, pri čemer v imenovanju njegovih članov ne bi sodeloval noben državni organ. Novela o medijih pa med drugim ukinja določbe o vplivnežih in sankcije za spodbujanje nasilja ali sovraštva v medijih. Ameriški predsednik Donald Trump je pomen torkovega obiska direktorja osrednje obveščevalne agencije CIA Johna Radcliffa v Moskvi včeraj skušal zmanjšati, rekoč, da je bil napol rutinski. Hkrati je zagotovil, da ni bil povezan ne z vojno v Iranu, niti z ruskimi grožnjami zvezi NATO. Ob tem je nakazal, da so se v ruski prestolnici pogovarjali o vojni v Ukrajini. V ukrajinskem napadu na potniški avtobus v delu regije Lugansk je pod rusko zasedbo je bilo ubitih 9 ljudi, v vozilu je bilo 15 potnikov. Tamkajšnje proruske oblasti so napad označile za vojni zločin. Direkcija za vode je imetnike vodnih dovoljenj v občinah Tišina, Murska Sobota, Beltinci in Radenci pozvala k omejitvi oduzema podzemnih voda. Zaradi dolgotrajne suše so namreč ponekod ogroženi viri črpanja pitne vode. Če se bodo težave zaostrovale, bodo prepovedali oduzeme vode za vse namene, razen za pitje. Vremenska napoved. Jasno bo z jutranjo meglo po nižinah. Jutranje temperature bodo od 12 do 17 stopinj, na Primorskem 20, dnevne od 29 do 32, na jugovzhodu 34. Tudi jutri bo sončno in vroče. V soboto bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, mogoče bodo posamezne plohe in vihte. Nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo dokaj sončno.

0: ritmul ștaiesc. Glasbeni radiogram.
1: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
0: Goie, Glasbeni radiogram.
2: Na Radio Maribor.
3: Radio Maribor.
4: V današnjem glasbenem radiogramu gostimo skupino Jet Black Diamonds, band, ki zna združiti energijo odra, iskrenost besedil in tisti prepoznavni občutek, da glasba nastaja iz potrebe, ne iz mode in da v bistvu ni treba slediti trendom, ampak jih je treba ustvarjati. Pozdravljeni fantje, torej z mano v studiju trio, ne, kot malce okrnjena zasedba Urban Koritnik, Matija Krigl in Max Rozman. Živa fantje.
5: Živa.
4: Ja, bomo kar takole, vsaka pot ima svojo pot, ne, tudi vaša je verjetno imela, ne, pa mogoče za uvod, da naredimo, katero leto je bilo za vas tisto prelomno ali pa tisto, ko se je pojavila ta iskrica, da boste vi imeli band.
5: Mislim, iskrica za band se je ustvarila že precej časa nazaj, jaz bi rekel, da tam 2017, ko smo se prvič dobili v eni garaži v Vipavski dolini in pol smo res kazali to strast do glasbe. Takrat smo igrali še pač priredbe, večinoma slovenske. Potem pa je leta 2020 prišla neka želja po nečem novem in smo začeli delati z lastno avtorsko glasbo.
4: Je težko takole iz primeža, prireto ali pa torej, ne avtorske glasbe, nekako se izpostaviti in začeti pisati svojo glasbo, lastno glasbo.
5: Ma, jaz bi rekel, da ne, da to je prišlo v bistvu že v teh letih.
4: Zelo hitro, ne,
5: med 2017 in 2020 so se že delali tej avtorski komadi, od nekdaj smo imeli to potrebo, ampak potem, ja, 2020 pa je s prihodom Mateja pač dejansko bilo to uresničeno.
4: Vaša glasba nekako res zveni retro, ampak s tem retro nijem rad te besede, pa dobite neko tudi sodobnost, ne? Neko se, ste ta, kako narečen, zvok skupine iskali dolgo ali je nekako nastal spontan?
6: Mislim, meni se zdi, da zvok skupine itak...
4: Ker je pomembno, nek podpis je, skupine govori.
6: Itak
4: ne?
6: Je, ja. Ampak to pač se zgodi spontano, to ga ne moš načrtovati, to se zgodi s preigravanjem skupaj, vajo, mislim... Pač rabiš, ne zgodi se v enem letu, da zveniš kot band, ne. Tudi mi, ko smo imeli zdaj malo pretresa z menjave članov in ko sem jaz prišel v band in zdaj, ko je Jernej prišel, pač vsakič pretrese band in se moš na novo postaviti, da pač zveniš kot band, ne. In to pa tudi pri ustvarjanju, ne. Da se naučiš delovati skupaj, pač v bistvu je učenje delovanja v skupini, ne.
4: Pa verjetno se tudi zvok skupine spreminja, ne, skozi,
6: seveda,
4: skozi skladbe in skozi neka obdobja. Dobro, smo naredili en tak lep uvod, da malce vas... spoznamo te začetke, ampak bi se otvorili z vašo glasbo in bi res rad, da mogoče začnemo z skladbo Retro Anorak. Pa me zanima malce ozadje te skladbe. Zmeraj me zanima tako, te, kako narečem, kako je nastala skladba, kako so bile zvezde postavljene, da se zgodi takšna skladba.
5: V bistvu ta skladba je nastajala že leta 2019. In smo jo preigravali, nekako pač neke osnutke smo imeli in smo jih preigravali v tem obdobju. Ampak nekako takrat smo imeli še mišljenje, da moramo pisati v angleščini.
4: Vsak band ima to željo, ne?
5: Ja, sploh mladi. In pol nekako nismo dobili nobene ideje do leta 2020, ko se nam je pridružil bivši basist Matej Kompara, ki je pisal tudi besedila. Prišel na prve vaje, slišal ta komad, na druge vaje prinesel besedilo in tako se vse skupaj začelo, ja, v bistvu, z Anorakom praktično.
4: V bistvu prelomna skladba.
7: Ja, dosti stvari se je poklopilo,
5: ja.
7: Da si ti prinesel ta riff v plac,
5: ja.
7: In potem smo pregravali nekaj časa, da smo bili pod prstem.
5: Ja, da je bila že neka v bistvu struktura. Ne?
4: Se pravi, ne, da nekako najboljše stvari nastanejo tako.
5: Ja. Ja, takrat res nismo
4: zložijo,
5: nič razmišljali.
4: Z neko magijo, ne?
5: Ja, takrat smo šli, pač go with the flow.
4: To je najboljše. In to ohranite čim dlje, pravi. Vsi glasbeni tako. Kritiki. Okay. Ja, ampak naj povem, ne, torej sledila bo seveda skladba Retro Anorak, ampak v zasedbi trija. Ne, odlični ste bili v naši glasbeni sredi, jutro ob kavi in to je ta izvedba te skladbe in prisluhnimo jih.

0: Ja, poslušate oddajo Glasbeni radiogram, odlična skupina z menoj iz Primorske, Jet Black Diamonds, Urban, Matija in Max so z menoj v studiu. Že prej ste malce omenili, ne? Ampak zanimivo se mi zdi in fajn se mi zdi po štajersko, bom rekel, da govorite o besedilih, da veliko o tem razmišljate in kaj vas v bistvu, kakšne teme vas nagovarjajo pri besedilih?
1: Skozi zdaj popotovanje benda, skozi teh 7-8 let se je že marsikaj spremenilo, mislim da. Prvi EP je mogoče govoril o neki zaljubljenosti, če tako na grobo rečemo, pišem.
2: Najstniška leta.
1: Ja, najstniška leta, ja. Potem drugi album, Sladki problemi, o nekih razhodih, o nekih...
0: Že malo se zrele še teme.
1: Tako, tako, ja. Mal smo že doživeli
0: sveta življenja. Sveta in ja. Življenja, ja.
1: Zdaj naprej pa... Tako, zaenkrat nekako naspeljal neko nostalgijo, že mogoče počasi. Mal pogled nazaj v ta najstniška leta, pa tudi še vedno je pač ljubezen, prijateljstvo, tak je.
0: Lepo. Vpliva kaj na vas to, zmeraj tako se mi zdi, da prostor oziroma, ja, prostor oziroma ozemlje, kjer si, kjer živiš, kjer ustvarjaš, kjer si se rodil, vpliva na vas, ne, na glasbenike, na umetnike, na pisatelje, na vse vrste umetnikov. Je na vas vplivala ta Vipava iz Vipave, ste, ne, če se ne motim, ne? Ne, verjetno ne vsi, ne, yeah. Ampak vpliva ta Primorska, ker vemo, mi štarci zmeraj rečemo, da je to so Primorci v bistvu rockeri, ne? In v bistvu krasna glasba tam se nastaja, ne?
1: Ja, v bistvu na Primorskem se vse te skupine, ki so zdaj največje v Sloveniji, rock, so se rodile v bistvu na Primorskem, no.
2: Ja. Ma, mi se zdi, da precej tudi Primorščina je bila, se mi zdi, da zelo prisotna rap-ju. Uh-huh. Se mi zdi, ja. Da pol skozi album Sladki problemi smo se malo poljubljančili, saj smo bili študentje.
0: Je normalno.
2: Pa tudi bili mnoga producenta in vse. Ampak se zdaj smo te obdobju, da se malo vračamo v Vipavsko dolino, pa smo ful povezani. No.
0: Za krajem, ne?
1: Ja. Ja. Se od tukaj izhaja ta neka nostalgija, ne, spet nazaj. Je pa zagotovo imamo pač drugačne poglede, po moje, povej še ti, ne vem, jaz bi rekel, da mal smo si različni, naprimer Ljubljančani ali pa Primorci.
0: Se lahko poveste.
3: Ja. Ja. Mislim, jaz dopovem, jaz nisem iz Vipave, jaz sem iz Ljubljane. Mislim, itak, da smo si različni, ima tudi name vpliv, pač itak sledam. Primorska, vedno več zahajam tja.
0: Ja, vsi radi zahajamo,
3: ampak,
0: ja. Na jug.
3: Itak, da ima vpliv, tako kot, ampak tako kot je imela Ljubljana na vas vpliv, ima tudi zdaj nazaj Vipava Primorska in tako ima name in vse nas.
0: Verjetno je, seveda, ne sledi, zato super si navezal skladba Strah me je, ne, in tudi verjetno en strah nastane lahko tudi v malo večjem mestu, ne, kot študent, ampak še mogoče pred tem se vam zdi pomembno, da ohranjate to neko subtilno dušo, ker to pa je, se mi zdi, vaš nek podpis, ne, da ste zapakiran takšen rock band, ampak imate pa to neko subtilno podnoto.
1: Ja, mi pač to subtilnost zagotovo iščemo v besedilih in pač predajamo neka sporočila, ki jih v tistem obdobju začutimo in se nam zdi zelo pomembno, ja, da pač vsaka skladba nosi neko svojo vrednost z tega vidika.
0: Pa povej mogoče nekaj urbano skladbi Strah me je, no, prednjo slišimo.
1: Ja, Strah me je je v bistvu nastal tudi še v garažnih prostorih. Aha. Zdaj besedilo je napisal Matej Kompara. Jaz vsakič, ko ga pojem, pa razmišljam o tem, strah me je, da vse to mine v smislu, da se bo enkrat vse skupaj ta magija končala, kar upam, da se ne bo. Tako da...
2: Je pa prvi singel je Sladkih problemov.
1: Tako
2: ne?
1: Je.
2: V bistvu smo ga dost obračali, ker je bil ta preskok iz EP-ja na delanje prvega albuma, ker smo še iskali nek ritem, ki se jih ti Max vršil, pa neko skupno energijo. In dost sprememb doživel tega, da je bil najprej bolj romantičen, do tega, da zdaj bolj govori o neki nostalgiji pa trenutkih.
1: Tako.
0: Lepo. Ok, strah me je in tudi v tej, bomo rekli, zasedbi trija, ki je zvenela zelo zanimivo.

0: To je oddaja Glasbeni radiogram, odlična skupina iz Primorske, tudi malce iz Ljubljane, smo izvedeli z nami v studiu. Jack Black Diamonds, Urban, Matija in Max so z menoj v studiu. Ja, ste tudi skupina, ki zelo rada seveda ne, nastopa, mislim na to poslanstvo vsake skupine mlade in stare in tak stik z občinstvom. Kako se vam zdi, da nagovarjate to vašo generacijo in kakšen odnos imate no, do vaše publike, do vaših fanov?
1: Mislim, boš te kaj povedal tudi?
2: Lahko da jaz kaj povem. Ne, mislim, jaz vidim naš band kot, da mi smo kar live band, no.
0: Ja. Igramo. To se tudi govori zelo.
2: Pač da veliko igramo v živo in smo zelo dobro to naredimo, da imamo veliko poudarka na to, da imamo pač neko drugačno energijo, pač podrugačimo pesmi, jih naredimo bolj žive. Ne. Čisto odnos s publiko, tako, trudimo se imeti čim bolj pristnega, čim bližjega, res vse konc koncev brez publike, pač mi ne delujemo kot nek uspešen band. Tako da pač se res probamo biti v stiku, zdaj smo imeli decembra, lani,
0: ja, dolgo nazaj, lani, ja.
2: Smo imeli dva koncerta decembrske romance v Ljubljani in v Mariboru,
0: super.
2: Kjer smo v bistvu povabili fene gor, smo imeli natečaj, kjer so pač pošiljali svoje posnetke, ko igrajo in pa so pač, ko so bili štirje, pet,
1: tudi šest
2: jih je bilo z nami na odru, pa smo odigrali skupaj.
0: Ki so igrali vaše skladbe.
2: Ja, skupaj z nami in je bilo res fulje bilo lepo. Ja. Jaz sem bil tako presenečen, kako dobro igrajo.
3: Če sem dodali še nekaj novega,
2: ja,
3: aranžmaju, pa je fulj dober vibe nastal.
0: Ko več ni vaša skladba, ne? Pravi umetniki, da ko enkrat takole spustiš ven skladbo iz, še ne vem odkot, iz duše, ne? Ko gre v radijski eter, postane od vseh, ne? In je lahko vsak malce gnete in še tako spreminja. Ne? Kako se gnete vaš drugi album, oziroma tretji, no? Pardon, če zdaj tako govorimo pravilno, ja. Kako se gnete in kdaj se bo spekel v pečici in kdo bo producent, takšne stvari me zanima.
1: Ja, trenutno smo v obdobju ustvarjanja, kreative. Zdaj, če sem prav iskren, eno leto smo se smo delali komade, no, ampak nekako...
2: Smo se spotikali.
1: Smo se malo spotikali, malo je bil tudi Gregor Bajc s svojimi modrimi besedami. Nam je v bistvu pomagal, se nočem zdaj, nično.
2: Je močil glino malo preveč, ja. In potem nismo mogli dobro
1: tako,
2: zmesti.
1: Tako.
0: Gregor Bajc je naš... Da se ohranjamo pri
2: tem.
0: Ohranjamo to.
3: Gregor Bajc je naš producent.
1: Ja, Gregor Bajc.
0: Gregor Bajc, ok, ga pozdravljamo.
1: Tako da,
0: ta fan, ki ima veliko knofe, ki ne veš tako, zakaj so
1: tako,
0: točno.
1: Ja. On obrača knofe, wow. Pa tudi veliko... pač veliko nam zna povedati, no, če se kje zataknemo.
0: Tako. tako povem.
1: V glavnem zdaj delamo naprej. Mislim, da smo v tem letu zdaj precej zrasli na glasbenem področju in smo pripravljeni zdaj, da tudi kaj ven počasi. Zdaj za album pa se ne bom zarekel, kdaj bo.
0: Ne, to je lahko ja v roke, raj ne.
1: Ja.
0: Vsi bendi pravijo, da ne upajo.
1: Si pa vsi zelo želimo čim prej, ja.
0: To pomeni. Ok,
3: ne bomo.
1: To pomeni, da...
2: Za prihodnje.
3: Da je single kmali.
1: Ja, single pa bo po moje v roku dveh mesecev.
3: Dveh do treh.
1: Za
3: vsak slučaj.
1: Okay. Dveh do treh.
2: Prav.
0: O čem bo govoril?
1: Zapisano.
0: O čem bo govoril?
1: Zdaj imamo na razplago par dobrih komadov, tako da moramo še izbrati.
0: Še kateri bo single?
1: Ja. Moramo še izbrati.
0: Odlično, odlično. Zelo sladki problemi za tako mlado skupino in ustvarjalno. Sedaj bomo poslišali Vlak. Torej, prva skladba, ki ste jo kot band naredili in je za vas verjetno nekaj posebnega. Ne? Je en pomemben... menik, ne?
1: Ja, mislim, da Vlak izstopa na tem drugem albumu Sladki problemi. Je. Prav zaradi tega, ko je, pač smo ga z nule praktično naredili skupaj v enem prostoru v praktično dveh večerih. Tako da ja, ima en poseben pomen.
0: Se sedaj mogoče, torej nove skladbe, bomo kar rekli za tretji album, piše tudi takole skupaj, bendovsko?
1: Večinsko, ja. Mm-hmm. Večinsko, ja, in to je zelo dobro. Je dosti bolj trnjava pot, oziroma pač je dost več dela za tem, ampak produkt oziroma izdelek pa rata res dober.
0: Najdete konsens hitro med seboj, ki se vredno krešajo mnenja, ne? To je
1: mislim, vse prav, da se. Se.
2: Mislim, to je
0: mora
2: to
0: biti ustvarjalno.
2: Jaz bi rekel, da je bilo to zadnje leto. Ne? Smo se po eni strani učili, kako to naresti. Sploh, ker to je ful težko.
0: Ja.
2: To boš ti 5 oziroma 6 mnen še od producenta dal v eno stvar, to pač rabiš se naučiti. Ne? To ni neka stvar, ki tako zlahka pride. Ampak zdaj se mi zdi, da gre kar ok, no.
3: Jaz moraš zaupati.
2: Pač. Ja, nauči se moraš zaupati.
3: Starim članom v bendu, producentu, ker pač prenešaš en kos sebe v bistvu v plac.
0: Ja.
3: In pol je dres dost kompromisov narejenih v vsakem aranžmaju, da pol moče ne veš
0: da sploh,
3: kaj je to bistvo, ki si ga prenesel. Ampak na koncu moraš toliko zaupati, ker si bend, si neka skupnost, ki toliko časa deluješ.
0: Ok.
3: In... Da se to smo se naučili, no.
0: Ja, ja, zanimive so te, ja, bendovske poti. Dobro, pesem, skladba, single plug, lepa metafora za življenje, starost, mladost, za vse.

0: današnjem glasbenem radiogramu odlična skupina Jet Black Diamonds. Bom kar po vrsti šel takole. Urban, Matija in Max so z menoj v studiju, krasni fantje, ustvarjalci. Kako vi kot mlada skupina, kako ne vprašam, kako gledate na slovensko glasbeno sceno, pa ne mislim se, da jo ocenjujete, ampak ali je mogoče v teh časih težko opozoriti na se, je težko takole prikrast, da pokukate ven pa jim pomahate, oboževalcem tu smo, je...
1: Je on zarekel eno stvar, s katero se mogoče malo pojem, ampak to mi je rekel en prijatelj, ki je sicer ful znan glasbenik pri nas, ampak da načeloma dober komad bo vedno prišel na površje, no. Z dobrim komadom prideš čez, ne glede na to, kakšna je situacija. Če imaš res dober komad, bo prišel čez. Drugače pa načeloma, če nimaš tega res hudega komada, je pač ja, zdaj je kar nasičena scena, mogoče pozornost malo pada ljudi na pač glasbo, mogoče po koroni ljudje so se malo prenajedli. Tako da zdaj pač ja, good old fashion marketing, ne. Je treba se matrati, delati, pač tudi ta.
0: Ste dobri v tem, vam je to, kako da rečem, vam je to breme? Je težko skakati iz teh ekranov in vemo, mi se veliko tule pogovarjamo, da smo siti že tega, ne, gledanja v ekrane. In je to en del, ki ni najlepši ali pa je, vam ljub, ne vem.
2: Ja, mislim, hoditi po takih podcastih na televiziji in to je zelo lepo.
1: Ne, to je ful dobro, ja.
2: Zdaj, kar se pa tiče neke lastne promocije preko telefonov pa raznih snemanju, povabil in tega, to pa, ja, počasi.
1: Zato je fajno, imamo tako fajn ekipo.
2: To pa je,
1: z nami je en del, ki smo zelo hvaležni, da nam pomaga.
2: Hvala, ajda.
1: Hvala, ajda.
0: Rabite, ne? Vsak band, mislim, da rabi eno tako pomoč, kot je ajda, tudi z nami v studiju, ampak nima mikrofona, tako da je tako lahko samo pohvalimo. Ok, sledi skladba Daj, le daj, odlična, zopet, se mi zdi, imate take himnične napeve in tudi refrene, skoraj vsaka skladba ima tako malo neke himničnosti v sebi, se verjetno skladba se zgodi spontano, ampak se ukvarjate prav to, da ima refren res moč.
2: Ja, ne vem, kaj je neki v nas, ampak se mi zdi, da res gledamo na to, da je refren speven. Saj jaz osebno vedno, ko pišem nek refren, neko melodijo, gledam na to, da bi ga pela cela dvorana, ne vem, 20.000 ljudi.
0: Lepo.
2: In na tak način, pač, spoštujem tudi tiste, ki pišejo malo zakrite take refrene, da ne ugotoviš mogoče na prvo, da je refren, ampak no, nekako iz nas pride največkrat taka stvar.
0: Ste, tu pa ste, ne, ta retro, imate ta retro moment, ne, ste, če vas bi takole vprašal, po vašem glasbenem okusu, ste enotni? Se ne rabi, mislim, verjetno niste, ne? Precej
3: razgibani smo.
0: Prosim?
3: Smo precej razgibani.
0: Super.
3: V poslušanjih, kar se kaže tudi po...
0: Tudi po dobih glasbenih.
3: Ja. Ti si bolj staroduš, Urban?
2: Ja, jaz sem na eni platformi, ki ocenjuje, koliko si star, mislim, da sem imel 79 let.
0: Gledam. Ok. Odlično.
3: Sem 75, tako da nisem toliko daviš od tebe.
1: Jaz sem nekaj čez 60.
0: Torej, odvisno, kakšno glasbo poslušaš, so te ocenili?
2: Ja,

0: Jaz sem lih včeraj, ko sem pisal magistersko. Kaj je kakovostna glasba?
1: Težko.
0: Ja, dejansko.
2: Kakšno tezo si postavil?
0: Vse to je fora, ko ti lahko kakovostno glasbo gledaš z zelo veliko vidikov. En od teh vidikov je lahko tudi samo namen. Kaj je namen tega? Okay. In če je tu namen trženja, je tudi ta dobra glasba.
1: Ojej.
0: Tako da tukaj ne vem, kaj reči, ko se lahko hitro zacikleš. Ko je dosti diskurzov, no, govori o tem.
1: Zanimivo. Bomo to mogoče odprli kdaj debato, ko boš končal magistrsko, pa prideš k meni v studio. Res bi me zanimalo. Ok, daj le daj.

0: Ja, skoraj smo že pri koncu današnjega glasbenega radiograma. Odlični Jack Black Diamond so z menoj v studiju, Urban, Matija in Max. Takole v zadnjem delu zmeraj vprašam, ja, se smo že malce nakazali, ok, ti bližnji in daljni načrti, rekli ste, da končujete, torej, bomo kar rekli, tretji album, kaj pa koncertno se mogoče podajate na kakšno turnejo, kakšne druge odre, tudi kakšna tujina, mogoče kako razmišljate v to smer?
1: Mislim, z albumom definitivno pridejo koncerti tudi pred njim, tako da to, ko bo znano, bomo seveda se lahko napotil ljudje na naše socialne omrežje in bo tam vse zvedeti, ko pride album. Drugač pa glede tujine, smo že tipali, no? Smo bili v Avstriji, na Dunaju.
0: Wow.
1: In v Zagrebu, v Tvornici.
2: In v Novem Sadu.
1: In v Novem Sadu na Exitu, se res.
0: To pa res, to smo pozabili, je. Glavna stvar, v vašem promotu, ki jo preberemo, da ste nastopili na Exitu, smo pa isti, ko da je ni, ne. Ok.
1: To so bile take super izkušnje, res je kar, je ful zanimivo videti. Se res požutiš kot ta prav touring band, ki si ga gledal v filmih in tako.
0: Ste bili pridni na turu?
2: Ja, so bili kratki, tako da.
1: Vožnja je bila dolga, do Novega Sada smo rabili z

0: obratom iz Ljubljane v Ajdušno in potem v Novi Sad, zaradi pozabljenega dokumenta, smo rabili koliko? Sedem, osem ur.
1: Načeloma je veliko pet, pijače, on plača, ki je pozabil, verjetno.
0: Kave so padale. Ampak ja, ta tujina, to je taka super izkušnja in definitivno bomo še kaj probavili. No, ampak zaenkrat smo potipali, zdaj pa smo se zaprli in ustvarjamo novo glasbo.
1: Ja, jaz vam res želim, da vam ta tretji album uspe, da boste zadovoljni vsi z njim, ne? In če boste vi zadovoljni, ne, bo to verjetno tudi feni, ne, tako je ponavadi, če boste iskreni, tako kot ste do sedaj, bo vse ok. Slite še dve skladbi ob koncu današnje oddaje, Tam nekje in Pridni fanti. Bi mogoče samo takole ob koncu, Urban, ti napovedal ti dve skladbi in povedal en stavek o vsaki.
2: Ok. Tam nekje je skladba napisana za osebo, ki sem jo imel rad in je ni več med nami. Zelo žalostno, ampak hrati ti daje upanje, no. Pridni fantje pa je en lep štihelc od Jetpack Diamonds, ki na humoren način mogoče predstavi našo ekipo petih fantov. Tako da, ja, Pridni fantje bomo vedno zadnji.
1: Hvala Pridni fantje in hvala res skupini Jetpack Diamonds. Želimo vam vse dobro in čin na prihodnost.
0: Hvala enako.
2: Hvala.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Slovenska obveščevalno-varnostna agencija zavrača očitke predsednice parlamentarne komisije za nadzor takšnih služb Janje Sluga o zavlačevanju s predstavitvijo informacij o morebitnem vplivu tretjih držav na nacionalno varnost naše. Potrdili so, da so sprva prosili za drug termin seje, a so po ustrajanju pri včerajšnjem, ki jo je